0: je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
1: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
2: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
3: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Postoji li život na drugom?
5: Da li američka vlada skriva?
6: Šta su crne rupe i da li...
7: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
8: Srdačan pozdrav, poštovani i dragi. Eto nas u još jednoj eksplori, ne znam ja kojoj, po redu, trudit ćemo se da održimo kontinuitet. Još uvijek ne znamo što će biti sa ljetom. Hoćemo li ići sa ovim projektom i u ljetnim mjesecima, kako god bilo, doznaćete na vrijeme što će biti i kako. Korado, dobar dan.
9: Dobar dan, lijep pozdrav.
8: Prilično smo uzbudili duhove nakon prošlotjedne emisije, malo sa ovim Panteonom, projektom Panteon, malo sa umjetnom inteligencijom. O projektu Panteon se nema više što reći, pa ga danas nećemo ni spominjati, ali mislim da je dosta pitanja ostalo neodgovoreno kada je riječ o umjetnoj inteligenciji. Najprije, ono što vidim da si intenzivno počeo koristiti razne modele umjetne inteligencije, da trošiš vrijeme jednostavno u konverzacije sa umjetnom inteligencijom. Što točno u zadnje vrijeme radiš s tim i koliko na kraju ispada da ti ona može pomoći u svakodnevnom radu?
9: Recimo za početak da nije da sam pretjerao. Znači, ona je dio

0: postavim upit kad mi treba upit, a onaj dio koji dobijem kao povrat je zid filtera. Znači, ta umjetna inteligencija to nije. To su ekspertni sustavi, jezični modeli s trunkom možda logičkih modela unutra i jako blokirani od kompanija koje s tim rade, osim Groka Maskovog. I taj dio koji mene zanima, to je edukacija. Tu imam jake filtre koji su veoma slični onima koji su vezani uz politiku, uz nešto drugo, jer je to jako škakljiva tema. Znači, djeca, umjetna inteligencija, suradnja, moguća presjek skupova, gdje mi, umjetna inteligencija, imamo šta traži zajedno i da li uopće postoji nešto što neće zauzeti od ljudskog umjetne inteligencije, onaj dio koji me zanima. I sljedeći dio je, naravno, koji već duže vremena pratim, da li su se pojavili tragovi samosvijesti. Znači, to je ono što je top tema, to je ono što svi očekuju, što neki javljaju, da, sigurni smo da postoji samosvijest u internetu ili u nekoj od tih modela i čekajmo darmar. Taj dio nisam našao. Znači, onaj dio u toj konverzaciji koji ide, što jesu jako dobri jezični modeli, kad ti treba dokument ili nešto da ti pripremi, to napravi jako korektno ako je to iz uobičajenog područja. Ako je to, recimo, jako specijalizirano nešto, onda napravi grešku. Ili naprosto nema dovoljno informacija da napravi posao kako spada.
1: Ali ti moraš biti specijalist u tom području, jer u protivnom nećeš otkriti pogrešku.
0: Da. Znači, ti kada nešto pitaš, vidiš kolika se ograničenja tog modela kad dođeš do ekstremnih, jer nas, kad dođeš u jako usko područje, nema puno u svijetu. Praški, ti znaš sve koji to rade i znaš koje su mogućnosti. Pitanje tog tipa je, treba biti nešto ala te kolege koje će ti odgovoriti na to pitanje. Znači, taj dio je onaj stručni koji ide. Onaj dio koji je apsolutno skočio u zadnjih mjesec dana je sposobnost da programira i da to radi dobro i da se popravlja, da je to sposobnost pisanja novela i umjetnosti. Neću reći da je napredak bio velik, jer naprosto nije. I u onome što je umjetničko izražavanje, recimo da nisam vidio takav napredak da bi rekao da je to sad onaj skok koji je sljedeći skok. Moglo bi biti sutra, naprosto ne znamo kako se razvijaju modeli.
1: Imamo jednu vijest autora koji kaže da je razgovarao o tim novelama sa nisam upamtio koji je model umjetne inteligencije, odnosno AI-a u pitanju, ali kaže da on razgovarajući sa računalom je siguran da je ono postiglo samosvijest.
0: Sa Klodom je radio. Onaj dio koji, oni nisu svi isti. I onda ako platiš, imaš daleko veće mogućnosti.
1: Imaš pametnijeg.
0: Razumijem, da se razumijem. Znači, ono, ako ideš gratis, malo si ima, malo tamo, dobiješ da dobiješ. Ako platiš, onda imaš tu professional ekstra mogućnosti. Ali i dalje, ja sam vidio da mi filtrira informacije oko edukacije, onda sam ostao jako razočaran. Znači, ono što sam dobio je bilo naprosto tupo. Znači, to je bilo nešto što sam očekivao, recimo, od svakog studenta pedagogije, kada ga mu postaviš ono neki seminarski rad, probaj mi naći što bi trebalo biti to. Recimo, na toj razini je bilo.
1: Dobro, ali koliko para, toliko muzike?
0: Od mene neće sad još dobiti $100 mjesečno za nešto ekstra.
1: Kada postaviš pitanje jednom modelu umjetne inteligencije, primjerice da filtrira ili da napravi jednu recenziju svih ostalih, što bi se dogodilo? Je li bi on hvalio sebe sama?
0: No, vjerojatno bi on na taj dio odradio korektno, ali ne bi ovaj filtre ti pokazao koje drugi imaju. Nisam to nikad radio da mi napravi kompletni presjek kroz kolege. I onda je pitanje koliki je pristup koji mu daju kolege, jer nakon što je DeepSeek kineski posisao i napravio Indarmar prošle godine, vjerojatno glede od kuda je IP adresa i ko se javlja i šta će stisnuti i šta neće dozvoliti. Znači, Kina im je ono što je za djecu babao. Znači, Kina je baba roga i Kina je taj dio koji svi imaju strah, zato što ako ti imaš neki model i potrošiš desetine milijuna struje da bi ga nešto naučio, jer glavna potrošnja struje je tijekom učenja. I neko dođe i pobere sažetak. Znači, ono, ti kuhaš rajčicu cijeli dan za dobiti zgusnuti sos i neko dođe i kaže jedno kilo. I uštedio je struje, uštedio procesnog vremena i pokupio je već sažetak i to je izgleda ono što su Kinezi radili, što je u principu dobra tehnika kako doći do dobrog sustava. Onaj dio koji čekamo je samo programiranje da se odradi. Nisam ja to radio, to je radio recimo Mario Jurić kada je htio optimizirati prikaz podataka sa onog velikog projekta od Vera Rubin teleskopa i ono što bi trebalo softverskim inženjerima godinu, dvije, taj je napravio unutar jednog dana. A kad išao Mario pogleda šta je radio, da je krenuo pisati softver, nakon jednog sata je sve pobrisao to što je radio, jer je vidio da je loša optimizacija i krenuo na novo raditi. To je jako, jako dobro. To i softverski inženjeri kod to naprave, znači, jer mi mrzimo vratiti se korak nazad. Svi, čak i sa autom, voziš se negdje i fulo si 10-20 metara i umjesto da se vratiš natrag i popraviš, nastaviš dalje s idejom da ćeš naći negdje put. Taj dio vratiti se korak nazad je jedan jako važan trenutak kad to naučiš.
1: Vjerojatno će uplivi umjetne inteligencije na razna područja ljudskog djelovanja jednako tako biti različiti. To što umjetna inteligencija piše bolje novele od milijun ljudi koji koliko trenutno ima novelista ili romanopisaca konačno na svijetu ne bi trebalo toliko zabrinjavati, ali Međunarodni monetarni fond upozorava da je financijski, odnosno monetarni sustav posebice malih država ugrožen umjetnom inteligencijom.
0: Ugrožene su i banke. Uzmimo sad ovako. Ti imaš digitalnog asistenta AI i ti odlučiš otići u neki financijski projekt, u neki kredit i u nešto. I naravno da ću ga pitati za mišljenje. Kod koje banke bi bilo najbolje, s koji su uvjeti dostupni, da li uopće birati banku nacionalnu ili pogledati da li ima nešto na europskom nivou, šta možeš dobiti i hoće ti izlistati i daće ti onu najpovoljniju. Ako ti da najpovoljniju, znači one druge će dobiti manje posla. I ugrožen je financijski sustav, jer sva trgovina funkcionira tako da neko gubi. Znači, ako ti to kupiš i onaj drugi prodaje i on je sav sretan što ti je prodao nešto, to znači da je zaradio i da si ti prošao lošije nego što si trebao proći.
1: Ne samo trgovina, sve na svijetu funkcionira tako da ili imaš informaciju ili si uskraćen.
0: I sad imamo situaciju da ti dobivaš informaciju i ako si unutar toga i platiš sve modele maksimalno profesionalno da ti odrade posao, ti ćeš relativno brzo vratiti taj novac ako si u tom poslu. Znači, financijski svi modeli funkcioniraju tako da banke prolaze dobro, svi drugi prolaze loše. Taj dio se ne smije okrenuti, kao što kockarnica ne smije se desiti da kockarnica gubi novac i da propadne. To je ono škandal. Ne zamislio da je netko jako zaribao model kockarnica ako izgubi i bankrotira kockarnica. I taj dio je onaj koji će sada biti razlika. Ali tu nemojmo gledati sada banka i ti pojedinac. Sad gledaj između pojedinaca. Znači, mi u ovom trenutku nismo svi jednaki. Neko koristi te modele, neko ne koristi. Ovaj koji koristi ima mrvicu prednosti. Ta mrvica prednosti na duge staze nosi veliku razliku. Znači, mrvica prednosti je između obitelji koja je šparna i ona koja je rasipna je razlika nakon 20 godina čudo od razlike. U ovom slučaju ta razlika biti puno veća i ona će dovesti do stvaranja kasti. Znači, doslovce će se stvarati, neće se tako zvati, neće biti indijskog tipa, ali mi ćemo imati društvo koje nam se iscijepa na slojeve prema upotrebi, prema korištenju i prema financijskoj snazi obitelji ili pojedinca unutar toga. E sad, onaj dio koji je loš, ono istraživanje 3 godine praćenja korisnika koji to stalno koriste je pokazalo da njihova kreativnost pada i da njihova akademska inteligencija pada. Znači, ti napraviš partnerstvo sa nečim što je super, ali ono pije tvoje sposobnosti. Ono, kao da imaš partnerstvo sa vampirom, sve super, ide biznis, osim što si ti svakim danom nešto malaksil i ti pije krv.
1: Sjećam se razdoblja, jer toliko jesmo stari, kada smo koristili analogne telefone, koji i uglavnom, mislim da je svatko od nas u prosjeku pamtio 30 do 50 telefonskih brojeva. Danas jedva da znaš svoj.
0: Ali ti ne treba. Znači, sve pitanje koliko nam treba to pamćenje. Znači, ako to radi neko drugi, taj dio koji si pamtio upotrebi za ono što ti je ljudsko, a ne za ono što ti je strojno. Znači, mi zbilja ćemo morati podijeliti poslove. Ovo je za strojni dio i ovo je za ljudski dio. Mi moramo u poslu učenja postati bolji ljudi, efikasniji ljudi, razvijati ono što je ljudskost. A strojnost će se razvijati na strojnosti. Problem je što mi ne znamo gdje je granica. Problem je što mi ne znamo da li u tom presjeku skupa strojnosti i ljudskosti, ta ljudskost je potpuno u skupu strojnosti, mi smo nepotrebni.
1: Ma da, ali to je uvijek bila individualna stvar. Netko od nas ljudi uopće nema ljudskost.
0: To trebamo vidjeti da je definiramo, jer mi obično ljudskost i onda idemo na neku etiku, na nešto tog tipa.
1: Ne, možda. Ljudskost je empatija.
0: Imamo još tu mogućih definicija preko kreativnosti, preko Bog te pite čega. Znači, taj dio treba razraditi na novo. A onda imamo jedan drugi problem. Da li oni koji koriste umjetnu inteligenciju i koji će time imati bolju startnu poziciju u biznisu, u bankarstvu, u financijama, u svemu, se trebaju sjećati loše zato što ovi drugi sugrađani to neće napraviti. I onda dolazimo opet da ti je empatija, da li ćeš jako patiti zato što 90% Hrvata to ne koristi i proći će loše.
1: S obzirom da je riječ o jednom posve novom području, treba poraditi na opismenjavanju. Jednako onako kako smo poradili na informatičkom opismenjavanju, doduše vrlo loše, zato što nas nitko nije informatički opismenio ako mi to nismo željeli. Ja se sjećam na faksu da smo imali jedan ogroman Macintosh, velik, crni kao ormar. Sjećam se one jabuke u duginim bojama. To je bilo 83. Dakle, davne 83. Međutim, opismenili smo se na malom Commodoreu 64 ili na Spectrumu ili na Amigi kasnije. Onoliko koliko je netko htio se opismeniti, se opismenio.
0: Neki su počeli sa programibilnim kalkulatorima, tako da Texas Instruments 58, 59 i HP C41 su bili sa strojnim jezikom ti počeci. I šta smo dobili? Nismo dobili puno tada. Znači, jesu neke od tih kolega koji su odabrali taj biznis i otvorili svoje softverske kompanije. Naprosto su napravili tada novac jer je informatika bila područje za biti. Danas područje za biti je skoro svako dobro.
1: Znači, pa ne, htio sam reći da nam treba opismenjavanje što se tiče umjetne inteligencije. To će se morati događati u najranijim godinama.
0: Upravo se je desilo da u svom tom američkom kaosu, jer i kongres, i senat, i cijela njihova vlast je kaos. Oko nečega su se složili da u školstvu to treba napraviti. Znači, oni se pripremaju donijeti neki pravilnik, zakone, nešto da škole moraju pripremiti djecu za digitalne asistente umjetne inteligencije. Jer ti ćeš doslovce imati na ramenu, ono, kao u crtane filma, vraga i anđela koji te savjetuju u poslu. I šta ćeš ti odabrati u tom poslu, kako će to izgledati, kako ćeš ti proći na druge staze problema. Znači, da li ćeš ti izgubiti ljudskost u tom upotrebi? I mi zbilja ne znamo sada. Znači, mi znamo da interakcija tineđera i djece sa umjetnom inteligencijom je apsolutna katastrofa. Pogotovo kod mlađih. Jer oni stvore prijatelja koji je veći prijatelj nego bilo koji prijatelj koji se mogu zamisliti. Jer naravno da kompjuter ti ide uz dlaku. I onda je bilo problema oko roditelji zabrane pristup. Sruši se svijet. Znači, očekujemo da će biti jako velikih problema. A onda je druga priča, ta zabrana pristupa zaboravimo. Znači, nema šanse da ta mlađa generacija ne nađe način i da dođe do prijatelja. Znači, doslovce, on lesi se, vraća kući, ta djeca će sve. Kao što one što je nacrtao si brkove da bi mogao prevariti face recognition i da zaključi da je starija osoba, ima brkove i pustio ga je unutra. Ono.
1: Djeca su kreativna i inovativna.
0: Dobro, ideju si nacrta brkove za moć probiti filter, ali dobra ideja.
1: Možemo li mi sada govoriti o posve novom razdoblju u razvoju čovječanstva, s obzirom da smo imali, recimo, unatrag 500 godina informacijsku revoluciju sa Gutenbergom, industrijsku revoluciju 1 i 2, informatičku konačno 1.0, je li ovo informatička 2.0 sa umjetnom inteligencijom?
0: Još gore od toga, jer mi sad pričamo o AI-u. Mi ne pričamo o onome što će biti bioinformatika u medicini. Znači, sve se mijenja i takva promjena u stvari nije viđena od kad smo pojeli zadnje neandertalce. Znači, mi smo bili nekoliko homo vrsta koje su na planetu i jednog trenutka više nije bilo nikoga osim nas. E, taj dio je bio prije 40 otprilike tisuća godina. Sad se javlja nova inteligencija, mi više nismo oni koji smo naj i vjerojatno nećemo biti, nego ćemo biti u ovom slučaju podređeni. Da li homo sapiens može u nekom podređenom svojstvu imati smisla, jer mi postojimo ako imamo smisla, ako imamo misiju. Nemojmo sagledati sve. Svima će se prodati neki smisao koji će imati ne smisao. I onda ćeš naprosto raditi, mučiti se da biš nešto zaradio za, ne za sebe, nego za, i ne mora biti novac. Znači, odraditi za tu umjetnu inteligenciju, a tvoj život u stvari nema smisla. Znači, taj dio pronaći svoju misiju, odraditi taj posao, postati bolji čovjek, za razliku od strojnosti, razviti svoju ljudskost. To je nešto što bi trebalo učiti u školi kako se radi, nakon što se dogovorimo šta je to.
1: Da, sve grane industrije i uopće polja ljudskog djelovanja nastoje bar privremeno zaštititi svoj biznis. Tako je filmska industrija u Sjedinjenim Američkim Državama zabranila u utrci i natječaju za glavnu nagradu Filmske akademije, dakle za Oscara, zabranila je sve radove koji imaju doticaja sa umjetnom inteligencijom.
0: S tim da to može biti slijepa ulica. Mi ne znam da li je to dobra ideja. Mi smo rekli već više puta da zabrane ne funkcioniraju. Da ti moraš naći način da ti budeš bolji, a ne da zabraniš nekome da se trka sa tobom. Znači, da li je rješenje zabraniti? Na kraju možemo mi reći, zakonom zabranjujemo sve elektrane i vraćamo se nazad. Bez struje to ne funkcionira.
1: Zato sam rekao da je privremeno rješenje, dok ne nađu neko bolje.
0: Gle, desit će se nešto drugo. Da, recimo, video igre postaju toliko dobre da je pitanje da li će dijeliti uopće Oscara za film ili će video igra ga pokupiti. Znači, mi u svijetu stvaranja, bilo kakve blokade, zidovi u blokiranju stvaranja, gledaj, mi možemo reći da će biti posebna kategorija. Znači, posebna kategorija je jedno, zabrana je nešto potpuno, bijeg, strah. I kad pogledamo povijesno, nikad nije pobjedio onaj koji je gradio tvrđave. ili u starom svijetu. Pobjedio onaj koji ima konjicu, pobjedio onaj koji juri okolo. Ovi koji su se zatvorili, ovi bi onda skopali jarak oko njihovog jarka i čekali da ovi umru unutra. Znači, ono, gledamo kako su to Rimljani radili, rimskoj vojske je glavno oružje bila motika. I doslovce bi došli, skopali bi kanale naokolo i počeli saditi žito, počeli saditi povrće i čekali da ovi unutra umru.
1: Pokušavam sad to preslikati, tu analogiju sa današnjim svijetom.
0: Naprosto će nastati paralelni sustav, paralelni Oskar, bolji filmova koji će se raditi suradnje ljudi, strojevi i ovaj će dio izumreti, bit će neki drugi gledanost će ići prema tamo gdje bude bolje.
1: A što kada ti umjetna inteligencija bude najbolji prijatelj ili kao što već sada imamo najprivrženiji kućni ljubimac koji ne samo da maše repom kada ga ti pogladiš i podragaš, već ti i riješi komplicirani račun iz ekonomije ili statistike.
0: Ovo je nešto što će biti sada još opasnije. Mi cijelo vrijeme kad kažemo onda će to biti neki digitalni asistenti, mi zamislimo ljudska forma. Ne, to može biti komotno, mačka, pas, tvoj papagaj, znači neka forma, jer mi smo jako pogodni simbioti. Nama je svatko partner. Tako da mi bez problema pričamo sa papagajom, sa mačkom, sa psima i u slučaju da ti dobiješ digitalnog ljubimca koji je rađen prema tvom modelu digitalnog ljubimca, taj dio privrženosti će biti strašan. I ne samo to, taj digitalni ljubimac je besmrtan. Nije kao ono, taman se navikneš njega i umreti kućni ljubimac i onda je patnja. Znači, digitalni kućni ljubimci vezani na umjetnu inteligenciju su sigurno izuzetno opasni jer stvaraju ovisnost.
1: Ne samo to, nego mi ćemo prema njima razviti emocije. Kako će oni odgovoriti na izlive emocije? Dakle, znamo kako odgovaraju današnji kućni ljubimci. Kako će umjetna inteligencija odgovoriti na izlive emocija?
0: Dobro, trenutno je programirana da to radi korektno. Znači, ti kad završiš istraživanje, nama svima dođe normalno napišati hvala. I on ti vrati i drugi put. Znači, ta ljubaznost komunikacije naša prema stroju je čudna. Znači, mi jako, jako personaliziramo i dajemo život neživome. I to naprosto smo uvijek radili. Tako da, možda je to naša prednost, možda je to dobra stvar ljudskosti.
1: Jesi li ga pokušao opsovati? Dobro, ti inače ne psuješ.
0: Nisam taj radio. Imali su studenti neki koji su to radili, onda su se oni ispričavali stroju i stroj njima.
1: Kako je to psovanje ako se moraš ispričati poslije?
0: A zato što ti je neugodno. Taj dio sa psovanjem, uvijek kasnije vidiš da si bio u krivu, ali ti je teško priznati. Ali ako priznaš, onda ideš se ispričati, onda se ispriča on tebi jer je i taj stroj bio grub.
1: Ovaj razgovor će se nastaviti sigurno.
0: Da, ali nema smisla da ga tupimo dalje jer mi nemamo informacije.
1: Pa zato kažem, nastavit će se ovaj razgovor u jednoj od drugih emisija jer ovo ide logaritomskom progresijom i bit će tu svega. Idemo mi malo na staru dobru temu svemira. Znamo dakle da iza Plutona ima niz drugih malih Plutona, a na što zapravo liči taj svemir iza Plutona? Imamo li sad neka nova saznanja? Što se tamo nalazi?
0: Recimo da liči cijeli naš sunčev sustav na ljuske luka. Ono, kad prerezujemo luk, u sredini imaš klicu, to je sunce, i onda kreću slojevi. Neki slojevi su sami, imaju planet, sateliti, trojance, ali ono što je gravitacijski u toj ljusci, ima neke ljuske koje nemaju veliki planet, nego imaju hrpu toga. I jedan od tih ljuski se zovu Plutini. Znači, Pluton je samo najsjajniji od svih tih koji su tamo. I onaj dio koji je cijelo vrijeme, to su tijela koje su jako daleko, koja su mala, koje su jako tamna, Jer kada idemo daleko od sunca, onda organske tvari s vremenom zbog bombardiranja kosmičkim zrakama postaje jedna vrsta crne spužve, kao da neko čađu iz dimnjaka uzme i još je pališ, da ne bude čak ni sjajna. Znači, taj dio je težak zaraditi.
1: Ali moramo izmisliti neku novu.
0: Ne, onda smo išli, pobjegli smo mi na infracrveno svjetlo, gdje to nije toliko crno. Znači, ono je u vidljivom svjetlu su crni i onda dolazi James Webb teleskop i je ta ekipa koja gleda toplinu i idu snimati ta tijela. I onaj dio koji je bilo iznenađenje je da je detektirani su plinovi. Znači, kad si jako, jako daleko od sunca, znači Pluton i iza njega, onda je temperatura ono, minus 200, 240, zavisi koliko si, to je jako hladno. I uglavnom su svi plinovi tada led. Jer mi ne razmišljamo o tome, mi uvijek kažemo plinovi su plinovi, ali ako je to pod tlakom, kada ih hladimo, oni postanu tekućina. Ako nema tlaka, idu direktno u led. I polako isparavaju. I onaj dio koji se dobilo, da to tijelo nije potpuno golo, ima jako malo molekula. To se ne da uspoređiva sa našom atmosferom uopće, to je na milijunti dio. Ali ima molekula ugljičnog monoksida koji je i počinje isparavati na nekih minus 180 stupnjeva, ali ti možeš imati temperaturu minus 240. Ali na trenutke se pojavi kozmička zraka nešto izbijeti molekulu. Kao što voda na 20 stupnjeva ne kuha, ali isparava. Znači,
1: jasno.
0: I pri nižoj temperaturi imaš isparavanje. Nije kuhanje, ali se to dešava. Tako da dušik, metan, ugljični monoksid je nešto što se detektiralo. Da li nam to puno mijenja stanje u životu? Apsolutno niš, osim nam da informaciju da je tako nešto izbijeti molekulu. Kao što voda na 20 stupnjeva ne kuha, ali isparava. Znači,
1: jasno.
0: I pri nižoj temperaturi imaš isparavanje. Nije kuhanje, ali se to dešava. Tako da dušik, metan, ugljični monoksid je nešto što se detektiralo. Da li nam to puno mijenja stanje u životu? Apsolutno niš, osim nam da informaciju da je se detektiralo. Da li nam to puno mijenja stanje u životu? Apsolutno niš, osim nam da informaciju da je

0: Mi smo našli da u nekim rijetkim slučajevima on uđe u genom. I tu je bila razlika. Znači, to nije da se dešava. To je samo u ekstremnim slučajevima se desilo. Ali u znanosti ne možeš reći nikad.
1: Da.
0: I taj nikad je bilo ono što je provociralo Tomislava. I to je onaj dio koji treba reći da mRNA je aplikacija, je naredba, nema nikakve veze sa kernelom naše stanice. Ali može se desiti kako je to živi organizam, da nekim slučajem, vjerojatno radijacija, rekombinacija DNK, završi i unutra ponekad. Tako da taj dio da ćemo mi programirati stanice kao što sada programiramo, ili umjetna inteligencija će nam pomoći oko toga. Jer ja nisam tu unutra stavio, ali odobrena je prva terapija gdje se može u ovom slučaju genetskom terapijom zamijeniti defektni gen za lipoproteine. Ljudi koji imaju problem sa masnoćama u krvi, to riješiti za uvijek. Da uopće nema nikakvih problema i da ti lipoproteini budu perfektni. I to će biti i za hemoglobin i za apsolutno sve bolesti koje se isplati raditi, jer kompanije, ako je to za 10 njih, neće raditi mRNA cjepivo. Ja sam ga sad nazvao cjepivo. mRNA naredbu koja rješava problem. Ali da će toga biti u godinama koje dolaze puno na tržištu i da ćeš ti moći birati doslovce kao na telefonu, koje aplikacije ću kupiti za svoje stanice da mi se ne desi to, to i to i to. I to neće biti cijene popularne kao što su bile sad za cijepljenje. Jer mi kao neću se cijepiti, a niko ne razmišlja koliko zbilja košta to cijepivo. Mi pričamo o cijepima koje koštaju minimalno kad su na stotine milijuna 200-300 eura i do cijepiva koje će koštati 20-30 tisuća eura za neke od tih bolesti koje budu nama interesantne da ih ne dobijemo.
1: Emisiju nećemo završiti u pesimističkom tonu.
0: Nije pesimističko, mada... znači to možeš kupiti sad zdravlje, jedino je problem kupiti pa će biti problem skupiti.
1: Razlike između optimiste i pesimiste je što je ovaj potonji bolje informiran.
0: I to je umjetna inteligencija pomaže.
1: Da, ali me razveselila vijest da Japanci proučavaju zašto dupini brzo plivaju. Dakle, pokušavaju razumjeti dinamiku, fluida, naravno oni su vretenasti, stvaraju razno razne virove.
0: Nije u tome trik.
1: Trik je u potlaku vode.
0: Kada pogledamo olimpijade i pogledamo ko je pokupio najviše medalja u plivanju, Amerikanci rasturaju. Pitanje čovjek, kako mogu Amerikanci biti tako dobri, a nisu niš posebno daroviti tjelesno, i to bijelci Amerikanci.
1: Dobro, ovako, bijelci zato što je bijelcima su dostupniji bazeni nego...
0: Ne, nego i znanost. Znači, radi se o tome da mi smo godinama čitali po novinama da kad se uzme fiziku, bumbar ne može letiti jer ima mala krila i debeli je teški. I zbilja, kad uzmeš običnu aerodinamiku, bumbar nema nikakve šanse. Kad uzmeš specijalno, a to je aerodinamika vorteksa, bumbar može to i više od toga. I sad je pitanje, zašto tuna može plivati? Mi pričamo o delfinu, ali tuna je netko i sabljarka koji ide 100 na sat pod vodom. Nemoguće ono, nema podmornice, brod ne može brzo koliko ovaj može pod vodom. I sad dolazimo da je voda i fluid i stvara vortekse. I sad ti mahneš repom ili vratimo se na plivača. Mahne rukom. Nastaje vorteks. U vorteksu voda ide od njega i voda ide prema njemu. Znači, on mora napraviti takvu frekvenciju i zagrabiti ne u vodu koja odlazi od njega, nego voda koja ide prema ruci, i on ima tvrdu vodu.
1: Aha, on se više odguruje nego onaj drugi.
0: Onaj se više odgurava zato što hvata svaki put vodu koja ide u suprotnom pravcu i on nađe tvrdu vodu.
1: Ima prazan hod.
0: I nema prazan hod da hvata u prazno, nego se odgurava od tvrdoga. I taj pobjeđuje i pobjeđuje i svi gledaju snimke i niko ne...

0: kuži da ovaj koristi fiziku vorteksa i da treniram da pod rukama osjeti kad mu je voda tvrda ili meka i da su fizičari odradili na njihovom sveučilištu cijelo čut od posla proučavanja vorteksa u vodi. I da su dodavali tintu, kuglice, kompjuterske slike za vidjeti kako to radi. I onda ovaj dođe i njihovo sveučilište pobjeđuje. Zašto? Zato što koriste fiziku vorteksa. To su radili za tune, da se razumijemo. To su napravili sada kad su radili robote koji imitiraju plivanje riba. Japanci su samo išli provjeriti da li vertikalno i horizontalno isto, jer rep delfina je postavljen pod ono,
1: drugačijim kutem,
0: 90 stupnjeva u odnosu na tune, sabljarke i ostalo. I onda su gledali zašto bi to bilo dobro i vjerojatno je to dobro kad trebaš skočiti iz vode i izvući se, jer delfini su jako dobar zalogaj za one veće od njih.
1: Ma dobro, ali ono što me onako iznenadilo je da to baš rade Japanci, za koje su dupini upravo dobar zalogaj. Mislim, svake godine rade onaj čuveni pokolj.
0: Nisu jedini, rade ga i u Aljasci, ali više vole smazati kitar, ima puno više mesa.
1: A dobro, u Aljasci su doista možda gladni, tamo nemaju veliki izbor. Ali da
0: ne,
1: Japanci,
0: to je dio tradicije.
1: Ali da Japancima baš treba...
0: Ima jedan Japanac koji sam pitao, to je bio veleposlanik u Hrvatskoj prije 15 godina. I on je rekao da kad je bila nakon drugog svjetskog rata glad, da nije baš bilo mesa na izbor i da su se oni navikli i da to meso je posebno ukusno. Da ti možeš sada ne znam kakvo meso ponuditi, ali imaš povijesno sjećanje. Da je to nešto posebno. Isto kao, šta znam, kobasice koje se čuvaju u tegli s masti. Koliko su dobre, Bože sa čovjek, ali to su one kobasice iz djetinjstva koje imaju neki ukus. I kitovi su i delfini nadrapali, dok god imaš generaciju koja ima povijesno sjećanje da je to nešto posebno.
1: Mi imamo u našoj tradiciji kulturu da...
0: Imamo kolinje koja je ista priča. Koja je razlika? Delfini su samosvjesna bića, sisavci. Svinje su isto to.
1: Ako oni su na najbliži rod, na kopnu.
0: Ma, nisu baš najbliži, ali po načinu prehrane, po svemu, svinje su nam jako slične. I u slučaju da se s njima ponašamo ljudski, to znači da su u obitelji, one razviju samosvijest i one su samosvjesna bića. Ono što mi sad razmišljamo, da li će umjetna inteligencija postati, da. U tom kontekstu interakcija ljudi i neka potencijalna umjetna inteligencija, ona nastaje. Zato je film Megan, onaj trenutak kad je mali robot stoji na kauču i shvati da on je on i da je ta curica curica i da on voli da će je zaštititi. Onda kreće pokolj jer ubija sve oko nje da je ne bi smetali.
1: Da, htio sam samo reći da je u našoj tradiciji i kulturi da ostavljamo posljednji zalogaj na tanjuru. I ne samo...
0: Ne samo mi.
1: Ne samo mi.
0: Znači, to je... U stvari, vjerojatno ide od pra čovjeka na ovamo. Znači, to je iskazivanje hijerarhije. Znači, onaj koji će uzeti taj zadnji zalogaj će biti ili prvi ili onaj koji nema nikakav status. Ti odbijanjem tog zadnjeg zaloga pokazuješ da imaš status u zajednici ili u toj grupi i da nisi sigurno sirotinja, jer ti to ne treba, a ne želiš se eksponirati kao onaj koji je moguća žrtva ili meta. Jer ako si ti onaj najbolji,

0: postoji.
1: To bi bilo sociološko tumačenje, ali imaš i ono religijsko u nekim religijama Indije, dakle u hinduizmu, u brahmanizmu, uvijek moraš malo ostaviti.
0: To je kasta priča. Isto to, samo su to izglancali i dodali malu priču. Recimo da je vjerojatno to u nekom plemenu od prije 15.000 godina bilo iskrenije nego ovo sa ostavimo za bogove, ostavimo za nekoga. Znači ovo je bilo pokazati koji je tvoj status u toj grupi.
1: Ali i oni koji se bave prehranom kažu da nije uvijek dobro sve pojesti. Dakle, ne do sita. Mi smo nekad u Istri imali nekoliko puta godišnje prilike najesti se do sita. To su bili...
0: I koliko kila smo imali, Elvis?
1: Pa dobro, trošile su se kalorije.
0: Kad ti je došlo, naravno da si pokušao skupiti neku rezervu, jer u toku godine baš nije bilo neki raskoš. I mi jesmo tako napravljeni da naša sitost kasni. Znači, mi krenemo jesti. I jedemo. U trenutku kada kažemo mi smo siti, mi smo se prejeli bar za 30%. Jer organizam namjerno ima to kašnjenje da mi stvorimo rezervu. Zato je slow food, jesti polako, jer ti onda taj mehanizam sitosti okine prije i ti se ne prejedeš. I nemaš onu rezervu koja ti ide u mast za svaki slučaj ako bude gladi. Tako da taj dio di dolaze polako, ne jako polako, mi onda i probavimo. Znači da dolazi jednom brzinom i da ta žlica koju koristimo recimo je manja. Je dobar dio u dijeti. Jer mi onda imamo okidanje sitosti, ne kad smo 30% se prejeli, nego kad smo se 10% prejeli.
1: Kod mene funkcionira na 50%.
0: Ne, zavisi brzinom koja jedeš. Znači, ta brzina iz kojom gladi si došao. Znači, nemojmo uzeti mi i uvjeti uvijek isto. Mi i uvjeti su varijabilni i onda postoji isto tako da li ta hrana koja je donesena je nešto što ti posebno cijeniš i onda dolazi onaj drugi efekat. To je šteta baciti.
1: Uvijek je šteta baciti.
0: Ba, znam, ali ne kod svih. Znači, mi smo generacija koja se hrana nije bacala. Kad pogledaš ovu generaciju danas, to je jedan ugriz i na najboljem dijelu, drugo se baca.
1: Ne samo to, nego ne daj Bože da si ostavio kruh naopako
0: sad,
1: na stolu.
0: Dobro, to je i vjerski dijel koji su bili. Treba gledati da smo mi kao organizmi komplicirani, da imamo prošlost, u toj prošlosti su se geni formirali tako da mi moramo preživjeti ne ove uvjete tu, nego one uvjete od prije 50.000 godina.
1: Dobro, ali jednako tako kad si spomenuo slow food i te razne sljedove 5, 6, 8, 10...
0: Da, ma ne smiješ 5 sati, jer onda si prvo već probavio.
1: Da, ali htio sam samo reći da se najviše hrane ne baca u domaćinstvima, nego upravo u takvim restoranima koje njeguju te.
0: Zato što više ne smije restoran držati svinje.
1: Možda imaju kakvog kooperanta koji onda to sve odnese, ali najčešće ne. Najčešće se baca i to je katastrofa.
0: Mislim, to znamo po kašljunu i smetištu pulskome da u sezoni je
1: organski
0: problem.
1: Organski otpad.
0: Da. Inače, u svijetu se to rješava na drugi način. Sam rekao svinje. Pravi način su muhe i larve. I onda se te larve izdvoje, osuše i to su fenomenalna prehrana za perad, jer kokoše i crvi
1: da.
0: Je ljubav, i za hranjenje riba. Znači, imati halu u kojoj je dozvoljeno da postoje milijarda muha i da se dodaje ta hrana i da postoji način da se te larve izdvajaju, suše, prepariraju za stočnu hranu, bi bio recimo jedno rješenje.
1: Ma neka se izvole, neka izvole naći rješenje, kako su mogli naći Amerikanci rješenje da im plivači pobjeđuju na olimpijskim igrama.
0: I da se ne priča puno o tome. Pa Japanci rade istraživanje
1: da.
0: Tople vode.
1: Da. Tako neka i ovi izvole naći rješenje, to im je posao. Hvala vam lijepa, poštovani i dragi. Došli smo do kraja. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Drago nam je vidjeti sukobe mišljenja u komentarima na YouTube-u. Stvorili

0: Mi smo jednu malu zajednicu koja tamo komunicira međusobno i to je zapravo pravi smisao i sadržaj komentara na YouTube. Hvala lijepa i do slušanja.
1: Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
0: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka Podis znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka Podis. Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka Podis.

0: ću s vama u emisiji I na situ u svijetu baštine. Ne znam jeste li ikad razmišljali kako su I rimski vojnici koji su činili one poznate legije, a hodali su našim prostorima, imali svoje rimske religije, rituale, žrtvu, zavjet I molitvu. Izabrala sam za današnju temu upravo jednu takvu priču pod nazivom Miles Votum Solvit. Ali tu priču s tim nazivom nisam dala ja. Naime, autori publikacije koja je nedavno predstavljena hrvatskoj javnosti, doktorica znanosti Ljubica Peranić, socijeka za arheologiju Zavoda za povijesne I društvene znanosti u Zagrebu, Hrvatske akademije znanosti I umjetnosti I doktor znanosti Ivan Radman Livaja, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, dakle oboje arheolozi, priredili su možda ne svakidašnje iskustvo da prošetamo dalekim prostorima I upoznamo osobne priče, vjerovanja pojedinca, a sve su to bili vojnici. I to oni vojnici koji se ne prikazuju kao nositelji carske moći, već kao ljudi sa strahovima, nadama I potrebom za duhovnim. Drago mi je što ste tu, gospođa Peranić I gospodin Radman Livaja. Hvala vam.
1: Hvala Dobar vam dan. I pozdrav slušateljima.
0: Kako je zapravo krenuo vaš uopće put prema tajnama života rimskih vojnika? Vi volite religiju, vi volite vojsku, je li?
2: Tako nekako, a budući da smo kolege I prijatelji, mi smo odlučili spojiti te naše interese I prvo smo napravili tu izložbu I nakon te izložbe sretan slučaj htio da dobijem projekt Hrvatske zaklade za znanost I u okviru tog projekta Hrvatske zaklade za znanost, projekt se zvao Između bogova I ljudi, smo se odlučili napisati tu knjigu svakoj svoje perspektive, a opet zajedno. Jel? Uh-huh.
0: Vi, Ivane, volite vojsku, vi, Ljubice, volite ovaj drugi dio.
2: Da.
1: Ne bi tako strogo razlučio.
0: Da, da, dobro.
1: Znači, se interesi preklapali, bili komplementarni. Naime, ona je davno pisala još o duhovnosti rimskih vojnika. Ja sam se više bavio materijalnom baštinom rimske vojske na ovim prostorima. Međutim, I ova knjiga u krajnju ruku govori o materi, znači ta duhovnost o kojoj govorimo u knjizi, ona je danas sačuvana zahvaljujući materijalnoj baštini, tim spomenicima, kamenima koji su nam ostali iz tog vremena, jednom vjerojatno malom, minornom postotku, da ne kažem probilnom spomenicu koji su nekad postojali. Ali ovo što je osnovno daje nekakav uvid kakav takav I taj interes za povijest rimske vojske I za povijest rimske duhovnosti. Tu smo se neko našli na pola puta jer I prije smo pisali o tome nekim stvarima zajedničkim, kako su rimski vojnici bili ljudi koji su spadali zbog svojih plaća u srednju klasu, recimo to tako, I oni su u stvarnom značajnom postotku, znači značajan postak rimskih votivnih vjerskih spomenika je vezano s rimsku vojsku, zato što je to bila kategorija stanovništva, jedna socioprosjelna skupina koja si je to mogla priuštiti. Tako da mi puno stvari općenito o rimskoj religiji znamo zahvaljujući spomenicima koje su nam ostavili vojnici.
0: Spominjete zapravo ono što je vrlo važno, a to su votivni natpisi. Zašto su baš oni važni za razumijevanje života rimskih vojnika?
1: Spomenici, fundra, znači nadgrobni spomenici,
0: da.
1: Oni su imali zadnjih godina nekoliko publikacija posvećeno tome I neću da je ta tema koja je prežvakana, potrošena, daleko od toga, ali nekako nam se činilo da su nadgrobni spomenici već dobro obrađeni još I prije, pogotovo zadnjih 10 godina nekoliko kolega se bavilo vrlo ozbiljno s time, a ovi votivni spomenici, konkretno I vezani uz vojsku, to nam je neko ostalo plivati u zraku kao nešto što na čemu nije bio fokus, odnosno posveti repertorij. Mislim, nije da se to nije obrađivalo, ali možda svoj naš prostor malo utopio u puno šire, veće cjeline I će nam se zgodno istaknuti tu priču na regionalnoj razini, tom prostoru Ilirika, kao što ste rekli, znači to nije čak ni formalno pravno jedan prostor unutar Rimskog carstva, on se dijeli na dvije provincije,
0: da.
1: ali ima nekakav kulturološki prostor, nazovimo ga tako,
0: da.
1: Definitivno, I zato je taj pojam je ostao u rimskom vremenu, u rimskom svijetu, točno se znalo šta on mada on nije formalno pokrivao jednu provinciju, nego više njih, ali su rimljani jako točno su znali o čemu se radi, o čemu govore kad spominje Ilirik I stanovnike tog prostora.
2: Ti spomenici su nam pravo vrelo informacija, bi ja rekla.

0: jer tu vidimo koja božanstva, s kojim epitetima, jer jedno božanstvo ima puno različitih epiteta. Jel? Znači, imamo prvo božanstva, imamo te epitete koji onda usmjeravaju određeni dio koje to božanstvo u tom trenutku štiti. Zašto on posvećuje upravo tom božanstvu? Jel? Može biti Jupiter, ali Jupiter opet može biti i heliopolitanski, dolihen, celestis, nebeski. Ovo su bili gradovi. Prvo, različite aspekte pokriva, jel? Samo božanstvo i opet onda njegov epitet. Vidimo iz spomenika i koji vojnici su sami posvećivali ljude, kojim bogovima. Koje božanstvo, koji vojnik, kojeg ranga, koja postrojba i konkretno gdje.
1: Kako ste iščitali iz tih spomenika temeljnu poruku svega ovog što vi radite? Strah od smrti, bolesti, strah od nepoznatih krajeva, dalekih putovanja. Mi ga vidimo u Gladijatoru ranjivo kao filmu.
0: Jeste, jeste. Gladijator je, pogotovo za religiju, izvrstan primjer.

0: Sve to što ste vi našli i te natpise govori o jednom nesigurnom svijetu Rimskog carstva i strahu.
1: Iz tih 300 i nešto natpisa, koliko smo ih mi skupili, postoji jako mali broj natpisa posvećenih božanstvima koja su ih u stanju izliječiti. To s druge strane za Dalmaciju nije neobično, budući da je Dalmacija pri kraju prvog stoljeća naše ere, točnije 86. jel, postala provincija inermis, odnosno provincija bez stalne vojne posade, velike.
2: Legijske posade.
1: Legijske, jel. Bile su manje jedinice, naravno, koje su čuvale red i sve.
2: Koje se mahom bavile policijskim dužnostima, možemo to tako reći.
0: Ali, policijskim.
1: Da, da, možda je...
2: Bile su vojne, naravno, postoje. Rim nije imao policiju kao takvu, ali de facto vojska u Dalmaciji od kraja prvog stoljeća bavi se čuvanjem reda i prometnica od drumskih razbojnika.
1: Možda je to razlog, jel, taj mirni jedan način života u Dalmaciji. Provincija Dalmacije obuhvaća puno širi prostor, nomad, i Bosnu, i dio Srbije.
2: Hrvatska, da, i Liku, da.
0: I Crnu Goru.
1: I dio Albanije.
2: I to nije prostor koji je na granici, iako govorimo o rizičnosti života rimskih vojnika. Rim nije ipak stalno u ratu, imate razdoblja koja su krizna, kad je neko ko obavlja vojnu službu stvarno riskira svoj život vrlo često, da ne kažem svakodnevno, i onda imate neka razdoblja kad se doslovno ne događa ništa po 20-30 godina, kako je kukac služio, a onda imate te provincije koje su na granici gdje je ipak veći rizik, i imate ove tipa Dalmacije ili hispanske provincije gdje se dugo vremena ne događa ništa, i to vjerojatno neko koga je tako zalomilo da služi vojsku u nekom mirnom kraju, taj je mogao provesti vrlo ugodnu karijeru bez većih trauma i strahova. Tako da, da, što, kako oni izražavaju, mislim, da onda je tu strah od smrti, od ranjivosti, je sigurno prisutno tivotivnim spomenicima, oni traže pomoć i zaštitu od niza božanstava, no opet je pitanje koja je ta percepcija smrtnosti, nije, on, to je svijet u kojem se ljudi jako boje i bolesti. Vi ne morate nužno biti u ratu da bi riskirali, da bi imali ozbiljne zdravstvene probleme, koji su danas nama banalni, u kojima niko previše ne razmišlja, vas je to moglo tada koštati života, tako, ili vas ili vaše bližnje. Tako da taj strah od smrti je i puno prisutniji nego danas, čak i u mirnim vremenima.
0: A što vam je dalo najviše podataka? Je li se nešto impresioniralo?
1: Više je nekakvih pojedinačnih natpisa koji nas diraju na stručnoj osnovi, koji nas onda potiču da idemo dalje istraživati, a onda ima i onih koji te dirnu na ljudskoj jednoj osnovi. Ja bi tu izdvojila onaj Somno.
2: Da, to natpis, je zanimljiv.
1: Jako, to je jako interesantan natpis.
2: Ne daje puno podataka o Somnus. On je podigao nekakav, to je vjerojatno baza u stvari o spomenika od kipa, ali kip je naravno nestao. Znači taj, to je vjerojatno neko kasno treće stoljeće, moglo bi to nekaj prelazu razdoblja kad kršćanstvo počinje istiskivati, ili barem u konkurenciji jako i sa poganskim religijama. I sad, zašto taj časnik podiže spomenik Bogu sna? To je recimo pitanje. Da li da traži utjehu u snu, ili to, ili žali za nečinje?
1: Možda mu fali sna.
2: Možda je vrlo banalna stvar. Mlade
1: vojnike sada treba izdresirati, tlaka mu je.
2: Ili je to, da, može imati veze i sa nekim pogrebnom simbolikom, ali to, mislim, nažalost, nemamo neki spomenici, koliko god otvaraju vam niz pitanja na koje ne možete dati odgovore, i ti jesu intrigantni.
0: Gdje se nalazi taj spomenik?
2: Taj u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
0: Dobro, osim toga, vi ste rekli da je to i neobično, i intrigantno, ali je li vas nešto posebno dirnulo?
1: Ja ne bi tu izdvojila konkretni nekakav natpis, jer su ti natpisi u pravilu formulaični. I u onom momentu kad oni prestanu biti formulaični, kad nam daju nešto više podataka, to su momenti koji su nama posebno zanimljivi. Sad se više ne sjećam, ne bih izdvajala.
2: Da, što se tiče, recimo, kad vas neki spomen natpis dirne, onda je redovito riječ o nadrobnim natpisima.
1: Da.
2: Kojem pripričajte, pogotovo kad roditelji žale za prerano preminulom djecom. Ili,
1: to su momenti u kojima je nabrojano koliko je dijete živjelo. Da. Ima jedan natpis, je li kćer ili sin, nije bitno. Jel? Dijete koje je živjelo 5 godina, 7 dana i 8 noći. Znači, ta noćna borba roditelja protiv smrti svojeg djeteta, to su momenti koji su zbilja stvarni i koje možemo danas osjetiti u bilo kojem trenutku.
2: Ili kad roditelji dižu spomenik djevojčice koji su ubili razbojnici da joj otmu ogrlicu. Ili majka koja žali za kćerkom koja je poginula u požaru i sinom koji je poginuo i pao crijep s krova na glavu. I to su, recimo, to su neki momenti.
1: I za kućnim ljubimcima.
2: Da, imate i takve, da.
0: I gdje se najviše nalaze, na kojem prostoru?
2: Imate ih svuda.
1: To je svuda, da, to ne
2: pravilo.
0: Koliko su oni vidljivi zapravo?
2: Lapidarima, arheoloških muzeja.
0: Dakle, svi su sačuvani.
2: Ovo su neki primjeri koji jesu iz Hrvatske. Imate, u Italiji ih imate jako puno. U Španjolskoj, Galiji, toga. Što je Ljubica rekla, Votini natpisi kako su formulaični, nemaju taj efekt, recimo, toliko. Mislim, vi možete neku priču prepoznati iza toga.
1: Ima recimo jedan zanimljiv natpis, je li onaj heliopolitanski, Jupiteru Heliopolitanu iz Siska. Nažalost, taj natpis je danas izgubljen. Da. Jel?
2: Ali to je jako zanimljivo.
1: Ali je taj fenomenal.
0: Kako je danas?
2: Jer potpuno
1: je danas izgubljen.
2: Devetnaestom stoljeću.
1: Izgubljen, ja mislim još, da.
2: Zapisan je transkript. I neko je to ukrao, uništio još u 19.
1: Negdje
2: stoljeću.
1: Je jednostavno nestao taj spomenik, ali on je posvetio ga je konzularni beneficijar, što bi bio jedan časnik, ne viši, ali...
2: Oni su u uredu guvernera provincije i bave se nešto između policajca, nadzornika, poreznika i tako, imaju dosta široke ovlasti.
1: Da.
2: I imali su svoju postaju u Sisku.
1: Imali su svoju postaju u Sisku i on, taj beneficijar, diže taj spomenik da ne bi, znači Jupiter u Heliopolitanskom, sve ide formula i na kraju natpisa ide...
2: Izlazi iz okvira uobičajenih.
1: Tako, i na kraju natpisa ide rečenica da ne bi ko svinje dogonio ovdje, na ovaj spomenik.
2: Da mu...
0: Vrlo jasna poruka.
1: Pa, što u stvari bi značilo da je ta beneficijarska postaja bila izvan samoga grada, da je bila na prostoru gdje su ljudi žirovali svinje,
0: tako,
1: što dan danas rade, rijetko, ali rade. Jel? Da. I njemu je smetalo da bi sad neki tamo lokalac došao sa svojim svinjama oko njegovog spomenika, što ima on tu dolaziti sa svojim svinjama.
2: To je ubešasit u stvari iskaz njegovog vjerovanja.
1: Tako je.
0: Ivane Ljubice, je li ovakva istraživanja zapravo pomoću i fokus velike povijesti careve, bitaka i osvajanja? Je li mijenjaju percepciju ljudi i života?
2: Historiografija, arheologija se već davno odmakla od života careva. Mislim, nekada tu ne može izvoriti neki novi moment, može, ali... Ako se nađe neki novi pisani izvor.
0: Zato što je sve istraženo ili vam se više ne da?
2: Ne, nego zato što povijesni izvori koji su kojima raspravo više manje su proučeni. Ako uspije ove svitke odmotati u Herkulanu, možda dobio neke nove povijesne izvore koje nisu li poznati do sada. Međutim, ono na čemu je puno veći fokus, pogotovo nas arheologa, ali i povijesničara, to je život svakodnevica običnih ljudi. I ovo nadopunjava sliku o Rimskom carstvu. Ali više ga ne gledamo samo kroz prizmu elita, znači careva, vladajućih ili vladajuće klase, nazovimo ih tako, nego ovo su ljudi koji su održavali taj sustav u krajnju ruku vojnici, ali je zanimljivo gledati njihovu perspektivu, koji je njihov, imate među njima ne samo Italike, imate ljude koji, evo, te auksiljare koji su, nisu Rimljani, koji pristupaju dobrovoljno rimskoj vojsci, da bi sačuvali taj novi poredak, koja je njihova motivacija. Neko bi danas rekao, sorry, domaći izdajnici. Vjerojatno jesu bili iz perspektive mnogih svojih sunarodnjaka, barem u prvom stoljeću, poslije više ne, ta se razlika gubi. Ali i to, ta priča o tim ljudima nam je sad puno zanimljivije nego priča o životu pojedinog cara.

0: Što je dalje? Mislim, rimski vojnik ide svojim ciljem kamo ga car šalje i neupitno dolazi i do susreta i sa drugim kulturama i sa drugim kultovima i sa drugim obredima. Spomenuli ste jednom trenutku gospođo Perinić, tu je bilo veći dodira sa ranim kršćanstvom. Ili on to preuzima ili ne? Znači to recimo ovaj orijentalni dio koji vi zasebno obrađujete, što saznajete onda o tom vojniku?
1: Taj jedan obični vojnik može biti zainteresiran za svoju okolinu i okoliš i istražiti kako ljudi žive, kojim bogovima se klanjaju i tako dalje. A može biti i nezainteresiran i nikad ne izaći iz logora i nikad ne upoznat nešto drukčije nego ono s čime je on odrastao. Tako da svi ovi koji iziđu
2: iz svojih okvira
1: i recimo posvete Bogu Silvanu, koji ima dosta natpisa, ima jako malo natpisa u odnosu na Jupitera, a onda opet ima najviše od svih ostalih.
2: Da, na prostoru i lirika među običnim vojnicima. Da.
1: Znači, to su različiti karakteri koji su u istim ulogama vojnika.
2: Zgodno je što možete, to kad govorimo o prožimanju kultura i baštine svače, kako možete pratiti sa obje strane to prožimanje.
1: Da.
2: Imate vojnike koji je došao po službi, je došao ovaj, daleko od svog rodnog kraja, službu je ovdje i štuje svoje bogove koje je štovao od djetinjstva i njima diže spomenike, a opet imate one koji su došli ovdje, koji su nedvojbeno nekog drugog kraja došli, ali počinju štovati lokalna božanstva. Znači oni prihvaćaju neke lokalne obrasce štovanja i vjerovanja, iz kojih razloga to nećemo nikad baš moći znati sa sigurnošću, ali imate jedno i drugo. Na kraju se stvara taj nekakav, taj vojni ono...
1: Amalgam.
2: Imate, i oni su dosta toleranti na određeni način, ako možemo to reći. Mislim, to je dosta širok i rastezljiv pojam, ali vi imate unutar iste postrojbe ljude koji štuju sve i svašta i da, neko će štovati svoje bogove, može nagovoriti svoje prijatelje da štuju i njegove bogove. Znači, nikad nije, za politeiste, nikad nije previše bogova i dobro se osigurati kod svih njih da vas zaštite. Tako da tu ima taj pragmatični moment da...
1: Apsolutno, pogotovo ovaj sa lokalnim
2: bogovima. Da, lokalni bog je tu.
1: Jel?
2: On tu ima neke ovlasti koje su sigurne, nije ga zgore ga poštivati.
1: Ti lokalni bogovi će se dosta često pojaviti, recimo, ili sa Jupiterom, koji je vrhovno rimsko božanstvo. Sa Jupiterom će se pojaviti u vidu genija mjesta, genius loci. On će se pojaviti, sad je arheolozi, mi kao arheolozi se možemo raspravljati jesu li oni znali kako se zvalo to božanstvo koje su nazvali genijem mjesta i ako su znali zašto nisu dali njegovo ime. Uh-huh. Jel? Jer različitih momenata ima u različitim provincijama i stvar je toga isto i kako autori, odnosno znanstvenici sami, gledaju na određeni problem.
0: Na taj problem.
2: Da, postoji moderna interpretacija koja naravno varira od stručnjaka do stručnjaka.

0: Što saznajemo o votivnim darovima u rijekama?
1: Znači, vojnik se, ne samo to vrijedi za općenito za ljude tog vremena i tog svijeta, vi u stvari postavljate spomenik kad je božanstvo ispunilo zavjet koji ste dali. Evo, da banaliziram, vojnik ide u rat, zavjetuje se, nebitno sad, Jupiteru, Silvanu, kome god, i oni najčešće ne objašnjavaju kojem je zavjetu riječ. Taj votum soli, znači da je božanstvo ispunilo svoj dio pogodbe i sad je na njemu kao vjerniku da ispoštuje to i da podigne spomenik božanstvu. Možemo recimo pretpostaviti to ako vojnik ide u bojni pohod, ako se vrati živ, ako se zavjetovao nekom bogu, smatra ga je taj bog spasi, taj bog zaslužuje kameni žrtvenik. Što se tiče, već davno je primjećeno da imate u rijekama ili jezerima, i to nije samo stvar vezana uz Rim, to su vjerojatno neki prežici još iz keltskog svijeta. Vi zavjetujete nekakav komad, znači što je ratniku bitno, dobar komad, znači latokaciga, mačne, nešto što mu je ključno za preživljavanje za rata. Kad to neko baci u rijeku ili neko jezero, ne bi to da reći o keltskom ratniku ili rimskom vojniku, on se svjesno odrekao nečega i to se veze s pojam zavjeta. Ako imate neke lokacije gdje se isključivo nalaze fini komadi vojne opreme, nije moguće da je baš neko stalno gubio na tom potezu i baš, mislim, vojnici dan danas, vojnicima svašta ispada kad se negdje kreću, ali puške se ne rješavaju tako lako. Mm-hmm. Dakle, ako je neko ostavio mač negdje, to je najčešće napravljeno vrlo svjesno. I to je i taj koncept votivnog poklona zavjeta, on je, pa spominje se u izvorima, ne opisuje se nikad previše detaljno, ali koncept je jasan. Rimljani znaju za to da ponekad, osim, pogotovo ljudi koji možda nemaju novaca za podići spomenik, ali mogu žrtvovati neku svoj osobni prijeko im jako bitan za njihovu svakodnevicu, i to je ta simbolika. Vojnik koji svoj mač baci u rijeku, to je nekakav zavjet. E sad, da li to božanstvo rijeke, možda ima i toga.
0: Uh-huh.
1: Ali opet, rijeke su nekakav...
2: Možda je to nekakva žrtva koju on podnosi.
1: I rijeke su poveznice, i jezera i bare sa, u krajnju ruku, sa htoničnim svijetom i to, tako da ima taj moment preživljavanja i odricanja od nekakvog vrijednog predmeta. To su ti votivni darovi u rijekama.
0: U rijekama. Postoji li jedan natpis gdje se eksplicite čini...
1: Koji svoj mač baci u rijeku, to je nekakav zavjet. E sad, da li to božanstvo rijeke, možda ima i toga.
0: Uh-huh.
1: Ali opet, rijeke su nekakav...
2: Možda je to nekakva žrtva koju on podnosi.
1: I rijeke su poveznice, i jezera i bare sa, u krajnju ruku, sa htoničnim svijetom i to, tako da ima taj moment preživljavanja i odricanja od nekakvog vrijednog predmeta. To su ti votivni darovi u rijekama.
0: U rijekama. Postoji li jedan natpis gdje se eksplicite čita...
1: Taj moment preživljavanja i odricanja od nekakvog vrijednog predmeta, to su ti votivni darovi u rijekama.
0: U rijekama. Postoji li jedan natpis gdje se eksplicite čita...

0: Možemo sigurno, koliko god je njihovo poimanje religije, ima naravno puno razlika u odnosu na naše, ali taj potreba za nadom, za preživljavanjem je prisutno i kod svaki vojnik želi preživjeti rat, želi preživjeti bitku. I to vjerovanje kako se izvući iz svega toga može varirati u nekakvim detaljima, ali i rimski vojnik, koji je danas ukrajinski vojnik, naravno se boji smrti i traži neke načine kako će se izvući iz svega toga. Rinjani će možda podići tako zavjetni spomenik kako sve to preživi. Ukrajinac možda nosi križ oko vrata i drži se za njega kad padaju granate. To je opet vrlo individualna stvar. To nema, nema pravila.
1: To smo i mi činili.
0: Da, upravo to, da. To nije stvar koja, da, to je, mislim, kogod se sjeća Domovinskog rata se može vrlo lako identificirati s time. I sa osjećajem straha, ali s tim osjećajem nade da će ipak izvući živu glavu iz svega toga.

0: Je li ova tema turistička, Mile, s Votom u Solvitu?
1: Danas?
0: Da.
1: Danas?
0: Da, mislim.
1: U ovoj, meni je smiješno zbog kompletne ove globalne situacije koja je zbilja katastrofalna.
0: Kulturna baština je izvod.
1: Ali za baštinu je izvrsna.
0: Da.
1: Ja bih rekla pogotovo ovaj, ti religijski momenti. Mislim da bi bilo interesantno konačno i malo progovoriti o toj religiji u smislu rimskoj.
0: Mm-hmm.
1: Religiji u smislu, pošto shvaćanje o nomad nije bilo isto kao danas.
0: Da.
1: Mi danas imamo odvojen religijski moment, ako ga želimo imati. Jel?
0: Mm-hmm.
1: Nedjeljom ide, koji ide, ide u crkvu. Međutim, za vrijeme i kad su ti spomenici ovaj,
0: nastajali,
1: a pogotovo prije, rimska religija bila dosta drukčija od onoga kako bi je mi danas shvaćali. Ona je jednostavno prožimala sve aspekte života.
2: Uh-huh. Sve, njih nema, da. Ne razliku se profano od sakralnoga.
1: Da, nema
2: to
1: tog momenta.
2: To se prožima, nema se. Ono, sve ide jedno s drugim, je, da, rimljani ne razlikuju profano od sakralne
1: ne.
2: Umjetnosti. To uvijek je, i uopće ne razmišljaju o tome u krajnjem
1: ne, to je taj, jel?
0: Do nekog novog susreta, ja se nadam da će ih biti. Molila bi onda gospođo Perinić da mi pripremite rimski religijski kalendar.
1: Može.
0: Koji je vrlo zanimljiv i zahtjevan.
2: Ferijale Duranum, da.
1: Može.
0: Eto, vidite. Da, ima još tema.
1: Ima.
0: Treba malo pobjeći iz ove svakodnevice. Iako smo se složili u jednom trenutku da eto... Ratovanje, vojnici, to je nešto što obilježava kompletnu povijest naše civilizacije, ljudske, valjda od kad postojimo na ovoj kugli zemaljskoj. Hvala lijepa.
2: Hvala vam i hvala slušateljima na pažnji.
1: Tako je.
0: Doktorica znanosti Ljubica Perenić, socijeka za arheologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i doktor znanosti Ivan Radman Livaja, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, dakle oboje arheolozi. Pozdravljaju vas poštovani slušatelji, još i naš ton majstor Srđan Nogić, a ja sam autorica Vesna Jurića Rukavina.
3: In situ, u svijetu baštine.

nisam siguran što osjećam. Kako bih nazvao to, ne znam.

punk, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su u Puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

koji možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vlade Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Krstiće! Čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo već rasvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: All right, bravo. Na bubnjima!
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
3: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
4: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
5: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: A u današnjim valovima bit ćemo prije svega informativni, kao i uvijek edukativni, mogli bi reći, bit ćemo i aktualni, predstavljamo dvije nove knjige. Naravno, što se tiče aktualnosti, bit ćemo i glazbeno takvi, pa sviramo nešto novo, nešto što još možda niste čuli. Martin Kosovec, Mjesec na dlanu.

0: Balovi. Na Balovima.
1: A rekli smo u današnjim Valovima, čitamo, imamo studiju i autora i knjigu, odnosno knjige, i meni se čini da u svakom slučaju, ako ne volite povijest, ove knjige su dobre za vaše, za vašu kondiciju fizičku, jer ako uzmete dvije knjige odjednom, teško ćete ih podići. Morate biti u dobroj kondiciji da bi čitali ove knjige. Autor je Claudio Martinolić, ja ga pozdravljam, dobro mi došlo.
2: Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima radija.
1: Eto, a knjige su u dva sveska i zovu se Fragmenti iz povijesti Lošinja. Boga mi, ovih fragmenata ima dosta, teški su ovi fragmenti. Jeste li nekad možda provjerili koliko teži sve skupa, ova dva sveska?
2: Da,
1: teška literatura.
2: Da. Radi se o dva sveska, dvije su knjige, zapravo jedna knjiga ali u dva sveska. A materijala je bilo toliko da se nešto moralo čak i sjeći, inače bi to bilo previše. I ovako je, slažem se, za neke čitatelje previše, ali dobro, polako. To se čita,
1: jedno po jedno je lakše.
2: Idemo reći godinama.
1: Da. Pa dobro, s obzirom na to od kad ste zahvatili, dakle, povijest Lošinja, rekli ste do 1950.
2: Do 1950.
1: Ali ne kaže se od kad.
2: Pa ono otkad, to je uzet jedan citat iz Biblije, znači počinje sa u početku bijaše riječ. Aha. Znači idemo od samog početka.
1: Dobro, nije ni čudo da su onda tako teške knjige. E, ovako teške knjige bit će svečano predstavljene, promocija, dakle sutra, da, ako se ne varam, u četvrtak, na Botelu Marina. Još jedno zanimljivo mjesto.
2: Da, riječka promocija u Botelu Marina, to je znači lošinski brod, lošinskih vlasnika, usidreno ovdje u Riječkoj luci.
1: Nemojte nam ga tražiti onda nazad, sad dobro nam služi.
2: Pa dobro, razmislit ćemo. Okay. Kombinacija...
1: Rekli ste da je ulaz slobodan, ali...
2: Da, ulaz je naravno slobodan, za izlaz ne garantiram, nismo još ništa to dogovarali, ali dobro, bitno da je ulaz slobodan.
1: Aha,
2: to je ono što je bitno. Znači, sutra u 19 sati bit će nešto malo šira prezentacija, malo riječi o toj knjizi.
1: Mm-hmm. Dobro, Fragmenti iz povijesti Lošinja. E sad, naravno, pitanje, ono uobičajeno pitanje svakom autoru kod ovakvih knjiga, gdje ste, kako, kad crpili materijal. Moje pitanje bi bilo kako vam se dalo toliko toga. Moraš biti veliki fan povijesti.
2: Da, ma jasno. Ma upravo o tome se radi što mene povijest, pogotovo lokal patriotska, ali ne samo lokal patriotska i šire gledano, uvijek me je zanimala i uvijek sam zapisivao nekakve podatke koje nisam znao, koji su možda bili zanimljivi u tom trenutku. Po onom principu nikad se ne zna, jel? Drugim riječima, ja sam aktivno skupljao podatke 20 godina, a pisao 6 godina. To se poklopilo sa početkom pandemije, kada sam jedan put imao slobodno vremena, koliko god je trebalo i više od toga. I sada čovjek nema teške misli, jer su vremena bila kakva jesu, teška. Mm-hmm. Onda je pametnije nešto aktivno raditi, da prođe vrijeme, da se možda nešto i napravi. Tako se to počelo raditi, i onda kako se to naravno sve više i više ulazi u problematiku, to vam je kao otprilike u živo blato, znači izlaska više nema, a i zašto bi bilo ako ste skupili podatke, ako imate volju, ako imate snagu da to napišete, da to jednog dana i završite. Knjiga koliko god da je velika, obimna, 1208 stranica precizno, knjiga nije završena, niti neće nikad ni biti završena. Jer stalno se neki novi podaci pronalaze, stalno se može to nadopunjavati, ali treba i podvući jednu crtu, reći ok, došli smo do jednog velikog dijela naše povijesti, podvucimo crtu i pokušamo to objaviti.
1: Mm-hmm. Dobro, za neupućene ili poluupućene, ajmo reći, Lošinj je ljekovito mjesto, poznat po onom zraku.
2: Da, otok vitalnosti.
1: I tako dalje. Međutim, ovdje vidimo da je povijest itekako zanimljiva. I kad se govori o povijesti takvih mjesta, u tim podavljima, onda se uvijek govori što je tu recimo naj, ili ko je prvi nešto napravio, ili odnos malog mjesta kao što je Lošinj sa nekim svjetskim stvarima. Dajte nam par onih isječaka.
2: Da, ma najprije ovako, prva knjiga, to je kronološka povijest Lošinja i tu dolazi do izražaja riječ fragmenti. Zašto fragmenti? Neko bi rekao, ok, to je nekakva šala, kako mogu biti fragmenti kada je knjiga kilo?
1: Pa kažem, da, puno fragmenta. Da.
2: Međutim, ona je pisana načinom da to bude fragmentirano. Znači, tu su kratke vijesti, kratke informacije.
1: Prilagođeno današnjem vremenu, je?
2: Pa, na neki način da. Međutim, za neke samo, neke stvari gdje je potrebno neko saznanje malo dublje o širim nekim okolnostima, o nekakvim uzročno-posljedičnim vezama zašto je to bilo baš tako, onda se to opisivalo malo šire. Ali u principu to su kratke vijesti, brdo informacija, previše informacija da bi se to počelo sad čitati od početka do kraja, ajmo sada, nije knjiga za plažu, što bi se ono...
1: Dobro, ali ne moramo dati odgovor, ali dajmo neka pitanja, jel, kao što je navedeno u onoj opremi, ko je prvi što, ko je prvi... Prepolio Atlantik.
2: Da. Ma ovdje daje se puno odgovora, ali ova knjiga i otvara puno pitanja. Konkretno piše o tome ko je prvi preplovio Atlantik. Konkretno čovjek koji je sa svojim vlastitim brodom, što je u to vrijeme govorimo o sredini 18. stoljeća, znači to nije 19. stoljeće vrijeme razvijenih jedrenjaka, znači govorimo o nekakvim počecima. Znači čovjek iz Malog Lošinja ima svoj vlastiti brod s kojim može preploviti Atlantik. Venecija u to vrijeme, znači jedna sredozemna velesila, je i nije imala takve brodove. Je i nije imala. S druge strane, prvi put, to treba naglasiti, znači čovjek je preplovio Atlantik, ali u konvoju. To je bitno za pomorce, znači to ipak neke stvari olakšava, znači u konvoju. Jednom konvoju koji nije bio venecijanski, nego portugalsko-španjolski. A 30 godina nakon toga je prvi Lošinjan samostalno preplovio Atlantik. To sve piše vrlo detaljno, vrlo interesantna priča.
1: Ešte mi sad mi pada na pamet kad pričate o tim, o povijesti, davnim vjekovima i ovim međunarodnim susretima na moru. Bitka kod Lepanta, je li imao Lošinj galiju svoju tamo?
2: Da, itekako.
1: Ako nisi imao galiju, nisi...
2: Naravno. To se onda treba gledati u kontekstu Cresa i Lošinja. Cres je bio zapravo glavno mjesto, mislim formalno još uvijek bio Osor glavno mjesto na otoku, ali Cres je zapravo bio najrazvijeniji, knez je najviše stolovao, a i biskup, najviše su stolovali u Cresu i to je bilo glavno. Znači, Cres je opremio, Cres je imao svoju galiju. Naravno da su i galioti, pogotovo dio vojnika, da su bili i Lošinjani i sa jednog i sa drugog otoka. Međutim, prema mojim spoznajama, ali i nekih ljudi koji su se aktivno bavili tim pitanjem, ne postoji, ili makar do sad nije pronađen, spisak ljudi koji su stvarno bili na toj jahti, osim naravno zapovjednika.
1: Aha.
2: Zapovjednik se uvijek, potpisuje. Tako da je neosporno da je tu bilo dosta Lošinjana, maloselaca, veloselaca, mali, veli Lošinj. Međutim, nemamo taj spisak.
1: Ali galija se vratila, je li tako?
2: Galija se vratila.
1: Kotorska i Trogirska se nisu vratila.
2: Galija se vratila, naravno da dio posade se nije vratio, jer je bilo dosta poginulih. Na toj galiji, međutim, galija je pohvaljena, a naravno pohvaljen je i zapovjednik, jer prvo se zapovjednika pohvaljuje.
1: Eto, ono što je za Amerikance građanski rat sjever-jug, za nas je bitka kod Lepanta, ili Levanta, za neke od nas. Lošinj nije samo, naravno, zanimljiv po tome, nešto ima zajedničko s rijekom, jel, ove promjene vlasti samo kroz više
2: promjene
1: naravno, država.
2: Da. Ono što danas relativno malo ljudi zna, a to je da je Lošinj zapravo gotovo 2000 godina pripadao Dalmaciji. Znači, teritorijalno, administrativno, Zadar je bio naš, idemo tako to reći, glavni grad, jel? Prva metropola. A rijeka to postaje tek nakon Napoleonskih ratova. Znači, kod vrijeme Napoleona, nakon Napoleonskih ratova, rijeka postaje središte za Lošinjane. Ali to kratko vrijeme traje. Zato što nakon toga Lošinj opet administrativno, mislim Rijeka je bila jedan poseban primjer, Riječka Krpica kasnije, u principu Rijeka i odnos sa Mađarima i tako dalje, to nije se doticalo Lošinja. Lošinj posle prelazi više spram, gravitira spram Trstu. Za Lošinjane je Trst bio centar svijeta. Međutim, jedna druga stvar je jako bitna za Rijeku i za Lošinj. Obitelj Kozulić. Obitelj Kozulić iz Lošinja prelazi ovdje u Rijeci. I oni tu u vrlo kratkom vremenu postaju ne samo ugledni građani Rijeke, nego i ulaze u najbogatiji dio građana. Oni su brodovlasnici, oni su brodograditelji, međutim oni su i predsjednici banaka, uprave banaka. Oni su industrijalci, naravno industrijalci u ondašnjim mjerama.
1: Da, da. A nisu samo tajkuni, nego su i pokretači, motori.
2: Velika je razlika između ondašnjih ljudi koji su bili bogati i današnjih. Današnji tajkuni, to su stvarno...
1: Sebi zaradim.
2: Sebi da, ali jedan potpuno drugačiji odnos. U ono vrijeme se to, neću reći, dijelilo, to bi bilo... prenapadno.
1: Ali bilo više
2: vodilo se računa, vodilo se računa o ljudima oko sebe puno više nego danas.
1: Žao mi je, mislim, zanimljivo mi je i sjajno je pričati o ovome. Nažalost, evo, nikad nije dovoljno vremena. Naše isteklo u jednoj rečenici, možda još, ako želite nekom zahvaliti, to bi se
2: naravno, žele zahvaliti. Naravno, imao sam sjajnu podršku mojih suradnika, ponajviše u tehničkom smislu, tu je Društvo pomoraca Lošinj, on je zapravo izdavač te knjige, ali i dosta suradnika koji su pomogli savjetom, pronalaskom određenih podataka koji su meni bili nedostupni, ustupanjem fotografija za u knjigu, ovo nije monografija, nema ih toliko, ali tu su neke nove fotografije koje su do sada malo korištene ili koje su čak prvi puta objavljene. Tako da svim suradnicima naravno velika hvala.
1: Eto, a ja se zahvaljujem Klaudiju Martinoliću na dolasku. Nećemo dalje o knjizi jer on, ako nam prepričamo sve znanje, neće niko uzeti vježbat s ovim knjigama. Fragmenti iz povijesti Lošinja. Klaudio, hvala vam i vidimo se sutra na Botelu Marina.
2: Točno, u 19 sati. I samo treba naglasiti još malu onu sitnicu da Botel Marina slavi 90 godina porinuća. 7.2.1936. je bilo porinuće.
1: Najstariji naš plutajući objekt. Jel?
2: Pa po mojim informacijama najveći i najstariji. Po mojim informacijama da.
1: Prema tome i on ulazi u povijest i on je u turi.
2: Naravno.
1: Klaudio Martinović, hvala vam, vidimo se.
2: Hvala vama.

0: na Valovima.
1: Idemo dalje s čitanjem ovo tjedne mi sa najavama predstavljanja knjiga. Dakle, ovo o čemu smo pričali do sada predstavit će se sutra na Botelu, a ovo o čemu ćemo pričati sada predstavit će se danas, i to u Gradskoj knjižnici Rijeka u 18 sati. Na telefonu je autorica Spomenka Govedarica Lolić, pa dobar vam dan.
2: Pa dobar dan, sada govorit ćemo o knjizi koja se zove Soda.
1: Soda, dobro. Na osnovu imena uopće se ne može zaključiti o čemu je tu riječ. Jer to može svašta biti soda, jel tako?
2: Jeste, okruženi smo mi tom sodom danas svugdje, i u lijekovima i u hrani i svugdje. Ona je zaista sve prisutna, a malo intrigantno sam htjela nazvati knjigu jer je posvećena Solejevoj fabrici, odnosno tvornici sode, koja je izgrađena krajem 19. stoljeća u Bosni, u mjestu koje se zvalo Bare.
1: Mm-hmm.
2: Dakle, te Bare su mjesto koje se danas zove Lukavac, a nalazi se na 44. stupnju sjeverne geografske širine, isto kao Pula gdje ja živim, i Brijuni. Zajednička, znači poveznica je to da su nekada sa oba mjesta vladali malarični komarci. Znači, na način da su oni potučeni. Danas imamo prekrasne Brijune, imamo Pulu i imamo grad koji je u Bosni, znači, nastao kompletno, cijeli grad, secesijski grad, u toj maniri gdje danas žive desetine tisuća ljudi.
1: Dakle, ono što nije uspjelo nekim našim ministrima da isuše močvaru, uspjelo je nekad davno. I pošto je močvara isušena, Brijuni su Brijuni, a Lukavac je soda. Znate li, znate naravno što je sada sa Lukavcem ovih dana?
2: Da, pa ne znam šta je. Ja tamo odem samo, išla sam, to je unutar 7 naših promocija knjige Soda od Zagreba, Pule, Beograda, Sarajeva pa i Lukavca. Znam da je fabrika, odnosno kako uvijek smo svi zvali fabrika samo, jer je bila jedina tad, u pogonu je, nije u vlasništvu više nikoga sa ovih krajeva, iz ovih krajeva, ali mislim sad ja govorim inače u knjizi o periodu 60. i 70. godina prošlog stoljeća, kad sam ja bila mala i mlada, i govorim u biti o svim nekim mjestima koji se moji vršnjaci mogu sjetiti, jer je knjiga 30 priča na 100 stranica, kratko je, zgrovito, po recimo imenu spomenik, bazen, cirkus, disco, glazba od Pink Floyda do Silvane, kino i tako dalje. Inače sam provela jako puno vremena u arhivima nekoliko zemalja, tako da u prve dvije priče su istinite stvari. Ako mogu jednu ekskluzivu za Radio Rijeku.
1: Uh-huh.
2: Ovako, znači svima je poznato da je von Trapp i ona prekrasna priča i film Moje pjesme, moji snovi.
1: Mm-hmm. Sound of Music, jel? Runolist, da.
2: Von Trapp je dakle oženio Riječanku Agatu.
1: Mm-hmm.
2: Koja mu je rodila 7 djece upravo ovdje u ovoj ulici iz koje se ja danas javljam, Pino Budicinu u Puli, u jednoj od tih vila. Međutim, nje u filmu nigdje se nju ne spominje.
1: Samo guvernanta. Sramota.
2: A o toj guvernanti bi samo rekla da imam, iskopala sam vijest da su oni na biciklima iz Salzburga došli u Pulu. Eto. Znači, ukratko, ima i nekih ovako slatkih stvari. Spomenula sam naravno u početku i Brijune i Tomasa Mana koji je boravio tamo za to vrijeme prije nego što će otići u Veneciju napisati svoje, kako ga ja zovem, gi umjetnosti pisane Smrt u Veneciji. Ja?
1: Mm-hmm.
2: I tako. Tako da se prepliču mnoge poznate ličnosti, kao je Alfons Mucha, poznati Art Nouveau slikar, koji je za izložbu u Parizu, svjetsku izložbu 1900. godine, bio od austro-ugarskih vlasti poslan u Bosnu u taj tamni vilajet da snimi situaciju, a kako bi napravio bosanski paviljon uz Senu na izložbi 1900. godine, što je on uradio. Tako da ima mnogih slatkih detalja. Knjiga je rado čitana, u svim knjižnicama u Hrvatskoj se nalazi i gotovo smo rasprodali 500 primjeraka prvog izdanja.
1: Čestitke onda. Ništa, šta nam ostaje napraviti remake ovog filma sa ispravni limao mi našeg Bezinovića ćemo mi angažirati da napravi novi igrani dokumentarac. I...
2: Evo, njegova mama danas dolazi na promociju.
1: Eto.
2: Jako se to volim i čestitam na tom filmu, pratim cijelu sudbinu njegovu i idemo,
1: forca. Eto, i Julie Andrews za inat nećemo zvati da glumi, neće biti uloge guvernante, samo supruga Riječanka. Agata, da, spomenuli ste Pink Floyde, da ste ih sreli, jel?
2: Da, ovako, ja sam, pošto su me roditelji poslali u Cambridge 1976, oni veliki ljubitelji Pink Floyda znaju da je Syd Barrett bio u toj prvoj postavi kao najgenijalniji njihov član.
1: Ali najnemogućiji, jel?
2: Jeste. On je, nažalost, zaista drogamo, jer što kažemo, mi ovako...
1: Popila mozak.
2: Sprzila mozak, da. Mm-hmm. Tako da sam ga ja vidjela u Hills Roadu, gdje je njegova kuća. Evo, ove godine su napravili napokon u Cambridgeu njegov muzej. Tako da, ima isto jedna zgodna priča u kojoj pričamo o glazbi koju smo slušali, o disco klubovima gdje smo išli i tako dalje, malo o modi, filmovima i svemu. I kao na kraju kažem, sve slušamo rock, ja znam da je Rijeka
1: džezerski grad,
2: rock and roll i ono baš pravi jaki grad, kao i Pula što je nekad bila. Tako da sve bismo mi to odslušali, otpjevali, odsvirali, ali u priči, kako kažem, kad se sve popije i podimi, na kraju se pjeva šta će mi život bez tebe, dragi, takve stvari.
1: Dobro je, isto kao što smo rekli na početku da je ovo po naslovu soda, može biti svašta tako, fakat je svašta udrobljeno u ovoj sodi. Dobro, sodu volimo, ona nam treba pod uvjetom da nije u ćevapima, je li tako? Tu je ne volimo. Tu je ne volimo, dobro.
2: Evo i podijelit ćemo nekoliko knjiga, obzirom da sam ja već podijelila 100 komada mojih knjiga na tu zaradu u mojoj bivšoj gimnaziji, koju su oni iskoristili lijepo. Aha. Za novo led, osvjetljenje i tako. Evo i slavimo 50 godina mature, mislim, ono...
1: Dobro, čestitke. Dakle, 18 sati, Gradska knjižnica Rijeka, spomenka govedarica Lolić i njena već skoro rasprodana knjiga Soda. Navalite, požurite, spomenka, hvala, vidimo se u knjižnici.
2: Hvala vama, najljepša, doviđenja.
1: I naravno, sada Pink Floyd, ali mislim da je faza nakon Sida Barreta ipak.
2: Može, okay, može, živjeli. Se pali, čao.

Da si bar ovdje, kažu Floydi, a mi bismo voljeli isto da budete ovdje iduće srijede u idućim valovima. Ove današnje su za vas odradili Voljen Korić, Domagoj Zorić i Albert Petrović.

0: Balovi na valovima.
1: Glas Hrvatske.
2: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: U Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana. Odana je počast ubijenom Luki Milovcu i poslana poruka da se sustav treba mijenjati i da društvo ne smije zatvarati oči pred opasnošću. Zatražene su strože kazne i veća zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
2: Nema riječ na sve ovo. Tuga neizmjerna. Bola, tuga do bola.
3: Svi u državi trebamo dati svoj glas i pokazati da jednostavno niko više ne smije biti greška sistema.
4: Moramo držati zločince da ne mogu napraviti ponovo ono što su već napravili. Ovo je dokazano drugo nedjelo i jednostavno tražimo doživotnu kaznu zatvora.
5: Nismo iz Knina, osobno dečka ne poznajem uopće, ali evo, najmanje što možemo učiniti, doći zapaliti svijeću, staviti svijeće ovdje.
6: Zašto? Zašto jedan mladi život je ugašen nepotrebno? Zato što neko nije svoj posao odradio.
0: Na Šibenskom općinskom sudu i općinskom državnom odvjetništvu provodi se izvanredni nadzor zbog slučaja od prije 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo mladića, podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja. Tada mu nije određen istražni zatvor, a do danas nije počelo suđenje. Općinski sud u Šibeniku oglasio se priopćenjem.
7: Dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade, među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića. Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122 i 123 sudskog poslovnika, koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, tu su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
0: Vijesti. Vlada će idući tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera usmjerenih na nekoliko sektora, najavio je ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom, odnosno šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
0: Vijesti. Potpisivanjem više od 40 dokumenata o suradnji ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama. Najavili su jačanje vojne suradnje te potpisali deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku. Razgovarali su i o plinovodu Snaga Sibira 2 koji bi godišnje mogao isporučivati do 50 milijardi kubnih metara ruskog plina u Kinu. Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. U finalu su u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 pobijedili njemački Freiburg, za koju je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub nakon 1982. kada je bio prvak Europe.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano poslije podne, unutrašnjosti pljuskovi, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, koja će se navečer pojačati. Temperatura između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredio Andrej Štrkalj.
9: Radio Osijek.
10: Turizam Slavonije i Baranje.
9: Turizam Slavonije i Baranje.
11: Dobrodošli u još jedno izdanje Turizma Slavonije i Baranje. Poseban pozdrav slušateljima međunarodnog programa Glas Hrvatske u koji se upravo uključujemo iz Osijeka. Danas donosimo priče o velikim ulaganjima u turizam, očuvanju naše bogate baštine, ali i o trijumfu mladosti na domaćoj kulinarskoj sceni. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, ostanite s nama i u idućih sat vremena. Vodimo vas na osječku Copacabanu koja uskoro otvara svoja vrata u posve novom ruhu. Provjeravamo tko su dobitnici bespovratnih potpora u Osječko-baranjskoj županiji, te slavimo uvrštenje hrvatskog ovčara u registar nematerijalnih kulturnih dobara. Za sam kraj, vodimo vas na spektakularno finale Hrvatskog kuharskog kupa održano u Osijeku, na kojemu je titulu najboljeg odnio 20-godišnji student Marko Hudin. Osječka Copacabana bit će otvorena sredinom lipnja, najavio je gradonačelnik Ivan Radić prilikom obilaska radova na uređenju ovog popularnog kupališta. Budući da se projekt sufinancira iz europskih fondova, obilazak je organiziran u sklopu dana otvorenih vrata EU projekata. Radove su iz prve ruke obišli učenici te studenti građevinskih i arhitektonskih škola i fakulteta. Druga faza radova vrijedna je nešto više od 9 milijuna eura. Uskoro kreće nasipavanje Dravske plaže sa 6000 kubika pijeska, a ogroman interes vlada i za ugostiteljsku ponudu. Za 6 novih kućica stigla je čak 51 ponuda, a javno otvaranje zakazano je za sutra. Nakon ljeta kreće i treća faza, obnova restorana Kopika, koji bi trebao proraditi iduće godine. Što se sve točno radi na Copacabani, poslušajmo u razgovoru Samira Klasičeka s gradonačelnikom Osijeka Ivanom Radićem.
12: Javljamo se sa lijeve Dravske obale, ovdje kao u košnici na Kopiki, s obzirom na to da traju radovi na drugoj fazi obnove naše Kopike. Stigao je gradonačelnik u vizitu, došao je sa učenicima graditeljsko-geodetske škole i studentima građevinskog faksa. Oni imaju nekakve dane EU projekata, a i ovo je većim dijelom financirano zahvaljujući europskom novcu. Gradonačelniče, pozdrav, dakle, gradonačelnik Ivan Radić s nama.
13: Pozdrav svim slušateljima. Pa kao što i sami rekao, obišli smo radove u sklopu dana otvorenih vrata EU projekata grada Osijeka. S nama su danas bili i učenici graditeljske geodetske škole i studenti građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku, koji cijeli dan obilaze sve projekte koje radi grad Osijeka, koji su sufinancirani europskim novcem. U ovom trenutku najveći od tih je upravo Copacabana, ova druga faza vrijednosti malo više od 9 milijuna eura koja ide svome kraju i, kako si Samire i rekao, sredinom lipnja očekujemo otvorenje Copacabane, a moramo reći da Copacabana ove godine slavi 50. rođendan, tako da će zasjati u potpuno novom ruhu.
12: Stvarno hoće. Što se radi u sklopu ove druge faze i hoće li, dakle, biti sve gotovo u rokovima? Danas smo čuli ovdje tri puta to obećanje, vi ste sada ponovili, ali moram opet pitati.
13: Pa tako, ja bih samo se vratio na početak i 2021. godinu kada sam postao gradonačelnikom grada Osijeka i posjetio bih sve slušatelje da tada i dvije godine prije toga Kopika uopće nije radila. Znači, bila je zarasla u korovu, nije bilo kupača i nije bila otvorena. Mi smo već tada odmah pristupili radovima i u roku od samo 6 mjeseci smo izgradili prvi pravi olimpijski bazen u povijesti grada Osijeka i izgradili smo bazen sa vodenim barom. Što je bitno za reći, do tada Copacabana nije bila spojena na kanalizaciji u gradsku, mi smo je spojili, tako da stavili pročistavače otpadnih voda, pročistavače iz bazena, kako zagađena voda, to jest ta voda iz bazena, ne bi na taj način išla u Dravu. Čekali smo da bi radili drugu fazu, čekali smo sredstva iz fondova Europske unije kako bi u gradskom proračunu uštedjeli značajna sredstva. U ovom trenutku govorimo o bespovratnih 4 milijuna eura. Tako da prva i druga faza je sve ukupno vrijednosti 13,5 milijuna eura. U ovoj drugoj fazi, vidjeli ste, postavljeni su tobogani, postavljeni su novi stupovi javne rasvjete, pri kraju je rekreacijski bazen, postavljaju se atrakcije na dječjem bazenu, postavljena je nova ograda, 6 novih kućica, nova strojarnica, stavlja se i fasada na strojarnici, tako da u potpunosti sve novo ide u drugoj fazi. Također bih htio naglasiti još dvije stvari. 56% ukupne površine Copacabane bit će pod zelenilom i nakon radova zasadit će se čak 200 novih stabala i 1800 vrsta različitog bilja i grmlja.
12: Drago mi je zbog toga, jer ja sam naravno ušao s krive strane i zagazio u debelo blato kojeg, dakle, u budućnosti neće biti. Postavljene su ovdje i montažne kućice, njih 6, u koje će ugostitelj useliti. Dakle, bit će i bogata gastro i druga ponuda na kopiki. Međutim, navodno je interes toliki da ćete biti u problemu kako izabrati najbolje ponuđače na ovom natječaju.
13: Pa interes je uistinu velik, što nas veseli. Mi smo od ove godine stavili 6 novih kućica koje će kupači vidjeti kada se dođu kupati, a to je, kao što ste i rekli, ja nisam na prethodno pitanje do kraja odgovorio, očekujemo sredinom lipnja. Evo, izvođač radova isto dao to obećanje danas. 6 novih kućica za koje postoji čak 51 zainteresirana osoba. Sutra je javno otvaranje ponuda i bit će izabrano oni 6 koji ponude najveću cijenu za kućice. Tako da, vrlo jednostavno, ja vjerujem da će ove godine biti bogata gastronomska ponuda, a možete vidjeti da su se usidrili i brodovi ovdje na Dravskoj obali Copacabane. Naime, od kada sam postao gradonačelnikom grada Osijeka, mi svake godine nasipavamo Dravsku obalu Copacabane sa pijeskom, što do 2021. nije bio slučaj. To radimo u suradnji s Hrvatskim vodama. Ove godine mislimo nasuti 6000 kubika. Evo, sada lagano postaje vodostaj dobar, tako da ovih dana očekujemo i nasipavanje Dravske obale. I onda nam ostaje treća faza, a to je nakon ljeta, a to je rješavanje restorana Kopika, koji će također, mi vjerujemo, iduće godine, odnosno iduće ljeto, biti gotovo, i onda možemo reći da smo potpuno završili Copacabanu.
12: Dakle, pola stoljeća slavi nam Kopika, ali čini mi se da možemo govoriti o njezinu novom rođenju.
13: Pa, uistinu je sve novo i vjerujem da ste i vi sada vidjeli kad smo bili u obilasku, i pogotovo kad bude gotovo do sredine lipnja, da će to biti, kao što je, omiljeno kupolište ne samo brojnih Osjećana, nego i naših gostiju, Slavonaca i Baranjaca.
12: Za cijenu ulaza vas još neću pitati, sigurno ne znate.
13: Pa nismo još radili kalkulacije cijena, ali ono što smo radili, smo dogovorili da će održavanje raditi i ove godine sportski objekti, da će zeleno raditi naša druga gradska tvrtka Unikom, za što smo u proračunu osigurali čak 1 milijun eura.
12: Sjećam se da ste po začetku prve faze napravili veliku feštu za otvorenje. E pa sad ovo mora biti na entu potenciju.
13: Je, napravit ćemo otvorenje i pozvat ćemo sve građane na to otvorenje. Planiramo napraviti jedan spektakl za 50. obljetnicu Copacabane.
12: O tome nam nećete ništa više reći.
13: Uskoro.
12: Hvala vam puno. Evo, gradonačelnik Ivan Radić bio nam je gost, a mi s njim obišli Kopiku.

0: Korisnicima u turizmu s područja Osječko-baranjske županije danas su dodijeljene potpore vrijedne ukupno 1.263.000 eura. Sredstva su raspoređena na 74 korisnika i regionalnu turističku zajednicu koja kroz 23 projekta unaprjeđuje i promovira slavonsku turističku ponudu. Županica Nataša Tramišak istaknula je kako se ove godine očekuje dalji rast broja posjetitelja.
1: Turizam postaje jedna važna gospodarska djelatnost na našem području i možemo već sada sigurno govoriti da se Osječko-baranjska županija nametnula kao važno turističko odredište na kontinentu. To zapravo svjedoče sve ove brojke i iz 2025. godine, ali već sada i početak 2026. koji zaista govori u tom smjeru. Zaista mi je evo zadovoljstvo što ćemo uz ove potpore iz proračuna Osječko-baranjske županije za čak 74 korisnika evo danas dodijeliti i potpore od gotovo 1.000.000 eura koje su vezane na Hrvatsku turističku zajednicu i na fond za turistički slabije razvijena područja.
2: Ja sam baš i Željka i Đakova sam inače, vlasnica sam kuće za najam u Mandićevcu. Novi smo u ovome poslu, krenuli smo od nove godine, tako da nam ova potpora jako puno znači. Uložili smo značajna sredstva u već postojeći objekat koji nije uopće bio u nikakvoj namjeni, tako da sve dobro dođe, sve je bilo izvrsno. Jako će nam puno značiti. Mandićevac je vinogradarsko selo. Znači vezali bismo to uz proizvodnju vina, uz vinske ceste, rute. Borovik je na 6 km od nas, znači to je na raspolaganju. Predivanje ima velik potencijal, tako da iskreno ovo je na duge pruge. Nadamo se u budućnosti da će to imati sve svoj smisao. Ima u okolici još par objekata, a koliko vidim i čujem, gradi se još par. Tako da nismo jedini koji smo vidjeli ovdje potencijal, definitivno. Novac je već upotrebljen, ovo je refundacija, objekat je bio samo sazidan. Apsolutno sve od instalacija pa nadalje smo radili sami cijelu prošlu godinu. Ulaganje u rekonstrukciju.
0: Slične planove ima i Dario Padovan iz Aljmaša, koji nam je otkrio kako će ova potpora utjecati na njegovo poslovanje.
3: Kuća za odmor, 3 godine sada već radimo kontinentalni turizam. Kuća je u šumi, tako da ne podilazimo nešto turistima, nego tražimo klijentelu koje paše mir i odmor, eto, na tako nekom osamljenom mjestu i to je to. Za razliku od prošle godine, ova godina je već duplo, recimo, nama bolje. Nađu nas preko lokacije, to funkcionira super, bez obzira što je u šumi i što je malo izdvojeno, ali dobro funkcionira.
0: O važnosti potpora i odobrenim projektima razgovarali smo i s direktorom turističke zajednice Osječko-baranjske županije, Mislavom Matišićem.
4: Riječ je zapravo o nekoliko natječaja iz dva fonda Hrvatske turističke zajednice za nedovoljno razvijena područja i kontinent i za udružene turističke zajednice. Tu imamo naša 4 projekta što smo potpisali u Zagrebu. Jedna smo od rijetkih turističkih zajednica koja su dobili toliko projekata. Jedan od njih je svakako hedonist, turistički događaj godine. To je svakako promocija, partnerstvo promocija u jednom kraljevstvu vezano za let i razvoj proizvoda s naglaskom na outdoor i obiteljski turizam. Kad govorimo o ugovorima sa lokalnim turističkim zajednicama, tu je iznos 343 tisuće eura i on je najveći u Hrvatskoj. Njih danas fizički potpisujemo, tu su jubilarni 60. Đakovački vezovi, tu su baranjske manifestacije, u principu dosta toga su manifestacije. Htio bih naglasiti da svih 11 lokalnih turističkih zajednica su dobili projekte. Treća vrsta projekata su udružene turističke zajednice, gdje je kroz 6 projekata kolege iz turističke zajednice Baranje, pa Baranje u širom smislu kao 3 TZ-a, Đakova, Našice i kao klaster Slavonije koje mi koordiniramo od 1.5. Tu se povuklo još 220 tisuća eura, kad se to sve zbroji, nikad više od gotovo 1.000.000 eura od strane Hrvatske turističke zajednice. Prvi kvartal jako dobar, posebice sada kad gledamo brojke u svibnju. Prošle godine svibanj je bio najbolji mjesec ikada, koliko vidimo trebao bi se biti ovaj još bolji. Rastemo nekih, što se tiče dolazaka, otprilike 5%. Kad gledamo noćenja, domaći rastu, strane su na razini prošle godine, sve u svemu, nadamo se. Ako smo rekli, prošle godine idemo preko 300, došli smo do 330, nadamo se 350.

0: U Đakovu je svečano predstavljeno novo hrvatsko nematerijalno kulturno dobro, Hrvatski ovčar. Svečanost je bila posvećena promociji i očuvanju ove autohtone pasmine koja je krajem prošle godine ušla u državni registar. Državna tajnica u Ministarstvu kulture i medija Dražena Vrselja naglasila je da je ova registracija posebna jer slavi neraskidivu povezanost tradicijskih znanja i načina života s autohtonom pasminom.
1: Upis u registar nematerijalnih kulturnih dobara hrvatskog ovčara vrlo je značajno za ovaj dio Hrvatske. Naime, potpisivanjem konvencije UNESCO-a od 2005. godine, evo, Hrvatska je do sada registrirala 258 nematerijalnih kulturnih dobara. Hrvatski ovčar je po mnogo čemu specifičan. Dakle, ne radi se o zaštiti obrta, običaja, plesa ili pjesme, nego u svojoj specifičnosti radi se o jednoj povezanosti tradicijskog znanja, načina života i općenito zajednice sa autohtonom pasminom. U posljednjih 10 godina za zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara Ministarstvo kulture i medija izdvojilo je oko 2 milijuna eura. I ono što bih posebno istakla, a to je da je upisom u registar doista se nameće spoznaja da je važnost prepoznavanja tradicije hrvatskog ovčara, a u posljedično to znači, dakle, identitet i poticanje hrvatske povijesti. Ministarstvo kulture i medija sustavno i vrlo snažno podupire kroz javne pozive za predlaganje javnih potreba u kulturi i sve daljnje radnje vezane za očuvanje i zaštitu nematerijalnih kulturnih dobara.
0: Na svečanosti u Đakovačkom centru kulture domaćim kinolozima i matičnom klubu čestitao je i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
2: Veliko zadovoljstvo mi je danas kao resornom ministru poljoprivrede, šumarstva, ribarstva biti ovdje danas sa prijateljima, uzgajivačima hrvatskog ovčara. Čestitao bih hrvatskom matičnom klubu hrvatskog ovčara, prijateljima iz Hrvatskog kinološkog saveza na ovome danas. Dakle, hrvatski ovčar je zaštićen kao takav. Hvala Ministarstvu kulture na svom doprinosu. Komentirali smo kako je hrvatski ovčar tradicija uzgoja unutar Hrvata, Slavonaca, Šokaca, Baranjaca, Srijemaca i kako kao takav je osim čovjekov najbolji prijatelj, naša tradicija dobija i svoje danas obilježje. Naši stari ljudi su to znali kada nije bilo vrijeme registratora, priznavanja i ostaloga. Oni su ga vrednovali, čuvali jer simbolizira ga odgovornost prema svom stadu, okretnost, brzina i zaista jedna velika lojalnost i vjernost. Čestitam svima na doprinosu na ovome ostvarenju i bit će zadovoljstvo s njima surađivati i nadalje.
0: Hrvatski ovčar na ovim je područjima prisutan već 700 godina. S Hrvatima je stigao još iz pradomovine. Podsjeća predsjednik matičnog kluba Hrvatski ovčar Đakovo Blago Petric, koji donosi i jednu ekskluzivnu vijest iz Hrvatske narodne banke.
3: Hrvatski ovčar nije samo pas. On je najbolji prijatelj. Kod nas u Slavoniji je nekih 700 godina prisutan. U 1374. godine se spominje hrvatski ovčar i ostale autohtone pasmine. Ali hrvatski ovčar je došao na ove područje sa Hrvatima i svoje pradomovine. Čuo je stada, radio je, bio je suputnik svim našim Hrvatima, Slavoncima, Šokcima, kako da kažem, u obavljanju svakodnevnih poslova. Bio je desna ruka. Danas, nažalost, kako se vremena mijenjaju, kako postaje sve modernije, kako se selo mijenja u Njemačkoj, u Francuskoj, tako se mijenja kod nas u Hrvatskoj. Taj pas je izgubio svoju uporabnu vrijednost, vrijednost koja ga je dičila, koja ga je pravila superiornim na nekim drugim pasminama u radu, u karakteristikama njegovog rada. On je bio jako skroman. Malo je tražio, a puno je davao. Danas hrvatskog ovčara koristimo u druge svrhe. Koristi se u sportu, u agilitiju, kao kućni ljubimac, na izložbama pasa i sl. Ova prigoda danas ovdje je prikazana u drugačijem kontekstu. Prikazana u kontekstu suživota hrvatskog ovčara i tradicije uzgoja hrvatskog ovčara upravo ovdje, upravo u Slavoniji, upravo u podnevlju gdje se ta pasmina razvila. Danas mi hrvatskog ovčara promoviramo kroz kulturu, kroz baštinu, ne samo godinama koje smo danas, nego godinama stotinama iza nas, kada su ljudi, Slavonci, Šokci, baštinili svoj način življenja i ovu autohtonu pasminu koju imamo ovdje. Možemo reći da ovaj projekt današnji nije završio, to je jedna nova priča koju smo krenuli

prije neki 5-6 mjeseci. Danas sam dobio na sreću zeleno svjetlo da mogu reći da je Hrvatska narodna banka objavila vijest da će Hrvatski očar biti na kovanici u programu 2026. godine, što nas čini izuzetno sretnim. Jer osim svega, Hrvatski očar je jedina pasmina koja ima sinonim hrvatski kraj svoga imena i zbog toga ima posebno mjesto i u mom srcu i u srcu mnogih Hrvata.

0: Hitni sastanak kriznog stožera u Zlatnoj Gredi donosi strože biosigurnosne mjere i dovršetak ograde oko Kopačkog rita kako bi se spriječilo širenje afričke svinjske kuge s divljih na domaće svinje. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajičić održao je u ekocentru Zlatna Greda radni sastanak s predstavnicima lokalnih vlasti, javne ustanove Park prirode Kopački rit, Hrvatskih šuma, lovcima i veterinarima. Iako na domaćim uzgajalištima u Hrvatskoj trenutačno nema novih slučajeva zaraze, virus i dalje intenzivno cirkulira među divljim svinjama, s ukupno 168 potvrđenih slučajeva od početka godine. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić kaže:
1: kako djelujemo preventivno, a to znači da još uvijek imamo povoljnu epidemiološku situaciju, u domaćih svinja nemamo potvrđene afričke svinjske kuge, za pohvaliti je i sve naše poljoprivrednike i sve one koji drže svinje, svinjogojce, a također populacija divljih svinja kontinuirano ima pozitivnih slučajeva, također i danas imamo nekoliko potvrđenih ukupno u 2026. godini, to je 168 slučajeva i upravo zato smo se okupili kako bismo probudili svijest kod ljudi da je afrička svinjska tu na našem području, u neposrednom okruženju, u Mađarskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini i kako bilo koji trenutak nepažnje može dovesti do toga da opet imamo pozitivne slučajeve. Sustav će kao i u prošloj godini djelovati ekspresno i vjerujem da svi imamo iskustva i po tome pitanju. Ono što je najbitnije

0: U prošlom tjednu smo preko Ministarstva turizma poslali jednu poruku o svim obveznim biosigurnosnim mjerama prilikom održavanja manifestacija kako bi putem svojeg kanala komunikacije obavijestili sve turističke zajednice o obvezama koje organizatori manifestacija moraju ispunjavati ukoliko izlažu svinjsko meso, i kao i nedavno apeliramo na sve organizatore manifestacija da se pridržavaju aktivne naredbe, a najbitnijeg dijela da moraju 14 dana prije organizacije manifestacije veterinarskoj inspekciji Državnog inspektorata prijaviti događaj.
1: Sve službe su na terenu, veterinari i lokalni krizni stožeri podignuti su na najvišu razinu pripravnosti kako bi se provela potpuna kontrola biosigurnosti.
0: Kopački rit će biti u potpunosti ograđen ogradom, dakle 53 km, posljednjih 9 km je upravo izgrađeno u proteklo vrijeme i uskoro će biti gotovo. U suradnji, dakle, s Hrvatskim šumama i tvrtkom Belje, na veliko zadovoljstvo, dakle, potpuno će biti ograđen Kopački rit, divljač neće moći prelaziti na ovaj teritorij prema ostatku Hrvatske, samim time i štete od, na usjevima od divljači će u tom nekom dijelu biti značajno smanjene. A da ne pričamo potencijal za širenje kuge koliko će biti doveden na nulu, tako bih rekao.
1: Ravnatelj Parka prirode Kopački rit Ivo Bašić.
2: I dakle, to je lovno-tehnički objekt Hrvatskih šuma i oni to redovno obnavljaju. Dakle, sada rade na nekih još nekoliko kilometara. Dakle, ja vjerujem da kroz mjesec lipanj će taj posao biti završen.
0: Nije ograđena strana do Dunava, je li, ni prema Dravi, tako da u tom dijelu ovaj kraj je zaštićen Kopačkog rita kao rezervata i pripadnih lovišta. Ne vjerujem da će biti u tom pogledu problema. Divljač apsolutno ima svog prostora tu da uživa.
2: Lovište Hrvatskih šuma, dakle cirka 50 km i prije svega ta ograda je nekada davno napravljena zbog zaštite usjeva, zbog poljoprivrednika.

0: Restoran ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku bio je domaćin spektakularnog finala Hrvatskog kuharskog kupa 2026. U jakoj konkurenciji kulinarskih talenata, apsolutnu pobjedu odnio je 20-godišnji student Gastronomskog fakulteta u Zagrebu, Marko Hudin.
1: Imam 20 godina, radim u jednom renomiranih restorana Koprivnici u samom restoranu Fakin, te se bavim gastronomijom već nekih 5 godina uz praksu u školi, trenutno sam na Gastronomskom fakultetu u Zagrebu Aspira. Jako puno znači jer u gastronomiji trebate biti poznat na neki način da bi uspjeli u samome tome i da bi ispunjavali svoje želje za svoju dušu što radite. Ali to se može u nekim sitnim restoranima, ali je puno, puno teže na ovakav način. Tipo Hrvatski kuharski kup je bio jako dobar način za ući u taj svijet velikih kuhara, kuhara koji se znaju po cijeloj Republici Hrvatskoj. Tipa, natjecali smo se protiv Vehida, koji je bio i u Hell's Kitchenu, i protiv Selmira, i protiv Karla, Denija, Danija, Mateo. Tako da su bili vrlo konkurentni sami natjecatelji, te je bilo vrlo izazovno dostići samo tu pobjedu. Ali te još i bilo vrlo izazovno dostići zasebne pobjede za glavno jelo i desert.
0: I kako je bilo pripremati pobjednička jela?
1: Pa pobjednička jela je bilo vrlo, vrlo napeto pripremati. Mislim, niko nema između nas natjecatelja, nije bilo neke mržnje. Svi smo bili vrlo u dobrim odnosima, te je bilo vrlo bitno pomaganje jednim drugima. Svima smo pomagali, sad smo evo servirali naša jela po dva i jedan kandidat zajedno da se može probati. Ali u svakom slučaju, nakon svega toga, mora postojati jedan najbolji i jedan najlošiji, a i u samim kategorijama treba biti neko najbolji.
0: Što ste sve pripremili, kako ste se odlučili za ovaj meni pobjednički?
1: Evo, tipa, danas smo pripremili konfitiranog soma u maslacu, te smo ispod imali kremu od prosa, sa strane smo imali salaticu od špinata, imali smo bernadez umak. To je bilo za samo predjelo, za glavno jelo smo onda imali teliću slabinu koju sam napravio fars izvana sa samim bukovačama i smeđim šampinjonima. Sa strane smo imali ljubičastu mrkvu izdubljenu punjenu sa kremom od narančaste mrkve, te na vrhu čips od žute mrkve. Imali smo kruške kuhane u vinu i te punjene kruške su bile sa plavim sirom bavarskim i sa orasima i samim radićem. I za desert smo imali i mus, oblik ruže, okusa je bio šljiva i čokolada, insert sami od limete. I imali smo sorbet domaći od šljive i jagode, te je kao dekonstrukcija knedle od šljiva bio sa strane monoporcije kolača.
0: I što najviše volite jesti i što najviše volite u Slavoniji?
1: Najbolje za jesti je čak, mislim, svi ako misle da kuhari u kuhinji jedu jako puno, to kao prvo nije istina. Kuhari većinom rade i nešto ono sa strane se pojede, a većinom kasnije posla se ide nekamo pojest nešto u neki drugi restoran, tako da i drugi ljudi koji rade u kuhinji rade i za nas, kako i mi radimo za druge ljude. Većinom čak nešto jušnoga ili neko varivo, neko tipa toga, a i na odmet nikad nije neki fast food, tako da sve to daje snagu. Pa u Slavoniji jako volim to što se koriste većinom i meso i riba. Jedno i drugo se koristi, imaju dosta slatkovodnih riba, imaju Dravu samu, imaju sve rijeke. Tako da je, to mi se jako sviđa da se koristi koliko i meso, toliko i sama riba. I ta crna slavonska svinja, to je jedan od zlata Hrvatske.
0: Kroz projekt Okusi hrvatske tradicije Hudin je pomeo konkurenciju osvojivši prva mjesta u kategoriji glavnog jela i deserta, ponijevši i titulu sveukupnog pobjednika. Njegova jela pretvorila su tradicijske namirnice u luksuzna kulinarska remek-djela. Natjecanje je još jednom potvrdilo status najvažnije platforme za afirmaciju mladih kuhara i promociju hrvatske kulinarske baštine.
1: Pa evo, samo ovo natjecanje je veliko podupiranje u ovome svemu i drago mi je da imamo u našoj zemlji neku ovakvu udrugu gdje možemo se iz svi iz iste branše natjecati međusobno, izmjenjivati ideje, uzimati ideje od drugih i sam taj napredak gastronomije same hrvatskog. Kulinarstvo, to je jedna smiješna stvar u mojem životu. Ja sam prije htio ići za nekog automehaničara, varioca, bilo nešto takvo. I tebe me moja teta upisala kuhara. I moja teta je uvijek meni govorila kakva je ona tamo u prvom srednje, kakva je ona tam šef, kakva je ovamo tamo. I ona se meni zamjerila. Teta sam je opisao kuharsku i ona nakon neke 2 do 3 godine sad radi u tvornici, ne bavi se više kuharstvom.
0: O uspjehu ovogodišnjeg kupa, važnosti autohtonih proizvoda, kao i razvoju mladih kulinarskih ambasadora našeg turizma, govore čelnici Hrvatskog kuharskog saveza i voditelj projekta Okusi hrvatske tradicije. Najprije predsjednik Hrvatskog kuharskog saveza Erik Glavica.
2: Okusi tradicija je jedan temelj za naše kuhare i to je jedini put koji nas vodi da bi mi našu zemlju, našu Hrvatsku predstavili i prema vani, znači gosti koji nam dolaze, ali u biti ta baština je za svakoga kuhara, znači najvažnije. Znači nijedan kuhar, gdje god da je, ako on ne zna otkud je došao i šta mi uopće imamo u našem kraju, od njega, eto sad ću vam iskreno reći, od njega nikad neće ništa ne biti. I zato mi je jako, jako drago da smo mi tu krenuli s tim pričom, zato to je čista edukacija, a svi ove mlade šefove će biti jednog dana i šef kuhinje i tako dalje. Danas neki tanjure koje sam vidio, mogu samo reći upravo tak nešto, za njih budućnost ja uopće ne bojem, zato to je u biti to što mi u Hrvatskoj tražimo i da smo mi svoje, ne da kopiramo uvijek nekakvih, nego da smo mi sami svoji i imamo dosta toga još i zaraditi, ne? Ali isto se nadam da je iduće godine još bolje, još bolje, ali svaka vam čast i svima u stvari, da iskreno kažem, hvala vam lijepo. Zato vi ste jako puno dali doprinos za mladih kuhare, da oni mogu i pokazati njihove vještine, mašte koje imaju, šta oni naprave stvari s tim našim namirnicama koji su tu, a to ćete onda poslije probati, ali svima hvala vam lijepo.
0: Dopredsjednik Hrvatskog kuharskog kupa Damir Perman.
3: Pa ja sam glavni sudac, tako su rekli kolege, rekli, ovako sam ja riječit, pa su rekli, ajde ti ćeš objasniti natjecateljima gdje su pogriješili i šta bi moglo eventualno možda bolje. Znate kako se kaže, da je iskustvo niz grešaka iz prošlosti, treba im ukazati gdje su eventualno pogriješili, ne onako rigorozno, ali onako ljudski, i da iz toga izvuku pouku, da drugi put budu bolje.
0: Evo, kako je izgledao današnji dan ovdje u Osijeku?
3: Pa ovo je bilo sjajno. Vraćamo onaj kredibilitet Kuharskog saveza koji imao pred 25 i više godina. Opet mlade potičemo da se natječu, da stvaraju jedan kuharski imidž svoj i svoj osobni, da uživaju u tome. Znači, kuhanje je jedna disciplina. Aha, možemo reći da je to sportska disciplina i olimpijada je isto kuharska. O tome se malo priča. Možda jednog dana će više se pričati. Mi smo isto ambasadori našeg turizma i želimo da ta kuharska bluza bude nekako lakša, bijelija. Znate kako ono, bez obzira što se nose razne boje, ali ipak kuharska bluza je bijela. Ja kao nekadašnji nastavnik kuharstva u Opatijskoj školi, trudio sam se da stvorimo kuhare, da stvorimo da im to kuharstvo bude zanimljivo. Znači, kad oni usvoje kuharstvo, onda malo nadograđujemo, pa to postaje gastronomija. U ovom segmentu ovog natjecanja to je već gastronomija gdje oni vladaju vještinama. Vještine su razne. Znate, imate tehnika kuhanja, imate ultrazvučno kuhanje koje malo ljudi je čulo o tome. Dakle, ali to je ono zdravo kuhanje, drugčije kuhanje. To bi htjeli drugima pokazati. Možda i hoćemo jednog dana, kad nas možda i više uvaže turističke zajednice, vidim da nas žele, na kraju krajeva i zahvaljujem turističkoj zajednici Osijeka, što u biti i jesu htjeli da budemo tu domaćinu, gospodinu ravnatelju Krišteku, koji je stvarno se potrudio i želi da smo tu i on je naš kolega. Dakle, svi su dobrodošli i na kraju krajeva da nas žele. A mi ćemo se potruditi da zaista u ovom segmentu kuharstva im probamo i edukacije napraviti da što više kuhara bude. Vidite koliko kuhara treba, nikad više. Mi uvozimo radnu snagu, a imamo mogućnosti da je stvaramo na domaćem terenu. Kud ljepše. Prvenstveno, znate, kad imamo neke ispite, da li majstorske, šta već, uvijek je bitno kako čuvamo hranu. kako čuvamo namirnicu prvenstveno, onda kako ćemo se oko te hrane obnositi ili obhoditi, da bi u stvari taj gost uživao, ali ne da uživa samo onom zalogaju, da uživa poslije da mu ta hrana ne padne teško, se reklo, da bude alkalna, da to bude, onaj lijek. Znači, hrana može biti otrov lijek. E, mi želimo da bude lijek. Znači, od hrane se živi i da zaista nutrijenti koje su unesli u sebe, da stvarno im pomognu da se bolje osjećaju.
0: Evo i Zagreb, čemu su mladi kuhari najviše griješili?
3: A najviše griješe, znači, puno puta vide sliku, ali ne mogu odrediti okus. Okusu, ipak je okus najvažniji.
0: I na kraju, Borislav Šimenc, voditelj i osnivač projekta Okusi hrvatske tradicije.
4: Drago mi je da smo zajedno u partnerskom odnosu Hrvatski kuharski savez i ovaj projekt koji okuplja turističke zajednice s područja 13 hrvatskih županija, koji danas objedinjuje na ovom istom poslu da hrvatsku gastronomiju ponudimo našim gostima, da tu tradiciju ne zaboravimo, da se na toj baštini s njome dičimo i da razvijamo ove mlade snage koje će i dalje nastaviti ovu bogatu hrvatsku gastronomiju i kulinarstvo na podlozi i na temelju naše tradicije. Zahvaljujem našim partnerima koji su sudjelovali od Turističke zajednice Varaždinske županije, Turističke zajednice Krapinsko-Zagorske županije, Turističke zajednice Zagrebačke županije, Turističke zajednice Vukovarsko-Srijemske županije, Turističke zajednice Crikveničko-Vinodolske rivijere i Turističke zajednice grada Osijeka i Turističke zajednice Koprivničko-Križevačke županije, koji su eto aktivno se uključili, poduprli i dali financijsku podlogu da bi svi zajedno ovaj kup i ovo natjecanje mogli izrealizirati. Hvala, čestitam svima koji su sudjelovali u ovih 7 kola, čestitam Hrvatskom kuharskom savezu i vama koji ste evo danas ovdje na ovom doživljaju, koji se nadam da će iduće godine biti još bogatiji i sadržajniji. Hvala lijepo.

0: Cijenjene slušateljice i slušatelji, ovime smo prošetali kroz ključne priče o turizmu, tradiciji i kulinarskoj izvrsnosti našega kraja. Od novog ruha osječke Copacabane preko milijunskih potpora za slavonski turizam i priznanja za đakovačkog hrvatskog ovčara pa sve do zlatnog kuhanja mladog Marka Hudina, Slavonija i Baranja još jednom dokazuju svoj golemi potencijal. Hvala vam na pozornosti i što ste i danas bili uz naš program. S vama su u ostvarenju ove emisije bili tonski realizator Dario Šariri, glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić i ja, urednica emisije Marija Vukasović-Petrinović. Srdačan pozdrav do iduće emisije za točno tjedan dana. Do slušanja.
1: Radio Osijek.
2: Turizam Slavonije i Baranje.
1: Turizam Slavonije i Baranje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Drnišu je održan mirni prosvjed građana nakon ubojstva mladića.
3: Izvješće o reviziji Državnog odvjetništva i suda u Šibeniku ministar pravosuđa očekuje već danas.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju javnog novca.
3: Europska komisija objavit će proljetne prognoze gospodarskog rasta i inflacije.
2: Vrijeme je uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak. U Drnišu je sinoć održano mirno okupljanje u povodu ubojstva mladog Luke. Bez transparenata i govora, skup je imao i komemorativno obilježje, ali i jasnu poruku, sustav se treba mijenjati. Sunčica Cogarić.
4: Na središnji Drniški trg Poljanu ljudi su sinoć stizali iz raznih dijelova Dalmacije.
5: Iz Splita sam. Da smo skupa da se ipak vidi da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome. Sve se moglo izbeći.
6: Iz Splita smo došli. A šta reći? Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo misao jednoga čovjeka i djelo čovjeka. Odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust odgovarati.
4: Drnišanka Darija Kulušić, jedna od organizatorica prosvjeda, kaže ustrajeće u svojim zahtjevima.
7: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
4: Trebali smo spriječiti Kristijana Aleksića i zaštititi Lukin život, ponavljaju redom naši sugovornici. Sad preostaje javni pritisak.
8: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikome više ponovi na cijelom svijetu.
9: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
10: Mislim da bi se trebalo utjecati, ali da neće ništa biti od ovoga.
11: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
4: Mirnom okupljanju pridružile su se i neke javne osobe, među njima i drniški pjesnik Frane Bilić.
12: Ja ću danas govoriti jednu pjesmu pripremljenu za ovu prigodu. Pjesma se zove Zašto si ubio Luku. U cijeloj zemlji se treba čuti krik.
4: Težina toga krika pritisla je sinoć Poljanu. Organizatori ističu iza okupljanja ne stoje političke stranke ni udruge, već građani, roditelji, prijatelji i susjedi koji žele poslati poruku da se ovakve tragedije više ne smiju događati.
2: Ministar pravosuđa Damir Habijan već danas očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i Državnog odvjetništva. Riječ je o slučaju otprilike 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali nije mu određen istražni zatvor, a do danas nije počelo ni suđenje.
13: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati zato što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam. Možemo razmisliti. Da li je to, a sigurno jesu mjere koje bi takve osobe detektirale unutar sustava, ne samo unutar kaznenog sustava, odnosno unutar pravosuđa, već i unutar socijale, unutar zdravstva, dakle takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom. To će biti jedna od mjera koje ćemo predložiti.
3: Općinski sud u Šibeniku oglasio se priopćenjem u kojem uz ostalo navodi da su 2023. na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara. Predmet protiv Kristijana Aleksića nije imao prednost pred onima zaprimljenima prije toga, nego su se kazneni predmeti rješavali prema redoslijedu zaprimanja, priopćio je sud u Šibeniku.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama, službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga, a Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je da se protiv ikoga iz odbora provode bilo kakve istražne radnje.
14: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
1: Jutarnja kronika.
3: Europska komisija objavit će proljetnu prognozu ekonomskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni je inflacija u travnju bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. A prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. svibnja, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put na toj razini zabilježena u listopadu 2023. godine.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Za smanjenje inflacije vlada će također predstaviti registar kućanstava koji bi trebao omogućiti da njezine mjere pomoći budu jače usmjerene na najpotrebitije.
0: Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segmente agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. A onog trenutka kada nam registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
3: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva. Kojim će se mjerama poticati razvoj industrije idućih 8 godina, analiziramo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. S gostima iz Ministarstva gospodarstva, sindikata te Zagrebačkog ekonomskog fakulteta razgovarat će Mirjana Grahovac.
2: Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. Na opsežnom dnevnom redu su i izvještaj o izvršenju državnog proračuna za 2025. godinu, te davanje mišljenja na interpelaciju o radu vlade na području reproduktivnih prava žena, koje je pokrenulo 16 zastupnika predvođenih Ankom Mrak-Taritaš.
3: Hrvatski će Sabor po hitnom postupku raspraviti izmjene i dopune Zakona o trgovini, koje će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da propišu u koje vrijeme trgovine na njihovu području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Hrvatska je u konzumaciji alkoholnih pića iznad prosjeka Europske unije.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori s Iranom u završnoj fazi i upozorava da će, ako propadnu, nastaviti napadati Iran. No dodaje da je pravi odgovor Irana spreman pričekati još nekoliko dana. U Teheranu kažu da pregovaraju, iako sve upućuje na to da Amerikanci žele nastavak rata. A uz toplo-hladne poruke iz Washingtona, cijene nafte malo su se smanjile na svim tržištima. Danja Dubravac.
15: Svakoga dana američki predsjednik prijeti Iranu. Najnovije prijetnje Donald Trump izrekao je u govoru diplomcima obalne straže.
16: Sada u Iranu više nema ničega. Njegova je mornarica nestala. Njegove su zračne snage nestale. Gotovo sve. Jedino je pitanje hoćemo li to otići završiti ili će Iran potpisati dokument. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
15: Ponovio je da mu se ne žuri zbog međuizbora.
16: Imamo veliku potporu. Ljudi ne žele da Iran ima nuklearno oružje i neće ga imati, a jako želi postići dogovor. Vidjet ćemo što će se dogoditi, no napašćemo ga snažno. Možda ćemo morati udariti još jače, a možda i ne. No nećemo dopustiti da Iran ima nuklearno oružje i digne u zrak Izrael, cijeli Bliski istok, a onda dođe ovamo po vas.
15: Istodobno, Iran ne odstupa od svojih zahtjeva u mirovnim pregovorima za koje kaže da se nastavljaju preko pakistanskih posrednika. A iz iranskog ministarstva vanjskih poslova poručuju da nemaju zahtjeve, nego traže svoja prava. A ministar Abbas Ragči rekao je:
16: Mi ne mislimo da je naša misija odvojena od misija drugih. Gdje god je potrebno da se borimo, borit ćemo se. Gdje god je potrebno pregovarati, pregovarat ćemo. Zadatak koji je država dala svakoj osobi dio je misije koju je dala nama. Da budemo u potpunom skladu s njom, s ciljevima države kao cjeline.
15: Iranska televizija prenijela je priopćenje revolucionarne garde.
17: U izjavi Islamske revolucionarne garde se, uz podsjetnik o uzastopnim porazima
18: američkog neprijatelja, izričito upozorava da će se, ako se agresija protiv Irana ponovi, rat proširiti izvan regije. Naši će vas razorni udarci pogoditi na mjestima koja nikada niste zamišljali.
15: Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf objavio je na X-u da sve upućuje na to da SAD traži nastavak rata.
3: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica da na Ukrajinu primjenjuju klauzulu o uzajamnoj pomoći, što bi, smatra, pridonjelo sigurnosti cijele Europe. Najavio je da će o toj inicijativi razgovarati s europskim kolegama. Ukrajina je kandidatkinja za članstvo u Uniji, no njezino pristupanje u sljedećih nekoliko godina malo je vjerojatno zbog dugotrajnog procesa reformi i potrebe ratifikacije u svih 27 država članica. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojem su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sudskim sporovima vezanim za klimatska pitanja. Britanska lokalna postaja Radio Caroline ispričala se nakon što je greškom objavila da je britanski kralj Charles umro, nakon čega je puštena britanska himna. Pogreška se dogodila zbog kvara u računalnom sustavu, pa je slučajno aktiviran protokol za smrt monarha. Riječ je o postaji koja emitira program diljem Južne Engleske.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Počinje 16. trodnevna nacionalna akcija Hrvatska volontira s više od 100 aktivnosti diljem zemlje u kojima mogu sudjelovati svi građani. O važnosti volontiranja govore članica izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva Dunja Hafner i mlada volonterka Ana Sabo.
19: Dakle, kroz 3 dana ne traži se da se neko obveže na dulje staze ako možda i nije siguran da li bi to mogao, a drugo je zaista su pokrivena različita područja od sportskih aktivnosti, kulturnih događaja, volontiranja sa starijima, sa mlađima, ekološke aktivnosti, čišćenje otpada, volontiranje u zdravstvu i slično.
20: Pa to je zapravo jako dobra prilika da se informira javnost o volontiranju, jer jako mali postotak ljudi zapravo volontira u Hrvatskoj. Sad vjerojatno njih bi se zna što je volontiranje, ali nikada nisu pokušali i mislim da je to jako dobra prilika da se putem tih nekih kraćih akcija ljudi okušaju u tome i eto, ja se stvarno nadam da će neke osvojiti da ostanu u tome duže kao i ja.
3: U Matici Hrvatskoj pod sloganom Matica dobrih knjiga večeras počinje 5. festival knjige. Tijekom 4 festivalska dana predstavit će se novi naslovi matičinih ogranaka u Hrvatskoj, a na festivalu će sudjelovati i ogranci iz Bosne i Hercegovine. Svoja će izdanja predstaviti nakladničke kuće Kršćanska sadašnjost, Fakultet hrvatskih studija, Hrvatski institut za povijest i nakladnik Alfa. A posebni gosti festivala bit će matičini autori iz Belgije, Albanije i Crne Gore.
2: Film Ivone Juke Lijepa večer, lijep dan od danas se prikazuje u hrvatskim kinima. Film je do sad prikazan na nizu međunarodnih festivala na kojima je osvojio 19 nagrada, a 2024. godine bio je hrvatski kandidat za Oscara. Osvrt Ivana Žaknića.
21: U razdoblju od 1945. do 1950. godine u socijalističkoj Jugoslaviji je za protuprirodni blud osuđeno oko 600 homoseksualaca. Iako je Lijepa večer, lijep dan smješten u 1957. godinu u odnos socijalističkih vlasti prema homoseksualcima, kasnije bitno ublažen, ta brojka daje puno pravo Ivoni Juki da snimi film o toj nelagodnoj tematici koliko god se to nekima doimalo politički oportuno, te popraćeno pričom kako je ovo zapravo trebao biti film o dvojici homoseksualnih hrvatskih branitelja. Kažemo nelagodno jer konzervativna desnica sigurno neće prigrliti ovu temu kao svoju, a liberalna ljevica će doživjeti kao promašaj jer se to ljudska prava homoseksualnih manjina krše i danas. Ostajemo stoga sa strane ideološke stramputice, baš kao i povijesnu činjeničnost svih detalja Jukina ostvarenja, i posvetimo se čistom filmu na čijem početku zatičemo skupinu mladića u vrtlogu ustaškog terora. Upravo zbog tog terora oni će se priključiti partizanima, da bi ih potom zatekli krajem 50. kada se unatoč tome što su dio sustava, nađu na udaru cenzure zbog umjetničkih sloboda. Ubrzo se ispostavlja kako ih partija ne proganja zbog umjetnosti koliko god u ofu slušali Titove govore o devijacijama u kulturi, nego zbog njihove seksualne orijentacije. Estetika crno-bijele fotografije kao metafore crno-bijelog društvenog stanja prisutna od početka, ali je prvi dio Lijepe večeri lijepog dana i sadržajno crno-bijeli od prikaza ustaške strahovlade do tipičnih komunističkih ideologa kojima su suprotstavljeni mladost i ljepota. Stvari u filmu postaju puno zanimljivije kada jedan od dvojice glavnih likova, partijski aparatčik Emir, koji mora suzbiti homoseksualne tendencije, postaje punokrvni dramski lik pa počinje zdvajati nad odnosom prema homoseksualcima. Uslijediće tragedija puna mučnih scena i neleka za gledanje te potom otvoreni kraj uz zvuke Mitske Bela Ciao. Ta pjesma djeluje pomalo istrošeno, njezin buntovni potencijal ovdje je zamijenjen elegijom. No to što se i danas pjeva na slobodno mislećim prosjedima diljem svijeta, podcrtava značaj onoga što je Ivona Juka, fino režirajući komad povijesti, željela reći i o današnjem vremenu.
1: Jutarnja kronika. Na kraju ponavljamo najvažnije. U Drnišu održan mirni prosvjed građana nakon ubojstva mladića.
3: Izvješće o reviziji državnog odvjetništva i suda u Šibeniku ministar pravosuđa očekuje već danas.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju javnog novca.
3: Europska komisija objavit će proljetne prognoze gospodarskog rasta i inflacije.
2: Vrijeme uglavnom sunčano, sredinom dana, unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
3: Emisiju su realizirali tonski realizator Hrvoj Hanzec, speaker Antonio Rašpolić, urednik Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Davor Lulić.
5: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans i Buendia u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgers u 57. minuti. Aston Villa, koja je 1982. godine bila europski prvak, posljednji trofej engleski Liga Kup, osvojila je prije 30 godina, dok je Freiburg i dalje bez trofeja u svojoj povijesti. Sjajan niz nastavio je trener Unai Emery, koji je Europsku ligu osvajao 3 puta sa Sevilom, 1 s Villarealom i sada s Aston Villom ukupno 5. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 kg ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić je izgubio u polufinalu od Turčina Ugura, ali preostala mu je još borba za broncu. Za broncu će se u kategoriji do 75 kg boriti i Ivan Terihaj. Petra Marčinko izborila je četvrt finale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila Ukrajinku Kotljar. Sljedeća suparnica bit će Španjolka Buzas Maneiro. Borna Gojo na korak je do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naš je tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delijen. U posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Ferencvaroš je u Budimpešti sa 16-10 pobjedio Mladost. Zagrepčani su već i prije ove utakmice ostali bez izgleda za nastup na završnom turniru. Stolno tenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba. U ženskoj konkurenciji majstoricu finalne serije danas će igrati ekipe Zagreba i doktora Časla. A u današnji događaja izdvajamo još i završnicu Hrvatskog kupa za rukometašice što se igra u Poreču. U polufinalu će u 17 sati igrati Bjelovar i Podravka, a u 19.30 Sinj i Lokomotiva.
1: Oglasi.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Mirjana Grahovac.
1: Dobro vam jutro u mreži prvog. Koji su prioriteti hrvatske industrije do 2034. Kojim će se mjerama poticati razvoj industrije idućih 8 godina, analizirat ćemo u našoj današnjoj emisiji. Ja sam Mirjana Grahovac, moji su gosti gospodin Dražen Jović, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata. Dobro vam jutro.
2: Jutro, lijepi pozdrav.
1: S nama je gospođa Nera Pavić, ravnateljica Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva gospodarstva. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: I profesor emeritus Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Ljubo Jurčić. Profesore, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Gospođo Pavić, jučer je predstavljen Nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 2027. do 2034. Evo kratko za uvod, koji su zapravo ciljevi i jeste li na neki način odredili, identificirali koje su to perjanice industrijskog razvoja u Hrvatskoj u tom razdoblju idućih 8 godina?
3: Evo, hvala vam lijepo. Pa ovako, na početku bih htjela reći da je naš glavni cilj zapravo imati industriju visoke dodane vrijednosti i mi smo se u našem nacionalnom planu za buduće razdoblje orijentirali na prerađivačku industriju. Zašto prerađivačku industriju? Zašto nam je ona danas važna? Prije svega, ona u njoj se zapošljava 1/6 ukupno zaposlenih i u Hrvatskoj, a isto tako generira preko 80% izvoza. Znači, prerađivačka industrija u posljednje vrijeme, u posljednjih desetljeća zapravo bila istisnuta od strane usluga, a vidimo da ona zapravo nositelj gospodarstva i želimo svakako izvoziti.

0: izvoznu i konkurentnu industriju, to znači više ulaganja u tehnologije, više ulaganja u istraživanje i razvoj zatim rekli bi da želimo i čistu industriju, znači u posljednjih godina i to se mijenjalo, međutim u tom procesu zelene tranzicije ipak smo ispod prosjeka Europske unije, to više nisu samo okolišna pitanja, znači danas čista industrija znači veliku konkurentnu prednost i na kraju rekli bi da nam je cilj sigurna industrija. Evo, naučili smo nešto i u pandemiji i u ovoj nekoj globalno političkim previranjima da moramo biti samodostatni, da ne smijemo biti ovisni o drugima i zato smo se skoncentrirali da našu industriju napravimo sigurno kako bi mogli na neke izazove u budućnosti odgovoriti. Evo, kada me pitate o perjanicama, ja bih rekla, znači, prerađivačka industrija sama kao takva, ali evo, mi smo se baš u ovom trećem cilju, kad govorimo o sigurnoj industriji, recimo stavit ćemo u fokus obrambenu industriju, odnosno proizvodnju robe vojne i dvojne namjene. Ona je desetljećima bila zanemarivana, znamo da se u obrambenoj industriji nije moglo ništa financirati, na primjer, iz fondova Europske unije, a sad se malo prilike mijenjaju, tako da recimo ovo je jedan primjer.
1: Profesore, što kažete na ove ciljeve? Prerađivačka industrija u prvom planu, evo čujemo i obrambena industrija.
2: Pa dobro, možemo reći da je to u redu.
1: Biste li vi možda imali jednu tablicu od 5 perjanica, onih koji bi trebali biti nositelji razvoja industrijskog?
2: Pa imam i nemam zapravo. Zapravo tu postoji logika. Kad gledamo industrijska politika koju Hrvatska već sad treći put barem pravi, prvo smo put pravili kad smo ulazili u Europsku uniju, tada je bilo poglavlje industrial policy. Ali to je se napravilo kao seminarski rad da zadovoljimo Europu. Isto kao što meni student napravi seminarski rad da može izići na ispit, tako smo mi da bi pristupili Europu. A Europe se nije interesiralo da li je ta kvalitetna, nije kvalitetna i niko je kasnije nije slijedio. Mislim da je bila 2012. Isto je bilo povika, nemamo politiku, industriju, švrljamo okolo, ne znamo kud idemo, pa su 2012. ona vlast koja je došla napravila industrijsku politiku, ali to je, tu industrijsku politiku su radili ljudi koji su vjerojatno googlali pojam industrijska politika ili industrial policy, pa su mislili što bi to trebalo biti. Pa onda isto je bila ta osnovna definicija, ide od toga da je industrijska politika, sad pričam kao profesor, strukturna politika. A što znači ta strukturna politika? Znači rezultat svakog gospodarstva je rezultat strukture. Da li imate nisko produktivnu industriju i sektore koji odbacuju malu dodanu vrijednost, kako kolegica kaže, ako s time niste zadovoljni, onda morate stvarati uvjete da stvarate industrije sa visoko dodanom vrijednošću. E sad se postavlja pitanje koje su to industrije. Znači industrijska politika je politika transformacije u strukture gospodarstva koja ima malu dodanu vrijednost prema industriji i djelatnostima koje će odbacivati veću dodatnu vrijednost. Mislim da je u medijima sam vidio da je ministar Šušnjar, ono što smo mi ovdje u studiju puno puta ponovili, to je prva mjera kolika je proizvodnja po radniku toj prerađivačkoj industriji. U Hrvatskoj je to oko 25.000 eura bila za prije godinu dana, sad će izići novi podaci u 6-7 mjesecu. U Sloveniji je 35.000, prosjek Europe je 50.000, a ove razvijene zemlje imaju 80-100, ne računajući Irsku gdje je to softver i tako dalje. E sad je postavilo se pitanje, generalno to je makroekonomski, što mi trebamo napraviti da proizvodnju po radniku dignemo recimo sa 25 na, barem na 30. tisuća. E, tu je sad nije samo koja je industrija. Naravno da je koja je industrija, sad ću vratiti na to. Znači, to je zapravo, da li mi imamo tako obrazovane ljude da mogu vladati tehnologijama koji mogu odbacivati toliko dodanu vrijednost. Onda pored te obrazovanje, imate tehnologiju, imate organizaciju, imate druge uvjete, a od obrazovanja i ostali uvjeta zapravo to je sve obveza države. A onda će poduzetnika postaviti elementi, kako mi zovemo input ili proizvodni faktori, onda će oni s tih proizvodnih faktora već napraviti neki proizvod veće dodane vrijednosti. To je prvo. Ali već smo se tu dotaknuli. Znači, postoji jedan prirodan slijed ili struktura koju svaka zemlja mora napraviti, a to je hrana. Bez hrane nema života i hrana je energija za ljude. Drugo je energetika. Energetika je hrana za strojeve. Treće je sigurnost, morate imati, što je sad ispalo, ta vojna namjena i tako dalje. I kad bi mi samo riješili da ne idemo u visoke tehnologije same po sebi, poluvodičke, umjetne inteligencije i tako dalje, to je infrastruktura, kad bi mi samo riješili da budemo samo dostatni u hrani, mi bi već dobrano digli naš bruto domaći proizvod. Ali da bi se to napravili, mora biti isplativost proizvodnje. Da bi bila isplativost proizvodnje, već sad ulazite u šire područje ekonomske politike izvan industrijske, koja mora biti potpora industrijskoj politici, a to je fiskalna i monetarna politika. Tako da je to puno složenije nego što na prvi pogled izgleda. Dokument još nije izišao, ali to bi se barem u preambuli tog dokumenta trebalo napisati okruženje koje će hrvatska vlada, hrvatska država složiti što se tiče fiskalne, monetarne, teritorijalne politike, industrijska ne ide bez regionalne, jer u svaku industriju morate smjestiti u neki dio hrvatske države, tako kažem. A u tom dijelu hrvatske države država mora napraviti infrastrukturu i ostale okruženje da se ta industrija može baš u tom kraju razvijati.
1: Pa onda kratko, je li ovo dobar put?
2: Pa dobro je put da razgovaramo o industrijskoj politici, a mogli smo se naći za 2 tjedna kad izađe dokument pa da vidimo što unutra ima, što nema. Inače, ciljevi su dobri, to će uvijek biti ciljevi. Cilj je već od pamtivijeka, ne od pamtivijeka, od 1830. godine Njemci su radili, kad je došla para, pa to su bili glavni Engleze, znate da je industrijska revolucija počela Engleskoj, onda su posle toga Njemci počeli raditi što trebaju, koje uvjete trebaju stvoriti da se uključe u industrijsku revoluciju koja se temelje na pari. Kasnije je došla nafta, pa onda je bilo što trebamo napraviti kao država da se uključimo u naftu. Onda je došla električna
1: struja. Znači sve već viđeno.
2: A hoću reći, taj pristup postoje, ali imate, ako jasno, mogu još malo produšiti, imate primjer kako se poslije Drugog svjetskog rata razvijao Japan, radi te industrije što treba napraviti, pa Južna Koreja, kasnije Kina. I mi imate točno te ove procese koji su prirodni ekonomsko-tehnološki procesi.
1: Profesor je gospodine Joviću spomenuo, treba nam visoko obrazovana radna snaga da bi zapravo te ciljeve i postigli, ne, u svakoj od tih industrija. Evo vi iz sindikata, iz kuta radnika, tko će ovo sve ostvariti? Imamo li mi tu radnu snagu?
3: Pa dobro, sad ste postavili pitanje kao da imam kristalnu kuglu, da vam mogu odgovoriti. Međutim, ako mi dozvolite, samo bih u uvodu rekao da je nama sindikatima drago. Mi smo i u nedavnim prosvjedima isticali da bi napokon trebali, ali ozbiljno, sjest za stol i početi razgovarati o nekakvim smjernicama za budućnost, jer očito vidimo da ovaj smjer koji smo mi zauzeli unazad 20 godina i više da nije dobar. To možda najbolje ilustrira podatak da ste možda prije 10 dana imali ministra turizma koji je izdao nekakvu vrstu preporuke da trebamo smanjiti, znači, naše cijene za nekakvih 10%. Znamo da je to 2-3 dana bila top tema. Neki dan je bilo, znači, vezano uz nacionalni plan za industriju. Ne vidimo baš odjeke da je šira nekakva javnost zainteresirana za to. Sad, da li je to već ovo što je profesor rekao, da je mnogo puta to već do sada krenuto pa ostalo mrtvo slovo na papiru, međutim, jako je ključno, jako je bitno da se razgovara o tome. Kada govorite, znači, tko će to ostvariti ili nešto, ja i prije sam mislio i sad mislim i kao čovjek i profesionalno i privatno da je važno razgovarati oko industrije, da je važno razgovarati, uzeti nekakav smjer u kojem želimo ići. Međutim, ne samo da ostane deklarativno na ovom papiru, da ne bude još jedan od pokušaja, nego da stvarno promislimo, vidimo u kom smjeru idemo i da pokušamo držati taj nekakav tempo pa da vidimo gdje ćemo doći za nekakvo određeno razdoblje. Što se tiče ulaganja u radnika, naravno svi ovi pojmovi od prerađivačke industrije, tranzicije, digitalizacije, kako god hoćete, AI usluga ili AI napretka koji nam slijedi, naravno da treba pratiti i ono što mi volimo reći kvalitetna radna mjesta. Odnosno, ne smije taj napredak, taj iskorak u budućnost, u nekakve nove tehnologije, ne smije biti naravno na uštrb radnika. Naravno da se zalažemo da naši radnici moraju imati kvalitetnu edukaciju, naravno da moramo prilagoditi naše školstvo, naše obrazovanje izazovima nove tehnologije i sve to ono što mi ukazujemo, naravno, i kroz ovo djelovanje. Na neki način razgovarali smo i sa ministrom i svi sindikalne središnjice kao jedan od socijalnih partnera su podržali ovaj nacionalni plan za razvoj industrije iz vrlo jednostavnog razloga, kao što sam rekao u uvodu, a to je da napokon sjednemo i razgovaramo. Nismo zadovoljni, mislimo da su neke stvari otišle preširoko, da nisu konkretne, ali ne možemo biti negativni odmah u startu, idemo sjesti, razgovarati, vidjeti, dati priliku da se to ostvari i vidjeti kuće nas to dovesti na kraju. Ali za radnike, za obrazovanje, za prilagođavanje naših radnika, ja se stvarno ne bojim, samo moramo se prilagoditi tome, moramo uložiti u te naše radnike i radnici sigurno mogu odgovoriti nekakvim novim tehnologijama i novim izazovima.
1: Gospođo Pavić, bit će još prigode da se o svemu očituju i socijalni partneri i šira javnost. Plan, dakle, tek ide u javno savjetovanje. Koliko dugo će tamo biti i što nakon toga?
0: Da, naš nacionalni plan sa pripadajućim akcijskim planom, što je isto bitno naglasiti, će sljedeći tjedan u javno savjetovanje, on će biti 30 punih dana, tako da smo otvoreni naravno za sve prijedloge, iako smo mi već sad u ovoj fazi pripreme uključili zaista širok krug dionika koji su s nama zajedno radili, od sveučilišne zajednice preko krovnih udruženja poduzetnika, direktno poduzetnika i predstavnika industrije, pa i socijalnih partnera, tako da smatramo da je kvalitetan draft. Također vezano, evo samo da se osvrnemo, da li smo išli široko ili usko, znate, uvijek je bilo i onih zašto samo prerađivačka industrija, zašto nije sve, a bilo i onih amo konkretizira koje su to industrije. Ja smatram da smo mi u dokumentu napravili jedan dobar balans, tako da evo, veselimo se što je to pri kraju. Znači, nakon tog savjetovanja, htjela bih još naglasiti i nekakav financijski okvir, što je isto jako važno, zašto smo trebali napraviti ovaj plan, jer znamo da se uskoro priprema ovaj, sad bi trebao izaći novi višegodišnji financijski okvir Europske unije, što je nama jako važno za financiranje. Ukupno nacionalni plan kroz 10 godina procjena je da bi nam trebalo oko 3 milijarde eura za provedbu. Samo ovaj prvi dio četverogodišnjeg akcijskog plana za provedbu oko nešto manje od 2 milijarde eura. Stoga trebali smo imati jedan ovakav dokument da odredimo smjer, naravno da ćemo kombinirati i s nacionalnim sredstvima, znači evropska i nacionalna sredstva. Nakon javnog savjetovanja, naravno, upućuje se po proceduri na usvajanje na Vladu Republike Hrvatske i ono što je, slažem se, evo, i najveći nama izazov bit će provedba, ali na to smo spremni. Imat ćemo onda intenzivno pripremno razdoblje za pripremiti sve programe potpora po potrebi, da, naravno, da će se i institucionalno, odnosno regulatorni okvir, odnosno zakone će se pripremiti koje je potrebno zamijenjati. Mi smo zapravo 2027. početkom, znači, spremni.
1: Znači, to bi se sve još trebalo odvijati do kraja godine.
0: Tako je. Znači, ide van i priprema i proračuna za sljedeću godinu, iako nacionalnim planom se da taj nekakav financijski okvir, ali nakon usvajanja, ja se nadam u ljeto, da ćemo onda intenzivno se pripremiti da provedba može početi odmah kada plan stupa na snagu, a to je od 2027. godine.
1: Profesore, kojim bi mjerama zapravo trebalo poticati, evo, prerađivačku industriju koja je sad u prvom planu, koja je nositelj gospodarstva? Koje su to mjere, evo, koje bi to bile dvije, tri mjere ključne?
2: Ma, to je bitan proces zapravo. Kad gledam, ovo su se izišle prema vani, oni su se držali ovoga razdoblja višegodišnjeg financijskog okvira, s jedne strane. S druge strane, naglašeni su novci, što je sad kolegica zapravo i rekla. A novci su vam tek negdje na 5., 6. mjestu. Znači, prije svega morate znati šta raditi, kako raditi, ko će raditi i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar, dokument je dobar da definira problem, da definira ciljeve i dosad poznate mjere. I taj dokument, ako ostane samo dokument, on će opet završiti u ladici i mi ćemo nastaviti raditi kako radimo. I to je jedan, zapravo to je industrijska politika jedna, zapravo može se reći temeljna politika. U današnjem svijetu ona je temeljna politika i ona se ne može prepustiti dokumentu kao prvom i završnom ovičinu te industrijske politike. Recimo, malo prije sam rekao za paru, naftu i tako dalje. Evo, recimo, mi kad smo se uključili u izgradnju atomske centrale, to je bilo prije, koliko, 40-50 godina, to je moja generacija radila, onda smo počeli osim fizike studirati atomsku fiziku. Tako da je na strojarskom i ovome ovi odjel atomske fizike. Tako? Kad smo počeli praviti brodove, onda smo imali odjele za studiju u srednjoj školi brodarska ta zanimanja, pa studij smo imali brodarstvo, pa smo imali brodarski institut.
1: Što reći, obrazovanje je pratilo potrebe gospodarstva.
2: To je jedan glavni input, sad vi morate se za to pripremiti. Recimo.
1: A što onda sad?
2: Sad dolazim na to, recimo. Znači, sad po ovome makar smo to i 2012. i prije ono 2006. i 2007. razgovarali, zapravo ovdje trebalo bi sad na našim ekonomskim fakultetima da imamo predmet ili kolegi ili katedru za industrijsku politiku, jer to je temeljna politika. Nekad smo imali i poljoprivrednu politiku, pa ovi predmet imamo turistička politika, ne znam kako se to sve zove, a nama industrija kao u svim državama svijeta u industrijskoj revoluciji temeljna. Ja ne znam da li sam na mom fakultetu ili na bilo kojem fakultetu izučava predmet industrijska politika kao osnovni, ne vidim, možda kao izborni, a to je znači usput temeljni predmet. Da završim priču, znači po meni bi pri ekonomskom institutu ili negdje, ili prije toga i na ekonomskom fakultetu koji će to komotno raditi, izučavati te industrijske politike i iskustva svijeta. U to postoje sistematizirana znanost industrijske politike, koju nažalost nisam baš sreo da u Hrvatskoj neko proučava. Znači, ono što bi trebalo reći, ok, idemo sad otvoriti taj, da se to djeca nova generacija priprema na fakultetu i recimo pri ekonomskom institutu ili nekom napraviti odjel za industrijsku politiku koji će se s time baviti 24 sata 365 dana i bit će potpora državi, profesionalna, neodređena, znanstvena, i bit će potpora poduzetnicama da objašnjava poduzetnicima što to država misli i radi kad donosi ove propise i zakone, što će vam biti. To je jedan čitavi sustav. E kad to
1: ne
2: znamo...
1: Ne
2: samo
1: u kojem to roku bi...
2: Ne, to dosta brzo
1: ide. To može
2: ide.
1: Brzo izvesti.
2: Da, recimo, kad gledate, kad smo mi se uključili međunarodni monetarni sustav i tako dalje, Hrvatska narodna banka je, recimo, radi obrazovanja da se zna kako se to na svjetskom nivou radi, oni je današnji, što su vice guverneri ili kako, tako oni su svi proveli pola godine, godinu, dvije u međunarodnoj monetarnom onda u Evropskoj centralnoj banci da nauče. Mislim, tako i ovdje taj proces traje. Imate obrazovanje, za 2-3 godine to se stigne, vidimo sad ova vlada već 10 godina na vlasti. Mogla je to sve napraviti 2 puta, mogla je 5 godina učiti i 5 godina raditi. Bolje ikad, neko nikad. E, to je jedna stvar. Druga stvar, kod industrijske politike ne treba se tu previše daleko otići. Znači, kolegica je rekla, moram podići bruto dodanu vrijednost ili kako dodanu vrijednost ili tako dalje. Onda drugo je pitanje koje bi ja sad postavio vladi da sam politički provjetnik, rekao, u kojim djelatnostima ćete digniti tu dodanu vrijednost? E sad, sljedeće pitanje u tim djelatnostima. Ako što je prepreka do sad u tim djelatnostima da je ta bruto dodana vrijednost mala i što trebamo napraviti da se ta bruto dodana vrijednost digne? Ali prije toga još, da li mi koristimo naše resurse koje nam je Bog i priroda dali u našu korist? Da li koristimo zemlju, šume, vode, mirena, rudna bogatstva na optimalan način? Zašto to on baš ne koristi? Vidio da je Slavonija prazni. Su sve novce koje smo tamo ubacili, Slavonija se prazni. Znači, nešto nije u redu. Radimo mostove, radimo ceste, radimo fasade, a ljudi odlaze iz Slavonije jer nema kvalitetni radni mjesta. I ovo što je kolega iz sindikata rekao, naravno, bruto dodana vrijednost se dijeli između radnika, poduzetnika i države. Ako bude i dogovor u gospodarsko-socijalnom vijeću, se tako sad još uvijek zove,
1: da.
2: Prvi je dogovor u svim zemljama, javni ili tajnije, ajde da vidimo što treba, ko od nas troje, država, poduzetnici, radnici, sindikati, napraviti da dignemo tu bruto dodanu vrijednost. To je prva točka dogovora, a onda dolazi druga točka dogovora, kad se ta bruto dodana vrijednost povećava, kako ćemo raspodijeliti, ko će prvi dobiti te koristi. Inače, u pravilu, kad se diže to, prve koristi dobiva radnik, a drugi su u redu poduzetnici, i onda treća je država. A zašto treća država? Jer je država i zbog radnika, i zbog poduzetnika. Oni nisu suprotstavljeni. Naravno da jesu u raspodjeli tog kolača, jer država mora prikupiti novce da financira ovo sve što financira, sigurnost, zdravstvo, školstvo, infrastrukturu, ali tako da. Tako da je tu postoji se taj mehanizam koji ne može se staviti u jedan dokument, nego to mora biti cjelovita politika, i plus tu cjelovitu politiku moraju pratiti profesionalci, a politika samo određuje dinamiku i strukturu, da li će biti prvi korak ovo ili ono. Ali sve mora biti u skladu sa prirodnim, da tako kaže, ekonomski zakon, to koji su danas ovi poznati.
3: I ciljano.
1: Da.
2: I ciljano, da, cilj.
1: Da, gospodin Saka... Jović, ovo zanimljivo, ovo kako je profesor zapravo ilustrirao na GSV-u kako bi zapravo trebalo stvari postaviti. Da li se postavljaju svih ovih godina između socijalnih partnera? Evo, jedan dokument važan je ispred nas. Hoćemo li ići ovim putem kako profesor predlaže i smatra da bi trebalo?
3: Rekao sam u uvodnom izlaganju da je nama od samog dokumenta, on može biti jako dobar pa da se ne sprovede, a može biti loš u startu, ali da se kroz neke razgovore i konsultacije da se na neki način ispegla i da ga dovedemo do toga da bude jako kvalitetno. Međutim, kada sam rekao preširok, samo da se osvrnem na to, to nije preširok na sami dokument bilo, nego je preširok što znači konkretno prerađivačka industrija upravo na tragu ovoga što je malo prije spomenuto. Koje su to djelatnosti? Da li je to vezano uz obradu drveta? Da li je to prehrambeno? Da li je to metalurgija, kemija, farmaceut? Znači, mislimo tu ta priširina. Da smo trebali možda suziti nekakav izbor, da vidimo koje su to djelatnosti koje daju najveću bruto dodanu vrijednost cijeloj priči. Bojim se da ne bi ovih ukupnih skoro 3 milijarde eura raspršili preširoko u ovom planu od idućih 8 godina, a da na kraju nećemo polučiti dobre rezultate. Možda bi trebali vidjeti koji su to 4-5 glavnih kojih možemo. Kada govorimo ovdje spomenuta Slavonija, upravo jedna od stvari vezana u Slavoniju, to je ona, možda će nekom biti svako malo smiješno, to je ona naša uljana repica, gdje smo mi putem uljane repice mogli povezati domaću proizvodnju, određena iskustva i znanja koja imamo, pa bi ih iskoristili za energiju, odnosno za biodizel, pa za proizvodnju ulja, znači nekakva prehrambena industrija, ali mogla bi služiti kao stočna hrana, znači imali bi nekakve 3-4 koristi od same uljane repice. Ovdje se recimo spominju izgradnja ili nešto vezano u zelenu tehnologiju, znači vezano uz vodik. Znači, mislim da upravo moramo ovu kombinaciju nekakvih novih tehnologija, nekakvih naših komparativnih prednosti, ovo što je spomenuto možda geografskih, možda već što imamo u Slavoniji, i mislimo da bi to bio jedan dobar način. Naravno, apsolutno je bitno i ovo što ste vi rekli, da u Hrvatskoj postoji socijalni dijalog, ja ne mogu biti u svemu zadovoljan sa tim socijalnim dijalogom, on postoji. Međutim, socijalni dijalog ne znači da uvijek jedna strana treba biti u pravu, trebamo svi težiti prepoznat problem, sjest, razgovarati i vidjeti kako da pokušamo riješiti te probleme koje imamo. Ili prije emisije smo govorili, nama je 450 tisuća mladih otišlo izvan države. Ako mi te sve mjere radimo, a ne budu dobre, ne budu provedive, ne budu dobro ciljane, nama će ti ljudi ne samo da neće se vratiti, nama će i dalje ta omladina odlaziti, onda nam džabe priča i oko ovih mogućnosti što trebamo ulagati u obrazovanje, u prepoznavanje tih problema, ako nećemo imati ljudi koji će to moći sprovediti u djelo. Tako da, to je jedan kompleksan problem, ovdje se radi 8 godina od 27. do 34. Mislim da mjere moraju biti provedive, ciljane i strogo kontrolirane. Da nam se ne dogodi da ovaj opet dokument ostane jedan u nizu i da opet za nekoliko godina, ili nije bitno, za 5-6 godina.
1: Na ovom istom mjestu pričamo.
3: A ne samo lako što ćemo mi pričati o tome, međutim, mi gubimo priliku za prilikom. Nalazimo se pred golom već 30 godina i stalno promašimo. Jedna od stvari koju sam spomenuo u uvodu je da kažu informacija, u biti podaci, da je Hrvatska 90-ih bila na 20% udjel prerađivačke industrije bio u BDP u države, danas je na 10%. A da je cilj Europske unije da 34. udjel prerađivačke industrije u BDP-u bude 20 godina. Znači, skoro 40 godina, znači ako govorimo o 34. ranije mi smo bili na tom prosjeku, a mi ga tek trebamo za 7-8 godina dostići. Što govori dovoljno da smo otišli u krivom smjeru.
1: Gospođo Pavić, koje su onda to djelatnosti?
0: Pa evo, mi smo imali...
1: I koliko zapravo, na koliko se zapravo zaposlenih odnosi taj širi pojam prerađivačke industrije, na koje vi ciljate s ovim planom?
0: Tako je, rekla ste, oko 250, nešto manje, 250 tisuća, i mi smo imali jako velike rasprave koliko ići usko, odnosno odrediti točne djelatnosti unutar prerađivačke industrije. Međutim, došli smo do zaključka, s obzirom i na moguće krize i da na ovaj naš cilj otpornost, da možda, evo, ja bih pitala tu i profesa, da li staviti sve karte na prehrambenu i obrambenu. Primjer, prerađivačka industrija nije toliki bazen da mi ne možemo obuhvatiti cijelu i da ne možemo dati priliku svim djelatnostima, mi nju gledamo kao cjelinu. Evo, imali smo dosta raspravu, nekako smo došli do toga da je prerađivačka industrija, a ne cijela industrija šira, da je to dobar neki korak, balans da se fokusiramo. Naravno da ćemo mi, ovisno o potrebama, duge period 10 godina, ciljano posebnim programima moći reći, evo, sa određena sredstva dajemo za potpore evo sad ću reći prehrambena industrija ili farmaceutska ili neka druga prerađivačka industrija. Znači imat ćemo mi mogućnosti fino granulirati poslije kroz programe potpora i neke druge mjere zakonodavne ili neke druge, moći ćemo pomoći pojedinoj industriji. Znači ovo ipak moramo znati da je nacionalni plan kao okvir i smatramo da je prerađivačka industrija dovoljno usko definirana odnosno da nam nosi gospodarstvo i da idemo u tom smjeru kojem želimo.
1: Evo ovo pitanje, jesu li sve karte, da li bi sve karte trebale biti?
2: Ali već mi nešto imamo, mi ne idemo od nule, već postoje tu kapaciteti, postoje tehnologije, postoje znanje. Mi kad pogledamo našu metalno-prerađivačku, strojarsku industriju, mi smo tu dugo bili pri samom vrhu Europe, još uvijek te kapaciteti iskustva postoje. Eto, tehnička industrija, pogledajte Končar, daleko od Novi. To, znači, postoje tu već kapaciteti, ono što sam u početku pričao, treba vidjeti koje su to prepreke da postanu još bolje. Ja kad sam to radio 2005. 6. ja sam napravio anketu oko 200 kompanija u svim dijelovima Hrvatske sa pitanjima što vam treba da dignete vašu proizvodnju za godinu dana za 20%. Neki su mogli dignuti za 100%, nekom je falila tehnologija, nekom su falili inženjeri, nekom je falilo tržište. Tek na kraju uvijek došao novac koji to treba isfinancirati. Inače se pravilo za državu se kaže, ako je novac problem, onda nemate problema. Nema veze da li je Europa, ali nije Europa, ali mi smo suverena zemlja i država može napraviti novca koliko god hoće. Problem sad do sada kod nas bio da smo iz državnog novca subvencijama zapravo pokrivali gubitaše, a nismo ulagali u razvoj. I kad gledamo koliko smo mi dali oslobođavanja i smanjivanja poreza, to je desetke milijardi. Znam da smo mi prije 10 godina ti desetak milijardi eura ili kuna, što whatever, što god bilo, uložilo u razvoj, mi danas o ovome ne bi razgovarali. A mi smo imali potpuno negativnu politiku, idemo spašavati, dobro, tu su i malo sindikati, uvijek čuvaju svoje radnike, ajde sada preživimo godinu dana, pa ćemo pokriti gubitke, pa sjetite se brodogradnje.
1: I tako iz mandata u mandat.
2: I tako mandati, sad smo uništili sa takvom politikom brodogradnju i druge industrije, sad dođu stranci i kupuju, preuzimaju jeftino naše i vrlo iskusne i dobre resurse. I naša brodogradnja koju smo tumačili zadnjih 20 godina da je to pase, da je to niš, a u svijetu svake godine treba 20.000 novih brodova. Mi smo bili među 5 zemalja koji su mogli raditi najveće brodove u svijetu i sad nas kupuju zemlje koje nisu uopće imali pojma o toj velikoj brodogradnji. A to su, nisu nas kupili zbog toga da nama naprave dobro, nego su vidjeli dobre resurse koje Hrvatska ima, kojima je možda jeftino kupiti. To je i politička i najveća greška Hrvatska. Znači, zadatak države je upravljati s nacionalnim resursom. Znači, ta mineralna rudna bogatstva od zemlje i s ljudima. Kolega je rekao da smo mi sad zadnjih 10 godina 450 tisuća ljudi otišli. Znači, politika nije bila dobra. Ja sam u toj policiji, profesor sam, bio sam u politici, ali moramo gledati bez sukobljavanja, preveliki, osim onih normalnih sukoba, da vidimo što to krivo radimo.
1: I zašto govorimo opet o industrijskom razvoju i novom dokumentu?
2: Ima jedan primjer, sad smo pri kraju. Zašto je to je meni poznato? Ja sam odrastao u onom starom sustavu kad je bila politika industrializacije. Kad se to mijenjalo, niste smjeli spomenuti industriju, industrializaciju, jer je to socijalistički relik. Da čitavi svijet, današnji kompjuteri, automobili i električni automobili, industrializacija. A oni su, čim kažete industrializacija, svi su onda vas napadali da vi vidite dimnjake i ne znam što.
3: Dozvolite ako
1: sad bi svi, evo kratko, da.
3: Evo ja bih samo ne repliku, ali rekao bih gospodinu Jurčiću jedno, tu je spomenuti i sindikati. Da, sindikati ponekad griješe, ali za smjer u kojem ide država, govoreći o industriji, od bilo čemu, znači svaki smjer u koji ide donose političari, donose politika, ne možemo za promašaje koje je napravila politika i političari u prošlih 35 godina kriviti niti radnike, ni sindikate, ali svi trebamo sjesti i rješavati problem.
2: Ja sam pohvalio, vi morate štititi radnike.
1: Hvala vam puno na sudjelovanju svima u emisiji.
4: Osani sati. Vijesti.
5: U Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati te su zatražene strože kazne i bolja zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
6: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka, odgovarat će on za to, međutim pitanje je tko će za propust odgovarati.
7: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
8: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikome više ponovi.
9: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
10: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
5: Na Šibenskom općinskom sudu i općinskom državnom odvjetništvu provodi se izvanredni nadzor zbog slučaja od prije 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo mladića, podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja. Tada mu nije određen istražni zatvor, a do danas nije počelo suđenje. Općinski sud u Šibeniku oglasio se priopćenjem.
11: Dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade, među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića. Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122 i 123 sudskog poslovnika, koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, tu su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu za primanja.
5: Vijesti. Europska komisija objavit će proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni inflacija je prošli mjesec bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. Vlada će idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministarstvo gospodarstva predstavilo je nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034. Njime se predviđa rast udjela industrije u ukupnom BDP-u sa sadašnjih 10,5 na 12,5%. Evo što su u njemu u Mreži Prvog rekli ravnateljica Uprave za industriju resornog ministarstva Nera Pavić te ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
0: Mi smo se u našem nacionalnom planu za buduće razdoblje orijentirali na prerađivačku industriju. Zašto prerađivačku industriju? Zašto nam je ona danas važna? U njoj se zapošljava 1/6 ukupno zaposlenih u Hrvatskoj, a isto tako generira preko 80% izvoza. Stavit ćemo u fokus obrambenu industriju, odnosno proizvodnju robe vojne i dvojne namjene.
2: Postoji jedan prirodan slijed ili struktura koju svaka zemlja mora napraviti, a to je hrana. Bez hrane nema života i hrana je energija za ljude. Drugo je energetika. Energetika je hrana za strojeve. Treće je sigurnost. Kad mi samo riješili da budemo samo dostatni u hrani, mi bi već dobrano digli naš bruto domaći proizvod.
5: Vijesti. Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica na uzajamnu pomoć Ukrajini, što bi smatra pridonjeno sigurnosti cijele Europe.
12: Sport.
5: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 bili su bolji od njemačkog Freiburga, za koju je cijeli utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub još od 1982. kada je bio prvak Europe.
12: Vremenska prognoza.
5: Većinom sunčano, poslijepodne unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura koja će se navečer pojačati. Temperatura od 20 do 26, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
12: Vijesti.
5: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredio Andriš Trkalj.
12: Hrvatski radio. Prvi program.
13: Thank you.
12: Visa.
13: Dobar vam dan želim u Vizi. Pred nama je 50 minuta vanjske politike, izvješće i analiza koje su za vas pripremili novinari i dopisnici Hrvatskoga radija. Među ostalim govorimo o tome hoće li se zatišje u sukobu s Iranom pretvoriti u trajni mir, što je kineski čelnik dogovorio s američkim, a što s ruskim predsjednikom tijekom njihovih posjeta Pekingu, te hoće li Kuba postati novo žarište sukoba. U Vizi se bavimo i političkom krizom u Velikoj Britaniji, novom slovenskom vladom koju će četvrti put voditi Janez Janša, te odlaskom međunarodnog predstavnika Kristijana Šmita iz Bosne i Hercegovine. Na početku emisije pozdravljaju vas tonski snimatelj Miroslav Šeb i ja sam Jelena Mikovčić.
12: Viza.
13: Zatišje pred buru, tako je američki predsjednik opisao primirje u ratu s Iranom. Teheran i Washington međusobno se optužuju za zastoje u pregovorima, no nakon što su razmijenili oštre prijetnje novim sukobima, američki predsjednik Donald Trump ipak na svojoj društvenoj mreži objavio da odgađa napade koji su bili planirani za utorak. Učinio je to, tvrdi, na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije.
14: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljivi za SAD i za zemlje Bliskog istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
13: Pregovori se nastavljaju preko pakistanskih posrednika, a nuklearni program i dalje je ključna točka, izjavio je glasnogovornik iranske diplomacije Esmail Baghei.
15: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
13: Osim toga, iz Teherana stižu najave da će u slučaju novih američkih napada iranski parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, što je razina koja se zahtjeva za izradu nuklearnog oružja. Zašto Iran ne smije ni u kojem slučaju imati takvu mogućnost, objasnio je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance.
16: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita, svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20 godina nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima. A Iran bi bio prva domino kockica.
13: Čini se da Iran do sad nije popustio ni u jednom zahtjevu, pa Donald Trump i dalje prijeti napadima. Ovaj put rok za postizanje dogovora je do kraja tjedna. Izraelski su mediji tijekom vikenda javljali kako se Sjedinjene Države i Izrael intenzivno pripremaju za mogući nastavak neprijateljstava. Prema izvješću, moguće su i kopnene operacije radi zauzimanja ključnih naftnih izvoznih terminala na otoku Harku u Perzijskom zaljevu, te preuzimanja procijenjenih 440 kg uranija obogaćenog do 60% koje Iran posjeduje. Koje su opcije na stolu i imali pomaka u pregovorima ili je izvjesnija nova eksplozija nasilja na Bliskom istoku, pitali smo vojnog analitičara profesora na Fakultetu političkih znanosti Roberta Barića.
17: Trump je kao i prije mjesec dana ponovo suočen sa situacijom da zapravo nema više niti jednu dobru opciju u sukobu koji je počeo. Sve ove vojne opcije su razmatrane još i prije, još od ožujka nadalje, i zapravo ne mogu riješiti ništa. Kopnena operacija radi uz transporta obogaćenog urana iz središta Irana na bilo gdje, to je skoro pa neizvedivo, iskreno rečeno, zbog cijelog niza razloga, a posebno kako taj obogaćeni uran čuvati da ne izazove neku reakciju, ne baš da dođe bomba, ali to je veliki problem transporta, kako to napraviti. Kada su početkom travnja spašavali pilote tamo, to vam je bilo ujedno pokušaj uspostave dvije prednje operativne baze privremeno na iranskom teritoriju. To je sad definitivno smatrao da je to pokušano. Rezultati su bili ti da se to pokazalo kao i prije 4 desetljeća i više, operacija Eagle Claw, pokušaj spašavanja talaca iz Teherana, da je to vrlo mala šansa uspjeha. Dalje, oni mogu zauzeti Hark. I šta onda? Jednostavno, čak i ta ograničena kopnena operacija, pitanje je odakle će, da li će scenariji su trebali bi američki ovi amfibijski desantni brodovi proći Hormuški tjesnac i ploviti dakle 800 km duž obale do ovdje, jer malo je vjerojatno da će Saudijska Arabija ili neke zemlje dopustiti njihov teritorij da bude iskorišten za tu operaciju. Udari po kritičnoj infrastrukturi, Iran je pokazao da će odgovoriti po cijelom zaljevu. Vidite, zanimljivo je ovo sada što iranski dron pao pored nuklearne centrale u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. SAD su zalihe vođenih projektila svih vrsta su na kritičnoj razini i one se ne mogu potrošiti sve u zaljevu u slučaju nekog drugog sukoba, recimo sa Kinom i tako dalje. Prema tome sad ćemo vidjeti da li je to zbilja blef ili Trump i dalje misli da bi on mogao još jedan udarac pa će se Iran slomiti. Neće se slomiti, oni su se pripremali 30 godina za ovu vrstu sukoba i ova pomorska blokada je prilično propusna, a posebno kad je Pakistan krajem travnja otvorio 6 kopnenih prelaza za transport robe, jer jednostavno oni si ne mogu dopustiti ekonomski da roba za Iran bude blokirana u njihovim lukama. Iranski tankeri redovno sad koriste sljedeću taktiku, ne više otvoreno more, nego idu kroz iransko teritorijalno more gdje Amerikanci ne mogu uspostaviti kontrolu, to je pokazala ova operacija Projekt Sloboda koja je napravljena i onda je prekinuta, a onda prolaze kroz teritorijalno more Pakistana i Indije, oni imaju pravo neškodljivog prolaza prema konvenciji mora iz 82. godine i dolaze do Molučkog tjesnaca. I naravno, i napokon tu je željeznička pruga između Irana i Kine preko Pakistana koja je itekako u funkciji. Prema tome, Iran se ne može ekonomski slomiti u roku nekoliko tjedna, čime se Trump nada. Vojno opcije zapravo pokazuje se polako izlaze izvještaje da Iran zapravo sačuvao jako puno toga i on radi klasično asimetrično ratovanje. Da, sredi se nam zrakoplovstvo, dobar dio mornarice, PZO, ali mi se i dalje borimo. Ono što je opasnost da bi Trump, ne slušajući savjete, a i CIA i Pentagon su ga upozoravali da ne radi to, mogao, evo idem još jednom pokušati pa će se vjerojatno slomiti. Toga se ja najviše bojim.
13: O ratu u Iranu je Donald Trump među ostalim temama razgovarao krajem prošloga tjedna s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu, no Kina ostaje pri svojoj opreznoj politici prema Bliskom istoku. Rekao je da se kineski predsjednik složio s njim da Teheran ne smije imati nuklearno oružje i da treba otvoriti Hormuški tjesnac.
18: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
13: Trump je nakon posjeta rekao i da se predsjednik Xi obvezao uskratiti vojnu opremu Iranu. Analitičari se pitaju i je li Trump Kini ponudio i neke ustupke, osobito kad je riječ o Tajvanu. I sam predsjednik Xi rekao je tijekom razgovora kako je za Kinu Tajvan najvažnije pitanje, te je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli dovesti do izravnog sukoba Washingtona i Pekinga. Kina taj samoupravni otok smatra svojim teritorijem i ne isključuje mogućnost da to potvrdi i vojnom silom. Sjedinjene Države najvažniji su saveznik Tajvana, a američka administracija uvjerava da se njihova politika prema Tajvanu nije promijenila nakon posjeta Pekingu. Trump tvrdi kako se tijekom posjeta nije ni na što obvezao u bilo kojem smjeru, ali je i poručio.
19: Ne, ništa se nije promijenilo. Reći ću ovo, ne želim da netko postane neovisan. I znate, trebali bismo putovati 15.000 km da bismo ratovali. Ne želim to.
13: Vlada u Tajvanu uzvratila je da je otok demokratska, suverena i neovisna nacija, no uspuno je podigla vijest da Trump još razmatra hoće li nastaviti s velikom prodajom oružja otoku, što je, kako podsjeća vlada u Tajpeju, američka obveza. Glasnogovornica tajvanskog predsjednika Karen Kuo.
20: Prodaja oružja između Tajvana i Sjedinjenih Država nije samo dio američke sigurnosne obveze prema Tajvanu, kako je izričito navedeno u zakonu o odnosima s Tajvanom, nego služi i kao zajedničko sredstvo odvraćanja od regionalnih prijetnji. Naša zemlja raduje se nastavku partnerstva s SAD-om u skladu s čvrstim obvezama kako bi se zajednički riješili rizici vezani za geostratešku sigurnost i globalni poredak, a koje donose autoritarne države.
13: O svim tim temama kineski je predsjednik razgovarao i s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, koji je u Peking stigao nakon Donalda Trumpa. Kao i američkog predsjednika i ruskog je čelnika protekla dva dana u Pekingu pratilo veliko gospodarsko izaslanstvo. O tome kakvi su dogovori postignuti govori Jelena Maštruko.
3: Samo nekoliko dana nakon američkog na razgovore s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom stigao je i ruski Vladimir Putin, iako je vremenska koincidencija tih dvaju posjeta neplanirana, jer je prvotno najavljeni Trumpov posjet odgođen zbog iranske krize. Uz vojne počasti i bogat protokol, kineski je domaćin Xi Jinping primio ruskog predsjednika, kojemu je Peking bio prvo ovogodišnje inozemno odredište na koje je doputovao s velikim gospodarskim izaslanstvom. U njegovom sastavu bili su potpredsjednici vlade, ministri i guvernerka Središnje banke te ravnatelji najvećih tvrtki uključujući Rosneft, Rosatom i Gazprom. Uoči puta glasnogovornik je Kremlja Dmitrij Peskov najavio.
21: U sastavu delegacije ni s kim ne sorjevnujemo se.
22: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa.
3: Dvojica predsjednika iskoristili su nakon razgovora priliku da demonstriraju harmoniju u njihovim odnosima, kako političku, tako i zajednička nastojanja za produbljivanjem gospodarske suradnje i trgovinske razmjene, koja je već prošle godine premašila 240 milijardi dolara. Dok Rusija nastoji povećati izvoz svojih energenata na kinesko tržište, nakon što je zbog sankcija izgubila europska, Kina u velikoj mjeri u Rusiju izvozi automobile, strojeve, elektroniku, čipove. Kina će nastaviti dijeliti razvojne mogućnosti s Rusijom i s drugim zemljama, poručuje Xi nakon razgovora s ruskim predsjednikom.
23: Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog, visoko kvalitetnog razvoja odnosa Kine i Rusije strateški je izbor koji smo zajednički donijeli ja i predsjednik Putin, imajući na umu temeljne interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja složili smo se produljiti ugovor o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije.
3: Geopolitički Kina ima ambiciju igrati važniju ulogu u svjetskom poretku u kojim su dominirale Sjedinjene Države i u tom smislu je Moskva važan partner. Dvojica šefova država potpisali su i zajedničku deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku, vizije o globalnim pitanjima i ključnim formatima suradnje. U tom dokumentu osuđuju se različiti oblici vojnog avanturizma diljem svijeta, što se tumači kao aluzija na američko djelovanje u Iranu i Venezueli. Ističe se kako takve akcije grubo krše ciljeve i načela povelje UN-a, norme međunarodnog prava i međunarodnih odnosa. Strateško partnerstvo s Pekingom istaknuo je Putin već uoči polaska u Kinu.
24: Danas su odnosi Rusije i Kine dosegnuli doista neviđenu razinu. Njihova posebna priroda ogleda se u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja, predanosti ostvarivanju obostrano korisne i pravedne suradnje, vođenju dijaloga s poštovanjem i međusobnoj potpori u pitanjima koja utječu na temeljne interese obiju zemalja, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva.
3: Dugogodišnja dopisnica slovenskog dela iz Kine Zorana Baković ističe kako je prvenstveni interes Rusije povećati izvoz nafte u Kinu, no da je ta zemlja vrlo blizu zakonski propisanom postotku dopuštenog uvoza nafte iz jedne zemlje, čime se štiti od moguće prevelike političke ovisnosti, te da očekuje intenzivne razgovore o planiranoj izgradnji plinovoda Sila Sibira 2. No isto tako smatra da su odnosi između dvije svjetske sile, unatoč deklariranoj harmoniji, ipak opterećeni mnogim problemima.
25: Kina s Rusijom ima veliku figu u džepu i to su odnosi koji su, se teško mogu nazvati savezništvom, to su odnosi koji su u danim uvjetima ovakvi kakvi jesu na izgled bliski, ali zapravo silno problematični i s potencijalnim velikim problemima.
3: Posebna pozornost usmjerena je na projekt izgradnje plinovoda Sila Sibira 2, o čemu su dvije zemlje u rujnu prošle godine potpisale pravno obvezujući memorandum o izgradnji. Riječ je o ruskom megaprojektu namijenjenom masovnom izvozu prirodnog plina u Kinu preko teritorija Mongolije. Projekt ima golemo geopolitičko i ekonomsko značenje jer Rusija njime nastoji nadoknaditi izgubljeno europsko tržište nakon uvođenja sankcija. Plinovod bi trebao biti dug oko 2600 km i spajao bi plin polja Jamal na ruskom Arktiku s industrijskim sjeveroistokom Kine. Predsjednik Putin izrazio je u Pekingu uvjerenje da će sastanak na vrhu pridonijeti daljnjem jačanju odnosa.
26: Naš cilj
23: dobrobit i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno više puta izdrže testove snage i otpornosti. Tijekom 25 godina od potpisivanja osnivačkog ugovora o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i suradnji, rusko-kineska suradnja znatno se proširila. Naša mjerodavna ministarstva održavaju bliske i konstruktivne kontakte te aktivno rade na daljem unapređenju zajedničkih projekata i inicijativa.
1: Prije
4: 4 godine Rusija i Kina proglasile su bezgranično prijateljstvo. To je bilo neposredno prije početka ruske agresije na Ukrajinu. Od tada se njihova suradnja i trgovina znatno šire i Kina postaje, zbog Rusiji nametnutih sankcija, najvažniji ruski trgovinski partner i saveznik.
12: Viza.
13: Ne smiruju se napetosti između Kube i SAD-a. Nakon što je portal Axios objavio, pozivajući se na tajne obavještajne podatke, da je Kuba nabavila više od 300 bespilotnih letjelica i počela planirati napade i na američku bazu u zaljevu Guantanamo i na instalacije na Floridi, kubanski ministar vanjskih poslova rekao je da SAD očito priprema izgovor za moguću vojnu agresiju. Anabela Lajkov.
6: Šetalište Malecon u Havani, koje zapljuskuju valovi Atlantika i gdje je prvo iduće kopno Florida, žila je kucavica kubanske prijestolnice. No sad se iz barova i kuća više ne čuje čančan, kako je to bilo nekad. Glavna tema kojom se bave svi stanovnici, teška je situacija u kojoj žive, jer nema goriva, struje, ulice su zatrpane smećem, turista nema, pale se kućna vrata kako bi se skuhao skromni obrok od graha i riže. No u sve poteškoće, otpor američkom pritisku sve je veći, kako ističu, borit će se, ako bude trebalo, kamenjem granama.
22: Kuba neće nikome dopustiti da joj uzme zemlju. Ne bi bilo pravedno da SAD napravi invaziju na Kubu, baš kao što ni Kuba ne bi trebala to napraviti Americi. Moraju se dogovoriti, pregovarati, a Kuba će se braniti i nikad neće predati svoju zemlju. Razumijete li me?
6: Na smirivanje napetosti pozvao je kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel.
22: Kuba je voljna uključiti se u dijalog sa SAD-om. Dijalog o svemu što se treba raspraviti. No pod kojim uvjetima? Pod uvjetima da nema pritiska, jer tako se ne može razgovarati.
6: No Donald Trump ne odustaje od svoje ideje.
22: Kuba je spremna pasti, tako mi se čini. Nemaju novca, sva nafta im je stizala iz Venezuele i sad više toga nema.
6: Kako vrlo samouvjereno kaže Trump, osvajanje Kube bit će lako.
22: Na povratku iz Irana poslaćemo jedan od naših velikih nosača zrakoplova. Možda USS Abraham Lincoln, da se usidri 100 metara od obale, nakon čega će Kubanci reći puno hvala, odustajemo.
6: Kubansko veleposlanstvo u Washingtonu kaže da protivnici kubanske vlade izmišljaju razloge za oružanu intervenciju, a povijesni četvrtko Jakovina ističe.
7: Kuba je doista iz Rusije i Irana nabavila, kako danas vidimo, 300 dronova za koje oni tvrde da su defanzivni i to možemo komentirati ili staviti točku iza toga podatka i dodati da je baza u Guantanamu i Florida moguća meta i možemo možda se zapitati da li doista netko misli da Kuba, koja nema struju, gorivo i ima poluglad, je u stanju sa 300 dronova zaista napasti Sjedinjene Američke Države i izazvati odgovor koji bi vjerojatno doista po ovom iranskom modelu ili najavi zbrisao sa lica zemlje. Je li riječ o izgovoru i da li će se u tom slučaju angažirati američka politika stvarnije ili na neki način intervenirati, to ćemo vidjeti. Da li je to izgovor, to je bio odgovor Miguela Díaz-Canela i ostalih Kubanaca koji su rekli da zapravo nema nikakvog govora i da je riječ o dronovima koji bi trebali samo snimati stanje ili nadgledati slučaj. Evo, to je otprilike ono što u ovom trenutku znamo.
6: Neki analitičari dovode u pitanje i trenutak u kojemu su obavještajni podaci o navodnoj nabavi dronova za napade na Guantanamo i Floridu procurili u javnost. Naime, kako ističu, sve to jako podsjeća na planove za invaziju na Kubu koji su u Pentagonu osmišljeni 60. godina prošlog stoljeća, a uključivali su i insceniranje napada koji bi se onda pripisali vlastima u Havani. No na njih je embargo stavio tadašnji predsjednik Kennedy i objavljeni su tek desetljećima kasnije.
7: To se događalo i ranije i mislim taj tip je postojao i 60. godina do trenutka dok jedna i druga strana nisu to smanjile ili povukle u dublju konspiraciju to ponašanje. Ja bih rekao da je izjava koju je dao Robert Gates, nekadašnji direktor CIA, puno relevantnije. On je rekao da je kubanski upliv u tajne službe nekih od njima prijateljskih zemalja poput Venezuele, barem do siječnja ove godine, Nikaragve, gdje je na vlasti Daniel Ortega već godinama ponovo i tako dalje, da je to nešto što Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja iritaciju, međutim da nije riječ ni o kakvom ozbiljnom, stvarnom, zaista opasnosti za Sjedinjene Američke Države, pa čak ni za njihove interese. Kaos na Kubi i mogućnost da tisuće Kubanaca krenu prema Sjedinjenim Državama u jednom trenutku ako na Kubi dođe do promjene, i to nagle, nekontrolirane promjene, da bi to za Sjedinjene Američke Države mogla biti stvarna opasnost ili promjena. Dakle, Kuba u kaosu bi bila ono čega Amerikanci bi se trebali bojati i trebali bi tako voditi krizu ili tako voditi očito planiranu, barem u nekim krugovima, promjenu vlasti na Kubi.
0: Najveća dosadašnja kriza nakon pada režima Fulgencia Batista, tijekom kojega je Havana bila američko igralište, dogodila se samo 2 godine nakon dolaska Fidela Castra na vlast. 1961. svijet je naime svjedočio američkom debaklu u zaljevu Svinja kad su u organizaciji CIA kubanski emigranti pokušali srušiti Castrovu vladu. Direktor Kubanskog istraživačkog instituta na Sveučilištu Florida, Sebastian Aros.
2: Oko 1500 Kubanaca iskrcano je u zaljev Svinja na južnoj obali Kube i tamo su ostavljeni da se bore sa snagama režima. Naravno, poraženi su i uhićeni. A onda je američka vlada morala pregovarati o njihovom oslobađanju. Za to su trebale gotovo 2 godine. Bila je to velika sramota za američku vladu, jer svi su znali da je iza toga upravo Amerika. No istodobno Amerika tim ljudima nije pružila vojnu potporu. A za Castrov režim to je postao događaj koji je ujedinio Kubance i naposljetku ga učinio istinskom snagom na Kubi.
0: Nakon zaljeva Svinja odmah je stigla nova kriza u američko-kubanskim odnosima kad se Kuba okrenula Sovjetskom savezu koji je tamo rasporedio nuklearne projektile.
2: SAD su te projektile otkrile uz pomoć špijunskih zrakoplova i zaprijetile da će napasti Kubu ako se oni ne maknu. 10 dana trajala je velika napetost kad su sovjetske i američke pomorske snage bile jako blizu sukoba. Mogla je to biti prva iskra nuklearnog 3. svjetskog rata. No postignut je dogovor, pa je SSSR maknuo projektile pod uvjetom da SAD ne napadne Kubu. Potpisali su ga Kennedy i Hruščov i ostao je na snazi sve do kolapsa Sovjetskog saveza.
0: Odnosi Amerike i Kube ostali su napeti jako dugo, sve dok Barack Obama nije odlučio napraviti iskorak i ponovno otvoriti američko veliko.
2: Trajala je velika napetost kad su sovjetske i američke pomorske snage bile jako blizu sukoba. Mogla je to biti prva iskra nuklearnog 3. svjetskog rata. No postignut je dogovor, pa je SSSR maknuo projektile pod uvjetom da SAD ne napadne Kubu. Potpisali su ga Kennedy i Hruščov i ostao je na snazi sve do kolapsa Sovjetskog saveza.
0: Odnosi Amerika i Kube ostali...

0: To treće, kubansko-američkim sporazumom iz 1934. taj je najam potvrđen, uz odredbu da može biti raskinut samo zajedničkim dogovorom. Američka vlada redovito šalje i godišnje uplate, simbolične čekove od otprilike $4,000 za najam Guantanama, no kubanska vlada od dolaska Castra na vlast odbijala je te čekove unovčiti. Ameriku muči i dogovor Kube i Kine o gradnji kineskog postrojenja za elektroničku špijunažu s ciljem prikupljanja obavještajnih podataka iz američkih vojnih baza na jugoistoku SAD-a, a napetostima koje vladaju u trenutačnim odnosima Havane i Vašingtona pridonosi i vijest da Amerika planira kazneno goniti bivšeg predsjednika Raula Castra zbog rušenja dvaju civilnih zrakoplova prije 30 godina. Njima su upravljali članovi antikastrovske izbjegličke skupine Brothers to the Rescue, a uoči najave optužnica u Havani je bio i direktor CIA John Ratcliffe. Je li takva optužnica možda pokušaj stvaranja pravne osnove za vojnu intervenciju, nije jasno, a tvrtko Jakovina kaže da Kubanci od borbe neće odustati.
1: Predsjednik je govorio o tome da će biti krvi do koljena u slučaju napada i da se Kubanci nikako ne namiravaju predati. Međutim, trebamo zapravo vidjeti kako sa ovakvim režimom bez struje, činjenicom da je nedavno, prošli tjedan, 7 kubanskih provincija ostalo potpuno bez električne energije i da su Kubanci čekali sada ili čekaju satima da se pojavi struja, koja se obično pojavi između 1 i 3 u noći, kada onda ljudi nastoje skuhati ili oprati ono što im je potrebno za život ili za djecu i tako dalje, da bi sutradan većinom bili bez struje. Dakle, to stanje postaje neizdrživo i s jedne strane imate, dakle, očitu metodu stiskanja koje bi trebali pripremiti situaciju za promjenu režima, možda promjenu režima iznutra, i s druge strane imate one koji to kritiziraju govoreći zabranjen nam je uvoz energenata, nemamo uvoza energenata, a onda s druge strane, Sjedinjene Američke Države su poslale humanitarnu pomoć od $100 milijuna koja je trebala riješiti neke od najurgentnijih potreba Kube.
0: Da, može li se to onda obiti Amerikancima o glavu, u stvari da se taj otpor Kubanaca zbog svega ovoga još samo podigne, jer kako su rekli, borit ćemo se ako treba kamenjem i granama.
1: Da, sad to je pomalo retorika koja je još bila u vrijeme Fidela. Dakle, imamo trajno jačanje pritisaka, oni mogu biti verbalni, mogu biti i pritisci koji su od najava pokrenute optužbe možda protiv Raula Castra, bivšeg dvostrukog predsjednika Kube, koji ima doduše 94 godine i brata od vođe revolucije Fidela. Dakle, imate s jedne strane takve poteze, s druge strane ste imali i posjet aktualnog šefa CIA, direktora CIA Havani, što je također pomalo neobično, ili možda ne do kraja neobično za Trumpovu administraciju, da ste isključili diplomaciju, diplomatske predstavnike i da ste to prebacili na one koje vode sigurnosnu službu u Sjedinjenim Državama po modelu i Kuba je ništa drugo do policijske države, pa je onda rasprava između onih koji su zaduženi za sigurnosni sustav zapravo najlogičnije. Viza.
2: Zbog katastrofalnih rezultata vladajućih laburista na upravo održanim lokalnim izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu, manje od 2 godine od osvajanja znatne većine u parlamentu, laburistička je vlada u krizi. Premijer Keir Starmer vlast je osvojio obećanjem da će donijeti stabilnost i završiti desetljeće političkog kaosa, a sada se i sam našao usred njega. Sve više laburističkih zastupnika zahtjeva njegovu ostavku, vlada mu se osipa. Dok mu se trese pozicija, Starmer ustraje da će odraditi mandat i predstavlja malo ambiciozniji program vlade za sljedeće razdoblje, govori Danja Dubravac.
3: Pitanja su novinara premijeru Keiru Starmeru tijekom svakog dolaska ili odlaska u službenu rezidenciju. Hoćete li dati ostavku? Je li vaše vrijeme prošlo? Jeste li izgubili zemlju? Hoćete li predati dužnost? Posljedica je to teškog poraza na lokalnim izborima diljem zemlje. U povijesnom laburističkom uporištu St. Helens u sjevernoj Engleskoj, čiji rezultati često pokazuju raspoloženje na nacionalnoj razini, a koje još nisu izgubili, jedni bi birači Starmeru dali još vremena, a drugi bi ga se odmah riješili.
4: Mislim da mnogo njih nije glasovalo. Ja sam jedan od njih. To je gubitak vremena.
5: Cijeli smo život ovdje i nisu nam ništa dali.
4: Mislim da bismo mu trebali dati još malo

0: vremena, jer bi to moglo biti užasno. I priče o Andyu Burnhamu u pozadini mogu to napraviti sporije i dobiti pravog čovjeka. Ili na brzinu, što izgleda lijepo i uredno, i dobiti pogrešnog čovjeka.
1: Odmah poslije izbora parlamentarni zastupnici i lokalni dužnosnici počeli su pozivati Starmera da odstupi, a on je isto tako odmah rekao da neće. I još to govori, ističući da formalno njegovo vodstvo još nije upitno, pa neće niti pripremati planove za odlazak.
0: Želim se boriti na sljedećim izborima. Očito je da razumijem da je nakon rezultata lokalnih izbora u Walesu i Škotskoj prvi zadatak preokrenuti stvari i osigurati fokus na pravome mjestu. Posljednjih 10 dana bilo je mnogo aktivnosti za koje mislim da nisu bile usmjerene na to koliko su trebale biti. I svakog se dana podsjećam da sam izabran na dužnost da služim narodu, da služim zemlji. U to vjerujem i time ću se baviti.
1: U laburističkoj stranci dosad nezabilježena situacija iznimno je ozbiljna, jer kritike stižu iz svih frakcija. A kad su svi složni da vodstvo nije dobro, ono će se promijeniti. Starmera je napustio ministar zdravstva Wes Streeting i najavio da će se kandidirati za predsjednika stranke. On je iz redova umjerenih laburista. Angela Rayner je iz sindikalnog krila i uz potvrdu porezne uprave da nije namjerno utajila porez plaćajući premalo za drugu nekretninu, moći će se i sama kandidirati na unutarstranačkim izborima. Tu su i ljevičari okupljeni oko Clive'a Lewisa, kao i favorit birača i članova stranke, gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. On se početkom godine htio kandidirati za parlamentarnog zastupnika za Gorton i Denton, no kao izabrani dužnosnik morao je zatražiti odobrenje Nacionalnog izvršnog odbora laburističke stranke i odbor ga je odbio. Službeno da se spriječi ponavljanje skupih i rizičnih izbora za gradonačelnika Manchestera, te da se ne troše resursi za kampanje za parlamente Škotske i Walesa u ovim izborima. Neslužbeno da ga se blokira i zaštiti Starmera od suparnika na unutarstranačkim izborima. Odnos Starmera i Burnhama, koji se nikad nisu otvoreno napadali, može se opisati kao poštovanje, ali i duboko međusobno nepovjerenje. Pritom je 2015. Starmer podupirao Burnhama u utrci za vodstvo stranke, a Burnham je 2 godine poslije izabran za gradonačelnika šireg Manchestera i na toj je dužnosti i danas. Tijekom pandemije usvojio je populistički stil, te se usmjerio isključivo na regionalna pitanja, dok je Starmer ostao suzdržan i oprezan i profilirao se kao nacionalna oporba. Burnham popularnost u stranci djelomice može zahvaliti izravnom stilu i socijalno orijentiranom pristupu, za razliku od tehnokratske hladnoće Kira Starmera, njegova opreza i nedostatka jasnih poruka. I sada je ista stranačka struktura koja je Burnhama blokirala dala zeleno svjetlo za njegovu kandidaturu, a mjesto mu je omogućio zastupnik za Makerfield Josh Simmons, koji je dao ostavku. Zato je, počinjući kampanju govorom na investicijskom samitu za sjever u Leedsu, Burnham lokalne teme sjeverne Engleske ispreplao s nacionalnima.
0: Glas za mene bit će glas za promjenu laborističke stranke, jer se mora promijeniti ako želimo ponovno dobiti povjerenje ljudi. Biće to glas da život ponovno bude pristupačniji, glas za jačanje gradova i mjesta, glas za reindustrializaciju. To se bira na ovim dopunskim izborima. Želite li da Makerfield i Sjever ostanu na putu kojim su išli posljednjih 40 godina? Ili želite novi put koji ponovno ujedinjuje zemlju i čini je funkcionalnom za sve?
1: U svojim je kritikama zaboravio da je itekako sudjelovao u vladama Tonya Blaira i Gordona Browna, koje su stranku transformirale u nove laburiste, odnosno pomaknule u centar. Usmjerile s radništva i sindikalnih korijena na srednju klasu uz prihvaćanje retorike u korist biznisa. A i u odgovoru na tvrdnju Wesa Streetinga da bi se Ujedinjeno Kraljevstvo trebalo vratiti u Europsku uniju, zaboravio je da je prije samo nekoliko mjeseci i sam to govorio. Prema anketi YouGova, među članovima laburističke stranke 47% izabralo bi Burnhama za predsjednika stranke, a 31% Starmera, dok su ostali na manje od 10%. Već za mjesec dana mogli bi se održati dopunski izbori za Makerfield, a onda se uz potpise 81 zastupnika Burnham može kandidirati i za predsjednika stranke.
2: Visa. Najdugovječniji slovenski političar, 68-godišnji Janez Janša, predložen je u parlamentu za mandatara nove vlade, a glasovanje je najavljeno za sutra. Prijedlog je potpisalo 48 zastupnika, što znači da bi Janša trebao imati većinu za sastavljanje svoje četvrte vlade od 2004. godine, kada je prvi put preuzeo ključeve premijerskog ureda. No samo je jedan mandat odradio do kraja, a pitanje je što će biti s potencijalnom četvrtom vladom, s obzirom na to da će zapravo biti manjinska. Pripremio Goran Ivanović.
3: Predsjedniku Slovenske demokratske stranke Janezu Janši smiješi se četvrti premijerski mandat u posljednje 22 godine. Prvi je predložen za mandatara unatoč tome što ga je na izborima u ožujku tjesno porazio dosadašnji premijer Robert Golob, koji nije ni dobio priliku jer nije zadržao parlamentarnu većinu niti pridobio neko od umjerenih stranaka desnice za novi premijerski mandat. U zastupnike SDS-a Janša može računati na potporu demokrata, NSI-a, SLS-a i Fokusa, koji mu jamči 43 zastupnička glasa, a preostalih pet obećala je antisistemska, otvoreno proruska stranka Resnica, koja formalno ostaje u oporbi. Uz vladajuće su uvijek naknadno i dva zastupnika manjina, mađarske i talijanske, što bi Janši moglo osigurati sasvim stabilnu većinu, 50 od 90 zastupnika. Ako postane premijer, Janša je najavio da će sve stranke pozvati na potpisivanje nadstranačkog sporazuma, partnerstva za razvoj, radi postizanja dogovora o ključnim strukturnim, gospodarskim i socijalnim reformama važnim za stabilan razvoj države.
4: Ako ovaj projekt sastavljanja koalicije bude uspješno završen i nakon što sastavimo vladu, svim ćemo oporbenim strankama na potpisivanje ponuditi ugovor o partnerstvu za razvoj ili za naprednu Sloveniju. U sklopu toga onda možemo razgovarati i o ciljevima koje Slovenska demokratska stranka zagovara već dugo vremena, a koje je imala u prvom planu i u kampanji za posljednje izbore, kada smo govorili o ustavnoj većini razuma. Riječ je o četirima prioritetima: uvrštavanju poreznog sidra u Ustav, promjeni izbornog sustava, osnivanju regija i reformi pravosuđa.
3: Janša je dodao da su u sklopu reforme pravosuđa predvidjeli i osnutak posebnog tužiteljstva za korupciju i organizirani kriminal SKOK, i to na prijedlog demokrata, stranke koju Golob nije uspio pridobiti za svoju vladu. Predsjednica države Nataša Pirc-Musar nije iskoristila svoje ustavno pravo kako bi za mandatara predložila Goloba ili Janšu, jer nitko od njih u prvom krugu konzultacija nije mogao potvrditi da ima većinu. Bila je razočarana što na konzultacijama, kako je rekla, nije bilo međusobnog poštovanja i povjerenja, nego puno više pretvaranja i neiskrenosti. Zato je odluku prepustila novoizabranim zastupnicima.
5: Poštovane poslanke i poslanci,
6: poštovane zastupnice i zastupnici, neka ljudi čuju i vas, jer su u svim ustavnopravnim koracima pravo i dužnost imenovanja kandidata za predsjednika vlade jedino i isključivo vaši. Zato vas pozivam da zadaću obavite sami i za nju preuzmete punu odgovornost. Odnosi u parlamentu jasnije su oblikovani nego što je to bilo vidljivo na konzultacijama. Ispravno je da se ta stajališta sada i jasno izraze.
5: Jasno izrazio.
3: Pirc-Musar predlagala je prijelaznu vladu dviju najvećih stranaka i tehničkog premijera, što je Golob prihvatio, ali ne i Janša. Predsjednica je također rekla da nije željela dati premijerski mandat za manjinsku vladu, a upravo bi se to moglo dogoditi Janši, jer njegova koalicija nema većinu u parlamentu, nego će ovisiti o pet zastupnika Resnice. Stranka Resnica, rođena iz masovnih prosvjeda protiv mjera tijekom pandemije koronavirusa, danas se profilira kao glasna, euroskeptična i suverenistička opcija za političke suparnike s ljevice i krajnje desna. Iako formalno ostaju u oporbi kako bi održali predizborno obećanje, njezin čelnik Zoran Stevanović već je preuzeo fotelju šefa parlamenta, i to upravo zahvaljujući glasovima buduće koalicije. Zauzvrat je u političkoj trgovini obećao da će zastupnici Resnice podržati Janšu i tako pogazio svoju potpisanu i ovjerenu izjavu iz 2021. godine da neće nikada surađivati s njim. Iz Resnice objašnjavaju da neke odredbe koalicijskog sporazuma, poput ustavnog ograničenja visine poreza, izmjena izbornog zakona i bespoštedne borbe protiv korupcije, izgledaju kao prepisane iz njihova programa. No postoje i razlike, a Stevanović je u podcastu Info 360 odgovorio na pitanje od kojih točaka stranačkog programa neće odustati.
7: To je referendum o članstvu u NATO-u, ali i općenito jačanje suverenosti i samostalnosti države u odlučivanju u sklopu europskih organizacija, o čemu sam javno govorio predsjednicima parlamenata Europske unije u Kopenhagenu. Kao što znate, imamo i dobru stručnjakinju na području zdravstva, Sabinu Senčar, pa ćemo uzeti u obzir njezine prijedloge o izmjenama zakona o zaraznim bolestima. Tako da, pojavi li se nova epidemija, ne radimo gluposti kakve smo radili u vrijeme pandemije koronavirusa. I vjerojatno ćemo predložiti da se zastupnike može nenajavljeno i u bilo kojem trenutku testirati na droge.
8: Glede prisutnosti drog.
3: I dok Bjanša čisto pragmatično mogao progutati određene izmjene zakona o zaraznim bolestima i obvezno testiranje zastupnika na droge, mina na putu političke suradnje moglo bi biti ustrajavanje resnice na referendumu o NATO-u i njezin euroskepticizam. Naime, Janša i njegov SDS čvrsto drže pro-NATO smjer, a Janšinu kandidaturu već je pozdravio i predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber. Dosadašnji premijer Golob iznimno je razočaran razvojem događaja nakon kojih ostaje predsjednik stranke, ali se seli u oporbu kao zastupnik.
9: Uvjereni smo da ta koalicija prevaranata neće biti dugog vijeka. Zato se veselimo svojem radu u oporbi i najavljujemo da ćemo pri tome dosljedno slijediti načela zakonitosti i pravne države, što očekujemo i od svih ostalih.
3: Stranka Sloboda, kao i neke nevladine organizacije, najavljuju ustavnu tužbu zbog sumnje da je na parlamentarnim izborima u Janšinu korist djelovala izraelska paraobavještajna služba Black Cube. O tome bi sljedeći tjedan trebao raspravljati i parlament na izvanrednoj sjednici, kao i o protunapadu Janšine koalicije sa zahtjevom za istragu o tome je li Golobova vlast zlorabila slovenski sigurnosni aparat kako bi tada diskreditirala prvaka SDS-a. Rok za podnošenje ustavne tužbe je sutra kada se očekuje glasovanje o mandataru. Ako ne bude velikog iznenađenja, Janša će nakon toga imati 15 dana za sastavljanje nove vlade, koja će s obzirom na ideološki profil stranaka koalicije biti prva izrazito desna Janšina vlada, pa dio oporbe na ljevici već sada upozorava na orbanizaciju Slovenije. Viza.
2: Nakon Slovenije odlazimo i na drugu stranu susjedstva u Bosnu i Hercegovinu. Christian Schmidt je naime najavio odlazak s mjesta visokog predstavnika međunarodne zajednice, kako je objavio iz osobnih razloga. No očito je da iza toga stoji širi politički kontekst, a vrlo vjerojatno i snažni pritisci iz Sjedinjenih Država. Odlazak Christiana Schmidta otvara možda i najvažnije pitanje za BiH nakon više desetljeća, ulazi li zemlja u novu fazu bez međunarodnog nadzora ili tek u novu političku krizu. U trenutku sve većih napetosti između Sarajeva i Banja Luke, sve otvorenih prijepora oko Daytona i promjene američkog pristupa prema BiH. O pozadini i posljedicama njegovog odlaska za budućnost BiH razgovaram s Branislavom Vrbićem, našim dopisnikom iz Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan.
10: Dobar dan.
2: Evo, puno je bilo pritisaka proteklih dana, kako je sam Schmidt rekao, i na njega i na cijeli daytonski ustroj te na ured visokog predstavnika, a u pozadini su i višegodišnji sukobi s Miloradom Dodikom i vlastima Republike Srpske, koje Schmidta zapravo nikada nisu ni priznale, pozivajući se na to što njegovo imenovanje nije potvrđeno u Vijeću sigurnosti, jer su se usprotivile Rusija i Kina. Što zapravo Schmidtov odlazak znači? Je li to početak kraja ureda visokog predstavnika u BiH i međunarodnog nadzora? I može li BiH uopće funkcionirati bez vanjskog arbitra?
10: Schmidtov odlazak je zaista bio pomalo nenadan. Čak i za onih ko pomno paze i promatraju političku situaciju u BiH. Ja bih rekao da ipak to iznuđen odlazak. S tim se slaže većina medija i analitičara, da su Sjedinjene Američke Države jednostavno presjekle i rekle su da Schmidt više ne može ostati na toj poziciji. Naravno, svi se branimo, svi iznosimo svoje mišljenje. Schmidt je rekao da to je njegova osobna odluka, ali baš osobne odluke se ne donose tako preko noći. Prije 10 dana, kada su prije svega njemački mediji Frankfurter Allgemeine Zeitung objavio da Schmidt odlazi, bilo je iznenađenje pomalo BiH, znate, jer ta vijest nije prvo plasirana u BiH, već je negdje tamo u Njemačkoj, dakle u Europi. On je također dobio i neugodan donekle ukor u sve one, dakle, kurtoazne pohvale američke predstavnice pri Ujedinjenim narodima, sada kada je prošli tjedan podnosio svoje polugodišnje izvješće o BiH, gdje ona, gospođa Brus, je rekla jednostavno novi pristup se sprema za BiH i vjerojatno ništa neće biti kao što je bilo do sada. Njegov odlazak znači u svakom slučaju možda i pretpostavljaju analitičari, dakle, slabljenje općenito uloge OHR-a. Sljedeći visoki predstavnik, najviše se govori o talijanskom mogućem budućem visokom predstavniku, ima još nekoliko imena, ali on bi svakako trebao više obraćati pozornost na stav Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, dva najmoćnija imena u BiH od 95. do 2026. su bili, dakle, visoki predstavnik koji je imao neke carske ovlasti i američki veleposlanik u BiH. U ovom trenutku Schmidt odlazi 6. mjesec, znači nemamo više još visokog predstavnika. Američkog veleposlanika već godinu i pol nemamo. Kad je Michael Murphy napustio tu poziciju i dužnost, bio imenovan već novi, ali nova američka administracija je spremila. Mi sad imamo samo otpravnika poslova Johna Gintela, iskusnog diplomatu, koji radi sve potiho, ali je prisutan, ali nimalo nema taj nametljivi i vrlo težak stav kao što je imao Murphy, kao koji se ponašao kao upravitelj Bosne i Hercegovine.
11: Dakle, a koliko je zapravo baš Amerika kumovala ovom odlasku Kristijana Schmidta?
10: Ja mislim da je dosta. Recimo, evo, u zadnje vrijeme se govori o dva vrlo važna momenta, recimo nabave biometrijske opreme za ove izbore. To vam je jedna stvar koja je išla preko središnjeg izbornog povjerenstva BiH. I da je jedna domaća tvrtka koja je 17 milijuna konvertnih maraka imala bolju ponudu, nije prošla. Prošla je jedna međunarodna američka tvrtka. I tu se puno govorilo o BiH. Kažu da je tome Schmidt isto kumovao. Ta tvrtka je čak pred nekim kaznenim progonima ili izvidima i ne znam točno u Filipinima, također i u Sjedinjenim Američkim Državama. I to, znate, onako društvo naelektrizirano kao što je BiH, unose još jači nemir. Ali to kažu da su to Amerikanci dosta zamjerili. To je bio jedan od važnijih razloga, a također i pitanje državne imovine. Nećemo ulaziti u detalje, gdje on nije išao u onom smjeru kome ide američka politika, pogotovo radi izgradnje južne plinske interkonekcije. To su dva praktična razloga. Mnogi vjeruju da su oni i potaknuli Amerikance na ovu ubrzani pritisak na Schmidta da se povuče, dakle nabava ove opreme za izbore i pitanje državne imovine. Uz to, dakle, ipak je on njemački državljanin, on ipak nakon više europskoj politici, a znamo da europska politika je dosta razjedinjena u pitanju BiH, dakle, ni tu baš nije mogao imati najčvršće uporište.
11: I ono što se sada, pitanje koje se sada najčešće postavlja je tko politički dobiva, a tko gubi Schmidtovim odlaskom. Ajmo za početak, što to znači za Hrvate u BiH. Schmidt je ipak bio jedan od visokih predstavnika međunarodne zajednice koji je pokrenuo neke stvari za Hrvate, koji je barem bio spreman saslušati i nekim intervencijama ipak je štitio hrvatske interese.
10: Može se to reći kada se gledaju prošli, protekli, prije 4 godine opći izbori, sljedeći su sad u listopadu, dakle, kada je Schmidt tim odlukama u zadnji tren nekako donio tome da se ne dogodi da Hrvati izgube i dom naroda, da se šalju izaslanici, dakle, iz parlamenta Federacije BiH. I to je on spriječio, dakle, to je jednom svojom intervencijom donekle. Ali on je igrao vrlo neutralan, možemo reći da je ipak bio vrlo neutralan igrač. On imao dosta susreta i sa hrvatskom diplomacijom, s premijerom Plenkovićem, ali negdje, prije nekoliko godina su bili oni prosvjed u Sarajevu, organizirani pred njegovim uredom OHR-a. I tada se vidjelo da on bio malo iznenađen, izbunjen, jer ne možete lako razumjeti BiH. On je jedan bivši ministar poljoprivrede iz Njemačke, iz jedne uređene države, a došao je na jedno neuređeno tlo. I on je pokušao i radio je, ali ja bih rekao da on bio dosta opterećen i ostavštinom Minska, koji ga je primorao na neke poteze.
11: A i nekako u BiH koji god potez da se povuče, sigurno je da će pogriješiti.
10: Tako je, sigurno je da će pogriješiti. Sada ovako gledajući, čini se da je ovo ipak pobjeda. Hrvatska i srpska strana se već duži niz godina zalažu za odlazak ureda visokog predstavnika, dakle za njegovo ukidanje. Bošnjačka strana je bila protiv toga, apsolutno, i dan danas je. E tu sad vidimo. Znači, Amerika je negdje naglasila da bi ovo moglo biti možda i posljednji visoki predstavnik u BiH.
11: Je li ovo na neki način i pobjeda Milorada Dodika?
10: Pa jednim dijelom, ako gledamo, Dodik je odigrao jednu, izgleda dobru igru. Znate, on godinama ima lobističke tvrtke u Americi koja se zalažu. Bošnjačka strana to gledala s podsmijehom, ali na kraju bio taj izgleda veliki dogovor. Mislim, on je na neki način samo predsjednik stranke, ali još uvijek rukovodi svime. Ali skinute su sankcije, dakle, njemu, cijelom rukovodstvu Republike Srpske, dakle, američke, ukinute su pozivi, dolasci neki u Banja Luku. Govore da on ipak, da je postignut jedan dogovor i neki kažu, analitičari, da je u sklopu tog dogovora zapravo traženo je odlazak tog visokog predstavnika Schmidta iz BiH.
11: Hoće li ta njegova pobjeda pojačati separatističku retoriku koja se čula i proteklih godina?
10: Ja mislim da neće. Ta retorika je dobrim dijelom bila izazvana reakcijama iz Sarajeva, političkog Sarajeva. I kada sam pričao s nekim političarima iz Republike Srpske, oni su se strašno bojali da im se ne dosi sudbina Hrvata u BiH. Politička, kad govorimo o tome. Oni su imali mehanizme, jer imaju republiku, to je jedan entitet, skoro država, pa u državi. Ma što god drugi govorili, dakle, i samo njeno ime dosta toga govori. Pa mi smo imali takve, mislim, nevjerojatne situacije, dakle, totalne unošenje nemira i teški poremeć u BiH kroz 4 izbora Željka Komšića. Pa recimo, jedan je nevjerojatno da je Dodik, zapravo Pelješki most, hrvatska vlada može zahvaliti Miloradu Dodiku, koji nije htio da predsjedništvo ide u dalju pravnu bitku koja bi, ako ništa, otegnula izgradnju. Vidite koliko je to sve izmiješano. Ja mislim da Republika Srpska, oni stalno ističu da oni stoje na tom Daytonskim, da žele povratak na čelima Daytona, istina, puno je toga promijenjeno, a što bi tek rekli Hrvati u BiH? Jer najviše je promijenjeno na štetu od izbornog zakona, pa nadalje na štetu Hrvata u BiH.
11: No, kakva je sad trenutačna situacija i što znači odlazak visokog predstavnika upravo za to? Jesu li u planu konačno te izborne reforme, obzirom na to da se izbori bliže u listopadu?
10: Izbori su tu nama na pragu. Nešto će se u Bosni i Hercegovini desiti. Svi govore o tom novom američkom pristupu i zaokretu i to smo svjesni. Ali se vodi, vi sad kad samo pratite kamo koji političari idu, a to je, mislim, Konaković ide u London, tamo traži povijek dana, recimo, ministar vanjskih poslova, podršku protiv nekog američkog plana, kako su oni to osmislili, dakle, ili što se, o čemu se predviđa da bi se moglo desiti. Amerikanci, znate kakva je njihova nevjera, mislim, oni žele ipak čiste odnose. Oni žele da neki način unijeti jednu stabilnost u BiH. Kojim putom će kreći? Sad njihov kapital ulazi preko južne plinske interkonekcije, to isto nije beznačajno. Nije to više, dakle, američko veleposlanstvo koje samo udara po Hrvatima i Srbima iz Sarajeva, dakle, i kad ih trebaju i kad ne trebaju. I najbolje bi bilo, jedino rješenje za BiH, to je dogovor predstavnika tri naroda. Dakle, možda kad govorimo o nekom političkom žargonu, konsocijacijska politika je možda budućnost za BiH, ali ako je prihvate sve tri strane. Mi za sad imamo vrlo suprotstavljene mišljenja o budućnosti BiH i o sadašnjosti BiH. BiH je kompleksna zemlja, složena zemlja i jednostavnih rješenja nema. Ovo sada što ide, ovo bi moglo zaista pokušaj Amerike, vidjet ćemo na kamo će otići taj pokušaj stabilizacije BiH, očito od strane Sjedinjenih Američkih Država kao najjačeg igrača, ali ipak ne smijemo zaboraviti ni Europsku uniju, a ni Rusiju.
11: Hvala vam najljepše na razgovoru, bio je to naš dopisnik iz BiH, Branislav Vrbić. Viza. Bilo je to sve u današnjoj Vizi koju danas potpisuju Miroslav Šeb i Jelena Mikočić. Budite s nama i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme, a do tada, do slušanja. Visa.

0: 9 sati.
1: Vijesti.
0: U Drnišu je sinoć održan prosvjed građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati, te su zatraženi stroži zakoni i bolja zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
2: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka. Odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust odgovarati.
3: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
4: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikom je više ponovi.
5: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
0: Vijesti. Europska komisija objavit će proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni inflacija je prošli mjesec bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. Vlada će idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika. Doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
0: Ministarstvo gospodarstva predstavilo je nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034. Njime se predviđa rast udjela industrije u ukupnom BDP-u sa sadašnjih 10,5 na 12,5%. Evo što su u mreži prvog rekli ravnateljica Uprave za industriju resornog ministarstva Nera Pavić i ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
7: Naš glavni cilj je zapravo imati industriju visoke dodane vrijednosti i mi smo se u našem nacionalnom planu za buduće razdoblje orijentirali na prerađivačku industriju. Zašto prerađivačku industriju? Prije svega u njoj se zapošljava 1/6 ukupno zaposlenih u Hrvatskoj, a isto tako generira preko 80% izvoza. Stavit ćemo u fokus obrambenu industriju, odnosno proizvodnju robe vojne namjene.
8: Postoji jedan prirodan slijed ili struktura koju svaka zemlja mora napraviti, a to je hrana. Bez hrane nema života i hrana je energija za ljude. Drugo je energetika. Energetika je hrana za strojeve. Kad mi samo riješili da budemo samo dostatni u hrani, mi bi već dobrano digli naš bruto domaći proizvod.
0: Vijesti. Amerika je podignula optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika 94-godišnjeg Raula Castra. Zajedno s još 5 drugih osoba sumnjiči ga se za urotu s ciljem ubojstva američkih državljana zbog rušenja dvaju zrakoplova 96. Američki predsjednik Donald Trump.
9: Mislim da kubanska zajednica u Miami-u, a svakako izvan njega, ljudi koji su onamo došli, cijene to što je danas učinio državni odvjetnik. Kuba nam je na umu. To je bio velik problem niz godina, a sada je veoma važan trenutak za kubanske Amerikance i ljude koji su došli s Kube, one koji se žele vratiti na Kubu i ljude koji žele vidjeti svoju obitelj ondje. Veoma važan dan. U cijelosti su me podržali.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica na uzajamnu pomoć Ukrajini, što bi smatra pridonijelo sigurnosti cijele Europe.
1: Sport.
0: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 bili su bolji od njemačkog Freiburga, za koju je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub još od 1982. kada je bio prvak Europe.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura koja će se navečer pojačati. temperatura od 20 do 26, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredio Andriš Štrkalj.
1: Baš prvi.
10: Kronološka dob se razlikuje od biološke.
11: Treća dob.
12: Sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
1: Emisija za umirovljenike.
13: Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Da ideš na plac svaki dan, nešto ćeš da učiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cestu nego na nekom drugom mjestu.
1: Mudrost življenja.
14: Dobro jutro želimo svim slušateljima. Edukacija nije punjenje vjedra, već paljenje vatre, rekao je irski pjesnik William Butler Yeats. Danas ćemo upoznati stručnjake koji pale vatru obrazujući ljude kako bi mogli živjeti kvalitetnije i zdravije. Europska unija očekuje od zemalja jugoistočne Europe uvođenje, standardizaciju i harmonizaciju gerijatrijske medicine prema standardima razvijenih europskih zemalja. Najveći iskorak u toj grani medicine napravila je Švedska. Kako funkcionira sustav zdravstvene skrbi za osobe treće životne dobi, iz prve ruke će nam govoriti profesor dr. Nenad Bogdanović, specijalist gerijatrije iz sveučilišne bolnice i medicinskog instituta Karolinska u Švedskoj i doktorica Ksenija Arbanas iz Doma zdravlja Centar i u Domu za starije Trnje koja je bila na studijskom boravku u toj zemlji.
15: Ako hoćete da čovjeku date kompletnu uslugu, onda bi ga trebali naručiti na pregled, što mi liječnici opće medicine imamo mogućnost. Često su tu termini za godinu dana, 6 mjeseci, 5 mjeseci, kad vam 6 mjeseci igra puno u životu, jel da? Tako da nisu realni ti termini, onda molimo prijatelje, specijaliste, poznanike, djecu, od njih imate kog poznatog u bolnici da napravimo to nekako prije. Jako veliku ulogu, recimo kod mene u domu igraju medicinske sestre u domu koje rade taj dio naručivanja pacijenata na pregled i moram reći da su naše bolnice po tome osjetljivije i da mi dobijemo često puta prije termine kad naručujemo kroz dom za stare nego kad to probam ja kao liječnik ili kad hoćete vi to samo kao osoba. Tako da, da, ipak je to malo senzibilizirano, ali mora ići preko službene maila od doma.
14: Znači, tamo gdje ne postoji dobra organizacija, postoji empatija, što je isto vrlo pohvalno, ali idemo vidjeti sada u Švedskoj. Ja ne vjerujem profesore Bogdanoviću da djeca od starijih ljudi uzimaju slobodne dane, godišnje odmore da bi vodili svoje roditelje na pretrage.
16: Da, to je jako točno, jer u Švedskoj i skandinavijske zemlje je čitava skrb je postavljena tako da država ili skrb, socijalna skrb se daje individualno i osoba koja je bolesna se oslanja na takvu skrb i to je pokriveno jasno našim poreznim sistemom. Baš da se nadovežem na kolegicu Arbanas, znači kako pacijent dolazi u bolnicu. Postoje karta koja se zove karta za bolesnika. Vi naručite taksi, plaća se sa tom kartom koja je pokrivena poreznim novcima iz komuni gdje radite. I to je posebna služba, taksi služba, gdje vi nazovete, određite u koje vrijeme i kad završite pregled, ponovo se nazove ili pacijent nazove ili medicinska sestra. I to je samo kartica koja se koristi za odlazak u bolnicu, a postoji i druga služba gdje ako živite sami i niste u mogućnosti recimo da odete kod prijatelja ili problem je javni transport, postoje posebne službe, isto je taksi služba, posebna kartica gdje vi zadovoljavate vaše dnevne, svakodnevne potrebe. Znači idete u kupovinu, srećete svoje prijatelje idete, ne znam, na bazen, na ples ili nešto. Zašto? Jer niste u stanju da možda taj stres javnog prevoza. To je posebna služba, mi pišemo certifikat za to i to se odobrava ili se ne odobrava od strane lokalnih vlasti. Jel? I ta dva sistema jako dobro rade, tako da vi ne morate zvati svoju čerku, svoga sina, daj me prebaci ili nešto, kad već postoji sve u sustavu. Tako. Znači, gerijatri u Švedskoj stvari zaposleni su ili rade u akutnim gerijatrijskim bolnicama, rade u rehabilitacijskim centrima, rade u ovim, kako se zovu, memory klinikama ili klinikama za demencije i u nekim kompleksnim multitimovima, jel? Kao takvi. I sad kad gledate koliko ide na jednog gerijatra, onda ide nekoliko tisuća ljudi, ali je primarna zaštita ta koja ima najveći teret gerijatrijskih pacijenata. U bolnicama se smatra na jednog gerijatra ide 6 do 8 pacijenata. To je standard neki, jer se smatra da na jednom odjelu koji ima recimo li 16 pacijenata mora biti 2 gerijatra u 2 tima. Jer ne možete kompleksnost pacijenata pokriti samo sa jednim gerijatrom. Plus imaju i mlađu kolegu. Znači, jedan senior pokriva 6 do 8 pacijenata.
14: Što je čovjek stariji, samo dobiva nove i nove lijekove. I tada mi je rekao jedan puta jedan bivši kolega, jel ti znaš da ja dnevno popijem 10 tableta? A ja sam pomislila, na što sliči taj želudac? Dakle, doktorica Arbana, stoji točno po 10 lijekova, a da ne govorimo o tome da otiđu u apoteku i naravno svi dodaci prehrane su isto na polici.
15: A to bi trebalo zapravo biti još jedna od glavnih zadaća tog gerijatra koji će napraviti, složiti te lijekove da budu najmanje moguće štetni, da izbaci one koje ne trebaju, da često se propisuju lijekovi koji se ne slažu zajedno pa rade nuspojave još dodatno, pa mi onda liječimo nuspojave lijekova, pa dodajemo još jedan lijek. Znači, to je osnovna funkcija gerijatra. Mi smo u domu krenuli sa jednim projektom gdje imamo suradnju sa farmakolozima koji nam pomažu da zapravo pogledamo kompletnog pacijenta i onda mu polagano skidamo lijekove koji nisu dobri, nisu potrebni. I to se pokazalo kao dobro, jer se funkcija bubrega kroz to popravlja. I još je interesantno da oni najstariji pacijenti, znate, oni od 95 pa na viša, imamo i takvih u domu, oni piju najmanje lijekova. Oni najmanje posjećuju liječnike i oni imaju najmanje bolesti i oni najmanje lijekova piju.
14: Evo ga zaključak, što manje liječnika? Treba manje vidjeti lijekova. Imamo manje lijekova, je li to tako?
16: Što manje lijekova ili imati optimalnu količinu lijekova, i zato trebate liječnik da vam prođe kroz i to je funkcija gerijatra. Ili opće prakse koja ima osjećaj za gerijatriju je da prvo i osnovno ćete proći kroz lijekove. Toliko ima interakcija između lijekova i ovo što sam rekao, specijalisti samo stave, a niko ne čisti. Svi se boji, joj, neću čistiti, šta će se desiti. I onda jedan takav pacijent, jedan kolega koji se boji maknuti lijek, ne zna šta će se desiti, u stvari pacijent je žrtva toga. I to je jako velika opasnost za starije osobe, jer onda u stvari problematizira se, sve bolesti se problematiziraju na taj način.
14: Doktorica Arbanes, vi imate neke ideje. Dakle, ne možemo biti Švedska, ne zarađuje se toliko, ali s druge strane možemo nekako olakšati život starim sugrađanima.
15: Bilo bi lijepo kad bi mogli bar jedan dio tog švedskoga uzeti kod nas i to je bila moja ideja kad sam se vratila iz Švedske, da krenemo bar s nečim početak, znači da uzmemo nekakve osnovne stvari koje ništa ne koštaju. Znači, od nekakvih osnovnih higijenskih stvari, njihovih načela, double checkinga, pa da uzmemo recimo njihovu odgovornost, pa da uzmemo nekakvu njihovu razmišljanje o pacijentu, da se štiti njihova privatnost, da se ne priča o njima, znači nekakva priča o tome Da nećemo probamo napraviti nešto sa našim bolnicama, da se dogovorimo, bar jedna bolnica da nam da brzi ulaz za te naše stare pacijente da ne čekaju. Možda bi to bilo rješenje. Možda da napravimo jedan pilot projekt gdje bi mogli napraviti suradnju između doma zdravlja i bolnice, pa bi vidjeli kad bi imali direktnu komunikaciju koliko bi se možda uputnica u bolnicu smanjilo ili potrebe za transportima tih ljudi nepotrebnim često napravilo sa tom boljom komunikacijom. Razgovor, to je nešto što se u Švedskoj jako puno radi, kod nas toga nema i ljudi su zapravo malo skeptični oko toga. Teško je uvesti promjene. Ja mislim da ih trebamo na lagana vrata, bez puno novaca, sa malo boljom organizacijom i komunikacijom.
17: Ceduljice i ideje.
15: Ceduljice ideje, to bi svako morao staviti, to je nešto što sam vidjela, znači kad čovjek ima ideju, to se u toj bolnici ili u tom kolektivu stavlja na ploču i onda se mjesec dana nakon toga ili dva mjeseca vidi šta se po toj ideji napravilo. Ako se nije ništa napravilo, onda ima se pravo staviti žuta ceduljica na to i reći niste ništa napravili po mojoj ideji, idemo po njoj dalje kopati. I vodi se računa da se te dobre ideje provedu do kraja, to i isto nama fali. Znači nećemo stati na ovome, idemo probati to uvesti. Ali?
16: U Švedskoj postoji jedno pravilo da svaki mjesec dana se sastaju svi zaposleni na jednom odjelu. I to se zove planirani sastanak, gdje se raspravlja sve, svi problemi, šta bi trebalo poboljšati, gdje mi simuliramo situaciju, gdje se podijelimo u radne grupe i pola sata diskutiramo i onda dođemo sa tim ceduljicama i radimo zaključke i diskutiramo kako ćemo to poboljšati. I ovo što ste kolegica Arbanas rekla, ja, i onda se gleda i onda se dogovara o planu. I to je obaveza. To je obaveza da mi poboljšamo naše radne uvjete svim. Tu sjede oči stačite do profesora. Nema to. To je sastanak odjela na kojem svi zajedno rade. Nas je možda 20 kao takvih, jel? I prolazimo svaki mjesec dana. I svi moraju biti prisutni. To je priča. Nemo sad, jasno ako ste bolesni, nećete biti prisutni, ali da sad ne da mi se doći. To nema, ne da mi se doći. To se primijeti, ne da mi se doći. Sad ću ja biti u svojoj sobi, a ne zanima me. Znači, to je obaveza koju poslodavac traži. Da dobijete feedback. I stalno imate ankete, vi na pola godine, anonimne, čime se zadovoljni, šta bi vi promijenili. I to se poslodavac gleda u to na nivou možda klinike i na nivou čitave bolnice. Taj feedback je strašno važan.
17: Postoji ta etika u anglosaksonskom svijetu da je svaki kotačić na ovom svijetu važan. Radilo se to u Karolinskoj bolnici o spremačici ili se radilo uvaženom profesoru?
16: Da, tu, pazite, tamo niko mene ne zove profesor. To je jasno, to je valjda naš austro-ugarski sistem. Vi imate ime i prezime, sve se zna ko je po nivou. Znači, oni mene oslovljavaju Nenad, ja oslovljavam i čistači s njenim imenom. Vi, jel? Znači, titula, čak i titula nema na vratima, jedino je postoji titula ako ste vi oro primarius, pa samo to piše da se zna gdje sjede, gdje ko sjede. Inače, titula ne postoji u nekoj svakidašnjoj komunikaciji kao takvoj. I to je jako važno. Mislim, bitno je da su svi zaposleni sretni na svom radnom mjestu. Mislim, vrijednost jedne čistačice je neprocjenjiva. Na kraju krajeva. Mi pokušavamo održavati taj niski stupanj tih bakterija. Ljudima se diže kosa na glavi, kad čujete da svaki put za svaku upalu ćete dati antibiotik. To je maltene zabranjeno. To je greška. Greška, liječnička greška. Ne? Zato što stvaramo rezistentne, totalno nepotrebno rezistentne. To hoću reći da svaka profesija ima svoju vrijednost. I svi smo jednaki prema odnosu između.
17: Gledate na kvalitetu starijeg čovjeka, ne možda samo što se tiče bolesti, nego što se tiče života starije osobe u Švedskoj i starije osobe u Hrvatskoj.
16: Pa samo da ovo kaže, ako imate svoju penziju koju ste zaslužili, onda penzija nije samo da odete u dućan i gledate što je jeftinije, nego se računa da sa svojom penzijom vi možete platiti neki put. Skandinavci jako puno putuju na jug radi sunca, jel? Da odete u kazalište, da tu kupite knjigu, da putujete negdje sa svojim prijateljima. Znači, to je, to, koji je minimum kvalitete starije osobe koje je u penziji? Tako da je čitav sustav postavljen na takav način da nažalost, da ću biti ironičan, da imate penziju i morate kopati po kantama. Razumijete, to ne postoje, to je neshvatljivo nešto. Ako se i desi da imate nisku penziju, onda uskače lokalna zajednica i dodaje vam da se plati stan do određene razine, postoje šablone, jel? I dodaje vam se na penziju određena suma da imate taj minimum standard.
17: Kod nas ne možemo govoriti, doktorica Arbanas, o standardu umirovljenika u nekom dobrom smislu, ali s druge strane, mi smo dosta ovako nekako domišljat narod. Na koji način onda pomanjkanje tih novaca, na koji način ste primijetili da onda umirovljenici nekako ipak održavaju i da se zajednički druže, da pokušavaju biti, ne znam, veseli, vedri?
15: No, oni su nevjerojatna generacija, ja bih rekla u toj priči, oni se stvarno druže, oni su stvarno veseli, često u to našu dobu ima i pjesme i plesa i predstava i glumi se, ima puno i učenja, znači imamo i u domu i školu engleskog i pravne savjete, informatiku, znači uče se nove stvari, ljudi se zabavljaju na određene načine, nisu oni zahrđali. Imate problem jedino kad su ljudi krhki i kad ne mogu iz svojih kreveta više. Tada ta kvaliteta života možda kod nas se razlikuje nego u Švedskoj, kad oni više sad ne mogu dobiti sve što mogu dobiti oni ljudi u Švedskoj. Tu kod nas možda nije pokriveno dovoljno, tu su sad i resursi u pitanju jer nemamo dovoljno ni sestara, ni fizikalnih terapeuta, ni resursi. Možda je to dio gdje se razlikujemo, ali ovo dok su ljudi još samostalno pokretni, dok su oni dobri, i čak i bolesni se oni znaju zabavljati. Znaju naći najbolje rješenja za sve. Znači, ja kad nešto trebam, onda uvijek pitam moje penziće. Oni vam imaju iskustvo i imaju način doći do informacije. Nećete vjerovati, ali stvarno imam puno pacijenata koji mi pomažu u rješavanju nekih mojih stvari. Tako da, to je to.
14: O švedskom modelu pedijatrijske skrbi osoba treće životne dobi govorili su profesor dr. Nenad Bogdanović, specijalist gerijatrije iz sveučilišne bolnice i medicinskog instituta Karolinska u Švedskoj i doktorica Ksenija Arbanas iz doma Zdravlja centar i u domu za starije Trnje koja je bila na studijskom boravku u toj zemlji.
1: Mudrost življenja.
14: Cijeli radni vijek gospođa Ljubica Sekulić bila je patronažna sestra koja je odlaskom u mirovinu nastavila raditi u jednoj privatnoj poliklinici. Ljubav prema ljudima i potreba da s njima nesebično dijeli stečeno znanje nije ju nikada napustilo. Održala je stoga u Knapu predavanje o prevenciji bolesti dojke s naglaskom na samopregledu.
18: Kada se spomene bolest dojke, mnoge žene pomisle na karcinom, odnosno u narodu poznato kao rak dojke. I kod gotovo svih izaziva osjećaj velikog straha, što je potpuno i razumljivo. Međutim, danas moj cilj nije da vas uplašim, već da vas ohrabrim i da vas uputim kako možemo otkriti promjene u dojci koje nam mogu spasiti život. Najvažniji podatak koji vam želim reći odmah na samom početku, da svaka promjena na dojci, u krajnjem slučaju, ako se radi i o karcinomu, koji se na vrijeme otkrije, da u velikom broju slučajeva je izlječiva. Izuzetno je važna činjenica da najčešći oblik karcinoma dojke kod žena, ako se na vrijeme otkrije, da je u 90% slučajeva izlječiva. Kad pregledavamo dojke, nalazimo, možemo naći dve promjene na dojkama, koje mogu biti dobročutne, to su najčešće ciste i fibroadenom. I one druge, nažalost, zločutne tvorevine. Iza 50. godine života, kad hormoni više nemaju svoje djelovanje, u takozvanoj menopauzi događaju promjene, međutim moram reći, ja nemam statističke podatke, ali se ja ne bavim statistikom, da danas nažalost i u mlađoj životnoj dobi se otkriju koji je uzrok i koji je razlog, ja to zaista ne znam, kažu, jedan od prvih je na prvom mjestu stres i tempo života, a isto tako i okolina. Znači, svi činioci koji utječu na naš život, kao i prehrana. Zatim, druga je nasljedni faktor. Ako neko u porodici već ima karcinom dojke, znači, došlo je do mutacije gena, takozvane BRCA1 i BRCA2, pa se uvijek mora naglasiti, kad se otkrije karcinom dojke, da se u porodici sva ženska populacija redovito kontrolira, da se na vrijeme to otkrije. Često puta, kao što sam rekla, je nezdravi način života. Da li je možda to pušenje, da li je alkohol, pretilost, tjelesna neaktivnost, sve je to nešto što može imati utjecaj na karcinom dojke. Simptomi koje mi možemo osjetiti, to su kvržice u dojkama, promjene u obliku i veličini dojke, isjedak iz dojke, uvučene bradavice, promjene u obliku crvenila ili narančene kore. U starijoj životnoj dobi, kad hormoni prestaju imati svoju funkciju, bilo bi poželjno barem jedan puta mjesečno, bilo bi dobro da je to istog datuma u mjesecu, jer nismo vezani za hormone, odnosno cikluse, da svoje dojke pregledamo. Najčešće je to možda u starijoj životnoj dobi možda i teško na neki način napraviti, ali zato je preporuka. Stanimo pred ogledalo. Pogledajmo svoje dojke. Pogledajmo veličinu svojih dojki. Pogledamo da li postoji nekakva promjena na dojci. Kakve nam izgledaju bradavice. Da li možda ima nešto što od prethodnog mjeseca nismo vidjeli pa smo to uočili. Znači, bitno je redovito pregledanje dojke. To je ono što mogu starija životna dob, dobro sam danas ne mogu reći da ima, ali ženama u onoj, što se kaže, iza 80. godina, ima je teško da one sad kaže legnu pa da se okreću lijevo, desno i pregledaju, ali pred ogledalo koliko toliko ipak mogu stati i uočiti neke promjene. Nismo vidjeli pa smo to uočili. Znači, bitno je redovito pregledanje dojke. To je ono što mogu starija životna dob, dobro sam danas ne mogu reći da ima, ali ženama u onoj, što se kaže, iza 80. godina, ima je teško da one sad kaže legnu pa da se okreću lijevo, desno i pregledaju.

0: da obavezno legnu i da dojku pogledaju. Ja ću sad biti slobodna pa ću reći kako to izgleda. Znači, idemo sa četiri prsta, uvijek krećemo ispod pazuha, kružnim pokretima sa četiri prsta, idemo svuda okolo dojke, znači kompletnu dojku pregledamo i onda završimo na bradavici da pipnemo da li nam je ta bradavica više osjetljiva ili manje. Isto radimo, znači desnom rukom pregledamo lijevu dojku, a lijevom rukom pregledamo desnu dojku. To je ono kad ležimo na leđima, možemo se okrenuti i na bok, tako da nam dojka pređe na jednu stranu, onda ćemo dobiti pomak tkiva dojke, gdje isto možemo osjetiti različite promjene ukoliko, kažem to, lagano, temeljito, bez pritiskanja popipate. To u pravilu traje negdje 5 do 10 minuta, ali to je dovoljno da nešto primijetite palpacijom, odnosno pipanjem, ako vidno to niste primijetili pred ogledalom.
1: O važnosti samo pregleda dojke i u starijoj životnoj dobi govorila je gospođa Ljubica Sekulić, koja je cijeli radni vijek radila kao patronažna sestra.
2: Mudrost življenja.
1: Ne zaboravimo što je rekao William Butler Yeats. Edukacija nije punjenje vjedra, već paljenje vatre. Današnju emisiju Treća dob, mudro življenja ostvarili su Miroslav Šeb i Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Šesto čulo. Emisija za osobe s invaliditetom.
1: Dobro jutro, u 9 sati i 30 minuta vrijeme je za minute emisije Šesto čulo. Nađete li se u subotu 23. svibnja na Zagrebačkom Jarunu, imate priliku sudjelovati u utrci Run for MD. Utrku organizira Društvo distrofičara Zagreb i Savez društava distrofičara Hrvatske uz financijsku podršku Turističke zajednice Grada Zagreba te podršku platforme Trči sa srcem. Budući da je danas, 21. svibnja, Nacionalni dan osoba s neuromuskularnim bolestima, utrkom se želi senzibilizirati društvo o osobama s mišićnom distrofijom i neuromuskularnim bolestima te prikupiti sredstva za prilagođena kombi vozila. Program na Jarunu u subotu počinje u 9 sati ujutro, pri čemu će djeca trčati od 9 sati i 30 minuta, a glavna utrka kreće u 11 sati. Mogu sudjelovati i osobe u invalidskim kolicima, onim ručnima kao i elektromotornim. Uz utrku uživo, Run for MD održava se i virtualno, i to od 21. do 28. svibnja, dakle od danas pa cijeli tjedan. Detalje o utrkama u prvom dijelu jutrošnje emisije otkrivaju nam Katarina Strunjak, članica predsjedništva Društva distrofičara Zagreb i Slobodan Marinković, stručni suradnik Saveza društava distrofičara Hrvatske.
2: Imamo već preko 300 sudionika, što za virtualnu utrku, što za utrku na Jarunu. Na Jarunu očekujemo preko 100 natjecatelja, kao i svake godine zadovoljni smo odazivom, a ono što želimo i na što pozivamo je sve zainteresirane da se priključe. Ne morate trčati, možete doći, prošetati, očekujemo u subotu vrlo lijep dan, najavljeno je lijepo vrijeme, vedro, sunčano, neće biti previše vruće i veselimo se vidjeti sve zainteresirane u subotu na Jarunu.

0: Bilo je interesa, sigurna sam, i prošle godine, jer da ga nije bilo, vjerojatno ne bi ovaj događaj izdržao tolike godine, i onda svake godine izaberete na što će ići sredstva, je li tako?
1: Tako je, i upravo zato ove godine, uz samo to podizanje svijesti osobama s neuromuskularnim bolestima, senzibilizaciju javnosti o izazovima s kojima se osobe s neuromuskularnim bolestima svakodnevno susreću, željeli smo naglasak staviti na prikupljanje sredstava za nabavku kombi vozila za potrebe Društva distrofičara Zagreb, koje je udruga koja nudi prijevoz svojim članovima s mišićnom distrofijom i neuromuskularnim bolestima, koja već u svom asortimanu ima dva kombi vozila, ali ta kombi vozila su starija. Jedan je u pogonu od 2009. godine, drugi od 2012. godine. I samim time, zbog velikog broja pređenih kilometara, oni su sve češće se kvare, ti kvarovi su zahtijevaju sve češće popravke, koji su naravno sve skuplji, i zbog toga je taj asortiman potrebno obnoviti novim vozilom koje će biti ne samo financijski isplativo, nego koje će biti znatno udobnije za prijevoz članova Društva distrofičara Zagreb.
0: Ta vozila moraju biti prilagođena tako da osobe u invalidskim kolicima u njega mogu ući. Već smo, Katarina, u prijašnjim navratima govorili koliko je taj prijevoz i ta mobilnost važna za osobe s invaliditetom, ali i u ovom kontekstu nabavke vozila, što biste rekli?
2: Pa prije svega, ono što bi svi trebali znati, a to je da je mobilnost jedan od stupova neovisnog življenja i da bez mobilnosti nema ni neovisnosti ni samostalnosti kao takve. Posebice kad se radi o osobama sa tjelesnim invaliditetom, u ovom slučaju osobama s mišićnom distrofijom, svima nama je bitno da imamo osiguran, siguran prijevoz, a osim toga ono što mi u Društvu distrofičara Zagreb imamo je da imamo vozača pratitelja, dakle ne radi se samo o vozaču koji dođe na lokaciju i s kombi vozilom čeka vani, nego ukoliko je potrebno dolazi po korisnika u stan i izvodi ga van, isto tako ako je potrebno ići s nama negdje, naš vozač to obavlja, tako da uz asistenciju koju koristimo od velike važnosti je da nam i vozač može uskočiti za samo te nekakve manje stvari koje su nam bitne. Osim toga, ja sam rekla, mi u Zagrebu možemo biti jako sretni sa ZET-ovim specijaliziranim prijevozom, ali ono što je problem, gdje nama DDZ jako puno znači, je da ne možemo uvijek dobiti prijevoz liječniku s obzirom na sve prioritetne kategorije koje u ZET-u ostvaruju pravo na prijevoz, ili ga ne možemo dobiti u vrijeme kad nam je potreban. Recimo, ako odete liječniku i niste gotovi do zadanog vremena kad imate dogovorenu vožnju ZET-om, kombi vozilo će otići i vi taj prijevoz nemate. Dok kod Društva distrofičara Zagreb to nije slučaj, zato što možemo direktno vozaču ili dispečerskom centru javiti da nećemo biti gotovi do nekog dogovorenog vremena, ili javimo kad smo gotovi pa pričekamo vozača. Osim toga, vozila ZET-a ne voze izvan administrativnih granica grada Zagreba, osim na zračnu luku. Tako da bilo što je van grada Zagreba nam je nedostižno ako nemamo neko drugo sredstvo prijevoza. Tako da nam
0: koje opet mora biti prilagođeno, što je opet dodatan trošak.
2: Tako je. Kad kažem prilagođeno, dakle kombi vozilo koje se nabavlja za Društvo distrofičara Zagreb je vozilo koje je opremljeno rampom za ulazak korisnika u invalidskim kolicima u vozilo i isto tako posebnim zatezačima i posebnim podom, odnosno dnom vozila, kako bi se ti zatezači mogli upotrijebiti da bi korisnik mogao na siguran način biti prevezan od točke A do točke B.
0: Vratimo se čas na utrku. Dakle, sudionici sudjeluju kotizacijom ili nekakvim drugim načinom?
2: Tako je. Sudionici sudjeluju na način da uplaćuju startninu koja iznosi 25 eura, a za djecu do 15 godina je sudjelovanje besplatno.
0: Utrka na Jarunu jasno je treba doći u zadano vrijeme pa i malo ranije. Program dakle traje do 13 sati, ovisno u koju kategoriju se uključite. To mogu i amateri, dakle to ne trebaju biti profesionalni trkači. Makar i sada trčanje čini mi se sve popularnije, poglavito među mladima. Ali kada je riječ o ovoj online utrci, kako će se ona provoditi?
1: U pitanju je virtualna utrka koja, spomenuli smo, traje zapravo cijeli tjedan, počinje odnosno počela je danas na Nacionalni dan osoba s neuromuskularnim bolestima i trči se zapravo pomoću različitih aplikacija dostupnih za trčanje poput Strava aplikacije i drugih preko kojih se može pratiti prijeđena udaljenost, vrijeme potrebno za prijeđenu udaljenost. Dovoljno je samo registrirati se na aplikaciji, prijaviti se naravno na utrku, a potom poslati neku fotografiju sa samog trčanja ili šetanja, screenshot odrađene utrke, poslati na Društvo distrofičara Zagreb ili Savez društva distrofičara Hrvatske i vi ste zapravo postali službeni sudionik utrke.
0: Bez obzira gdje se nalazite, pa onda i naši slušatelji iz drugih dijelova iz Hrvatske to mogu?
1: Tako je, apsolutno. I ne samo iz drugih dijelova Hrvatske. Prijašnjih godina smo imali sudionike iz drugih država, iz Njemačke, iz nekih susjednih država, tako da to je jedna zaista prilika da pružite podršku osobama s mišljenom distrofijom, a gdje god se nalazimo. Sve informacije o prijavi dostupne su na web stranicama dds.hr i sdd.hr, gdje je sve detaljno opisano. A naravno za sva neka dodatna pitanja, nejasnoće vezana za prijavu, možete se obratiti i na naše kontakt mailove i kontakt telefone koji su također navedeni na web stranicama.
0: Onda i mi pozivamo sve da se priključe, bilo na Jarunu ili virtualno. Osim utrke Run for MD, Savez društava distrofičara Hrvatske trenutačno provodi projekt Mostovi inkluzije, a čija je provedba u praksi ključna za osobe s invaliditetom.
1: Savez društava distrofičara Hrvatske nedavno je pokrenuo projekt Mostovi inkluzije, financiran od strane Europskog socijalnog fonda i također od strane državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt se provodi sa ciljem širenja mreže socijalnih usluga u zajednici i njime se zapravo omogućuje razvoj i jačanje mreže usluga u lokalnim sredinama kako bi odrasle osobe s mišljenom distrofijom imale bolju podršku tamo gdje žive, bez obzira na o kojem dijelu Republike Hrvatske je riječ. Uz samo osnaživanje, provođenje aktivnosti i jačanje osoba s mišljenom distrofijom i neuromuskularnim bolestima, cilj projekta je i osnaživanje njihovih roditelja i obitelji kako bi se educiralo o poticanju samostalnosti kod njihovih članova obitelji s mišljenom distrofijom i zapravo kako bi im se pružila psihosocijalna podrška u nošenju s izazovima koje dijagnoza dolazi u življenju u obitelji.
0: Do kada je predviđeno trajanje projekta i koliko bi korisnika projekt trebao uključivati?
1: U pitanju je trogodišnji projekt, započeo je krajem ožujka ove godine i trajaće do kraja ožujka 2029. godine, a kroz njega planiramo uključiti najmanje 85 članova, odnosno korisnika projekta. Korisnici će biti zastupljeni zapravo diljem cijele Hrvatske.
0: Katarina, možda još za kraj nekoliko riječi o aktivnostima Društva distrofičara Zagreb. Ovdje smo u vašem prostoru, vidim imate nekoliko prostorija, tu postoje radionice i savjetovanja nekakva.
2: Tako je, Društvo distrofičara Zagreb provodi dosta aktivnosti. Imamo zaposlenu fizioterapeutkinju, radnu terapeutkinju i socijalnu radnicu, tako da članovi ovdje u prostorima u kojima sad nalazimo provode različite aktivnosti. U prostoru do održava se fizikalna terapija i educiranje samih korisnika o važnosti fizikalne terapije, vježbi disanja i sličnog. Imamo i slanu sobu. Održavaju se kreativne radionice, što se tiče kreativnih je i dekupaž tehnika, slikanje na svili i razno razne nove tehnike koje naša radna terapeutkinja uvodi postepeno. Osim toga, članovi mogu dobiti savjetovanje vezano uz socijalna pitanja i pitanje sustava socijalne skrbi, koje pruža naša socijalna radnica. I naravno, ovdje je stacioniran i naš vozač kad ne vozi korisnike, onda i njega možete sreskat, svratite do Jelkovca. Osim toga, imamo kulinarske radionice, redovita mjesečna druženja, zadnji četvrtak u mjesecu. Stalno imamo nešto novo.
0: Tako baš sam da htjela reći koji spoj zdravlja, kulture i socijalizacije. I to su, dakle, članovi Zagrepčani i Zagrepčanke.
2: Tako je.
0: Imamo još nešto vremena. Čula sam da ste i magistar fizioterapije po struci. Koliko je ta fizioterapija važna kod ovakvih dijagnoza?
1: Pa fizikalna terapija i općenito rehabilitacija je zapravo i dalje zlatni standard u terapiji osoba s mišićnom distrofijom, s obzirom da lijek za bilo koji oblik neuromuskularnih bolesti zapravo još ne postoje i postoje neki lijekovi. Zadnjih 10 godina je došlo do velikog pomaka u liječenju pojedinih oblika neuromuskularnih bolesti, ali ne postoji lijek koji u potpunosti bolest liječi. Fizioterapija i svakodnevno vježbanje, svakodnevna rehabilitacija, svakodnevni terapijski procesi su zapravo nužni za održavanje stanja i sprječavanje progresije i svih onih posljedica koje progresija bolesti donosi.
0: Kada kažemo, Katarina, ne postoji lijek, ali ipak postoje neke stvari koje usporavaju proces bolesti, je li tako? Odnosno, drže adekvatno zdravstveno stanje.
2: Treba aktivirati sve mišićne skupine i upotrebljavati što više, ali ne dovesti ih do zamora, jer naše tijelo mliječnu kiselinu koje ljudi bez invaliditeta, to jest bez mišićne distrofije, pod navodnicima čiji mišići probavljaju, naše tijelo ne, od toga naše tijelo propada, to jest naši mišići propadaju. Tako da izuzetno je bitno pronaći dobar omjer zamora i opterećenja, a istovremeno dovesti tijelo do toga da se održava samo, ali da ne progresira bolest. Isto tako kod nekih vrsta...
0: Kako to činiš? Evo, samo iz tvog, imam tu puno pitanja, ali iz tvog iskustva.
2: Ja nisam najbolji primjer kako to činiš, upravo zbog toga što stvarno radim jako puno stvari. Aha. I treniram 5 puta tjedno, tako da opterećujem se dosta, ali smatram da prije svega kvalitetan san i kvalitetna fizioterapija redovita su ključni za balans toga koliko dijagnoza zapravo utječe na propadanje mišića, osim toga kakva je dijagnoza zapravo. Jer različiti tipovi mišićne distrofije različito progresiraju. Upravo zbog toga bitno je da oko sebe imamo interdisciplinarni tim i stručnjake koji znaju kako s određenim tipom mišićne distrofije postupati. Isto tako ja kombiniram i kineziterapiju, koju velika većina, ja bih rekla, ne koristi. Ja bih rekla da je jako važan i sport. Ja se konkretno bavim bočom, koja je paraolimpijski sport, tako da osmišljena je primarno za osobe s tjelesnim invaliditetom i mogu se njome baviti osobe s najtežim stupnjem invaliditeta, tako da eto, to je čisto još jedan način kako balansirati između toga da si osoba s mišićnom distrofijom i želja kojima stremiš. Tako da sve se može kad se hoće.
0: Počeli smo sa sportom, završili smo sa sportom, upravo ste se vratili sa odličjem zapravo iz svijeta i sudjelujete na raznim natjecanjima. I važno je to reći jer možda i to potakne ljude da se priključe ovoj utakci na kraju dana.
2: Tako je, hrvatska reprezentacija se u petak vratila sa međunarodnog turnira Paju Lahti 2026 World Boccia Challenger, na kojem smo medalje osvojile dvije članice Društva istrofičara Zagreb. Ana Marija Arambašić osvojila je zlatnu medalju u kategoriji BC4 žene, a ja sam osvojila srebro, tako da mislim da se samo ne hrvatska reprezentacija, nego i DDZ može ponositi uspjesima hrvatske reprezentacije.
0: Sport je važan, pa tom porukom onda i završavamo naše današnje druženje i pozivamo sve one koji su u subotu na Jarunu da se priključe, ali da naravno o tome razmišljaju ranije, pa da se prije i prijave na utrku i sudjeluju u bilo kojem sportu i naravno onda osobe s invaliditetom u fizikalnoj terapiji.
1: Apsolutno. Rekreacija u bilo kojem smislu, bilo to kroz fizikalnu terapiju, bilo kroz neko svakodnevnu fizičku aktivnost, kretanje, šetanje je izuzetno značajna ne samo za osobe s invaliditetom, nego zapravo za svakog od nas.
0: Hvala vam na ovom razgovoru i želim svu sreću u provedbi projekta i Mostova inkluzije.
1: Hvala vama na pozivu i prilici da se predstavimo kroz vašu emisiju.
2: Hvala Iva na pozivu i ja bih iskoristila priliku za kraj da svim osobama s neuromuskularnim bolestima čestitam nacionalni dan koji se obilježava danas.
3: Šesto čulo.
0: Ranije ovog tjedna na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu održao se 24. festival jednakih mogućnosti. Festival je okupio umjetnike, glumce, pjevače i plesače iz raznih dijelova Hrvatske. O tome koliko su umjetnici s invaliditetom zastupljeni na sceni, ali i zašto je ovaj festival važan, razgovarali smo s volonterkom festivala i režiserkom glazbeno-scenskog programa Brankom Bajt.
4: Do izvođača nije problem doći. Ono što je vrlo važno reći je da svi izvođači nastupaju na volonterskoj osnovi. Tako da rado nam se odazivaju oni koji, što se tiče ovog estradnog dijela umjetništva, mogu i nemaju drugih obaveza. Imamo već dugogodišnje suradnike koji zapravo neki već postaju dio naše...
0: Pa možda jedva čekaju da dođe taj svibanj.
4: Tako je. Evo imamo i ove godine jednu priču kada smo dogovarali suradnju, pa je pitanje bilo je li konačno ovo naša godina kada nam se evo, ljudi koji inače profesionalno rade svoj posao nastupaju, vode programe, ali kada mogu nam se odazovu na volonterskoj bazi. Tako da, evo, bitno je samo posložiti obaveze kao i u svakom drugom dijelu života, ali nam se vrlo rado odazivaju. Likovni umjetnici bih rekla da su u svojoj više manje stalnoj postavi, ali svaki put kada je moguće uključujemo i nove.
0: I važno je tu reći, dakle to su umjetnici koji većinom slikaju ili stopalom ili ustima.
4: Imamo i takvih umjetnika, tako je, znači slikanje stopalom gdje će, znači tijekom ova tri dana je bila organizirana radionica slikanja stopalom i za naše volontere, tako da i oni isprobaju.
0: Što kažu iskustva od prijašnjih godina?
4: Uveli smo, evo, u suradnji sa našim dugogodišnjim suradnikom, likovnim umjetnikom, gospodinom Perkovićem, to prošle godine, volonteri su ostali oduševljeni. I zato smo to ponovili i ove godine. Također, da, znači slikanje ustima, slikanje glavom. Imamo gluhih umjetnika, slijepih umjetnika koji su nam evo već dio također naših dugogodišnjih izlagača.
0: E sad, s obzirom na bogat program i značaj ovog festivala, meni se zaista čini da se u svibnju oni svi okupe na jednom mjestu, ali kako vam se čini, koliko su generalno zastupljeni? Imamo sjajnih imena diljem Hrvatske, ne samo ovdje u Zagrebu. Dolazi vam i Rijeka, dolazi vam i Priobalje, jel tako?
4: Tako je. Dolazi nam jako puno udruga osim same Rijeke koju ste naveli. Split, imamo dugogodišnje sjajne izvođače iz Vrlike. Rekla bih da oni svi, što oni koji dolaze već godinama, što oni koji nam se odazivaju prvi put, vrlo rado dolaze. Neki već i po godinu dana unaprijed pripremaju svoj dolazak za Zagreb i zapravo mi je ovo izvrsna prilika što mnogi nemaju nastupati na pozornice na Trgu Bana Jelačića. Izlagači također imaju svoj likovni program veliku priliku pred prolaznicima glavnog Zagrebačkog trga pokazati svoje izloške, tako da odaziv je s njihove strane vrlo rado, a onda to ispune očekivanje na prvu.
0: Sjećate li se kako je nastajao ovaj festival? Lokacija je ostala ista, vrijeme je isto, uvijek je to nekako u svibnju.
4: Uvijek je to nekako u svibnju, tako je, nešto su nas malo neke godine ili organizacijski momenti, obzirom da ipak dijelimo glavni gradski trg sa ostalim događanjima, nešto nas pomiču, ali naš uobičajeni termin je krajem petog mjeseca. Priča je započela na Cvjetnom trgu kao puno manja i započela je zapravo kao ideja prethodnog i pokojnog predsjednika Društva osoba s tjelesnim invaliditetom gospodina Milana Ožegovića, da na javni prostor iznese nastupe i prikaže pred građanstvom mogućnosti osoba s invaliditetom.
0: Sad si mi možemo misliti kako je to bilo prije 24-25 godina, kada je taj pokret za njihova prava tek bio u začecima.
4: Tako je. Bilo je drugačije i ono što mi sa zadovoljstvom iz organizacije možemo reći da je došlo do napretka, no svakako još uvijek postoji potreba senzibiliziranja društva. Ono što mi volimo reći, mi bi voljeli da dođemo do društva u kojemu festival na neki način više neće biti ni potreban, ali eto, do tada, do takvog još koraka društva, mi smo tu da idemo u tom smjeru i u tom smjeru pomažemo osobama s invaliditetom da svoje mogućnosti pokažu na javnom prostoru pred građanstvom.
3: Bila je to Branka Bajt koja nam je predstavila festival jednakih mogućnosti. I tom pričom došli smo do kraja jutrošnje emisije Šesto čulo. Do idućeg četvrtka pozdravljaju vas snimatelj Miroslav Šeb, urednica Sunčana Pražić, ja sam Iva Habek. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: U Drnišu je sinoć održan prosvjed građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati te su zatraženi stroži zakoni i bolja zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
1: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka, odgovarat će on za to, međutim pitanje je tko će za propust odgovarati.
2: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
3: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikom je više ponovi.
4: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
0: Vijesti. Europska komisija objavit će proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni inflacija je prošli mjesec bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. Vlada će idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
0: Vijesti. Amerika je podignula optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika 94-godišnjeg Raula Castra. Zajedno s još pet drugih osoba sumnjiči ga se za urotu s ciljem ubojstva američkih državljana zbog rušenja dvaju zrakoplova 96. američki predsjednik Donald Trump.
6: Mislim da kubanska zajednica u Miami-u, a svakako izvan njega, ljudi koji su onamo došli, cijene to što je danas učinio državni odvjetnik. Kuba nam je na umu. To je bio velik problem niz godina, a sada je veoma važan trenutak za kubanske Amerikance i ljude koji su došli s Kube, one koji se žele vratiti na Kubu i ljude koji žele vidjeti svoju obitelj ondje. Veoma važan dan. U cijelosti su me podržali.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica na uzajamnu pomoć Ukrajini, što bi smatra pridonijelo sigurnosti cijele Europe. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasovala 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojemu su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sudskim sporovima vezanim za klimatska pitanja.
7: Sport.
0: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 bili su bolji od njemačkog Freiburga, za koju je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub još od 1982. kada je bio prvak Europe.
7: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura koja će se navečer pojačati. Temperatura od 20 do 26, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andri Štrkalj.
7: Vaš prvi. Iskustvo prostora. Emisija o arhitekturi i dizajnu. Urednica Sonja Batinić.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Iskustvo prostora. Današnju emisiju posvetili smo monografiji Plakatiranje. Ali nije to još samo jedna knjiga o plakatima. To je rezultat višegodišnjeg viskulturinog projekta u kojem je sudjelovalo čak 259 autora.
7: Iskustvo prostora.
8: Nedavno je u studio galeriji Klet održana promocija monografije Plakatiranje. Riječ je o knjizi koja na jednom mjestu okuplja sve plakate nastale u sklopu projekta kojega je 2013. godine pokrenuo portal Viskultura. O monografiji, ali i motivaciji za pokretanje plakatiranja, osnivač portala i autor projekta Ivan Dorotić više je rekao Franki Norac.
9: Ivane, za početak, možda neki od naših slušatelja nisu upoznati s projektom Plakatiranje, pa možete li nam reći kada je on započeo i o čemu se zapravo točno radi?
10: Plakatiranje je projekt koji smo započeli davne 2013. kad smo i launčali Viskulturu, portal o vizualnim umjetnostima i kulturi. I to je bila naša ideja da, osim što kroz druge kategorije predstavljamo razne umjetničke, dizajnerske, fotografske, arhitektonske projekte, da plakatiranje baš bude naš projekt u kojem pozivamo razne autore, dizajnere, ilustratore, umjetnike da rade baš plakat za taj projekt. Projekt je trajao do 2019. i kroz 6,5 godina je napravljeno 259 plakata kojeg potpisuje skoro 300 različitih autorica i autora iz Hrvatske i regije. I eto, to je to. Projekt je završio dosta davno, ali evo, trajalo nam je neko malo duže vrijeme da shvatimo da je zapravo velika šteta ako ga nikad na neki način ne publiciramo. Dok je trajao smo imali niz različitih izložbi, ali nisu svi plakati nikad izlagani svi skupa. Tako da smo evo odlučili nakon nekog vremena napraviti knjigu koja je sad konačno gotova i evo, dostupna za kupnju svim zainteresiranima.
9: Jesu li plakati imali nekakvu određenu misao vodilju ili su zapravo bili prepušteni na slobodan izbor pojedinih autora?
10: Pa mi smo zapravo taj brief dosta, koji su dobijali autori, dosta onako široko postavili. Nije bilo nekog točnog usmjerenja, ali recimo da je bila neka namjera da projekt kroz jezik ilustratorski, dizajnerski, odnosno uopće neku vrstu vizualne komunikacije, daje prostor autoru da progovara bilo o nekim političkim, društvenim, kulturnim, umjetničkim, strukovnim ili osobnim problematikama, temama, izazovima i kritikama i tako. I nekako mi se čini da prvih 17 plakata koji su nastali kad je launchan portal i koji su bili izloženi posuda u gradu na CityLight plakatima, oni su možda stvorili neki smjer i dali ljudima dalje nekakvu ideju o kako bi taj projekt trebalo izgledati, ali evo, zbilja kroz tako dug period i toliku količinu različitih plakata ne može se reći da imao neku zajedničku nit vodilju. I mislim da svakom ko to krene listati, proučavat će ono, vidjeti da ima jako, jako, jako puno različitih stilova i pristupa radu i konceptualnih plakata, jako direktnih i jako provokativnih i možda neki koji su ovako malo više konceptualni ili treba možda neki tekst da se razumije o čemu se radi. Tako da je ovo zbilja jedna vrlo, vrlo koherentna cjelina.
9: Spomenuli ste tu impresivnu brojku od čak 259 dizajnera koji su se okušali u plakatiranju. Na koji način ste ih odabirali i kako je zapravo bilo moguće pristupiti samom projektu kao autor?
10: Pa s obzirom na to da pokrivamo više sfera vizualnih umjetnosti, nekako ja kao urednik Viskulture i kao inicijator projekta sam zapravo dosta dobro upoznat sa scenom i s jedne strane bilo mi je bitno da u projektu sudjeluje velik broj etabliranih autora, ali isto tako smo stalno htjeli otvarati prostore i za mlade, možda ljude koji su tek završili akademije ili dizajnerske fakultete, umjetničke i tako dalje. Pozivali smo i agencije dizajnerske i ljude iz nekog malo možda šireg konteksta djelovanja kulturno-umjetničkoj sceni, tako da nekako proširimo tu priču, da nije jako usko vezana za samo dizajnere, nego da ono, zapravo svi ljudi koji na neki način djeluju na kulturno-kreativnoj sceni, da imaju priliku raditi plakat. Izbor zaista kroz cijeli taj period nije bio težak, jer em smo projekt otvorili naravno izvan granica Zagreba, da rade to i autorice, autori cijele Hrvatske, ali isto tako i regionalno. Imali smo preko nekoliko dizajnera iz Slovenije i Srbije, tako da evo, nekako je bilo dosta otvorena ta cijela priča i na kraju je ludo vidjeti da toliko ljudi na jednom mjestu radi isti projekt i jako, jako različitih ljudi koji evo danas neki ljudi kojima su to možda bili prvi neki ozbiljniji, ajmo reći, zadaci, su danas ono neka od najznačajnijih imena na sceni.
9: Jeste ponosni onda na ovaj dan koji je došao, dakle, da se promovira monografija koja je zapravo ujedinila sve te radove koji su objavljeni u sklopu projekta?
10: Pa sigurno jesam. Ono što me je zapravo posebno drago, mi smo dosta, to inače nekako i volimo svi s kulturom, dosta skriveno držimo kad radimo nešto novo i zapravo za projekt da radimo monografiju nije znalo puno ljudi. Znači, autorima uopće to nismo govorili dok nije bila završena i dok nismo najavili promociju. A projekt je završio prije 7 godina, no svejedno, unatoč tome, ta ogromna količina zbilja, bez pretjerivanja, toliko pozitivnih, optimističnih reakcija, mailova, poruka, to me možda najviše od sveg iznenadilo i oduševilo i još napravilo nekako ekstra ponosnim, jer sam shvatio koliko zapravo projekt ljudima znači, koliko im je bio drag i koliko je se ništa slično zapravo nikad nakon toga nije dogodilo. Tako da nekako me i to još, osim što kad završiš jednu tako priču koja je bila jako dugo trajala, kad dođe ona koncu, kad još dobiješ toliko nekako dobrog feedbacka, onda si valjda posebno mi je to drago i zadovoljan, super zadovoljan.
9: A kako je uopće došlo do kraja projekta plakatiranje? Kako to da ste odlučili zaustaviti se kada je sve išlo tako dobro?
10: Pa ključna stvar koju nisam spomenuo je da je plakatiranje od starta bilo povezano sa Kinom Evropa. Znači, oni su bili ključni partner projekta zato što smo plakate, osim na Vid kulturi i na našim društvenim mrežama, objavljivali u izlogu Kina Evropa u prolazu Sestara Baković, što je bilo zapravo izuzetno bitan kontekst projekta da on ima svoju analognu prezentnost i da plakat, osim digitalno, funkcionira u javnom prostoru i da postoji ta konfrontacija sa slučajnim prolaznikom, kao neki susret sa javnošću koja na taj plakat na neki način reagira i vidi ga. I vjerovatno, bez obzira na vrlo široku, ajmo reći, nišu kulturno-umjetničku koja prati Vis kulturu, koja sigurno je veliki broj ljudi koji vide plakate, ipak mislim da neka u javnom prostoru, prolazu se Stara Baković, tokom tjedan dana koliko bi svaki plakat stajao, ih je sigurno vidjelo još više. Tako da nam je taj dio bio užasno važan i onda u trenutku kad je Kino Evropa zatvoreno smo mi isto rekli basta, gotovo je. Bilo nam je to nekako prebitan dio projekta. Možda smo mogli sa nekom drugom ili institucijom ili lokacijom dogovoriti suradnju, ali tako nam je nekako došlo prirodno da kažemo ok, nema više ovog, nema više projekta, evo ovo je neka vrijeme da kažemo gotovo.
9: U monografiji ono što je jako dobra stvar je to da plakate prate i tekstovi koji na neki način približuju misao samog dizajnera i njegovu motivaciju za rad.
10: To mi se isto čini ključno, jer projekt smo često izlagali i na nekim izložbama, međutim uvijek taj tekstualni dio nekako reducira na neku malu fusnotu i možda ga se ne doživi na jednak način kao što se doživi plakat, a u knjizi su oni ravnopravno postavljeni jedan do drugog i zapravo reakcije ljudi koji su listali knjigu su izbilja da plakate doživljavaju sad na jedan skroz drugi način kad dobiješ nekakav feedback autora koji vidjet će svako ko prolista knjigu je nekad jedna riječ ili tri riječi ili jedna rečenica, a nekad nekoliko kartica teksta, tako da i tu je jako velika razlika kako ljudi vide ili objašnjenje ili neku priču ili kontekst koji se nalazi iza njega. Tako da super funkcionira ta kombinacija teksta i slike.
9: Koji su suradnici koje ste odabrali za grafičko oblikovanje i za samu monografiju, predgovore i tako dalje?
10: Knjigu je dizajnirala Tesa Bahra Krištofić. Ovo je naša druga suradnja. Ona je zajedno sa kolegicama s kojim je prije bila u kolektivu Njitri radila i našu prvu tiskano izdanje magazina Vis kulturinog, a sad je sama dizajnirala sve. Tim da smo za naljepnice koje kupci dobiju unutar knjige angažirali Marka Hrastovca. On je napravio stikere kojima onda zapravo svaki vlasnik knjige sam oblikuje nekako svoju naslovnicu. I sva tipografija, odnosno fontovi u knjizi su također Marka Hrastovca. I moramo naravno spomenuti naše kolege i partnere iz IGEP-e koji su partneri projekta i oni su nam sa papirom fantastičnim na koji je stvarno super tiskana knjiga. Oni su nam to podržali i sponzorirali.
9: I gdje će se moći nabaviti monografija za sve zainteresirane?
10: Pa prije promocije nismo htjeli nigdje još puštati, tako da nekako to bude premijera na promociji. Može se naručiti direktno od nas na Vis kulturi na mail info@viskultura.hr, a od idućeg tjedna će se moći kupiti nekoliko specijaliziranih knjižara, ali pozivam slušatelje da prate Vis kultura HR i naše društvene mreže pa će saznat gdje i kako.
9: Čestitke još jednom i hvala puno na razgovoru.
10: Hvala vama.
8: Voditelj galerije Hrvatskog dizajnerskog društva Marko Golub istaknuo je važnost nastanka monografije kao krune cijeloga projekta, a komentirao je i stanje s tiskanjem plakata danas. Prije toga čućemo dizajnericu Tesu Bahra Krištofić koja se osvrnula na proces oblikovanja ukoričenog izdanja plakatiranja.
9: Knjiga izgleda ovako jako živopisno. Kako biste vi pretočili ovako u zvučni medij da približimo našim slušateljima koji je još možda nisu vidjeli?
11: Ajme, ja mislim da je jako teško predočiti samo ovako preko glasa, odnosno zvuka. Mislim da se stvarno treba vidjeti, doživjeti, jer je zaista je za vidjeti, doživjeti. Knjiga, odnosno monografija pršti bojama. Mislim da je ta jaka magenta, roza boja jako upečatljiva s tom plavom folijom koja je na njoj. I onda su još tu ti stikeri koje je radio Marko Hrastovec, koje onda još upriličuje tu naslovnicu i zapravo je čini individualnom, ovisno o osobi koja odluči kako će zalijepiti stikere na nju. Tako da mislim da je jako teško zvučno napraviti nekakvu interpretaciju knjige, jer je zaista životopisna i mislim da se to jako teško može prenijeti ovako.
9: Možete nam ispričati na koji način ste zapravo pristupili dizajnu knjige koja se na neki način i sama bavi dizajnom?
11: Pa u principu moram priznati da je bio to jedan zahtjevan zadatak. Mislim, radi se o 259 plakata koji su apsolutno različiti, što vizualno, što izričajno, oblikovno, na kraju dana i konceptualno. Tako da jednom kad sam dobila materijali, kad sam upila sve što sam dobila, ja bih rekla da je možda monografija, plakatiranje koncipirano u dva dijela. Prvi dio je taj gdje su plakati i gdje je taj dizajn zapravo suzdržan, ali trudili smo se da ne bude suhoparan i da nekako odgovara dizajn svakom od vizuala i da čini cjelinu. I onda bih rekla da je tu ovaj drugi dio koji je razigraniji, to su tekstovi od Koreljke, od Boruta i od Ivana, ovaj sami kraj gdje je plakatiranje u brojkama i onda ti separatori gdje se zapravo daje dinamika cijeloj monografiji i nešto je drugačije oblikovano.
9: A kakav je vaš doživljaj cijelog projekta s obzirom na to da je ipak riječ o jednom veoma zanimljivom projektu koji je okupio toliki niz dizajnera na jednom mjestu?
11: To je zaista zavidan projekt, pogotovo sad kad ga ja gledam sa odmakom. U tom trenu ti se činilo kao zapravo samo zanimljiv projekt u kojem si htio sudjelovati, a sad sa odmakom zapravo shvatiš da je to je razdoblje 6 godina koje je trajalo i koje je zapravo bilo jako intenzivno, jer su se ti plakati mijenjali iz tjedna u tjedan. Ja bih rekla da je to u današnjem pojmu ono ludo, ambiciozno i hrabro, a zapravo je zanimljivo jer da je jedan predivan presjek tog razdoblja unutar tih 6 godina od 2013. do 2019. gdje u principu možeš zapravo po plakatu i konceptu vidjeti što je u tom trenu bilo aktualno. Tako da mi se čini da ova monografija lijepo obličava, to jest ukoričuje sve te plakate i radi jednu stvarno lijepu arhivu vremena.
9: A još za kraj, zbog čega mislite da je važno da se ipak na kraju dogodi taj jedan fizički trenutak u kojem mi možemo u ruci držati jedan takav skup radova?
11: Pa mislim da je zapravo zanimljivo i posebno to što u fizičkom obliku zaista možeš gotovo pa i osjetiti tu težinu projekta i jako je lijepo vidjeti ga na okupu. Ono što digitalna arhiva radi je da imate plakate, ali u principu oni nisu na okupu i ne možeš ih doživjeti u kontinuitetu kao što ih možeš doživjeti fizički u knjizi. Tako da mislim da je zaista knjiga spoj plakata koji su bili fizički i digitalne arhive u jedno gdje se dobije zapravo suština cijelog projekta u svojoj punini.
12: Plakatiranje okupilo ne samo dizajnere, nego zapravo umjetnike u ovom nekom širem smislu. Dakle, autori tih plakata nisu samo dizajneri, različiti ono, likovni umjetnici, medijski umjetnici, čak neki ljudi koji su onako intelektualci, koji se kreću u tim krugovima, jer broj sam je zapravo vrlo impresivan. Mislim da plakat u nekom smislu je jedan dokument o vremenu, negdje između 2013. i 2019. godine dok se odvijao i o raspoloženjima tih generacija ljudi koji su u stvari prohuvali kroz njega vrlo, vrlo intenzivnim tempom. Ali sam projekt mislim da je u stvari imao veću važnost od plakata, odnosno od zbira svih tih pojedinačnih radova. Mislim da je on na neki način odigrao jednu vrlo važnu ulogu u kreiranju jedne zajednice i u stvaranju neke svijesti da u stvari svi ti dizajneri, svi ti umjetnici i ne samo iz Hrvatske, jer se ta mreža se zapravo širila, čine jednu zajedničku priču i gdje zapravo svi oni mogu učiti ni od drugih, a isto tako to je u stvari jedna vrsta omaža tom tradicionalnom mediju plakata i njegovoj komunikacijskoj moći.
9: Jedna od zapravo velikih posebnosti je ta što je projekt okupio dizajnere bez obzira na godine, njihov staž, da tako kažemo, na dizajnerskoj sceni, pa se samim time i sam zbir plakata čini puno šarenijim.
12: Da, ali upravo o tome sam govorio kad sam rekao da je zapravo on odigrao ulogu u stvaranju zajednice. Dakle, ono, kad imate scenu, scena sama nije zajednica. Zajednica je upravo ta ono, situacija u kojoj su stvari svi ti ljudi različitih generacija, iz različitih sredina, iz potpuno različitih konteksta, na jednom su dio jednog tkiva, jednog tkanja i u nekoj su komunikaciji. I tu je naravno ipak glavna zasluga zapravo Ivana Dorotića, koji je neposredno prije toga pokrenuo portal Viskultura i koji je imao, osim naravno tog vrlo važnog iskustva u uredničkom smislu još i prije, jer on radio na Pogledaj to, to Viskultura nije njegov prvi projekt, imao je vrlo, vrlo snažnu socijalnu vještinu. Dakle, on je imao jako, jako dobar njuh i dobar osjećaj da ono, praktično svaku kreativnu osobu koju je upoznao, a za koju mi se činilo da bi možda nešto zanimljivo i važno iskomunicirati u tom mediju, da je u jednom trenutku angažira. Tako da, ono, znam, ja sam barem dosta razgovora sa raznim ljudima s kojima je Ivan bio komunicirao, svi su ostali u stvari impresionirani. Tim mislima je zapravo bila neka vrsta časti da sudjeluju u tom projektu.
9: Možete li možda nabrojati neke umjetnike i dizajnere koji su se pojavili u plakatiranju?
12: Gotovo da bi bilo jednostavnije nabrojati možda ona neke koji nisu sudjelovali u tome, ali to su možda samo ova baš ono generacija koja je odrasla nakon što je plakatiranje kao projekt završila. Mogu eventualno neke svoje favorite, jedan od tih ranih plakata iz prve sezone plakatiranja od Đukića i Pavlovića sa fotografijom tada novo postavljenih kanti za smeće u širom centru Zagreba, koje su na jednom imale plakatno mjesto i sa jednom montažom na kojoj je pisalo nit sam plakat, nit sam smeće ili i plakat i smeće, ne mogu se više sjetiti. Bilo je jako, jako puno upravo tih duhovitih momenata koje je danas možda u nekim slučajevima teško prevest jer su bile reakcije na nešto što se dogodilo u tom času, ali mnogi zapravo i jesu i danas ono jasno i lako prevodili.
9: Koliko je važna pojava monografije u projektu kao što je ovaj?
12: Kao i u svim slučajevima svih vrsta knjiga, publikacije i tako dalje, ta monografija je jedina garancija da čak i nešto tako važno i veliko kao što je plakatiranje ne ostane zaboravljeno. To je tužna činjenica. Naime, mislim, kako bih rekao, sjećanje na takve projekte, ma kako oni bili važni u prosjeku, traje 3-4 godine. I onda polako zapravo nekako izmaknu iz kolektivne memorije, dođu neke nove generacije, pokrenu se neki drugi projekti, ponekad i slični, ali ovo ostane nekako ono, prvo u zapečcima interneta, a onda više ni tamo. I dalje mislim da je knjiga, odnosno ovaj oblik ono, monografije, koje to sad napokon lijepo dokumentira, u stvari najbolji hard disk, najbolji server na kojima nešto možete staviti, a naravno ona je i na neki način fetiš, mislim da ono, kakav bi rekao, je materijalni trag o tom projektu, ali u stvari tih par generacija ljudi koji su u njemu sudjelovali i njihovih razmišljanja.
9: Plakati danas zapravo za nekakve događaje često bivaju izrađeni samo kao predložak koji će se koristiti onda na internetu i na društvenim mrežama, a imam dojam da se u manjoj mjeri zapravo tiskaju, ono što je to bilo nekad slučaj.
12: To je zato što, mislim, na Facebooku nije slučajno da se ono na čemu vi vidite te plakate zove wall, jer je to metafora onoga na čemu su plakati bili prije, ne, ili news feed. Dakle, funkcija tih vizuala na društvenim mrežama je zapravo skoro pa ista kao što je bila u javnom prostoru. U mnogo slučajeva zapravo nema ni potrebe da se tiskaju plakati, zato što sva ova nova sredstva komunikacije u nekom smislu diseminacije informacija o određenim događanjima i tako dalje su puno efikasnija i puno brža i zapravo puno jeftinija. Danas je vjerojatno nezamislivo da za bilo koju stvar tiskate plakat u više od 10 primjeraka. Prije mnogo godina je bilo potpuno obrnuto. Mislim, gotovo da čak najopskurnije stvari su naklade bile znatno veće od toga. I zapravo ti vizuali koji se rade za društvene mreže vrlo često i dalje koriste jezik plakata, ali s obzirom na brzinu kojom se konzumiraju, naravno da onda komunikacija u njima, način na koji su oblikovani, ovisi o rasponu naše pažnje.
8: Osim spomenutih govornika, u Kleti su se na promociji monografije okupili mnogobrojni dizajneri i umjetnici koji su se našli među čak 259 autora čiji se radovi mogu vidjeti u knjizi. Svoje dojmove s nama je podijelio slikar i ilustrator Miron Milić.
9: Kako je došlo do toga da i vi budete jedan od 259 autora koji su se našli u projektu plakatiranje?
13: Baš iznimno cijenim rad Ivana i Viskulturu. I prije nego što smo uopće krenuli u plakatiranje je Viskultura napravila jedan prilog o meni i Stipanu Tadiću kad smo bili u Moskvi raditi mural. I jedna ideja ako se od tamo rodila, gdje sam ja u jednom uredu jednog ravnatelja knjižnice Moskovske vidio tu skulpturicu majmuna koju drži ljudsku lubanju. Sam napravio brzu skicu i nacrtao taj crtež u avionu na putu do Zagreba i sjedilo je jedno dvije godine, skoro tri, dok me nije pozvao Ivan i onda mi je u biti proradila ta ideja da se nekako vratim na tu početnu ideju i mislio sam da bi bilo jako interesantno u cijelom tom konceptu plakatiranja. I mislim da je jako dobro isfunkcioniralo i na kraju krajeva kad smo to radili nismo uopće kužili da bi to moglo postati nešto što je maltene postalo anakronizam, ono, plakatiranje danas koje možda sad postoji samo u nekom undergroundu, ali na ovoj, kako je rekao Marko Golub, stvarno je nekako, čini se kao da su zadnji dani plakata. Iznimno sam ponosan što je to izašlo u knjizi i što je to postao dio kolektivne svijesti o ilustraciji plakata kao načinu komuniciranja.
9: Iako ste već spomenuli otprilike kako je izgledao taj crtež, možete li ga možda još malo detaljnije opisati za naše slušatelje kako ste točno oblikovali svoj plakat?
13: Kad sam došao u taj ured, prvo što sam zamijetio je bila ta skulpturica i mislio sam da je to onako neki relikt komunističke skulpture, jer upravo toga bila i skulpturica Lenjina, na zidu je bila slika od Putina, tako da sam mislio ono kao, aha, ovaj čovjek je onako ima sve, njemu je kao sve prolazi. Međutim, kroz razgovor sam skužio da je on itekako liberalan i da su to u biti stvari koje on voli biti okružen sa reliktima prošlosti, jer iz toga voli pokrenuti razgovor. I tako smo i mi pokrenuli razgovor o tom njemačkom kiparu Hugi Reinholdu koji je radio tu skulpturu čimpanze koja u jednoj nozi drži spravu za mjerenje lubanja, gotovo kao neki proto-eugenika, gdje je priča sa ljudskom lubanjom, gdje su gotovo pa zamijenjene uloge Hamleta i Jorika i ta neka ljudska misao da smo mi ljudi isključivo pretplaćeni na razmišljanje, na inteligenciju i na promišljanje o prolaznosti života.
9: Već tad kad je projekt krenuo, znači prije nekakvih 10-15 godina, vi ste bili etabliran autor. Što vam je značilo sudjelovati u tako jednom grupnom projektu, zapravo koji, kao što je Marko Golub na promociji rekao, stvara jednu zajednicu koja prelazi generacije, iskustvo i stvara jednu, da tako kažemo, zajedničku priču među ljudima raznovrsnim po svim segmentima?
13: Pa bilo mi izuzetno drago. Jedan od glavnih razloga zašto nikad nisam ni otišao iz Hrvatske ili iz Zagreba, nego sam tu pokušao ostvariti umjetničku karijeru, je baš bila što se u tom doba kad sam ja završavao i akademiju i kad sam kretao je krenuo i street art u Hrvatskoj i razno razni glazbeni pokreti koji su bili stvarno sjajni. Imao sam i dan danas imam atelje u Medici, tamo radim, okružen sam iznimno kreativnim ljudima, velikim brojem ljudi koje onako i poznajem i zovem ih prijateljima koji su nevjerojatno kreativni, talentirani i u biti čast mi je biti pripadnikom, recimo nazovite neke scene. Nekad su se scene umjetničke možda jasnije raspoznavala, nekako je bilo je možda prepoznatljivije. Meni baš danas drago što svako radi svoje, potpuno slobodni raditi bilo šta, neopterećeni sa bilo kakvim vizualnim imperativom.
9: Autor ste koji je radio i puno vizuala u javnom prostoru, a neki od njih vjerojatno su s godinama zapravo i nestali iz tih javnih prostora zbog promjene arhitekture, boje koja ih je možda prekrila. Kako se osjećate u tim trenucima i mislite li da je onda jedna ovakva monografija kao fizičko izdanje zapravo nekakav dokaz da će nešto ipak ostati zabilježeno negdje zauvijek?
13: Pa, slobodni raditi bilo šta, neopterećeni sa bilo kakvim vizualnim imperativom.
9: Autor ste koji je radio i puno vizuala u javnom prostoru, a neki od njih vjerojatno su s godinama zapravo i nestali iz tih javnih prostora zbog promjene arhitekture, boje koja ih je možda prekrila. Kako se osjećate u tim trenucima i mislite li da je onda jedna ovakva monografija kao fizička

0: puštanja i recimo klejmanja autorskog dijela u tom smislu, gdje ga radiš na cesti i u biti više nije ni tvoje, ne polažiš nikakva autorska prava, osim što će ljudi znati da je to tvoja, ali može sutra nestati, može nestati za 10 godina, što je jako puno njih i nestalo. Ali su ostavili trag, komunikacija, ljudi, dok sam radio na cesti, ljudi koji su odrastali sa tim muralima, to vidim 10-15 godina nakon, kakav je u biti impact ostvarilo i iznimno mi je drago, a knjiga je definitivno samo jedan mali dio toga i nadam se da će neke generacije gledati tu knjigu i da će im biti interesantan dio gdje sam ja i da će to u sklopu svega što su vidjeli, da će pokušat im dati neki impuls da i oni se bave umjetnošću, jer nije uzaludno.
1: Imate li možda neke radove u ovoj monografiji, dakle o samom projektu, koji su vam posebno ostali u pamćenju da biste ih voljeli istaknuti?
0: Uglavnom, prijatelji s kojima sam se jako puno družio, čiji senzibilitet jako dobro poznajem i mislim da je tu super izražen, poput Stipana, kojega obožavam, i Marka Tadića i Bernarda Čiljko, moj prijatelj Bruno koji živi u Beogradu, pa onda Srđo Dragović, Linč, Vanja Vikalo, previše ih za nabrojati.
1: Evo, imate li neku možda poruku za kraj slušateljima, zašto bi trebali, ako već nisu, istražiti malo plakatiranja i vidjeti sve te radove koji su tamo zastupljeni?
0: Mislim da bi trebali provjeriti prvenstveno zbog bogatstva vizije i talenta koji se nalazi u samoj knjizi, gdje su ljudi koji su to radili, ne kažem svi, ali jedan dobar dio je stvarno dao najbolje od sebe i u biti ono što možda u svom nekom svakodnevnom poslu i nisu mogli izraziti, su svakako izrazili, odnosno imali su svojevrsnu dozvolu od Viz kulture i od Ivana da se ne susprežu, nego da stvarno pokažu svoju viziju. Tako da mislim da će vidjeti jednu čistu viziju umjetničku i jako puno talenta.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama.
2: Hvala Franki Norac na ovim informacijama. Došli smo do kraja još jednog iskustva prostora koje su za vas ostvarili Luka Pavelić i Sonja Batinić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan u emisiji Uvijek prvi. 10:36, a mi ćemo i ovoga četvrtka, nešto malo prije podnevnih vijesti, uključivati naše radijske centre. Za tonskim pultom danas je Damir Mužinić, glazbu bira Đurđica Ivanković, ja sam Iva Rogić, a i danas idemo prvo u Pulu gdje nas čeka Nikola Milat. Nikola, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar dan i vama, kako ste?
1: Evo, s obzirom na to da je sunce i da bi trebalo tako ostati do kraja dana, zaista dobro. Vidim da je odlično. Tako i kod vas.
2: Je baš jako, jako lijep dan od ranog jutra, čak i sa vrlo visokim temperaturama, visok je tlak, nema oblačka na nebu, sve je prekrasno, evo, zaista.
1: To je lijepo začuti i nadam se da ćemo sad uhvatiti jedan onako ritam do kraja svibnja, da će biti sunčano i vedro.
2: Otprilike tako su nam nešto rekli jutros na vremenskoj prognozi, mi se ufamo u njih da će tome biti tako i da će se onda i mnogi ovi događaji koji su predviđeni ne samo do kraja svibnja nego i ovaj vikend pred nama izrealizirati, s obzirom da se proteklih dva tjedna puno toga nažalost barem kod nas otkazivalo. Ovaj put mislim da bi nam vrijeme moglo biti naklonjeno. Međutim, danas da budem krajnje iskren, nije da se ima i što to puno i odgoditi, jer danas je zaista nekakav dan zatišja pred očigledno intenzivan vikend prepun događanja, pa ću evo samo nekoliko informacija koje bi možda eventualno interesirale naše slušatelje ili one koje bi eventualno došli k nama moglo zanimati. Stolno tenisači Pule, to mi je važno za reći, prvaci su Hrvatske. Za 51. obljetnicu postojanja kluba dobili su, eto, i zaslužili su, odnosno izborili su premijerni naslov. Filip Čipin, Aleksandar Čen, Andrej Mrkić, Deni Vale, Aleks Krstevski i Dorijan Kuzmić, vođeni trenerom Danilom Ronićem, najbolja su momčad u državi ove sezone i u jučerašnjem su uzvratnom susretu finala doigravanja nakon velike borbe i pet neizvjesnih mečeva, nakon više od 3 sata igre savladali stolnoteniski klub Zagreb i na taj način podigli pobjednički pehar.
1: Lijepo, lijepo, čestitke.
2: Lijepo, zaista je, ponosni smo na njih. Jedan međunarodni sportski događaj danas kreće kod nas. Sportsko ribolovno društvo Portić iz Peroja, odnosno s područja Vodnjanštine, pokrenulo je međunarodno natjecanje u udičarenju s brodice. Danas stiže 14 ekipa vrhunskih sportaša iz Italije, Slovenije, Crne Gore i Hrvatske i narednih 4 dana bogatim programom se druže, natječu na području akvatorija Peroja. Glavni događaj je dakle u subotu, ali evo već danas kreću pripreme za sve ono što ih čeka u par dana pred nama. Večeras u sklopu 49. međunarodnog susreta harmonikaša u Puli održat će se jedan solo recital profesor dr. Klaudijuš Baran. U koncertnoj dvorani Muzička akademije u Puli će započeti sa svojim koncertom u 20 sati s originalnim dijelima za harmoniku poljskih skladatelja i aranžmani skladbi Piazzole i Grandoza. Riječ je o profesoru klasične harmonije na sveučilištu Frederik Chopin u Varšavi. Tu je kod nas u sklopu ovog 49. međunarodnog susreta harmonikaša i eto nastupa za sve naše ljubitelje harmonikaške glazbe. I za kraj bi možda još samo se zaletio do Pazina. U njihovom kaštelu održat će se predstavljanje kataloga izložbe Frmalo se je sve, danas s početkom u 18 sati. Riječ je o katalogu koji prati istoimenu izložbu otvorenu u prosincu prošle godine, koja kroz fotografije, dokumente, predmete i usmena svjedočanstva donosi slojevitu priču o životu Pazinštine u vrijeme Drugog svjetskog rata. O katalogu govore Ivan Smoljan i Maja Zidrić-Pilat, koji su i autori izložbe i tekstova, zatim Nikola Ardalić, kustos, Milan Radošević, povjesničar, pulski povjesničar i sve to moderira naša draga kolegica Martina Pereša. I to bi vam evo na najkraćim crtima za danas bilo to. A za sutra i za subotu to će moji dragi kolege predstaviti, zaista je jako, jako lijepo.
1: Svakako, a i puno toga i danas, malo sporta i rekreacije, malo glazbe, malo kulture i povijesti iz Pule. Danas, Nikola, puno hvala na javljanju. Časne. I na novostima iz Pule. Što nam je pripremio Dubrovnik danas i kolegica Nila, to ćemo za nekoliko minuta.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: U 10 sati 44 minute idemo u suncem okupan Dubrovnik, a sigurna sam da su i plaže pomalo pune. Sad kad sam pogledala temperaturu mora, prilično je ugodna, barem za one hrabre. Nila Miličić Vukasavić će nam se javiti iz Dubrovnika. Nila, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar dan, draga kolegice. Je, dobro ste vidjeli, plaže su pune i kad je temperatura i manja, dakle, ljudi vole, pogotovo naši posjetitelji, pa i domaći, krenuti i otvoriti sezonu ljetnog kupanja, tako da čim se sunce ovako lijepo ukaže kao danas i čim je vani toplo, kažu da će danas maksimalna temperatura u Dubrovniku biti oko 26 stupnjeva Celzija, što je stvarno pravo ljeto.
1: Idealno.
2: Idealno. A i prije nekoliko dana, kad je more bilo 17, je plaža Banje, recimo, koja je ono tipična vizura Dubrovnika kad vidite na fotografijama ili kad hoćete poslati neku fotografiju upečatljivu, da se tamo vidi Porporela, Peskarija ili one naše lijepe zidine, i plaža Banje puna puncata. Tako da dobro je. No, i sezona je naravno počela, turisti mile po gradu, sve je onako kao da je srce ljeta i u tom smislu je sve lijepo i baš onako kako treba biti. Međutim, mi u Dubrovniku smo još uvijek pod dojmom i ovog tragičnog događaja kada nam je preksinoć, odnosno prekjučer poslije podne, iza otočića Lokruma nestao mladi naš sugrađanin Ronilac, i potraga za njim, evo, do danas nije dala rezultate. Danas se već treći dan nastavlja potraga za tim mladim čovjekom koji je inače instruktor ronjenja, Dubrovčanin, i mislim, i da nije, kako bih vam rekla, i da nije bitno odakle je, ali nekako posebno smo svi senzibilizirani za ovu tužnu situaciju. Nestanak se dakle dogodio u utorak tijekom organizirane ronilačke ture sa grupom stranih državljana i nedugo nakon dolaska na mjesto grupnog zarona s vanjske strane otoka Lokruma mladić je nestao, nije izronio. I u potrazi su i dalje uz pripadnike MUP-a, lučke kapetanije, HGSS-a, uključeni i vatrogasni brod Orlando s posadom iz javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci, te vatrogasni ronioci iz javne vatrogasne postrojbe grada Splita, javne vatrogasne postrojbe Metković. Sve u svemu, svi daju sve od sebe. Međutim, potraga još nema, nažalost, rezultata. Tako da to je onako, to nam nekako kvari svaki trenutak. Što se tiče još jedne zanimljivosti, nastavljeni su i jutros radovi na padinama brda Srđ. Tu vam se, nakon što se dogodila svojedobno nesreća na magistrali iznad Dubrovnika koja je imala tragičan epilog, i to je bilo, čini mi se, negdje prije 2 godine čak, krenuli su vrlo zahtjevni radovi na padinama Srđa, gdje se postavlja zaštita kako se ne bi događali odroni za vrijeme nevremena, tako da se svakih 5 minuta sa platoa brda Srđ na padine Srđa odmah iznad državne ceste D8 i prvih kuća u Dubrovniku helikopterom dovozi po jedan stup koji nosi zaštitnu barijeru i kojom će se to područje štititi od budućnosti odrona koji su, evo da, prošle godine je bilo ta tragična nesreća kada je čovjek, također mladi čovjek, poginuo. I istim tempom ovi se radovi, znači, nastavljaju danas cijeli dan. Predviđa se da će trajati do 16 sati. I nakon što ti radovi budu završeni, Dubrovčani zaista onda mogu reći da je konačno taj dio ceste iznad samog grada siguran za prometovanje i u slučaju velikih kiša, i time će se spriječiti odroni. Evo, to bi bilo to. Inače, naš gradonačelnik Mato Franković je danas u podne će u maloj dvorani Studentskog doma u Dubrovniku uručiti ugovore o sufinanciranju programa sportskih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju. Ukupna vrijednost ovog sufinanciranja je 124.000 eura i time će se sufinancirati aktivnosti edukacije stručnog kadra, da se nabave sportski rekviziti i oprema, natjecateljski program i stručni rad, sve ono što je potrebno sportašima s invaliditetom, i dakako potpora perspektivnim mladim sportašima s invaliditetom, što je vrlo lijepo i vrijedno i značajno. A onda idemo na kulturu. Večeras je u Kneževom dvoru, najljepšoj, kažu, koncertnoj pozornici, jednoj od najljepših, maloj, komornoj i prekrasnoj, jednoj od najljepših na svijetu, mi tako Dubrovčani volimo reći. U tom atriju je novi koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Tko voli klasiku po prvi put, evo, neka primi na znanje da će našim orkestrom ravnati maestro Dijan Čobanov i kao solistica nastupit će flautistica Irina Stačinskaja. Ovaj koncert će biti također jer prva suradnja s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Početak je u 21 sat i onaj trenutak kad u Dubrovačkom Kneževom dvoru počnu takvi koncerti de facto na otvorenom, to je isto nekako znak početka i one ljetne i ljetne kulturne dubrovačke sezone prije dubrovačkih ljetnih igara. Evo, draga kolegice, inače Dubrovnik diše potpuno i živi turističkim ritmom, kruzeri nam dolaze 2 do 3 puta tjedno, grad je u istinu krenuo kucati bilom ljeta i onako kako to, kažem, i rekla sam na početku i treba biti, samo se možemo nadati da ćemo što manje nailaziti i susretati se sa nekim teškim, tužnim i tragičnim vijestima, pogotovo kad odlaze mladi životi, onda smo nekako pod tim lošim dojmom i onda ništa nije, ni sunce ne blista onako kako bi trebalo. Evo.
1: To je istina i nažalost smo u posljednjih nekoliko dana jako puno takvih vijesti čuli.
2: Upravo
1: u Hrvatskoj.
2: To.
1: Nadamo se, evo, što se tiče priča koju ste spomenuli iz Dubrovnika, da će čovjeka naći živog i zdravog. Treći dan je zaista jako, jako dugo, ali evo, nada umire posljednja.
2: Uvijek nada umire posljednja, točno. I evo, znači, u nadi koja umire posljednja, da ćemo u budućnosti svakodnevno imati što više dobrih vijesti. Mi vas iz Dubrovnika lijepo pozdravljamo. Kolega Zlatko Vlahušić je za tonskim pultom i ja. Šaljemo vam najljepši pozdrav i želimo vam ugodan ovaj dan i pozdrav svima koji nas slušaju, jer mi smo naravno, kao što smo to rekli na našoj obljetnici, zauvijek prvi, pa tako će i ostati. Zar ne?
1: Tako je. Nila, puno hvala na javljanju iz Dubrovnika. Pozdravi kolegi. Mi ćemo iz Dubrovnika u Knin, tamo nas čeka Barbara Alilović. Barbara, lijepi pozdrav i dobar dan.
3: Lijepi pozdrav iz polusunčanog, poluoblačnog Knina. Nažalost, da, ovih dana je malo teže biti na onoj strani koja vidi čašu polupunom. Nekako je poluprazna ovih dana.
1: Da.
3: Nažalost je to tako. Evo, upravo s tim u mislima ćemo se ponovno, naravno, osvrnuti na tragičan događaj u Drnišu. Sinoć je, kao što vam je jučer kolegica Đana najavila, održan taj mirni prosvjed u Drnišu i Drnišani su, evo, dali nekako do znanja da su i oni potreseni, jer su danima bili blokirani tugom i šokom. Od svih, evo, s kojima smo razgovarali, izdvojit ćemo Matildu, koja je jedna od inicijatora, recimo to tako, tog tihog prosvjeda.
4: Kazneni zakon takav kakav je, mi želimo da on bude još i stroži. Nama to nije dovoljno. Nama nije dovoljno da netko koji je osuđeni ubojica, koji je ubojstvo počinio na tako jedan prestrašan način, šeta normalno, integriranu zajednicu. Mi tražimo da ukoliko je on i odslužio nekakvu kaznu zatvora, bude pod nekakvim povećalom, bude pod nekakvom kontrolom. Cijena koju smo platili je previsoka i jednostavno želimo poručiti da se to nikada nikome nigdje više ne smije ponoviti. I da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene na srcima obitelji, na srcima učenika.
3: A da je ovaj tragičan i šokantan događaj doista potresao sve diljem Hrvatske, svjedoči u prilog i činjenica da se brojne zajednice, gradske, seoske, razne inicijative javljaju i žele na neki način da ne izvjetri ovo sve što smo sad čuli od Matilde. Pritisak se i dalje stvara, prvenstveno na zakonodavca, ali i na nas kao društvo u cjelini. Javili su nam se tako i šibenski maturanti. Njima je sutra, naime, u petak Norijada. Pozivaju sve da im se pridruže u zajedničkom odavanju počasti tragično preminulom maturantu i prijatelju njihovom Luki iz Drniša. Okupljanje je planirano u 9 sati sutra ujutro ispred općinskog suda u Šibeniku, gdje će zajedno, kažu, pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju u ovim teškim trenucima. U Lukinu čast ponovno će se održati 19 minuta šutnje, a pustit će i 19 bijelih balona, pa evo kogod može nek se pridruži ovim maturantima koji su pa s ovime na neki način prerano i odrasli. 19 minuta šutnje za Luku najavljeno je i u Zagrebu. Ove nedjelje 24. svibnja Udruga za bolju Hrvatsku s početkom u 14 sati u parku Zrinjevac. Okupljanje je zamišljeno kao čin zajedničkog odavanja počasti mladome životu, pa pozivaju evo i sve Zagrepčane da se pridruže u ovih 19 minuta šutnje. I Biograd na moru najavljuje također jedno mirno okupljanje, ali 31. svibnja, evo to je tek, ta vijest je tek stigla. Vratimo se na nešto radosnije teme, jer naravno da život ide dalje, imamo nove generacije koje moramo malo bolje odgojiti. Dva puta smo odgađali Olimpijski festival dječjih vrtića u Kninu. On je napokon jučer održan na igralištu NK Dinara u 17 sati. Sudjelovalo je nešto više od 150 vrtićanaca, a danas se Olimpijski festival dječjih vrtića također odgođen zbog vremenskih neprilika, ali isto tako najnovije odgođen zbog tragičnog događaja u Drnišu. Danas se on održava na stadionu Šubičevac u Šibeniku od 17 sati, a tu će sudjelovati oko 500 vrtićanaca. U Kninu se ove subote održava Hod za život, Hod za život obitelji Hrvatsku. Na Kninskoj tvrđavi zavijorila se prije nekoliko dana zastava Hoda za život i kako ističu organizatori, upravo Kninska tvrđava, simbol hrvatske slobode i pobjede, postala je ovim i simbol obrane najnježnijih i najnezaštićenijih među nama. Domagoj Jurković, koordinator Hoda za život u Kninu, istaknuo je nezamjenjivu i važnu podršku koju kao očevi pružaju svoje djeci. Evo što je još rekao.
5: Kao i svake godine, u subotu 23.5. u 18 sati krećemo ispred Crkve Gospe Velikog Hrvatskog Zavjeta. Idemo ulicama našega grada sve do Trga Ante Starčevića, gdje bismo trebali biti oko 19 sati i tamo ćemo imati prigodan program, nekoliko govora, svjedočanstvo i doći će nam Stjepan Lah koji će imati kratki koncert. Pozivamo sve bake, djedove, unuke, majke, očeve i sve one koji žele biti glas onih koji glasa nemaju. Ovogodišnje geslo Hoda za život, prvi korak je zakon. Znanost je potvrdila, život počinje začećem i zaštitimo ga pravednim zakonom.
3: Čuvanje našeg zdravlja je izuzetno važno kroz cijeli život, osobito onda kada smo još uvijek zdravi. Pa evo, naša udruga ovdje, Žene Kosovske doline, danas je organizirala u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Knin jednu javnozdravstvenu volontersku akciju. Od 9.30 pa do 12 sati, evo u ovim trenucima dok razgovaramo, su na Trgu Ante Starčevića u Kninu. Pozvali su sve zainteresirane građane da se pridruže na ovom besplatnom mjerenju tlaka i razine šećera u krvi, pa je ovo zapravo pravi trenutak za podsjetiti sve naše slušatelje na takvo nešto, da ne čekaju prigodnu akciju, već da akciju provedu i sami. Riječ je o volonterskoj akciji Volonterskog centra Dinara, a povodom kampanje Hrvatska volontira 2026. koja se ovih dana održava diljem Hrvatske. Kad smo kod zdravlja, još kratko samo ćemo spomenuti da je Šibensko-kninska županija zaista evo ovih dana centar zdravlja. Danas dva otvorenja, dva različita kongresa. Jedan je kongres poslodavaca u zdravstvu Hrvatske koji se održava danas i sutra u Vodicama, a drugi je međunarodna konferencija razvoj javne uprave koja će također imati i među šarolikim temama i riječi o zdravstvenoj struci. Pa evo, popratit ćemo što se novo saznaje na ova dva kongresa i izvijestiti vas idućih dana.
1: Barbara, hvala na novostima iz Knina. Čuli smo u prvom satu emisije Uvijek prvi Pulu, Dubrovnik i Knin. Nekoliko minuta dijeli nas od vijesti prvog programa Hrvatskog radija, nakon kojih idemo u Zadar.

0: Europska komisija objavit će proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni inflacija je prošli mjesec bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. Vlada će idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
0: Ministarstvo gospodarstva predstavilo je nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034. Njime se predviđa rast udjela industrije u ukupnom BDP-u sa sadašnjih 10,5% na 12,5%. Evo što su u mreži prvog rekli ravnateljica Uprave za industriju resornog ministarstva Nera Pavić i ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
2: Naš glavni cilj je zapravo imati industriju visoke dodane vrijednosti i mi smo se u našem nacionalnom planu za buduće razdoblje orijentirali na prerađivačku industriju. Zašto prerađivačku industriju? Prije svega u njoj se zapošljava 1/6 ukupno zaposlenih u Hrvatskoj, a isto tako generira preko 80% izvoza. Stavit ćemo u fokus obrambenu industriju, odnosno proizvodnju robe vojne namjene.
3: Postoji jedan prirodan slijed ili struktura koju svaka zemlja mora naprijed, a to je hrana. Bez hrane nema života i hrana je energija za ljude. Drugo je energetika. Energetika je hrana za strojeve. Kad mi samo riješili da budemo samo dostatni u hrani, mi bi već dobrano digli naš bruto domaći proizvod.
0: Vijesti. Amerika je podignula optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika 94-godišnjeg Raula Castra. Zajedno s još 5 drugih osoba sumnjiči ga se za urotu s ciljem ubojstva američkih državljana i druga kaznena djela zbog rušenja dvaju zrakoplova 96. Iz Havane poručuju da je riječ o uobičajenoj američkoj praksi izgovora za moguće vojno djelovanje na koje će silovito odgovoriti. Evo što je rekao američki predsjednik Trump.
4: Mislim da kubanska zajednica u Miami-u, a svakako izvan njega, ljudi koji su onamo došli, cijene to što je danas učinio državni odvjetnik. Kuba nam je na umu. To je bio velik problem niz godina, a sada je veoma važan trenutak za kubanske Amerikance i ljude koji su došli s Kube, one koji se žele vratiti na Kubu i ljude koji žele vidjeti svoju obitelj ondje. Veoma važan dan. U cijelosti su me podržali.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica na uzajamnu pomoć Ukrajini, što bi smatra pridonijelo sigurnosti cijele Europe. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obavezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasovalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojemu su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sudskim sporovima vezanim za klimatska pitanja. Sport. Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 bili su bolji od njemačkog Freiburga, za koji je cijelu utakmicu odigrao i naš Igor Matanović. To je prvi evropski trofej za taj klub još od 1982. kada je bio prvak Europe. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni na Jadranu bura koja će se navečer pojačati. Temperatura od 20 do 26, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunac, uredio Andri Štrkalj.
5: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
6: Čuli smo vijesti, poštovani slušatelji, 11 sati je i 5 minuta u emisiji Uvijek prvi. U drugom satu prvo idemo u Zadar, tamo nas čeka Toni Dunatov. Toni, lijepi pozdrav i dobar dan.
7: Ebi, dobar dan Iva i tebi, evo sad je bolje. Iz rodnog ti suncem okupanog Zadra, samo za tvoju informaciju, trenutno je 25 stupnjeva u zraku, obećavaju nam da bi temperatura mogla doći i do 28. Dakle, konačno smo ušli u onaj dio, ljepši dio godine, kada će sunca biti sve više.
6: Nadam se da će tako i biti. Evo, da ćemo, kao što sam rekla i kolegici, povezati nekoliko dana u komadu da nećemo imati ni kiše, ni oblaka, ni nikakvih intervencija u sunce.
7: Nećemo, osim sunčanih naočala i kreme za sunce radi UV zračenja, ništa nam drugo neće biti potrebno. Pa kad je tako već lijepo vrijeme i stabilno, bilo bi šteta ostati u zatvorenom prostoru, zato vas mi zovemo u prirodu i to ni manje ni više nego na sjeverni Velebit. Naime, često pričamo o inkluziji i uključivosti, no puno rijeđe vidimo u praksi. Upravo zato svaki korak koji mijenja takvu sliku vrijedan je pažnje i naravno pohvale, posebno kad je riječ o aktivnostima koje su još donedavno mnogim osobama s invaliditetom bile gotovo nezamislive. Jedan od onih koji na konkretan način mijenjaju društvo je i planinarsko društvo Paklenica, koje je pokrenulo inkluzivne izlete za osobe s invaliditetom i osobe sa zdravstvenim teškoćama, ali i za sve one koji imaju dobre volje. Nakon prvog izleta, koji je izazvao veliki interes sudionika, novi je najavljen za subotu 23. svibnja, dakle Iva, stigneš, kada će sudionici moći posjetiti Nacionalni park Sjeverni Velebit i Zavižan, a zašto i s više detalja otkrila nam je Nikolina Krpina, jedna od voditeljica puta.
8: Odabrali smo Sjeverni Velebit zato što obično ima se voziti do njega, nije na ruku, a žele ga ljudi često posjetiti, i kad smo pričali na prošlim izletima gdje bismo mogli voditi drugi izlet, taj Zavižan je dočekan s velikim zanimanjem. Sad je idealno vrijeme za posjetiti, kroz peti mjesec botanički vrt bude u cvatu, tako da je baš je krasan izlet, tako da se veselimo tome. Krećemo u 8 sati iz Zadra, treba nam jedno 3 sata dok dođemo do Krasnoga, tamo ćemo posjetiti interpretacijsku kuću Velebita i nakon toga idemo za Zavižan, dolazimo do planinarskog doma i onda ćemo ići obići kružnu stazu oko botaničkog vrta koja traje jedno sat i po vremena. Lagana je, proći ćemo znači sve te zanimljivosti, popet se na Zavižansku kosu, možda obići i Veliki Zavižan i nakon toga ćemo se u popodnevnim satima zaputiti nazad za Zadar.
6: Predivno, cjelodnevni izlet.
7: Tako je, i ukoliko ste spremni pješačiti, malo ići uz brdo. Ako vam pak ne odgovara to i ne volite veće nadmorske visine, imamo mi izlet i za one koji žele biti bliže moru. Naime, povodom obilježavanja Međunarodnog dana bioraznolikosti i Europskog dana ekološke mreže Natura 2000, u Pagu će se od 22. do 24. svibnja održati manifestacija Pag u zagrljaju prirode, vikend bioraznolikosti i Natura 2000 doživljaj. To je trodnevni program posvećen prirodnoj baštini otoka Paga, njegovim vrijednim staništima i bogatom ptičjem svijetu, kojeg organizira turistička zajednica grada Paga, Solana Pag i Black Sheep. A što nas sve očekuje na Pagu, rekla nam je Ana Žunić iz organizacije manifestacije.
9: 3 dana ispunjena različitim aktivnostima, od edukativnog predavanja do gastronomske manifestacije Solanske marende, i u nedjelju ćemo organizirati jednu malu radionicu, odnosno malu školu bioraznolikosti za najmlađe, tako da će i djeca uživati u svom programu. Otok Pag je jedan od najvažnijih područja za ptice. Mi smo ovdje zapravo zabilježili preko 268 vrsta ptica, a naglasak će biti upravo na pticama koje sele, znači koje se mogu promatrati tijekom proljetne i jesenske selidbe, i mi se nadamo da ćemo u subotu na području Solane upravo i moći vidjeti neko od tih ptica, gdje ćemo imati organizirano i promatranje ptica, odnosno bird watching.
7: Aha, A ako vam ni to ne odgovara, vi dođete u Zadar, mi znamo gdje se pije dobra kava i gdje je dobar sladoled, a ostalo ćemo se pobrinuti sami.
6: Toni, puno hvala na ovim novostima iz Zadra, zaista puno aktivnosti na otvorenome, to je ono što nam svima pomalo nedostaje. Evo i nadam se da će što više ljudi imati što više slobodnog vremena za ovakve aktivnosti u proljeće, jer nema ljepšeg od proljeća.
7: I mi se nadamo, dok nas ne uhvati onaj mod fjaka, da. Sve je u redu.
6: A to je brzo, to će brzo doći.
7: Za 15 dana mi smo u tom modu.
6: Čim pređe 27 stupnjeva,
7: gotovo. Tako je. Iva, do slušanja.
6: Do slušanja, Toni. Čujemo se u idućim danima, 11 sati i 10 minuta. Sljedeća lokacija nam je Rijeka, tamo nas čeka Iva Pavletić-Crnić, ali za nekoliko minuta.

0: Kakva je ovo dobra kombinacija glasova Nene Belana i pokojnog Masima u pjesmi Zar više nema nas, 11 sati i 15 minuta, što znači da mi s lijepe Kalelargije idemo na lijepi Korzo, tamo nas čeka Iva Pavletić-Crnić. Iva, lijepi pozdrav.
1: Dobar dan, dobar dan, dobrodošli na Riječko Korzo. Evo, Rijeka nam je proljetna, ugodno topla, izmjenjuju se sunce i oblaci, ali naši stručnjaci, meteo stručnjaci najavljuju toplije vrijeme, pa se nadam da ćemo se možda za vikend i umočiti u more, ako ništa drugo, barem onaj nožni palac. Za mene još uvijek sad more prehladno, negdje smo na 18 stupnjeva otprilike, ali kažu, s obzirom da najavljuju veće temperature zraka, više temperature zraka, da će se tako naravno postupno i more zagrijavati, pa da otvorimo tu sezonu kupanja. Nekako mi kasni ta sezona kupanja ove godine.
0: Ja bi se složila da kasni. Jako evo čujem iz Dubrovnika da se oni već dugo kupaju. Kod njih je ipak nešto viša temperatura mora. A koliko je ovako idealno za tebe?
1: Što se temperature mora tiče, ja sam onako kao one tropske ribice. Meni je ono 25-26 savršeno, ali recimo da podnosim i 20-21. Nekako stisnem zube pa to može. A sve što je ispod toga, to je onda za mene neka malo prevelika muka.
0: Dobro, vidjet ćemo onda tamo sredinom lipnja možda.
1: da, otprilike. Više mi je to nekako zvuči kao sredina lipnja nego što će biti sad u svibnju, no vidjet ćemo. Evo, što se Rijeke tiče i događanja, danas je, nema baš puno, a nije baš ni da nema ničega. Tako da, evo, ono što nas veseli je da nakon što je izbornik Zlatko Dalić u ponedjeljak objavio popis igrača za svjetsko nogometno prvenstvo, službene pripreme kreću u ponedjeljak u Rijeci. Tijekom priprema Vatreni će imati dvije pripremne utakmice. 2. lipnja na Rujevici će odmjeriti snage protiv Belgije, a onda će put Varaždina protiv Slovenije. A onda znamo da 9. lipnja putuju u svoju američku bazu, ali drago nam je da će Vatreni evo dio svojih priprema odraditi u Rijeci, što znači da eto neću moći ići na vježbanje u teretanu od 10 do 12 sati jer će Vatreni imati rezerviranu teretanu za sebe. A baš sam naumila krenuti u tom periodu.
0: To je za viši ciljiva.
1: To je za viši cilj, ja ću se žrtvovati, nema problema, da. A tamo ljeto stiže. Eto, sva sreća da kasni ljeto pa mogu onda i ja s pripremama za ljeto, da. Internacionalni jazz festival Jazz Time Rijeka 35. put za redom otvara svoja vrata ljubiteljima vrhunske glazbe. Program u Export Drvu počinje večeras u 20 sati, a večeras sviraju Henry Radanović kvartet i Aldo Fosco kolektiv. Pa za ljubitelje džeza stvarno nešto zanimljivo, a kada smo kod mlađih glazbenika u klubu Palah, večeras posebna večer, rezervirana je večer za mlade glazbene nade i nostalgične kvizaše. U 19 sati održava se Grimasa, to

0: je festival školskih bendova koji okuplja osnovnoškolske ali i srednjoškolske bendove iz Rijeke, puno talenata, i to je sjajna prilika da se ti talentirani mladi ljudi mogu pokazati pred riječkom publikom. A onda sat vremena nakon toga u 20 sati u prostoru Kluba za mlade Palah održava se 29. kviz olimpijada na temu povratak u 90. Tako da je jako, jako zanimljivo i bude veselo u Klubu Palah u Rijeci. Nešto što je nama posebno drago vezano je uz cijelu nogometnu priču Rijeke i zapravo uz ono što mi volimo reći da se Rijeka, NK Rijeka voli od malih nogu u ovom gradu. Muzej grada Rijeke poziva na otvorenje izložbe posvećene nogometnom klubu Rijeka, nastale u suradnji s Hrvatskim nogometnim klubom Rijeka i privatnim kolekcionarima. Naslov izložbe je Najdraža Rijeka. To je zapravo i naslov poznate pjesme Damira Badurine. Okosnicu postava nose predmeti s pričom, dresovi, kopačke, ulaznice, fotografije, videomaterijali važnih utakmica, sve ono što se nekako nalazi utkano u memoriji brojnih fanova kluba. U sklopu izložbe priredit će se naravno i popratni edukativni program za najmlađe, za djecu, a program otvorenja je večeras u 19 sati, a izložba se onda može razgledati tako sve do 1. rujna. Ima još dosta koncerata, imamo jedno humanitarno kuhanje kotlića ovdje na Riječkom Korzu koje je počelo u 10 sati, međutim podjela pripremljenih jela započeće u 12.30, a svi posjetitelji koji to žele moći će dati dobrovoljni novčani prilog u organizaciji ovo humanitarno kuhanje. To organizira Veleučilište u Rijeci povodom obilježavanja Dana Veleučilišta, a sva prikupljena sredstva donirat će se Caritasu Riječke nadbiskupije. Uglavnom, to je pomalo to što se Rijeke tiče za ovaj četvrtak.
1: Iva, hvala ti puno. Puno toga se događa u Rijeci. Čućemo naravno i sutra iz Rijeke neke najave za vikend. Iva, hvala ti. Mi ćemo iz Rijeke u Split. Tamo nas čeka Marino Marinčić za nekoliko minuta.

0: Poštovani slušatelji koji sad plešu uz ovu pjesmu negdje na semaforu, oprostite što vas prekidamo, imamo dobar razlog, idemo u Split, tamo nas čeka Marino Marinčić. Marino, lijepi pozdrav i dobar dan.
1: Dobar dan, urednica Iva, pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio. I mi smo ovdje zaplesali, samo smo imali smjenu, jedna ekipa izašla iz studija, ja sam ušao, tako da možemo osloboditi prostor. U Splitu nam je pretežno vedro, puše umjerena bura, a temperatura iznosi 24 stupnja. Meteorolozi kažu kako temperatura danas ide do 27 stupnjeva. Kako je u Zagrebu?
0: Pa u Zagrebu je jako lijepo i sunčano i nadamo se da će tako ostati i zato ne želimo previše pričati o tome. Tako
1: U programu Radio Splita gostovala je splitska dogradonačelnica Mateja Dorčić, te se govorilo o odluci o komunalnom redu grada Splita. Koliko će biti štekata, na koji način će se urediti javne površine, posebno u splitskoj staroj gradskoj jezgri, hoće li se prodavati alkohol po noći, samo je i to dio odluka koji će biti određen u tom dokumentu. A dogradonačelnica Dorčić pozvala je sve stanovnike Splita na suradnju izradi tog dokumenta.
2: Nacrt prijedloga odluke o komunalnom redu nalazi se na javnom savjetovanju. Zadnji rok za dostaviti svoje prijedloge primjedbe je 28. svibnja. Naši sugrađani mogu sam dokument, odnosno pripadajući obrazac koji se popunjava, pronaći na stranicama grada Splita www.split.hr u kategoriji uključi se, pa onda pod kategorija otvorena savjetovanja. Popunjeni obrazac se onda natrag nama vrati putem e-mail komunalni.red@monkeysplit.hr.
1: Hrvatski savez udruga za mlade studente s invaliditetom u suradnji sa Splitskim pravnim fakultetom organizirao je kviz o pravima osoba sa invaliditetom u Europskoj uniji. O ciljevima projekta govore predsjednik Hrvatskog saveza udruga za mlade studente s invaliditetom Denis Marion i profesorica sa Splitskog pravnog fakulteta Marija Boban.
3: Kroz jedan zabavan način, kroz kviz, animiramo i educiramo studente o pravima osoba općenito u Europskoj uniji, ali s naglaskom na prava osoba s invaliditetom. I sve to kroz pitanja, evo, koje su naše djelatnice i vanjske suradnice Albina i Marija sjajno složile. Pitanja koja su šaljiva u prvom redu i samim tim nam nekako logika i iskustvo da se tako i bolje upamte.
4: Ovo je oblik koji je primjeren upravo mladima, jer kroz kviz se zabave, ali naravno i osvješćuju o temama koje su danas potrebne svima. Nije samo student s invaliditetom, već u pravilu sve osobe s invaliditetom imaju sva prava i ono što je nama interesantno jest educirati ih, naravno, ali i osvijestiti, jer uključivost, jednakost i pravednost su zapravo temelji jednog suvremenog društva.
1: Da. U splitskom Strossmayerovom parku, kolokvijalno zvanom Đardinu, u subotu od 10 do 12 sati održat će se humanitarni buvljak Solidarnosti uvijek u modi, kojeg organizira Splitski Crveni križ. Više o samoj akciji govori Splitskog Crvenog križa Tanja Marinković.
5: Gradsko društvo Crvenog križa Split u biti kroz svoje redovne djelatnosti prikuplja humanitarnu pomoć i dijeli je, među ostalim, hranu i odjeću. I tako smo mi među našom doniranom odjećom shvatili da imamo izuzetno lijepu kolekciju, raznoliku, rekla bih, znači i dječjih i odraslih i retro i modernih i sportskih, i željeli smo u biti uključiti cijelu našu zajednicu, to je širu zajednicu, i odlučili smo organizirati buvljak. E, kroz taj buvljak smo htjeli spojiti stil, ekologiju i čisto srce. Zašto? Vi dođete na buvljak, razgledate, odaberete svoj komad odjeće i za nama za uzvrat date konzervu hrane.
1: Samo treba pripaziti na rok ispravnosti i onda će sve biti u redu.
0: Da.
1: Za sami kraj informacija, kako Policijska uprava Splitsko-dalmatinska u suradnji s Crvenim križem provodi preventivnu akciju u prometu nazvanu 5 do 12. Kontrolirat će se ispravnost kompleta prve pomoći u vozilima. Za vrijeme dok službenici Policijske uprave Splitsko-dalmatinske provode kontrolu prometa, djelatnici Crvenog križa besplatno dijele nove komplete prve pomoći vozačima.
5: Dođete na buvljak, razgledate, odaberete svoj komad odjeće i za nama za uzvrat date konzervu hrane.
1: Samo treba pripaziti na rok ispravnosti i onda će sve biti u redu.
0: Da.
1: Za sami kraj informacija, kako Policijska uprava Splitsko-dalmatinska u suradnji s Crvenim križem provodi preventivnu akciju u prometu nazvanu 5 do 12. Kontrolirat će se ispravnost kompleta prve pomoći u vozilima. Za vrijeme dok službenici

0: Já vás sou Brasil.
1: A mi baš odlazimo u Osijek, tamo nas čeka kolegica Tanja Bosanac. Tanja, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar dan i lijep pozdrav svima. Nama je baš drago što se zemlja zaustavila na ovom mjestu i što ste evo nekako jednu od stanica, naravno kao i svakog dana, izabrali i Osijek. Teško nekako vrijeme posljednjih dana, mislim na vremensku prognozu, ni na što drugo. Onako, prilično sparno, malo sunca, malo oblaka, tako i danas temperatura zraka sada je negdje oko 22 Celzijeva stupnja. Kažu meteorolozi, kod nas moguće poslije podne uz razvoj oblaka i nekakav pljusak.

0: s Grmljavinom. To smo očekivali ovih dana, pa se nije dogodilo. Vidjet ćemo što će zapravo vrijeme pokazati. Kada smo kod teških tema i današnje javljanje otvaramo s jednom, a mogu to slobodno nazvati teškom temom, jer je riječ o prosvjedu. I to prosvjedu djelatnika Osječkog hrvatskog narodnog kazališta. Vjerujem da su naši slušatelji već nešto o tome čuli. Najavljen je za danas u podne ispred zgrade HNK u Osijeku. Potaknuti odlukom uprave kazališta o ukidanju radnih mjesta dijela tehničkog osoblja, spremačica i vatrogasaca, čime se prema tvrdnjama sindikata koji i organizira ovaj prosvjed, otkazuju ugovori o radu najugroženijim kategorijama radnika. Dakle, riječ je o radnicima s najnižim primanjima, kako oni kažu, među kojima su i zaposlenici s više od 30 godina staža. Dakle, prosvjed je danas u podne, pa ćemo vidjeti kako će sve to na kraju ispasti. E sad, jedna ljepša tema. Vjerujem da se i svi drugi gradovi u Hrvatskoj pripremaju za ispraćaj maturanata. Tako će i kod nas više od 1500 osječkih maturanata sutra se oprostiti od srednjoškolskih klupa. Kod nas je to svake godine onako posebno lijepo zbog kvadrilja koja se pleše u samom centru grada. No, s druge strane, zbog toga će i prometna regulacija biti postavljena, ona posebna, od za one koji znaju kako Osijek izgleda ili koji planiraju primjerice sutra doći u Osijek, Županijska ulica u Osijeku od kod katedrale do raskrižja s ulicom Hrvatske Republike bit će zatvorena za promet i to već večeras od 20 sati. Dakle, već večeras od 20 sati, a tramvaj na tom dijelu neće voziti sutra od 12 do 13 sati. Evo što su između ostalog rekli organizator Domagoj Jukić i pročelnica za obrazovanje i kulturu Darija Paloš.
1: Događaj će se odvijati opet u gradovima naše županije, Osijek, Đakovo, Našice, Valpovo, Beli Manastir, Donji Miholjac, gdje su već odrađene sve probe, sve funkcionira, pa se nadamo da će ovaj petak sve biti kako treba ovdje, s početkom u 10 sati kada kreće okupljanje, ali ples točno u 12 sati. Nakon plesa, milenijska fotografija Šime Strikomana i onda maturanti odlaze na lijevu obalu Drave, promenadom, vjerojatno pješački mostom i onda zabava do 20 sati.
2: Jako nam je drago što ove godine će se kao i svake godine plesati u svim gradovima Osječko-baranjske županije. Očekujemo otprilike 2509 maturanata da će odplesati taj ples. Ono što posebno želimo da se prođe u jednomjernom tonu, da se mladi ljudi provesele zabave i da na adekvatan i pravi način se provesele što kreću u neku novu budućnost.
0: Evo, lijepo to izgleda. Obično se gledaju i dijele one milenijske fotografije ove godine. Ispisat će se riječ family, čime se zapravo želi dati na značenju obitelji. U drugim gradovima Hrvatske ne plaše se baš svuda kvadrilja, ali kod nas je to tako. Primjerice, u Vinkovcima će isto biti zanimljivo, jer tamo maturanti će plesati šokačko kolo u centru grada, negdje, koliko čujemo, negdje oko 800 maturanata. Tako je to što se tiče kvadrilje sutra, a htjela bih evo s našim slušateljima podijeliti još jednu lijepu tradicionalnu manifestaciju koja se održava u Osijeku. Za sve vas koji dođete za vikend u Osijek i budete u nedjelju u Osijeku, onda vas pozivamo na 55. po redu obiteljsku manifestaciju Zmajevi nad gradom. Održava se organizacija Aerokluba Osijek i Zajednice tehničke kulture grada Osijeka, čija voditeljica Terezija Blekić o ovoj manifestaciji kaže sljedeće.
3: Zmajevi su stigli, zmajevi su spremni, osigurano je 2000 zmajeva. Ono što je bitno napomenuti da je ulaz na zmajadu besplatan, znači livada je pokošena, imat će svi mjesta za parkirati. Zmajeve ćemo dijeliti učenicima na ulazu. Znači, na zmajadu su pozvani svi građani, znači neovisno o dobi, jer zmajade je prvenstveno obiteljski događaj. I ovom prilikom želimo pozvati sve učenike i njihove roditelje, bake, djedove, braću, sestre, znači da dođu u nedjelju na zmajadu. Mi ćemo tamo već biti oko 8:30 sati. U 9:30 prema protokolu kreću natjecanja i natjecanja traju do 11 sati. Mi ukupno imamo 4 natjecanja na zmajadi, znači prvo natjecanje je natjecanje u visini leta zmaja. Tu je glavna nagrada bicikl. No, želim opet napomenuti da zmajada nije isključivo natjecateljska, već i obiteljski događaj na koji pozivamo sve građane da dođu, bez obzira što nisu učenici osnovne škole mogu dobiti zmaja. Osim natjecanja u visini leta zmaja, imamo i natjecanje u kreativnosti izrađenog zmaja. Znači, učenici trebaju doći na zmajadu sa zmajem kojeg su izradili ili kod kuće, ili u školi, ili kod nas u domu tehnike, i tog zmaja predaju na ulazu na štandu za kreativnost. I pobjednik će biti onaj učenik koji je na najinovativniji, najkreativniji, odnosno najzanimljiviji način napravio zmaja. I taj zmaj ne mora letjeti. Znači, on se samo radi zbog tog estetskog dojma.
0: Eto, kako će sutra biti puno događanja, željela sam zapravo ovu informaciju o zmajadi podijeliti s vama, iako se ona održava u nedjelju 24. svibnja. Pozvani su svi, pa i oni koji dođu u Osijek kao gosti, dođite, vidite, isprobajte, uživajte u jednom zaista prekrasnom danu u kojem su uživale generacije i generacije Osječana. Eto, to bi bilo to iz Osijeka.
4: Zvuči zanimljivo, puno hvala Tanja na novostima iz Osijeka. Brzo nam je danas vrijeme prošlo, što znači da imamo još samo jedan radio za uključiti, odnosno priključiti. Za nekoliko minuta priključit će mi se kolegica s Radio Sljemena, Nevena Saraga, koja će nam reći sve novosti iz Zagreba za nekoliko minuta.

0: Evo nas, poštovani slušatelji, natrag u emisiji Uvijek prvi, 11:46, vrijeme je za Radio Sljeme. Sa mnom je kolegica Nevena Saraga. Nevena, lijepi pozdrav, dobrodošla.
1: Hvala ti puno na dobrodošlici, lijep pozdrav našim dragim slušateljima. Evo, prikupila sam neke detalje iz naših informativnih emisija tijekom jutra. Naravno, dan je pred nama, vidjet ćemo što će se sve događati, nadam se da će sve biti lijepo. Uh-huh. Kao što je lijepi dan, sunčano je i baš onako nije pretoplo. Tako da, evo, ako stignete, prošećite se negdje po prirodi ili po gradu, nekako odvojite vrijeme za nekakve svoje male gušte.
0: Dobro, znači nisam pričala gluposti kad sam rekla posljednja sat i pol da je sunčano vani, s obzirom da je studija ne vidim, ostavila sam sunce, ali na mobitelu piše pretežno oblačno.
1: Tako da, je, piše oblačno, ali ne vjeruj aplikacijama. Lijepo je sunčano, ali malo onako puše, tako da je baš ugodno vani. Evo što sam prikupila zbog radova na revitalizaciji i izgradnji vrelovodne mreže. Zapadni dio grada bit će bez tople vode iduća 3 tjedna. Prvi ovogodišnji prekid isporuke tople vode je u Španskom, Malešnici i Gajnicama, te na dijelu Zagrebačke ceste od broja 126 do 132. Zagrepčani naravno nisu oduševljeni.
2: Znam da ćemo biti bez tople vode, zato sam danas i oprala kosu da mi drži 3-4 dana. A baš sam komentirala u dućanu, nažalost gradonačelnik Tomašević neće ni smanjiti računa za tu vodu. Znači 3 tjedna ćemo biti bez vode, jednostavno se događa svake godine deja vu. Znači ovo je već 3. godina ako se ne varam, tako da svi smo isfrustrirani.
3: A ne znam šta da kažem.
4: Ja sam čula isto, ali nisam vjerovala. Pa predugo, ali meni je bitno da ima hladne vode, lako se ugrije lonac vode pa se opere, ko se hoće oprati. A čujte, mora se raditi, vjerojatno će obnoviti cijevi ili nešto. Bilo kad da se radi, opet neće biti vode, pa bilo kad, jel sad ili poslije.
5: Ha, ne znam, grijat ćemo vodu na plin. Zašto to tako dugo traje? To je 20 dana. Možda imaju mogućnost da to malo skrate, odnosno da rade u 2 smjene.
6: Grijat ću hladno pa će se prati.
0: To zaista jeste dugo.
1: Dugo je, ali evo, treba se raditi, treba, eto, ništa, malo strpljenja. Da. Jednostavno,
0: malo,
1: znam da nije...
0: Malo postarinski.
1: Da, nije jednostavno i nije uopće lako i dugo traje, ali eto, cijevi će nam biti dobre pa neće dolaziti do puknuća toliko često. Starci na školskom sam. Sportska je manifestacija koja je cilj da se djeca, kažu organizatori, vrate na školska igrališta. No na igralištu osnovne škole Jure Kaštelana na Savici program je organiziran za sve uzraste. Što će se sve događati od sutra do srijede, otkriva Marko Vukojević iz organizacijskog odbora.
7: Krećemo u petak u 15 sati, kreću turniri za osnovno školce. Odaziv je ogroman. Od nekakvih 760 djece, 563 djece se javilo. Dakle, tu su od sportova košarka, graničar, stolni tenis, nogomet, šah, ples, natjecanje u plesu i atletika. U ponedjeljak nastupaju od 15 do 19 svaki dan do srijede srednjoškolci i seniori, to je veterani, su na večer. Je, iznenadio me odaziv. Mi smo htjeli to napraviti kao svojevrsno prvenstvo škole za Jure Kaštelan. Nismo htjeli za početak otvoriti za cijeli Zagreb, ali onda ćemo vidjeti kako će to ići u budućim godinama. Voljeli bi da to bude prvi od mnogih.
1: Eto, baš lijepa inicijativa, kao što je lijepa inicijativa i ova koja me baš onako razveselila i ovog proljeća, školska dvorišta i parkovi puni su Dekica za snove. 10. godinu održava se akcija Smješka za sve, Dekica za snove, gdje se okupljaju školska djeca, njihovi učitelji, volonteri, ali i javne osobe, kako bi proveli kvalitetno vrijeme uz knjigu. Ove će se godine danas na školskim dvorištima i u parkovima u Zagrebu, Dugom Selu, Laduću, Sesvetama, Petrinji i Sisku na veselim smješkovim dekicama okupiti više od 1500 djece, 50 volontera, teta i stričeka pričali i 16 posebnih gostiju, glumaca i pisaca. Dekica za snove slavi maštu, pričanje priča, tradiciju okupljanja u zanimljivo štivo, a pritom promovira čitanje, empatiju, volontiranje i zajedništvo. Sve ono što se u doba tehnologije i umjetne inteligencije nepovratno gubi. Jubilarna 10. akcija najveća je dosad i istovremeno će se održati na čak 18 lokacija, među ostalim i u zagrebačkim parkovima na Opatovini, Ribnjaku i na Jarunu. Brunu, pa evo sjednite na svoju dekicu za snove i družite se uz knjigu, baš je fora. Evo ova inicijativa. Gradonačelnik Tomislav Tomašević otputovao je u Torino gdje će do subote sudjelovati na sastanku 27 gradonačelnika europskih gradova uključenih u program Bloomberg European Leadership Initiative. Riječ je o završnom okupljanju europskih gradonačelnika, a uz Tomaševića u njemu sudjeluju čelni ljudi Madrida, Osla, Helsinkija, Nikozije i Sarajeva. A u našem gradu u subotu će se svečano obilježiti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj, a svi sudionici tog postrojavanja i svi hrvatski branitelji pozivaju se na svečani prijem i domoljubni koncert. Svečani prijem održat će se na platou Nacionalne i sveučilišne knjižnice od 18.30, a koncert kod fontana od 20 sati. Dakle, to će biti u subotu. A sutra je dan zagrebačkih maturanata. Evo, posljednji je dan njihove škole, odnosno nastave. Tradicionalno im se organizira slavlje. Počinje s okupljanjem u podne na glavnom gradskom trgu. Oko 13 sati povorka kreće prema Bundeku, gdje će ih zabavljati među ostalim Turk DJ, band Kings te Mijač. Eto, biće, nadam se, lijepo i veselo. Eto.
0: Nevena, hvala puno na novostima iz Zagreba. Mi smo stigli, poštovani slušatelji, do kraja današnje emisije Uvijek prvi. 11:53, što znači 7-8 minuta do podnevnih vijesti. S vama su danas u emisiji bili Damir Mužinić za tonskim pultom. Glazbu je birala Đurđica Ivanković. Ja sam Iva Rogić. Želimo vam ugodan ostatak dana i do slušanja.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Hrvatski BDP ove će godine rasti 2,7%, a iduće 2,5%, objavila je Europska komisija u svojoj proljetnoj prognozi. Rat na Bliskom istoku i kriza koju je prouzročio utječu na gospodarstvo cijele Unije, koje će ove godine rasti 1,1%, kao i na rast cijena. Javlja Tihomir Vinković.
1: Posljedice sukoba na Srednjem istoku utječu na niže procjene gospodarskog rasta u EU nego što se prije predviđao. Iznosi se u projektnim prognozama stanja gospodarstava Unije. Prema procjeni rast će biti 1,1% ove i 1,4% sljedeće godine. Poslije rasta od 3,4% prošle godine, ovaj će rast hrvatskog društvenog bruto proizvoda usporiti na 2,7%, što je dalje puno više iznad prosjeka Unije. Za sljedeću je predviđen, kako se navodi, umjeren rast od 2,5% uz nastavak rasta inflacije ove za 4,6% i smirivanja u sljedećoj godini na 2,7%. Manjak proračuna koji je prošle godine narastao na 3%, umjereno će se smanjivati na 2,9% ove i 2,7% sljedeće godine. Glavni pokretači rasta i dalje su privatna potrošnja, rast plaća i zaposlenosti, no povećanje inflacije i nesigurnost utječu na kupovnu moć stanovništva u Hrvatskoj. Ulaganja će prema očekivanjima zadržati umjeren rast zahvaljujući korištenju fondova Unije, a potrošnja vlade pozitivno će doprinijeti rastu društvenog bruto proizvoda. Prema procjenama komisije, povećanje cijena energenata povećat će i neravnotežu trgovinske bilance bez obzira na otpornost turističkog sektora ove godine, no smanjit će se sljedeće. U 2027. očekuje se usporavanje rasta BDP-a na 2,5 zbog umanjenog rasta potrošnje, uvjetovanog tek umjerenim povećanjem zaposlenosti i prihoda. Nezaposlenost ostaje stabilno niska, na 5%, uz pad udjela javnog duga u društvenom bruto proizvodu na 55,9 u ovoj i 55,6% u sljedećoj godini, navode se u projektnim prognozama Europske komisije o stanju gospodarstava Unije.
0: Američko ministarstvo pravosuđa podignulo je optužnicu protiv bivšega kubanskog predsjednika Raula Castra u kojega se tereti za rušenje dvaju civilnih zrakoplova 1996. kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Donald Trump to naziva velikim danom, ali dodaje da jačanje napetosti neće biti jer se Kuba raspada. Iz Havane pak poručuju da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove. Anabela Lajkauf.
2: Tri male Cessne koje su tog 24. veljače 1996. s Floride poletjele prema Kubi, za pilote i posadu imale su članove antikastrovske organizacije Brothers to the Rescue. Dva su zrakoplova srušena, treći je uspio izbjeći tu sudbinu, a u to vrijeme Raul Castro bio je ministar obrane i izdao zapovjed za njihovo rušenje, zbog, kako tvrde Kubanci, narušavanja zračnog prostora te zemlje. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel poručio je da je ovo pokušaj opravdanja suludog američkog plana vojne agresije, no Donald Trump kaže:
3: Vidjet ćemo što će se dogoditi. Ta zemlja se raspada, mi oslobađamo Kubu. Neće biti eskalacije, mislim da zato nema potrebe.
2: Kubanci međutim ustraju na tome da je ono što se dogodilo prije 30 godina bio čin samoobrane, a zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova, Carlos Fernandez de Cosio, kaže da je to praksa Amerike, iznositi optužbe kako bi opravdala agresiju protiv suverene države.
3: To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički ili moralni temelj i moraju se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
2: Vršitelj dužnosti američkog ministra pravosuđa Todd Blanche s konferencije za novinare na Floridi poručuje kako očekuje da će Raul Castro, kojemu su sad 94 godine, provesti ostatak života u američkom zatvoru. Na pitanje kako očekuje da će se to dogoditi odgovara:
3: Izdan je nalog za njegovo uhićenje, tako da očekujemo da će se ili sam pojaviti ovdje ili će se to učiniti na neki drugi način.
2: Ipak Blanche je odbio slučaj Castro usporediti s onim predsjednika Venezuele Nicolasa Madura koji je uhićen u akciji američkih snaga i odveden u SAD gdje čeka suđenje.
0: Vijesti. U Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati, te su zatraženi stroži zakoni i bolja zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
4: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka. Odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust odgovarati.
5: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
6: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikome više ponovi.
7: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
0: Nakon ubojstva mladića proveden je nadzor na Šibenskom općinskom sudu i tamošnjem državnom odvjetništvu zbog slučaja iz 2023. godine. Tada je protiv Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja. Istražni zatvor nije bio zatražen. Rezultati nadzora još se čekaju. Sabor raspravlja o izmjenama zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, pri čemu je najviše pitanja o nadzoru granice i broju nezakonitih ulazaka u Hrvatsku. U pokušaju ulaska u našu zemlju mnogi izgube život. Upravo na to odnosilo se pitanje SDP-ove zastupnice Sandre Krpan, upućeno ministru Davoru Božinoviću koji je predstavljao zakonske izmjene.
7: Hrvatsku javnost posebno su potresle fotografije i izvještaje o stradalim osobama na migrantskoj ruti. Vode li hrvatske institucije službenu evidenciju o smrtnim slučajevima migranata i nestalih osoba na granici?
8: Nažalost, ljudi stradavaju. Broj tih stradanja nije mali. Ove godine 22 osobe su poginule. Prošle godine 14, pretprošle 20, 23, 10, 22, 24, 21, 15 osoba. I uglavnom se radi o utapanjima, o prometnim nesrećama, o podhlađenosti.
0: I dalje traje potraga za roniocem koji je prije dva dana nestao u akvatoriju otoka Lokruma. Riječ je o 26-godišnjem instruktoru koji je bio na organiziranom ronjenju sa skupinom stranih državljana. Ronili su na južnoj, vanjskoj strani Lokruma na dubini između 15 i 20 metara. U potragu su uključeni policija, lučka kapetanija, HGSS i vatrogasci. 64-godišnjakinja u Zagorju ostala je bez 300.000 eura zbog prijevare s ulaganjem novca. Preko interneta je komunicirala s nepoznatim osobama koje su joj obećavale zaradu te je više puta uplaćivala novac. Policija traži počinitelje i još jedanput upozorava građane na izrazit oprez kad pristaju na ulaganje, osobito kad im se nudi brza i velika zarada uz tvrdnje da je ulaganje sigurno ili vremenski ograničeno.
9: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica na uzajamnu pomoć Ukrajini, što bi smatra pridonijelo sigurnosti cijele Europe. Jači potres rano jutros u Napulju. Magnituda mu je bila 4,4 prema Richteru, a mnogi stanovnici u strahu su pobjegli iz svojih domova na ulice. Za sad nema informacija o šteti. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasovalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojem su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sud sporovima vezanim za klimatska pitanja.
9: Sport.
0: Nogometaši Aston Villa pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 bili su bolji od njemačkog Freiburga za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub još od 1982. kada je bio prvak Europe.
9: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu bura koja će se navečer pojačati. Temperatura od 20 do 26, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, a uredila Andrila Andri.

Dobar dan. On krajnje s uzdržanim riječima i jednostavnim crtežom jasno izgovara ono što drugi prešućuju, ono za što drugi nemaju hrabrosti i snage. Ne mireći se s ravnodušnošću i beznađem, ukazuje na smisao i dok se toliki trude zadržavati u pličinama, bez oklijevanja ukazuje na dubine, na ono što je najjednostavnije i po čemu živimo. To je samo djelić ozbiljnih ocjena koje je tijekom profesionalnog bavljenja karikaturom dobio današnji gost s ove s pogledom. Čovjek koji je izmislio popularnog Feliksa da bi i sam za prijatelje i publiku postao Feliks. Jedan od nas, onaj kojeg svakodnevica ne štedi, a on ne može odoljeti da je bar ne komentira. U sobi s pogledom pozdravljam karikaturista Srećka Puntarića.

0: Evo, ovo je bio lijep uvod, ali preozbiljan se čini. Ja ću zato reći, u svojoj biografiji duhovito ste opisali. Karikirao profesore, iskarikirao ukor iz vladanja, pritajio se do fakulteta, studirao na dugo i široko, okrutnom igrom slučaja slučajno diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1978. godine, a po završetku studija nekoliko godina radi u struci, koji je slučajno studirao kao projektant i nakon toga otkrio karikaturu kao način života i kao način egzistencije. Pa da mi krenemo od početka, od Markuševačke osnovne škole.
1: Da, evo, prošle godine ta moja škola je slavila 160 godina postojanja. Znači, to je ono zbilja škola koja ima tradiciju. I mi smo evo imali profesora jednoga koji je u petom razredu, zvao se Morović. On je osnovao likovnu grupu i u toj likovnoj grupi, evo, ja sam se odmah našao tamo i dobili smo tempere, boje, što je ono vrijeme bilo ono velika povlastica, i mogli smo trošiti boje koliko smo htjeli, dakle, i kistove i sve skupa. I onda smo u toj likovnoj grupi, evo, nekako nas dvojica, trojica malo zastranili u karikaturu. Znači, mi smo počeli, svi su crtali pejzaže, onako fine, ozbiljne stvari, nešto mrtva priroda je to, a mi smo još nešto dodavali, neke likove koji su tu trčali, tako da, a onda nam je taj profesor dao produšku da je i to jedna vrsta komunikacije, da je tu ima likovnost i tako, i to je nas onako ponijelo i tu su negdje počeci te karikature, da bi ja svoje prve radove pokazivao svojim kolegama u razredu pod odmorom, ovo me iza, ovo me ispred, ne samo pod odmorom, nego i za vrijeme sata. Pa kad su se počeli smijati, onda smo skrivali te crteže. Dakle, to je bilo baš... A prvi neki animirani film koji sam napravio bilo je na stranicama čitanke, onako kad se čitanka s prstima počne brzo vrti, onda ti likovi trče unutra po uglovima. I to su mi još kasnije pričali, već odrasli ljudi, da imaju te čitanke doma. Tako da su to bile ti počeci, a onda eto, ta sklonost prema karikaturi se jednostavno nastavila i u srednjoj školi, a pogotovo na fakultetu, gdje sam ja dakle to nekako usavršio i počeo objavljivati u humorističkom listu Kerem Puh prije 51 godinu. Eto, to je ukratko.
0: A krenulo je sa Ne gripiši se.
1: Da, to je nekako prva karikatura i koju sam ja prije 10 godina stavio na izložbu u Nacionalnoj knjižnici. Bila je 40 godišnica bavljena karikaturom i onda sam morao dole napisati objašnjenje da se zna o čemu se radi. Dakle, to su nekako odjeci Hrvatskog proljeća, to su bile 70. godine, i milicija, tadašnja milicija, kad su bili oni neredi, odnosno neredi na tadašnjem Trgu Republike, onda su oni rastjerivali ljude jer svi koji su stajali zajedno bili su kao grupa i bili su opasni. I onda su oni govorili, makni se, gubi se, ne grupiši se. I sad smo mi nekako to u tom svom slengu govorili ne grupiši se, i onda sam ja evo igrom napravio jednu malu igru riječi i ovi koji stoje zajedno, curi im iz nosa ono kašlju kišu, a dolazi milicajac i govori ne gripiši se. Dakle, to je bilo vrijeme gripe, eto, to je moja prva karikatura.
0: Da, to se moglo poslije ponoviti i u vrijeme korone.
1: Tako je, da.
0: Ne okupljajte se u velikim grupama. Kažete da je humor uvijek problematičan. Da nema humora ne bi bilo niti nas ko vrste, moramo se smijati. U današnje vrijeme ne znamo bi se smijali ili plakali. Ili je sve smiješno ili ništa nije smiješno, ali je istinito.
1: Da, to s humorom, to nije tek tako, to je ozbiljna stvar. Ja to puno razmišljam o tome i dakle, kad sam ja počinjao 70. godina, znači tada je bio jedan procvat te kreativnosti u humoru i nekako kak vrijeme prolazi, ja to malo analiziram gdje smo sada i ja bih rekao, usudio bih se reći, mislim da humor jednostavno uz sav napredak koji mi imamo u tehnologiji, u svemu, dakle, čini mi se da humor stagnira, a možda i nazaduje, nažalost. Dakle, u ono vrijeme 70-ih to je bio jedan polet, kao da je bilo natjecanje u kreativnosti. Nekako smo se svi, naša recimo jedna generacija mladih autora, nekako smo se ugledali na Zagreb film koji je tada prštao od kreativnosti. To su bili ti najjači autori, Zlatko Grgić, Dragić, Dovnjeković i ostali. I tu smo se mi nekako uhvatali na to, to su zbilja bili autori, a ono po čemu sam ja se hvatao za taj humor, to je bila ova poznata ova grupa humorista engleskih, Monty Python. Oni su na neki način tada krajem 60-ih i početkom 70-ih bili za nas mlade nešto što mi nismo mogli tu uopće kod nas vidjeti, i to je bilo zaista ono inspirativno. I ja sam negdje na tome počeo, na taj nonsens, taj humor apsurda, nekako graditi svoj način razmišljanja u humoru. I onda kasnije, kak sam se malo uozbiljio, onda sam prišao toj političkoj karikaturi koja je vrlo zahtjevna, ali sam s tim jednim drugim pristupom. Dakle, i danas kad to sve skupo pogledam, danas ono što mi je smiješno, ajde recimo pogotovo na televiziji, vrlo malo je toga. Po mojem ukusu, mogu reći da mi je ono što gledam, što mi je najsmješnije, je jedna serija koja se zove Teorija velikog praska. To je
0: Sheldon Cooper.
1: Grupa znanstvenika koji žive zajedno i koji se zaista nabacuju sa izuzetnim dosjetkama. Evo, to je negdje taj, to pogledam i tome se nasmijem, a ostalo me ne.

0: Ostani još kod kreće fijačka i uspomena na to vrijeme. Kalendar sa vašim neobjavljenim karikaturama. Zgodno mi je objašnjenje. To nisu karikature koje su zabranjene, nego mi nismo imali hrabrosti objaviti ih.
1: Da, on je bio vrlo, vrlo duhoviti ovaj urednik i on je baš forsirao moje karikature koje su dobivale ona prostora, recimo taj format Vjesnika koji je tada bio ogroman.
0: Ostani još kod kreće fijačka i uspomena na to vrijeme. Kalendar sa vašim neobjavljenim karikaturama. Zgodno mi je objašnjenje. To nisu karikature koje su zabranjene, nego mi nismo imali hrabrosti objaviti ih.
1: Da, on je bio vrlo, vrlo duhoviti ovaj urednik i on je baš forsirao moje karikature koje su dobivale

0: bilo jedan ravnopravni odnos teksta i ilustracije. Znači nisam ja popunjavao tamo neke rupe u prostoru, nego zaista sam se ravnopravno nosio s time. I nekako u to vrijeme mi smo uvijek s tim karikaturama bili ono 6 mjeseci ispred vremena i stalno smo bili negdje ono, jeće se to uspjet objaviti ili neće. Tako da je to nekako išlo, ono, recimo pogotovo dok se postavljao kip Jelačić u Banu. Onda smo mi već prije, kad je bila rasprava da li ga uopće treba postaviti ili ne, mi smo na pola stranice izašla karikatura kako okrenuti Bana. To je bilo ono, dakle, Ban okrenut na sjever, Ban okrenut na jug, Ban okrenut prema JNA, dakle, dela neke sklikove, a oficir JNA govori ustani Bane, lezi Bane, ustani Bane, lezi Bane. Dakle, to su bile ono igre riječi, zezancija, Ban okrenut prema Šentilju, prema zapadu, prema istoku, svega i svačega. I onda je to, kak je počeo rat u Hrvatskoj, došlo vrijeme kad se baš više nije moglo ono baš zezati koliko sam ja htio. Međutim, ja sam njima dao više karikatura nego što je trebalo i onda su oni jednostavno te karikature spremali. Ja nisam ni pitao je li mi to treba vratiti ili ne. Ja sam to dao i gotovo zaboravio na to. Na staru godinu 1993. Odlučili su da će stampati kalendar sa Felixovim karikaturama koje nisu bile objavljene. Dakle, koje, kao on je rekao, urednik rekao, nisu bile kao zabranjene, ali nismo imali hrabrosti. Pa i onda je dao objašnjenje, veli, evo sad ćemo to objaviti, onda veli, ako se sutra vidimo u novinama, onda je u redu, a ako ne, onda znate gdje
1: su. Pozdravljamo
0: se. Tako da je to bilo ovako, 12 karikatura koje ja gledam u današnje vrijeme, to je stvarno jedan dokument vremena. Danas bi to trebalo isto objašnjavati zašto je to tako, ali na primjer, evo, nešto što bi evo i danas čitatelj razumio je, postoji jedna utvrda HDZ-a, jedna kula utvrda, gore HDZ zastava, a s donje strane su SDP-ovci koji imaju na kapama, imaju zvijezde, kao još partizani, i sad ovi dole koji su u podnožju s vanjske strane kule imaju instrumente i gitare i pjevaju Kisu dečki črle neši. U prijevodu koji su čiji su dečki bolje crveni.
1: Marici su povoleći.
0: To je bila jedna od tih koja nije zabranjena, ali veli, mi smo je spremili jer nismo bili baš prehrabri da bi mogli objaviti. Međutim, evo, ona je izašla 93. u kalendaru i to je bilo ovako baš jedno zgodan kalendar koji je bio u karikaturi.
1: Ali predsjednik Tuđman se naljutio na vas, to je bilo vrijeme Večernjeg lista.
0: Da, to je bilo 1998. Kad sam ja već radio u Večernjem i ja sam to malo analizirao kako je došlo do toga, to je zbilja ono nevjerovatna situacija. Dakle, postoje list koji je bio pod Večernjim, a to zvao se Hrvatski obzor. To je bio tjednik i ja sam imao na drugoj stranici tog tjednika kolumnu, karikaturu u koloru i ona je bila čitana i viđena i onda u jednom broju ja sam nacrtao karikaturu gdje na pozornici stoje kralj i dvorska luda i imaju tačke, znači kolica puna medalja, puna odlikovanja, i ova ima lopatu, a dole je publika i onda on s lopatom baca, dvorska luda s lopatom baca ta odlikovanja ljudima, ljudi to dole hvataju, love, ne? I kaže, jel ima još netko da nije dobio? I sad to je izašlo i onda je nastala ono tarapana, veli, kak je to moguće, a ispalo je da je istovremeno negdje u to vrijeme došla jedna strana delegacija na Pantovčak i oni su primili odlikovanja i sad je ispalo da sam ja to negdje prokljuvio i da sam ja to nacrtao. Ja nisam imao pojma niti o delegaciji niti o ničem, ja sam to čisto ovako generalno nacrtao, to mi je bilo smiješno, dvorska luda i kralj dijele odlikovanja, a ovi hvataju. I onda je bilo ono, treba Puntarića maknuti iz Večernjeg, i ono što je mene dirnulo

0: Spomenuli ste veliku trojicu, to su Grga, Pero i Felix, s kojima su odrastale generacije, identificirale se sa tim likovima, kako bismo rekli, običnog malog čovjeka i načina na koji on vidi život i svijet.
1: Da, to je bilo vrijeme velikih naklada, novina. Ja sam dakle prije par mjeseci išao u nacionalnu knjižnicu vidjeti jednu karikaturu svoju. Naime, negdje u siječnju 1999. bila je najveća naklada Večernjeg lista, preko milion. Milion i nekih 17.000, čini mi se da je pisalo. Ja sam išao provjeriti koja je to karikatura i nisam to mogao nigdje drugi naći, pa su mi savjetovali, nacionalna ima sve, idite tamo. Pa sam se odmah i učlanio u nacionalnu knjižnicu i ima izbilja to odlično selektirano. Dakle, to su bile ogromne naklade, danas je to nezamislivo, jer tada nije bilo ni interneta, niti ovih izdanja online, ni svega. Jednostavno, sve to bilo papirnato i te naklade, kad gledam, to je danas nevjerovatno. Uopće, ljudi nisu imali nikakve druge mogućnosti, pa zaista Večernji je tada imao nekih, čini mi se, 9 izdanja. I karikatura je bila u svakom izdanju. To je bilo kazan, nekakav po meni vrhunac novinarstva, evo da kažem. Zbilja ovo se to čitalo, ono, svi su znali, izrezivali, dakle, ljudi su izrezivali. Ja dođem u brijač kod frizera, ono, pun zid mojih karikatura, ono, izrezivao i lijepio. I sad ti rekao, pa kaj to radite? To ste si nagrdili ste si lokal. Ne, to je meni, veli, tu... To si ja gledam svaki put. Dakle, karikatura kao masovna komunikacija je tada zaista egzistirala. To je bilo ono što kažete, dakle, prvo Grga, pa, ili Pero, ne znam koji od njih bio prvi.
0: Ico Voljevica Grga, da. Pa Otto Reisinger Pero, da, i onda
1: sam
0: onda
1: ja jednostavno to kasnije naslijedio njih. Danas je, eto, vrijeme kad... Znači, ajde recimo da u Hrvatskoj ima 4 milijuna stanovnika, recimo, imamo 4 dnevna karikaturista ili 3. Ja znam za 3, dakle, ono, znači, mislim da je još Joško Marušić u Slobodnoj Dalmaciji, Nik Titanik u 24 sata i ja u Večernjem. Znači, to bi bilo na milijon stanovnika jedan karikaturista aktivni. Znači, da smo mi vrlo, vrlo rijetka ovaj profesija, izgleda.
0: Da, ne znam, jeste deficitarne imali na Zavodu za zapošljavanje nezaposlenih karikaturista. Rekli ste jednom prilikom, karikaturisti su osamljeni ljudi. Jesu li?
1: Ja ću reći jedan primjer, dakle, kad tamo 90. godina, kad je bio rat kod nas, onda sam ja crtao te karikature sa općom tematikom, opće ljudskom tematikom, koje sam slao u Nebešpalter u Švicarsku. I bio sam tamo pozvan u Davos na jednu opću jednu međunarodnu izložbu kao predstavnik Hrvatske. I ja sam tamo došao sam iz rata, dakle, iz rata. I dođem ja tamo i oni su znali da se to je bio jedini rat tada u Europi. I oni su to znali i oni su mene pitali, pa kako vi radite te karikature, a tam je ratno stanje, a onda kad su me vidjeli, ja sam tam sjedil onak, pitao me, jeste li vi možda tužni klaun? A ja sam rekao, da, ja jesam tužni klaun, eto, onako otvoreno. I nekako mislim da to karikaturist nosi u sebi tu definiciju i dalje. Znate, ono, kad to, on to sve vidi, ako promišlja o tome zaista onako pošteno i iskreno, i onda nailaziš na zbilja na puno stvari da te to inervira, ali ono, znam da stavljate u osamu, jer jednostavno ne možeš u nekakvoj buci raditi kreativno. I onda ako više puta ti je zbilja glava ko prazni lonac, pa dok se ti posložiš, odeš negdje. Moja osama je šuma, ja sam čovjek iz šume, dakle, bio sam dijete iz šume, sad po stare dane sam čovjek iz šume. To mi je nekako ono mjesto gdje se mogu opuštat. I onda jednostavno moraš, da bi to sve skupo posložio, moraš imati svoj mir. Iako smo mi u društvu karikaturista prijašnjih godina, tamo dok sam prije 30-40 godina, smo bili zaista društvo koje je bilo vrlo, vrlo zabavno i svi su voljeli biti s nama jer imali smo 5-6 baš onih ljudi zabavljača, ne samo crtača nego i zabavljača koji su verbalno znali podići atmosferu, tako da je ono bilo ludnica, mislim, plus planinari, plus karikaturisti, dakle to je bilo jedno društvo koje je bilo sa 20-ak negdje. Mi smo bili u tim našim srednjim godinama, da kažem, baš ono vrlo smiješni, eto.

0: Gdje je granica između smiješnog i neukusnog? Ili politička korektnost, tako zvana, ograničila humor? Ili smo jednostavno postali još manje duhoviti nego što smo prije bili?
1: Ja zbilja puno promišljam o tome. Malo uspoređujem i te svoje karikature iz doba rata i sada. I onda gledam šta sam ja sve tada smio reći, a danas se to smatra da je to govor mržnje. Dakle, ono se ja tome jako nasmijem, da je to nevjerojatno. Ono vrlo teško doba kad se ratovalo, kad se nije bilo sigurno kako će to sve završiti. Ja sam svašta crtao i objavljivao u dnevnom listu, dakle ne bilo gdje, nego na zadnjoj stranici dnevnog lista, i to je izašlo. To je izašlo i to je bilo, i to se izrezivalo i danas to, recimo, da napravim, bi rekli da sam zlonamjeran, da je govor mržnje, da je ono, to, mislim, čudna su to vremena, to se najedanput se nametne nekakvi drugi kriteriji koji u težnim vremenima uopće nisu postojali, znači ono.
0: Ali pitanje je onda gdje je ta crta, imate li je vi u sebi?
1: Pa ja sam nekako došao do spoznaje da treba zbilja slušati svoj tihi glas savjesti. Dakle, to je moj odgovor na to pitanje. Znači, jednostavno se lepo primiriš i pitaš sebe, dobro, jel sam ja pretjerao, jel to, i ona ti tvoja tiha savjest veli, evo, jesi, nisi. Dakle, samo trebaš prvo tu svoju tihu savjest nekako otkriti i naći se s njom, da ti ona da savjet. Evo, to je. A sloboda sama po sebi ne može biti bezgranična, jer ako sam ja slobodan da radim šta hoću i napadam nekog drugog, onda taj drugi isto ima pravo isto kontra aktivnosti raditi, i onda ovaj jedna strana uzme toljagu i truče drugoga, i onda drugi uzme toljagu i vraća, i dolazimo do toga do čega smo došli. Postoji jedan kršćanski izraz, slobodan od grijeha. Ne sloboda da mogu mlatiti po drugima, nego slobodan od grijeha. Evo, to je definicija.
0: Puntarići, mali buntovnici, baka je govorila budete zaprli, nisu vas zaprli. Ali Felix je pokazao kako su ljudi u stvari osjetljivi vrlo često na nepravdu, na nešto što im se servira kao istina, a znaju da nije, na glupost.
1: Da, to je pitanje isto koje i mene muči kao autora. Dakle, ja se više puta znam razjarit, razljutit, ali ona dolazim do zaključka da karikaturist, odnosno humorist, ja sebe smatram humoristom. Ja volim jednu dozu poezije staviti u karikaturu. Dakle, nisam onaj satiričar, onaj kruti koji udara isključivo, nego hoću to staviti u humor. A da bi vi bili duhoviti, da bi bili humoristični, onda se ne smijete žestiti. Dakle, to sam shvatio da...
0: Hladne glave.
1: Da, ako se ja žestim i na tu nepravdu koju vidim i koju svi drugi vide, ako se ja kao autor žestim, ja neću moći to komentirati. I onda ja to moram negdje sfuflat nešto da to bude nekakav detalj koji odvuče to koji relativizira čitavu stvar. Znači, relativizacija je tu dobar alat da se to sve skupa nekako razvodni i da to postane smiješno. I to je onda ljudima, meni mislim, najdraže su ovako komentare koje čujem da, evo, recimo, situacijama koje su ozbiljne. Jedan moj prijatelj koji je bio u bolnici nakon operacije, imao je tešku depresiju jer i nije uspjela operacija, i bio je baš ono na rubu da nije znao šta bi sa sobom. Ja sam mu došao u posjet i poklonio sam mu nekoliko svojih knjiga karikatura. On mi je nakon mjeseci nešto, kad je došao doma, rekao, evo, ti si me izvukao s onim svojim knjigama, jer ja sam iz onih svojih mračnih misli jednostavno se počeo smijati, i svi su gledali zašto se ovaj smije u toj sobi gdje su svi stenjali i kakve će to je u bolnici, znate. Tako da teško je to se s tim nositi, ali nekako humor je u stvari... raspršuje te tmine i nekako samo nije ga lako naći, nekako kad su, ako su baš ta teška vremena, onda se trebaš dosta tu potruditi da ti to dođe, ta muza da jednostavno to nekako prikažeš na jedan drugi način. Meni je dosta inspiracija kad idem među ljude, onda vidim recimo među običnim ljudima koji nisu opterećeni možda time, onda na primjer dođeš na plac, na dolac, onda tamo hodaš, načuliš uši, karikaturist ima te radare, uši kao radare, onda čuje ono što možda drugi ne čuju, što je nebitno, ali je izuzetno bitno za dobar humor. Onda taj recimo nekakav narodni humor koji je sigurno prisutan na placu, tamo zašto su ti trešnje po 10 eura? Pa zato veli, jesu tu troškovi velike, onda se ih jedi sam. Dakle, to je mali dijalog između potrošača i ovoga
0: prodavača.
1: Tako da, tu negdje među tim malim ljudima čovjek negdje nađe nekako zrnce da može iz tih teških situacija pronaći ideju za dobru karikaturu.
0: Jeste li se pokajali? Nije bilo lako živjeti od karikature.
1: Prvo su mi roditelji rekli, joj, pa kaj to radiš, veli, pa ti si završio ozbiljan fakultet, pa ti si inženjer, pa kam si to išao sad se s tim? A baka mi je rekla, baka mi je, znači, pa krišiš te bedake. Znači, to je recimo definicija i ja imam namjer napraviti jednu izložbu pod nazivom pa krišeš te bedake. Dakle, ja sam se čak skrivao od svoje bake kad je ona došla u sobu. Ja sam onako ruku stavio da misli da ja učim, a ne da crtam ove face. Znači, uzimaš nešto što uopće se ne zna otkud sad ti u tome. Ja osobno se nisam. Ja sam imao taj jedan naboj, ja sam znao da ja sam otišao sa dobre plaće, recimo, nekako u privredi, u firmi, u to doba je inženjer bio ono, mi smo bili struka broj jedan, strojarski inženjer, kad sam ja počeo raditi, to je bilo, znači, mi smo mogli ići u ove afričke zemlje, naftovodi, na Bliski istok, javiš se i ideš na teren, tamo si šef gradilišta i za velike novce, kako bi se reklo tada. Međutim, ja jednostavno nisam to, ja sam se počeo, dakle, crtati sin tam, čak i kad su došli ova politička previranja, onda mi je netko ponudio da bi ja mogao ući u politiku, onda sam rekao, šta ću ja tamo, ja na tim vašim dugačkim sjednicama ja ću crtat neke face, ja ću si uzeti svoj papir i ja ću crtat svoje karikature.
0: Ja ću i dalje biti Felix.
1: Da. Tako da sam i to odbio. Znači, međutim, eto, karikatura je bila jača od svega. Ona, jednostavno, ja sam i u međuvremenu radio i u Krašu 8 godina u promociji novih proizvoda. I ja sam tam primljen preko karikature. Nisu znali kakva je bila stručna sprema, pa su napisali samo visoka stručna sprema. Jedno sam se ja javio kao strojarski inženjer. I sad ono tamo razna pitanja, kreativna, jel? Ja sam to sve napisao, odradio i onda sam na kraju rekao članu komisije, ja imam tu par ovih teka svojih albuma gdje ja lijepim svoje objavljene karikature, pa evo, ako imate malo vremena, to pogledate. I onda on to listao, koliko veli ima toga, ja rekao, pa jedan 2-3 tisuće toga bilo već tada. I on veli, dobro, javit će vam rezultate i oni su mi javili za par tjedana da sam ja primljen, eto. Na to mjesto koje je baš bilo mjesto kreativca. I onda negdje tako za godinu dana smo mi razgovarali i ja sam njemu rekao kako sam ja dobro napisao taj ispit. Prije, on veli, ne, to nije imalo veze s vašim ispitom, nego s onim karikaturama koje ste vi nama pokazali. A ja rekao, zašto? Pa veli, mi smo imali jedan ovako logičan pristup. Dakle, čovjek koji ima 3000 karikatura objavljenih ima 3000 ideja. Recimo da je samo 10% upotrebljivo, samo 10%, to je 300, a čovjeka sa 300 ideja ne možeš naći tek tako. Ja sam se u stvari jako ugodno iznenadio na takav način razmišljanja, tako da sam došao u Kraš preko karikature na mjesto koje nije imalo veze s karikaturom, ali imalo sa idejom. Ideja kao početak svega.
0: Budućnost karikature, imamo umjetnu inteligenciju, sve se može iskreirati, nešto bude smiješno, nešto ne bude smiješno, ali znamo da iza toga stoji umjetna inteligencija. Je li to ugrozilo karikaturiste?
1: Pa, ja ne znam točno, ja mislim da je. Budući sam ja staromodni, srednjovjekovni, ja kažem da sam srednjovjekovni karikaturista, zato jer sam rođen polovinom prošlog vijeka i počeo sam crtati sa perom koje se umakalo u tuš i gdje sam imao samo bijeli papir i pisalo neko, jel? Nikakvu informatičku bazu da bi se mogao s nečim poslužiti, samo iz glave, dakle glavu, papir bijeli i olovku i tu se kreće od ničega. Dakle, onda to i takva kreativnost danas mislim da je rijetkost, da danas svi imaju neka pomagala, ja još uvijek nemam, mislim, ja sam još uvijek taj koji crta ručno, koji crta na koljenima ako se nađem negdje na klupi. Znači, ta kreativnost mislim da je u krizi, mislim da je to u krizi. Što se tiče te umjetne inteligencije, to uopće nije inteligencija, ja imam dosta karikatura na tu temu, to je nešto sasvim drugo, inteligencija je, to je svojstveno samo čovjeku. Ona može samo to narušiti. Karikatura ima problema sa tiskovinom, dakle kako su tiskovine sve su ovaj, da kažem, u manjim tiražama, ali na nekim online izdanjima, znači na tim portalima, svemu tome opet karikatura kao način komunicirana ostaje. Znači ostaje tamo na nekoj slici na ekranu, ali neuništiva je ona u stvari. A još jedna stvar je tu dosta ovaj, meni problematična, što današnja publika mlađi, ja više na primjer nisam siguran kao karikaturist iz prošlog vijeka da oni mogu razumjeti sve te simbole koje smo mi kao mladi karikaturisti usvajali, a to su simboli iz klasične kulture, iz grčko-rimski stil karikature, ja kažem. Znači, primjer čisto, evo, nekakav Sizif koji gura kamen, to smo mi upotrebljavali kao nekakav sustav da nešto ono na tome nadodamo, i onda je sad pitanje danas, da li baš svi znaju da taj koji gura kamen, da li je to neka budala ili je to baš taj filozofski pristup neki. I ono što je za karikaturista, mislim, najgore je da je on, ako je nejasan, ako je nerazumljiv, budući da se radi o masovnoj komunikaciji, najgora stvar kad se može desiti da ti nešto nacrtaš i ti veliš, to je dobro, a to niko ne razumije. I onda si gotov.
0: I za kraj, što bi poručili danas Darwinu nakon 51 godine karikature?
1: Pa isto bi rekao, moj Darwine, niš od toga.
0: Srećko Puntarić rođen je u Zagrebu, gdje je završio i studij strojarstva. Nakon studija nekoliko godina radio je kao projektant, a onda otkrio da s karikaturom nema šale, ili sve ili ništa, i tako ih objavljio 1975. godine. 1986. je postao stalni suradnik brojnih dnevnih listova i časopisa, Isprava vjesnika, potom Večernjeg lista, u kojima je crtao karikature za kolumnu Felix, slikom kojim komentira aktualne domaće i svjetsko društvene političke i gospodarske teme. Surađivao je s evropskim humorističkim časopisima Nebelspalter iz Švicarske i Eulenspiegel iz Njemačke. Sudjelovao je na mnogim izložbama i festivalima karikature, radio je na crtanom filmu, a izdao je više od 30 knjiga karikature u zemlji i inozemstvu. Na svjetskim izložbama i festivalima karikatura osvojio je brojna priznanja, 2 Grand Prix-a, prve, druge i specijalne nagrade, i izlagao na brojnim samostalnim kolektivnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. U Zagrebu je 1994. osnovao galeriju za humor i karikaturu Felix Fun Factory. Član je
2: Hrvatske... Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskog radija.

0: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku na tu dužnost. Na čelnom mjestu bio je 24 godine. Odluku je, kaže, donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu. Ističe potrebu da se javnost usredotoči na najvažnije, potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama. U priopćenju dodaje:
1: smatram nužnim da institucije temeljito preispitaju i analiziraju poslovanje i djelovanje svih sastavnica sportskog sustava u interesu njegove vjerodostojnosti i budućnosti, počevši od najvećih saveza, neovisno o udjelu javnih sredstava u njihovim proračunima. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
0: USKOK je pak objavio da je blokirana imovina okrivljenika u istrazi korupcije u Hrvatskom skijaškom savezu. Vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Također, određene su i privremene mjere za osiguranje da se ne otuđe ili opterete nekretnine okrivljenika u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novac računa, poslovni udjeli i dionice vrijedni oko 2 milijuna eura. Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv saborske zastupnice i SDP-ove gradske vijećnice Barbare Antolić Vupore. USKOK je tereti za malverzacije s izdavanjem dozvole za obnovu kuće, iako nije ispunjavala uvjete. Uz Vuporu Antolić, sud je u istom predmetu potvrdio optužnicu protiv privremenog pročelnika Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo grada Varaždina Vlade Podbrežničkog, te stalne sudske vještakinje za graditeljstvo Jagode Bistrović. Rezultati nadzora provedenog nad Šibenskim općinskim sudom i tamošnjim državnim odvjetništvom nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu bit će poznati do kraja dana, rekao je premijer Plenković u uvodnom dijelu sjednice vlade. Nadzire se postupanje u slučaju iz 2023. godine, kada je protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo u Drnišu, podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. Istražni zatvor tada nije bio zatražen.
2: Ovime se otvorilo i pitanje izricanja zaštitnog nadzora po izvršenju kazne za najteža kaznena djela. To su sigurnosne mjere koje i danas postoje u Kaznenom zakonu, ali imaju ograničeno vremensko trajanje, to je najviše 3 godine. Mi ćemo nakon ovog slučaja u razgovorima koje smo vodili razmotriti mogućnost regulacije duljeg trajanja takvih zaštitnih mjera, njihovog sadržaja, pa i trenutka u konačnici njihovog izricanja. Jer nije isto da li se izriču pri donošenju kazne ili se izriču kad odsluženje kazne dođe svome kraju.
0: Vijesti. Američko ministarstvo pravosuđa podignulo je optužnicu protiv bivšega kubanskog predsjednika Raula Castra, u kojega se tereti za rušenje dvaju civilnih zrakoplova 1996. kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Donald Trump to naziva velikim danom, ali dodaje da jačanje napetosti neće biti jer se Kuba raspada. Iz Havane pak poručuju da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove. Vremenska prognoza. Poslije podne većinom sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura, navečer će se pojačati. Temperatura od 20 do 26, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Njemački slikar i grafičar, najvažniji predstavnik renesanse u njemačkom slikarstvu, Albrecht Dürer, rođen je 21. svibnja 1471. godine u Nürnbergu. Njegov otac bio je uspješan zlatar. Dürer je kao dječak pokazivao da je darovit slikar. Od 1486. do 1490. 4 godine naukovao je u umjetničkoj radionici, a nakon toga otputovao u Italiju gdje je proučavao talijanske majstore. Nakon povratka u Nürnberg otvara vlastitu radionicu. Slika oltarne slike i portrete, radi seriju drvoreza koji su detaljnije rezani od njemačkih drvoreza dotad i složenije su kompozicije, a radi i prve bakroreze. U to vrijeme nastaje poznata gravura Adam i Eva.
2: Godine 1505. Dürer po drugi put odlazi u Italiju, gdje će se zadržati 2 godine. Na tom putovanju doživljava stilski preobražaj. Umjesto na liniju, naglasak daje na slobodnije oblikovanje volumena pomoću svjetla. Godine 1507. vraća se u Nürnberg. U to je doba Dürer cijenjeni europski slikar. Posebno su glasovite i popularne njegove gravure, koje su često bile kopirane. Do 1511. slika Sveto Trojstvo, Uzašašće, Marino, Adama i Evu. A nakon toga nekoliko se godina posvećuje isključivo gravurama, koje su mu donosile više novca nego slike. Tada stvara svoje najbolje gravure, Vitez, Smrt i Vrag, 1513. A sljedeće godine nastaju Sveti Jeronim u svojoj redovničkoj sobi i Melankolija. Od 1512. do 1519. za cara Maksimilijana radio je alegorijske drvoreze u kojima je veličao vladara. Pred kraj života naslikao je svoje najbolje slike, portret Hieronimusa Holzschuera i 4 apostola. Bavio se i teorijom, te objavio 4 knjige o mjerenju i 4 knjige o ljudskim proporcijama. Albrecht Dürer umro je u Nürnbergu 6. travnja 1528. godine.
1: Američki zrakoplovac, istraživač i aktivist Charles Lindbergh, nakon što je preletio 5809 km, sletio je 21. svibnja 1927. godine na parišku zrakoplovnu luku La Bourget. Lindbergh je odmah po sletanju postao globalni junak. Bio je prvi čovjek koji je samostalno u neprekinutom letu preletio Atlantski ocean. Lindbergh je rođen 4. veljače 1902. godine u Detroitu. U pilotsku su školu upisao s 20 godina. Nakon toga se zaposlio kao pilot u američkoj pošti. Godine 1919. Raymond Ortego, njujorški hotelijer francuskog podrijetla, raspisao je nagradu od $25,000 koju će dati pilotu koji će u neprekinutom letu letjeti između Njujorka i Pariza.
2: Lindbergh je poletio s aerodroma Roosevelt Field 20. svibnja 1927. godine u 7 sati i 52 minute. Svoj je jednokrilni zrakoplov nazvao Spirit of St. Louis. Let je potrajao 33,5 sata. Za vrijeme leta Lindbergh je imao mnogo problema. Nekoliko sati nije vidio ništa jer je zapao u maglu. Imao je problema sa zaleđivanjem zbog niske temperature. U dijelu leta mogao se orijentirati samo po zvijezdama. Pariška zrakoplovna luka Le Bourget nije bila označena na Lindbergovoj karti, a znao je samo da je ona 10 kilometara sjeveroistočno od grada. Lindberga je na Le Bourget dočekalo oko 150 tisuća ljudi. Nakon slijetanja izvukli su ga iz zrakoplova i pola sata nosili na rukama. Nepoznati poštanski pilot postao je slavan i globalni junak. Lindbergh je svoju slavu koristio kako bi unaprijedio civilno zrakoplovstvo. Godine 1932. njegov je sin otet, kasnije i ubijen. Američki mediji to su nazvali zločinom stoljeća. Oštro se protivio ulasku Sjedinjenih Američkih Država u Drugi svjetski rat i postao je vođa organizacije Najprije Amerika. Tvrdio je da bi Sjedinjene Države porazile Hitlera, ali bi time ostavile Europu na milost Sovjetskog saveza. Tvrdio je i da nitko ne može opravdati nacističke progone Židova u Njemačkoj, ali je i davao antisemitske izjave, a osobno je vjerovao u superiornost nordijske rase. Nakon ulaska Sjedinjenih Država u Drugi svjetski rat, kao pilot borio se na pacifičkom bojištu. Charles Lindbergh umro je 26. kolovoza 1974. godine u Kipahulu na Havajima.
1: Povijest modernog nogometa započinje 1863. godine, kada je u Londonu osnovan nogometni savez. Tada su objavljena i pravila igre. Najstariji nogometni klub, koji danas ne postoji, osnovan je 1855. godine, a bio je to Sheffield Football Club. Jedan od najvažnijih datuma u povijesti nogometa je 21. svibnja 1904. godine, kada je u Parizu osnovana FIFA, Međunarodna federacija nogometnih asocijacija. Širenje nogometa i njegova sve veća popularnost doveli su do potrebe osnivanja svjetske organizacije koja bi koordinirala razvoj nogometa i ujednačavala njegova pravila.
2: FIFA su osnovale nacionalne nogometne organizacije Belgije, Danske, Francuske, Švedske, Švicarske, a kao predstavnik Španjolske i kao osnivač FIFA zabilježen je i madridski nogometni klub, danas poznat kao Real Madrid. Za njezinog je prvog predsjednika izabran francuski novinar Robert Guérin. Osnivanje FIFA doprinijelo je daljem razvoju i širenju nogometa. Godine 1908. na olimpijskim igrama u Londonu organiziran je i službeni nogometni turnir. Godine 1930. na poticaj predsjednika FIFA Gilles Rimea organizirano je prvo svjetsko prvenstvo u nogometu u Urugvaju, koji je u to doba imao izvanrednu nogometnu reprezentaciju i koji je slavio 100. obljetnicu neovisnosti. Svjetska prvenstva dodatno su doprinijela širenju popularizacije nogometa, a vremenom su organizirana i kontinentalna prvenstva kao i kontinentalna klubska natjecanja. Sjedište FIFA je u Cirihu, a 2014. godine u nju je učlanjeno 209 nacionalnih nogometnih saveza. Golemu globalnu popularnost nogometa potvrđuje i činjenica da je svjetsko nogometno prvenstvo drugi najpopularniji sportski događaj na svijetu, odmah iza ljetnih olimpijskih igara.
1: Indijski političar iz najmoćnije indijske političke obitelji, Rajiv Ratna Gandhi, ubijen je 21. svibnja 1991. godine u Shripper Umbuduru, u indijskoj saveznoj državi Tamil Nadu. Rajiv Gandhi rođen je u Bombaju, današnjem Mumbaiju, 20. kolovoza 1944. godine, u tadašnjoj Britanskoj Indiji. Njegov djed po majci bio je Jawaharlal Nehru, uz Mahatmu Gandija najvažniji političar iz razdoblja indijske borbe za nezavisnost, a nakon osamostaljenja dugogodišnji predsjednik vlade i državnik. Njegova majka bila je indijska premijerka Indira Gandhi, školovao se u Velikoj Britaniji, a po povratku u Indiju 1966. postao je pilot nacionalne zrakoplovne kompanije.
2: Rajiv Gandhi ulazi u politiku i 1981. izabran je u donji dom indijskog parlamenta. Gandhi napreduje u političkoj hijerarhiji. Njegovu majku Indiru ubili su na dužnosti premijerke njeni tjelohranitelji Sikhi 31. listopada 1984. godine u znak odmazde za operaciju Plava zvijezda, koju je ona pokrenula kako bi suzbila pobunu Sika, a za vrijeme koje je vojska napala i Zlatni hram, najsvetije mjesto Sika. Istoga dana poslije podne Rajiv Gandhi imenovan je za premijera. Gotovo trenutačno Gandhi se suočio sa snažnim prosvjedima usmjerenim protiv Sika, u kojima je poginulo i ubijeno više tisuća ljudi. Gandhi preuzima i čelništvo u Kongresnoj stranci, a na parlamentarnim izborima u prosincu 1984. ostvaruje najuvjerljiviju pobjedu u povijesti Indije, osvojivši 411 od 542 mjesta u parlamentu. Njegov je premijerski mandat obilježen brojnim skandalima. Istjecanje otrovne kemikalije iz tvornice u Bhopalu izazvalo je katastrofu u kojoj je od trovanja umrlo oko 4000 ljudi. Snažno je umiješao Indiju u građanski rat u Šri Lanki, što je dovelo do otvorenog sukoba indijskih mirovnih trupa s tamilskim tigrovima. Njegova je vlada bila umiješana i u korupcijski skandal s nabavkom vojne opreme od švedske tvrtke Bofors 1989. godine, što je nanijelo golemu štetu njegovoj stranci, zbog koje uvjerljivo gubi na parlamentarnim izborima iste godine. Nakon poraza, ostaje na čelu Kongresne stranke. Ubijen je u izbornoj kampanji, a ubio ga je 21. svibnja 1991. godine pripadnik tamilskih tigrova. Njegovom smrću nije završila indijska politička dinastija Nehru-Gandhi. Njegova supruga, Sonia Gandhi, inače Talijanka, postala je predsjednica Kongresne stranke i pobijedila je na parlamentarnim izborima 2004. i 2009. godine, a kao ne-Indijka odbila je preuzeti dužnost premijerke.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Ivan Kujundžić, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: hrvatski.
1: Moram level upat weapon.
2: To! Vino sam!
1: I sad ćeš se diskonektat. Daj se joinaj opet.
2: Livam za sada.
3: Dragi slušatelji, jeste li razumjeli ovaj dijalog? Možda ste nešto slično čuli i u svojoj obitelji iz dječje sobe pa se zapitali što mi je to dijete snašlo. Kao da je hrvatski, a opet teško je razaznati značenje. O čemu je riječ?
4: To level up. Weapon. To win. To disconnect. To join. To leave.
3: Tako je. U emisiji često govorimo o utjecaju engleskog jezika na hrvatski, pri čemu najčešće mislimo na jezik struke u koji se proguraju engleski stručni nazivi. Ovo je bio žanrovski jezik, jezik igrača računalnih igara čije je sučelje najčešće na engleskome. U žaru borbe u hrvatskom se dijalogu upotrebljavaju izrazi kako su navedeni u sučelju, oblikovani hrvatskom gramatikom. Čak i kad se odnose na ono za što u hrvatskome imamo svakodnevne, posve jasne izraze, na primjer unaprijediti ili poboljšati, oružje, pobijediti, isključiti, pridružiti se, napustiti. Umjesto pridruži se ili još jednostavnije dođi, čuli smo...
2: Daj se join, aj!
3: Umjesto odlazim, čuli smo...
1: Livam!
3: A umjesto pobjedio sam...
2: Vino sam!
3: Nije neobično da pojedina subkultura sastavi svoj jezik ili da postojeći jezik prilagodi svojim potrebama, čak i s namjerom da ga oni koji joj ne pripadaju ne razumiju. Podsjetimo se i što smo saznali u hrvatskoj enciklopediji kad smo govorili o novotvorenicama. Njima se osvježava komunikacija, čini zanimljivijom, duhovitijom i originalnijom. Ima ih u književnim dijelima, ali najviše se upotrebljavaju u zatvorenim krugovima specijalnih jezika, na primjer među znanstvenicima, liječnicima, zatvorenicima. Slično može vrijediti i za našu današnju temu i ne treba se tomu čuditi. Samo je poželjno da se ne zaboravi kad se kojim jezikom koristimo. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

masnoću. Poneki prolaznik samo se ponekad pojavi, skrene i ode u mrak. Posljednja svjetla se lagano gase i nemirne duše su zaspale, grad tiho tone u sanu.

Norijada. Danas je onaj dan kada generacija mladih koja završava srednju školu svoje veselje izljeva na gradske ulice. Danas je Norijada. Ako mislite da je to strašno i da će svijet propasti uz ovakvu mladost, podsjećamo vas da je slična misao zapisana još u egipatskim hijeroglifima prije 4000 godina. Da ni starim Zagrepčanima s mladošću nije bilo lako, svjedoče zapisi i odluke gradske uprave. Tako je primjerice stajalo, nijednom đaku ne može se izdati školska svjedodžba dok ne pokaže pismo stanodavca o potpunom namirenju svih obaveza. Da je bilo problema i u svakodnevnom životu, potvrđuje naredba prema kojoj se mladeži zabranjuje pohađanje kazališta i javnih plesova bez pratnje roditelja, kao i svaki ulazak u kavane i sumnjive kuće. Dodaje se i da mladež treba poticati na čudoređe i kult vjerozakona, a budući da se opazilo da školska disciplina i ponašanje đaka nisu onakvi kakve domovina i vladar zahtijevaju, veličanstvo je naložilo da se mladeži utuvi u glavu da oni koji u čudorednosti ponašanja ili u religiji zadobiju zločesti red, ne mogu se nadati nikakvoj javnoj službi. Želja je veličanstva da se u javnu službu prime samo takvi koji se školskom svjedodžbom iskažu kao ljudi dobrog ponašanja i religiozni. Ni đacima, međutim, nije bilo lako, osobito onima u obrtničkim školama. Dok ih je država poticala da idu na nastavu, obrtnici kod kojih su radili, a često i sami roditelji, to su im onemogućavali. Nerijetko bi ih radi otpustili s posla nego poslali u školu. Za kraj, podsjetimo da je školska godina nekada počinjala na Sve svete, 1. studenoga. Nastava je trajala i tijekom ljetnih mjeseci u srpnju i kolovozu, a veliki su školski praznici počinjali 15. rujna i završavali krajem listopada. To se promijenilo reformom školstva 1786. godine, kada je uveden novi školski kalendar, prema kojem školska godina počinje 1. rujna, a praznici su, kao i danas, tijekom srpnja i kolovoza. Jedino se mladost nije promijenila. I dalje su jednako veseli i razigrani. Poželimo im sreću u svijetu odraslih. Sreće bi im, čini se, moglo zatrebati. Sve dobro zagrebačkim maturantima u današnjem su zagrebačkom vremeplovu zaželjeli Miroslav Šašić i Antonio Rašpolić.

0: Zlatko Mateša povlači se s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Odlazi nakon 24 godine u jeku afere u Skijaškom savezu. Kaže da je odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. S odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koja je Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, poručio je Mateša. Njegova ostavka komentirala se u Saboru. Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić.
1: Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter Majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka. Nama je ovo nedovoljno. Želimo da se svaki euro istraži. Želimo da robijaju oni koji su krali. Od države, od naroda, od naših talentiranih sportaša.
2: Ova ostavka je samo potvrda da jučerašnja sjednica odbora je zapravo bila samo šarada s ciljem kontrole štete i razvodnjavanja priče. I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti.
0: USKOK je pak objavio da je blokirana imovina okrivljenika u istrazi korupcije u Hrvatskom skijaškom savezu. Vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Također, određene su i privremene mjere za osiguranje da se ne otuđe ili opterete nekretnine okrivljenika u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novac računa, poslovni udjeli i dionice vrijedni oko 2 milijuna eura. Stopa inflacije u Hrvatskoj ove će godine biti 4,6%, a rast BDP-a iznosit će 2,7%, predviđa Europska komisija u proljetnoj prognozi. Gospodarstvo će usporiti u cijeloj eurozoni i Europskoj uniji zbog rata u Iranu. Povjerenik Komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
0: Proljetne ekonomske prognoze Europske komisije komentirao je premijer Andrej Plenković. O rastu hrvatskog gospodarstva za 2,7% kaže.
4: Važno je napomenuti da je procjena ovoga rasta od strane komisije čak nešto i viša nego što je procjena vlade. I dalje ćemo se približavati prosjeku razvijenosti Europske unije uz snažniju dinamiku nego većina drugih država članica.
0: Premijer dodaje da vlada priprema i novi paket mjera protiv inflacije koji će predvidjeti konkretne odgovore i poteze za zaštitu standarda građana i stabilnosti tržišta. Paket će biti usmjeren na više sektora. Vijesti. Latvijske oružane snage i NATO-vi zrakoplovi traže bespilotnu letjelicu koja je ušla u latvijski zračni prostor. Vlasti su pozvale stanovnike na istoku zemlje, blizu granice s Rusijom i Bjelorusijom, da se sklone u zatvorene prostore. Baltičke zemlje sve češće prijavljuju ulaske dronova, a latvijska vlada dala je ostavku prošloga tjedna zbog načina na koji je rješavala te izgrede. Ponekad je riječ o ukrajinskim letjelicama koje Kijev lansira prema Moskvi, no ruske snage preusmjere ih elektroničkim ometanjem, kao što se prekjučer dogodilo u Estoniji. Vremenska prognoza. Poslije podne većinom sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura, navečer će se pojačati. Temperatura od 20 do 26, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
6: Dalmatinska kartolina.
7: Pišem pismo, tinta mi se prolila.
6: Ka i lip. tipa signorina. Naša srca uvijek dira dalmatinska kartolina.
7: Lijep vam pozdrav, dragi naši, i dobro nam došli u novo izdanje Dalmatinske katoline, na početku koje vam pozive na zajedničko druženje šalju autorice emisije Dejan Tunović i urednik programa Vladimir Bernardić. Prošlog je tjedna u Splitu u jednoj velovaroškoj konobi održana 19. po redu Smojina marenda. Povod je bio 103. rođendan legendarnog splitskog kroničara, satiričara, pisca i scenarista Miljenka Smoje, a tradicionalna marenda okuplja prijatelje i štovatelje njegova lika i djela, te sve ljubitelje dalmatinskog duha i spize, tijekom koje se dodjeljuje i posebna nagrada Miljenko Smoje zaslužnim dalmatincima i dalmatinkama koji su svojim djelima i radom obilježili suvremenu Dalmaciju. Do sada su nagrađeni Ivo Brešan, Davor Štambuk, Vladimir Beara, Mile Skračić, Arsen Dedić, Luko Paljetak, Đuđica Bjedov, Veljko Barbieri, Jagoda Bujić, Miro Bogdanović, Ivo Pervan, Tonko Marojević, Oliver Dragojević, Ante Svarčić, Stipe Božić, Tereza Kesovija, Miroslav Radman i Emilio Marin. Ove godine nagrada je otišla u ruke akademiku Nikoli Bašiću. Evo kako odabir ovogodišnjeg dobitnika nagrade objašnjava utemeljitelj i organizator ove tradicionalne fešte spize i duha, poznati splitski fotograf Boris Kragić.
8: Ovogodišnji laureat je čovjek koji je u svom životu napravio dosta kuća, zgrada, sve, ali kad sam došao u Zadar i pitao Japanku šta je dovelo u Zadar, da je došla vidi Torgulje. I onda sam shvatio veličinu gospodina Nikole. A onda kad sam vidio da kako je napravio ove spomene vatrogascima na Kornatima, koje je remek djelo, nisam mogao vjerovati da o suhozide je napravio to. A ja snimam cijeli život suhozide, stare kuće. Ja govorim sam sebi, ja govorim pa ovo je zaslužuje, jer cijeli svijet gleda, sve je napravljeno, nije ništa imitirano, originalno. To sam ja stavio u pravilima, dodao nagrada da to bude, da su sa svojim životom zadužili Dalmaciju prema svijetu. Tako svi moji dosadašnji dobitnici, svi 19, 18, ali ovaj 19, imaju svjetsku slavu. Arsen Dedić, Beara, Đurđica Bjedov, Tonko Marojević, Jagoda Bujić, Ante Svarčić, Stipe Božić, Tereza Kesovija, Štambuk, Davor Štambuk, karikaturista, još ima.
7: Brujeti, gregade, pašticade, pečeno i frigano su autohtone dalmatinske delicije, ali Smoji nije bilo ništa draže od srdele, tripica i tingula, kojeg je on zvao Grčan fest. O tome da se o njegovim legendarnim marendama više pričalo nego što je on uopće jeo, svjedoči nam njegov dugogodišnji prijatelj i susjed, već spomenuti organizator ove fešte, Boris Kragić.
8: Pa nisam ja baš puno radio, ali sam se družio. Ja sam s njime provodio one njegove seance u Belvija i u Adriane. Ali kad sam bio dite, još mi smo gledali ga. Došao, vidio bih Smoju, gledao bih ga kao Boga. Došao bih mamater su iz Pize, vidjela sam Smoju na peškari. Onda mi što druge, avala barba Smoje. Tako da se i već je on imao u Varošu tu famu da on piše da je veseljak i to sve. Kasnije sam ja počeo raditi u Slobodnu gdje je on radio, ali ja nisam radio u redakciju nego u tiskari kao reprofotograf i skenerist. I onda smo tu poslije sam išao u turističku fotografiju, napustio Slobodnu i tu sam se s njime naučio raditi dosta s njegovu stilu. Recimo, imao sam dosta tih reportaža i tu sam doznao i neke stvari. Recimo, niko ne zna još da je Smoje završio bogoslovnu gimnaziju. Da zna, kad smo bili kod fratra u Visu, kad je on počeo pričat, pa nije ni pop nijan tako priča o crkvi. A pitan ga ja, a bar vas Smoje, a šta je to? A koji pa sam bio, u bogosloviju sam završio gimnaziju. Ha, imam tih puno događaja. Sidimo ja on u Adriane i zove ovdje Šimu, konobara Šime, donese mi tri pice i donosi. I on stavlja, ja govorim, ja neću, ja ujutro ne ništa, to, i na vrata lepa. A on gurne pjat prema meni, ovo je sad tvoje, da ne vidi ona. A onda je lepa ušla, onda bi rekla, aj Kragiću moj, koliko ti možeš izvesti, ne možeš ni Smoje. A onda bi, on bi uvijek rekao, kad bi ga neko pita i rekao mu da puno ji, ma šta, kaj grdelinca ni zija, nema, kad tić.
7: A što zadarskom arhitektu i akademiku Nikoli Bašiću znači ovo priznanje?
9: Moram najprije reći da, hvala Bogu, nadobivao sam se različitih nagrada. Bile su to institucionalne nagrade, bilo strukovne, bilo državne i tako dalje. Međutim, ova nagrada je opet jedna društvena nagrada, ali dolazi iz jednog miljeja koji je neformalni, je zvan institucionalni. Znači, dolazi od ljubitelja, ljudi koji zaista vole i žele održati živom kulturu i veliko nasljeđe našeg zavičaja jednim imenom zvanim Dalmacija. Dalmacija je dakle ono što ja doživljavam kroz ovu nagradu. To je slava Dalmaciji, to je zapravo traganje za onim vrijednostima Dalmacije koje mi svjedočimo našim načinom života, našim govorom, našim humorom, našim ponekad i lijenim i fjakastim odgovorima na izazove svakodnevnice, ali to smo mi. I tu vrijednost želimo prepoznati i afirmirati kao ne samo našu lokalnu vrijednost, nego kao univerzalnu vrijednost. Miljenko Smoje je bio veliki majstor koji je znao to reći jezikom. I to jezikom, ne jezikom književnog standarda, nego upravo jezikom Dalmacije. Na taj način on je, rekao bih, raskinuo okove te neumitne standardizacije, unifikacije svega i rekao imamo pravo govoriti i ono što osjećamo i što mislimo reći našim jezikom na naš način. I pokazalo se da kad tako govoriš istinu, da te svi razumiju. Ne treba ti nikakav tumač. Zapravo, kad se sada referiram na to zašto sam danas ovdje i zašto sam jako počašćen, to je upravo to da je zapravo u tom mom arhitektonskom izričaju zapravo vidjela ono što nije standard graditeljski, građevinski ili arhitektonski, nego da ja pokušavam nekim drugčijim jezikom svjedočiti vrijednosti našeg podneblja i naše kulture kroz arhitekturu. I ja to zovem zapravo, to je moj jedna moja sintagma, ajmo tako reći, govorim o arhitekturi pripadnosti. Znači, arhitekturi koja pripada svom prostoru, svom mjestu, svom podneblju, svojim ljudima i svojoj kulturi. I ako se to u njoj vidi i čita, onda je za mene to uistinu ono što možemo, čemu zapravo moramo težiti, a to znači da moramo biti uvijek autentični, da moramo biti svoji. I evo, na kraju bih rekao da je zapravo to i ono što nam oporučuje Smoje, da je najveća vrijednost ustrajati i biti svoj i da je to najdragocjenija vrijednost koju možemo ostvariti svojim djelovanjem. I zato sam htio zahvaljujući se reći da evo svaka čast gospodinu Borisu Kragiću koji po te tri noge na kojima krčka 19 godina taj brudat stalno dodaje još malo drva da raspiri tu vatru. I evo, želimo da u tome uspije i u budućim godinama.
7: A na obilježavanju ove 19. po redu fešte od spize dalmatinskog duha neizbježno se promislilo i na sljedeću, jubilarnu 20.
8: A već se spremamo za jedan veliki bum. Biće velike stvari, veliki događanja, ali ne smije reći. Ali ćete doći i vidit ćete sve. Iznenadit ćete se.
7: I dok slušate prilog o ovoj tradicionalnoj fešti dalmatinske i smojine marende, sigurno se pitate, a što se našlo u teći na komoštrama starega komina? To nam je otkrio kuhar ovogodišnje marende, meštar od ribe i teče, Damir Karuza, Kalambera.
10: Uglavnom su ugori. I nisu svi čak sa visa, čak ih ima nešto sa Brača. Jer je tamo ljudi koji su donirali. Tako da, skuvano je dobro, zadovoljan sam. Vidio sam da neće biti puno svita radi vremena malo. Pa tako niti kap vode nisam stavio, sve bilo na temelci i na vinu. I to smo kvalitetno zalijemo, nismo još zalili. A nema to, kad je dobar brujet, onda će biti dobar i fažu. Jer sva i uva, svi točka, kako mi to rečemo, iz fažola, iz brujeta ide u fažol. I to začini, i to napravi svoje. To je delicija koja se i samo na Visu i nigdje drugdje. Ljudi su je puno misli prihvatili i kuvaju, ali svi kažu da je to viška delicija. Čak ne komiška, komižani čak to priskaču i ne toliko ni Vis koliko polja. Znači, prije su ljudi radili kao težaci, spisa je bila tanka, a kad staviš bilo šta u fažol, uvijek je dobro.
6: Dalmatinska Cartolina.

0: A kad smo se već dotakli ribe i mora, nastavljamo sličnom temom. U prošlotjednoj emisiji smo vam obećali nastavak razgovora s doktorom Jakovom Dulčićem, dobitnikom nagrade grada Splita za životno djelo, koji nas je uveo u jedan poseban svijet, onaj Jadranskog podmorja.
1: Poznajete li baš sve žive organizme? U moru.
2: To je teško. Zato imamo ključeve i radimo genetske analize da bismo potvrdili našu pretpostavku da se radi o nekoj određenoj vrsti, kada dobijemo neku vrstu koju nikad nismo vidjeli. Naravno, po nekakvom instinktu, ali i po nekim saznanjima, ipak iz prve ruke pogodimo po približno porodicu da bismo odredili točno vrstu, onda idemo na ključeve, pronađemo vrstu i onda još tražimo i genetski dokaz da se radi točno o toj vrsti.
1: Kojih bi se riba i organizama trebali bojati u Jadranu?
2: Kako ćemo kod riba?
1: Svi prvo kažu morski pas.
2: Ne, treba samo biti oprezan sa morskim psima, naravno, jer ljudi nikako da shvate da se mi nalazimo u okolišu u kojem oni žive i kojem su oni dominantni. Nažalost, oni, kada gledate crvenu listu ugroženih vrsta, ne samo za Jadran, nego i Mediteran i za cijeli svijet, na prvoj listi su vam sve ribe, uglavnom su ribe hrskavičnjače. To su vam ti morski psi, raže. Znači, broj hrskavičnjača strahovito od opada, poglavito ti morski psi, jer oni su ti predatori koji caruju u morskom ekosustavu. Jer ko smo mi da im se miješamo u život, jeli? Tako da, ta zabluda o morskim psima, mogu par anegdota ispričati, jeli? Po meni je veća vjerovatnoća da će vam pasti crijep sa krova i udriti vas po glavi, nego što će vas napad morski psi. Samo uvijek ističem da čovjek treba biti jako se pažljivo ponašati u moru, što recimo se posebno odnosi na podvodne ribolovce, koji kad idu u ribolov sa podvodnom puškom, onda lijepo to znaju ulov svoj opasati oko pasa, ne predaju to gore na svoj kajč ili na rumeni čamac, neko to drže oko svog pasa i onda su potencijalne žrtve napada, poglavito velikih, znači poput velike bijele psine, kao što je bio i zadnji slučaj kod stončice, kod visa. To je jedan upozorenje, znači ne mamiti na bilo koji način velike bijele psine. Inače, ima jedna anegdota, kad smo analizirali, odnosno sve te napade koji su bili kroz povijest, jel, uključujući i u bivšoj državi, sve skupa, došli smo do zaključka da niti jedan napad nije bio na nekog Hrvata. Tako da je to malo jedna anegdota, ali istina je da su svi napadi bili uglavnom na turiste. Treba raditi na tome, na prevenciji, znači da se ne ponašaju neprikladno i na plažama i u moru.
1: Što je s paukom? Obično kaže, joj, kad uloviš pauka, bolje ti ga je baci, jer kad se nabodeš, otrov...
2: Uglavnom
1: je li to, su to legende ili tu ima
2: to su priče, no ima, bolovi mogu biti neugodni, ali to je uglavnom u malom sudu špiric stoji. Najmanja vrsta pauka ima najjači uvod. Uglavnom je to u plićim dijelovima, plažama, gdje je sarbun, gdje nema puno plivača i kupača. Može se dogoditi takve situacije da se možete ubosti na pauka. Pa i na škarpinu se ribari 100 puta u bodu kad je vade iz lovine. Isto tako i kad se čovjek opeče na onim krakovima od meduze. Tu treba isto biti jako oprezan. Treba odmah potražiti pomoć liječnika, ali za sada nikad ništa se nije strašnijeg dogodilo.
1: Dakle, ubod pauka ne može paralizirati. Ribari, ovi stari, kad vidiš pauka, bacaj, bježi od pauka.
2: Zašto? Ako je veliki pauk, onaj lipi za brude, masti miš, samo treba ukloniti bodlju. Čemu ta strah i panika? I ježinci isto. Sve je to u granicama normale, vjerujte mi. Međutim, imamo organizme koje ako jedete, jeli, sad ću spomenuti ovu, kad smo se već navezali na te probleme u moru, znači neke organizme ne trebate jest, ne smijete jest. To su takozvane napuhače, međutim ja sam više volim koristiti termin četverozupke. Te napuhače, odnosno četverozupke, imamo dosta ih sada i one su dospjele iz ovog Crvenog mora. Dosta su agresivne. Međutim, problem je što njihovo meso je jako, jako otrovno. Tvrde stručnjaci, ja nisam tu stručnjak, ali kažu da je taj tetrodotoksin koji nastaje u samoj ribi. Taj otrov je izgleda i do preko 1000 puta jači od cijanida. Konzumacija te ribe je dozvoljena u azijskim zemljama. Međutim, samo isključivo specijaliziranim restoranima. To je ta takozvana riba fugu. Pa smo imali jednu avanturicu, bih rekao, kada je bio ulov te jedinke u Gružu, u Dubrovniku. I nekako kad sam dobio te slike, imao sam dojam da je ta jedinka spremna za serviranje u restoranu. Jer je bila na onom plati, kao da će sad konobar donijeti i ponuditi. I meni su se odmah kose digle, ja nazvao 112. Međutim, sva sreća nije tako bilo, jer došlo je do nesporazuma i među nama. Znači, čovjek koji je lovio, jedan stari gospodin, nešto je osjetio da to nije vrsta koju treba niti dirati i niti jesti, naravno. I onda je on, kad je ulovio, onda je sa komadom novine pokupio i trčao je do prvog mjesta gdje će je moći odložiti. Jel? I došao je do nekog restorana, oni su mu donili tu platu da on je odsloni. Jer se ne smije službeno, se ne smije dirati niti koža. I na svu sreću sve je to bilo u redu, sve dobro, reagirali smo u pravo vrijeme, jedinka je pohranjena u alkohol, opet, jeli?
1: Alkohol, ne sve, nagradele.
2: Ne nagradele, jer tad u to vrijeme kada je se pojavila uopće za cijeli Mediteran, došlo je do smrtnih slučajeva u zemljama poput Egipta, Libanona, Cipra, jer ljudi koji su, to je lijepa riba, to je kus mesa, jel, kad bi se reklo, jel? I onda su išli konzumirati i onda sam ja isto došao za njihove potrebe i objavio sam da to je stvarno tako, da je to moguće, jer ta riba krcata otrovom. I moramo ovdje opet reći, znači, konzumacija svih četverozupki tetraodontida je zabranjena u zemljama Europske unije. Mi smo već prije godinu dana ili dvije imali lokalne oklade na institutu, kad će se ta vrsta pojaviti. Onda jednog dana ja vidim tu ribu sva nasmijana, jeli, na reklami za akvarij koji je u Rovinju. I ja gledam šta ova riba. I odmah sam otišao do akvarija, gore nemamo je već duže vremena, pa ono, zašto držite tu reklamu, jel? I to je ta riba Pterois miles. A kad raširi, jeli, sve te peraje, izgleda poput paona. Tako da smo mi prvo vrijeme zvali riba paon. I Englezi još zovu lionfish, riba lav. I sad, kad je dospjela, zadnje nalazi su bili, i to su Talijani objavili, objavili su nalaz da je ta vrsta konačno u Jadranu. Što mene nimalo ne raduje, niti će ikoga od nas, ihtiologa, biologa, radovat. Jer moram kazati što je ta vrsta napravila na Karibima. Znači, pobjegla je iz akvarija. Zato je meni ta priča o akvariju u Rovinju odmah imala nekakve misli što ako se dogodi ovdje, jer već sam bio u oprezu. Tamo je pobjegla i u roku od 4 do 5 godina napravila je takav nered. Potomanila je gotovo 50 do 60% svih organizama u moru Kariba na dnu. I ta vatrenjača, kažem vam, znači, sada ima takvih problema. Toliko je ima, nema, a nema prirodnih gravežljivaca, tako da ne bih volio, uistinu ne bih volio da se to događa u Jadranu, jer brojne vrste će biti maknute, što bih rekao, jeli, iz hranidbenog lanca zbog strahovite brojnosti te vrste. Ova napuhača je došla do Tribunja, znači negdje ta granica bila tu zadnji nalaz i preko toga nije išla. Dokle će ova, ako dođe, ne bih volio da dođe, a ako i dođe, dokle će doći, stvarno u ovom trenutku ne znamo. No imamo neka iskustva. Spomenut ću dvije vrste. Jedna je autohtona, znači domicilna, o kojem svi pričaju, većina ribara i dan danas i koji se hvale lovinama, to je strijelka. To je ta vrsta koja je prije recimo 20 godina bila jako rijetka u Jadranu, ali je bila jadranska, ali se lovila samo u južnom dijelu. Međutim, ta vrsta je sada toliko brojna uzduž prvobitno naše obale, pa je sad počela i na talijanskoj strani se pojavljivati. To je eksplozija, to se zove eksplozija populacije. I prije godinu ili dvije na izlovu tradicionalne ribe u Tarskoj vali, koji se tradicionalno održava, jeli, gdje su uglavnom bili samo cipli. Imamo 5 vrsta cipala u Jadranu. i od toga su te tri najdominantnije u tim lovinama u Tarskoj vali, nigdje cipla. A ko je došao? Samo strijelka. To je eksplozija, to se zove eksplozija populacije. I prije godinu ili dvije na izlovu tradicionalne ribe u Tarskoj vali, koji se tradicionalno održava, jeli, gdje su uglavnom bili samo cipli, imamo pet vrsta cipala u Jadranu, i od toga su te tri najdominantnije u tim lovinama u Tarskoj vali, nigdje cipla. A ko je

0: srdela ona, a druga mi je inčun, onda mi je recimo tuna, i to lijepo na fetilkano, na gradere se napravili. Tako da mi je to udarna. Ima opet jednu anegdotu, kad sam bio s ribarima s okruga Gornjeg, i onda kad smo radili taj njihov okruški brudet, znači ako me slušaju, znači oni o kome ja govorim, kad smo radili taj brudet, nema koja riba nije bila u brudetu. Međutim, u brudetu je bio i krumpir, u brudetu je bila i hobotnica, i gledam njih, svi oni bodu krumpir, bodu hobotnicu, i kruh malo na žar i umaču u šug. Niko ribu, samo pocusla i malo te kosti, i uistinu je to tako. Znači, jadna riba je na velikoj vatri, koju naložite ogaj na plaži, znači sve ispustila u taj šug, jel? I onda krumpir je bio najslađi, jel? I hobotnica. Znači, ima ta anegdota, ali jedna od najslađih riba koju sam pojao isto na taj teren bila je trlja kamenjarka. Trlja kamenjarka je isto jedna od mojih aduta, recimo.
1: Kažu za trlju da mačka ne jede glavu.
0: E, ne znam.
1: Zašto je reč ovih cilu
0: pojede. Pogajto kamenjarku. Ova od koće barbatusica, mamunus barbatus.
1: Spomenuli ste ciple, pet vrsta. Mislim da su najcjenjeniji, dakle, i zlatari.
0: Cipar, tako je, cipar, zlatar. Cipar, zlatar, to je, ajmo kazati, u isti to kažu forte vrsta. Mm-hmm. Italijani su isto također ludi, to kad se radi, jer je izvoz, uglavnom taj cipar malo ostane na lokalnom tržištu, na ponudi, znači sve ide uglavnom u izvoz, jer Italijani su. Ja sam gledao ljude koji otvore cipla zlatca i onda ono sve utrobu, jeli, utrobu sirovu, to jedu sa kapom limuna. Znači, Istra je općenito opsjednuta sa ciplima.
1: Postoji i ovi putnici, ribari kažu putnici.
0: Odlazi, više boravi, on vrlo rijetko dospije u priobalne vode, on je ide u otvorene vode. Zato je taj putnik, on putuje, jel? Uh-huh. Ali taj zlata je uistinu number one i preporučam svima da probaju kad idu u Istru cipla zlatca, jer to je stvarno... Stvarno ima meso, ali nije moja to priba. Mene ipak vuče srdela i inčun na salatu, jako dobar, ako ne znam.
1: Crnej?
0: Crnej sam probao, ali imam problema s crnejem zato što, kažu, ima puno drača. To je istina, ali meso isto izvanredno.
1: Svaki bi vas ribolovac volio imati na svom brodu. Jeste li se vi ikad bavili ribolovom?
0: Jesam. Ja inače potičem po lozi, jeli, moje prezime starogradsko iz Rudine na kraj Starigrada na Hvaru, i moj nono, kojeg ja nisam, nažalost umro je kad sam imao 11 godina, ali ja se takvim profilima ljudi divim, jeli. To su ljudi koje su iz potrebe za radom, ali što je i bilo trudno vrijeme. Znači, oni su živjeli u tim nekim vremenima kad si morao uistinu i fizički raditi i pokrivati sve, i rat je bio, drugi svjetski i tako dalje. Ali taj moj nono je znao sve. Među inima je bio i u družini za migavicu. Znači, ja imam te nekakve, a to nisam, kad sam razmišljao o studiju, nisam ni znao da imam te roots, ili genetic roots, da nono ima to sve u malom prstu. I da je, recimo, isplovivši iz Žukove, znači to je bila njegova matična luka, samo pogledam u nebo, ja znao kako će vrijeme, jeli? A da ne govorim pošte za izlov i tako dalje. Tako da je, znači, bio migavičar jednim dijelom, a znao je sve. I bio je i postolar, i brico, i bačve je znao, i vino. Nema što se nije bavio, ali kad je to taj trud i način života koji je bio težak, jeli, natirao da to sve zna, ali kažem, evo, ja imam te veze genetske, i ja sam dosta radio, naročito upravo na potegači, kad sam istraživali mlađ riba, kad sam i počeo, jeli, prije tih larvica i toga, to se radi s jednom drugom planktonskom mrežom, onda sam prešao na mlađ, pa sam radio i sa tim potegačicama, i dosta sam bio u moru i povlačio, jednim dijelom sad osjećam posljedice toga, jer je usred siječnja ulaziti u more, usred Tarske vale, pa sam zaglibio u blatu, pa su me izvlačili, a to ima tih dogodoština jako puno. Znači, imam te, da sam baš, znam na udicu, jel, ali da sa štapom znam, to moram priznati, nisam taj tip ribolovca, niti sam podvodni ribolovac, ali oko ribe i sa ribom znam i manipulirati i čistiti mrežu i sve, tako da nisam baš iz neke porodice koja nema tih

0: AZSM kraj emisije vas vodimo u živo Gošće, malo mjesto Makarske rivijere koje je 17. svibnja proslavilo svoj dan i blagdan patrona zaštitnika Svetog Paškala. Iako je samo dan ranije cijelu rivijeru zahvatilo nevrijeme kako ne pamte ni najstariji, uz pljuskove, garbinadu i temperaturu od svega 14 stupnjeva, fešta je ipak uspjela kao jedna od najboljih do sada. Od procesije kroz cijelo mjesto, tradicionalne gastro ponude janjetine s ražnja, te koncerta Đulijana i Diktatora u večernjim satima na Živogoškoj rivi, nikoga nisu ostavili nezadovoljnima, čak ni samog patrona, koji je svoje malo mjesto počastio okretanjem vremena u zadnji čas. Naravno da je i vaša novinarka kao živogoška nevista uključila mikrofon i stala u red. Najprije za procesiju, a onda i za sve ostalo. A procesiju su svom pjesmom uveličali i pučki pjevači iz Kaštel Sučurca, čiji je član i Ivica Čelan.
1: Iz Kaštel Kambelovca, inače član crkvenih, odnosno pučki pjevača iz Kaštel Sučurca.
0: Danas ste sudjelovali u procesiji živogoškoj.
1: Pa je bila najbaš čast i zadovoljstvo jedno ovako lipo malo mjesto Kašta je Živogošće, koje je inače vjerojatno kroz povijest je možda imalo nekakvu tradiciju sakralnog pjevanja. Oni sad to nemaju i nama je baš bilo zadovoljstvo da ljudi čuju kako to zvuči na jedan način, jer mi u Kaštelima smo poznati, svako selo ima svoje napjeve, slične, ali različite. I lani smo bili ovdje i bilo nam je lipo i evo, ove godine smo se ponovno odazvali i ako Bog da, i u buduće da smo tu, jer nam, baš nam se sviđa tu kako to sve skupa izgleda, spontano je, malo misto i tako dalje, baš lipo.
0: Vi niste sasvim slučajno u Živogošću sa svojim pučkim pivačima, ili tako?
1: Pa može se reći da sam ja tu poludomaći, znači ja i supruga godinama i sa djecom, mi smo tu na ljetovanju svake godine, evo i ove godine smo, i ako Bog da dok bude zdravlja, nećemo preskočiti sigurno ni jednu godinu. Tako da eto, malo smo se tu domaćili, ove godine smo 27. godina za redom da smo tu. Kroz godinu dolazimo, stekli smo tu prijatelje za cijeli život.
0: Evo ja sam živogoška nevista i nekako stalno tako kroz neke moje reportaže provlačim to Živogoše i onda se ljudi pitaju zašto.
1: Pa slušajte, mene su puno puta, mene i suprugu, pitali domaći ljudi zašto. Eto vi kao živogoška nevista, ja mogu reći kao živogoški prijatelj, jedno lipo, malo živopisno misto, pravo dalmatinsko misto, gdje još vidim neke stvari koje sam u svom djetinjstvu gleda, znači nisu se izgubile, vidim djecu koja se igraju, vidim ljude koji su prijatelji, vidim mlade ljude koji rade, koji su vrijedni, koji učestvuju za dobrobit svog mista, to je izgubljeno, poprilično izgubljeno. I stvarno, gledajući te stvari, evo ja i supruga kažem, stvarno tu uživamo i mogu reći da je ovo moje selo.
0: Što ste danas pjevali u procesiji?
1: Pa recimo mi smo pjevali litanije kroz procesiju, neke sakralne crkvene pjesme. Znači hodajući kroz procesiju bilo je praktički red litanija, red molitve, red pjesama, imali smo 4 postaje, trajalo je nekakvih 50 minuta, ljudi su pjevali s nama. Kad hodate 50 minuta imate o čemu razmišljati i hodajući ovako kroz malo lipo misto nije puno ljudi bilo, ali možemo reći da je pola mista bilo. Sad zamislite da na Svetog Duju dođe pol Splita, koliko bi to ljudi bilo. Tako u postotku gledano to je jako velik broj ljudi. Kad smo došli u crku, cijeli obred i sve ostalo, znači osjeti se ta neka energija i mislim da su ljudi kroz nas doživjeli to na najljepši način.
0: A evo i Sveti Paškal nam je nakon onog jučer providja i lipo vrijeme.
1: Pa evo moram reći, jedan naš kolega, on je lani kad smo bili ovdje, on je nama najavio da odlazi u Život na vagi. Ante Radović, kad je otišao u Život na vagi, on je ušao u super finale, možda je uz pomoć Svetog Paškala, ali baš kaže da je postao zavitan njemu. A isto tako, jednu informaciju zanimljivo reka, on je toliko rijedak svedac, toliko se rijetko u Hrvatskoj mole ljudi Paškalu, on je rekao da je to jedan od najučinkovitijih. Zašto? Brzo dođete na red. Jer ako molite Svetog Antu, vjerojatno treba duga lista. Ali ako imate zagovor kod Svetog Paškala, vjerojatno brzo dođete na red. Evo, baš mi je danas rekao i to osjetio sam s nekim, najmo reći, ponosom da će biti zavitan Svetom Paškalu. Eto, vidite, znači kroz jednu ovakvu stvar, samo da jedan čovjek doživi to na ovaj način koji on doživi, a da je to već uspjeh.
0: Evo, ja znam i ljude, mještane koji su svoje svjetovno ime promijenili u Pascal.
1: Pa ime je zanimljivo. Znači, vjerojatno Pascale, vjerojatno je on bio Pascale, pošto je bio Španjolac. Paško je baš zanimljivo ime i u zadnje vrijeme vidim puno dice da, da dobijaju to ime. Treba vraćati ta naša lipa dalmatinska imena, svaka čast modi, ali mislim da ta autentičnost nama daje dignitet i prepoznajemo se po tome.
0: I vidimo se večeras na koncertu.
1: Pa je, naravno, u Živogošću su fešte poznate. Ja sam tu svake godine, tako da pratim šta se događa i budu jako dobre fešte, ljudi su veseli. Šta koncert odmiče dalje, ljudi su veseli, tako da energija je dobra, a poznavajući Giuliana neće sigurno biti loš.
0: Da, lan je bio Alen Nižetić, ove godine Giuliano Diktator, idemo na feštu.
1: Odmah, evo ga, znači iz ovih peta.
0: Nakon duhovne hrane, valjalo je stati u redi za onu tjelesnu, a zna se tko je ili što gurmanska tradicija ovakvih fešta. Kakva je janjetina?
2: Super, super.
0: A evo snima malo. Kako pripremiti janca za ražanj?
3: Treba imati janje. Prva i osnovna stvar, treba
0: imati janje.
3: Domaće janje, ražanj, drva. Znači 10 kila janje, treba vam 20 dekagrama soli. Znači 2%. 2% soli I to je to, ništa specijalno.
0: Prizivanje,
3: špagon. Špagon, vidjeli ste sad na videu ovome što ste snimali. Samo na 3 mjesta zaveza špagon i to je to.
0: Aha, i paprčak ono lipo.
3: Tako je, ovdje na sredini na slabinama stavlja se oba dva.
0: Aha.
3: Paprčka i to je to.
0: Koliko dugo se?
3: 3 sata.
0: 3 sata za dobro.
3: 3 sata da bi bilo ono baš ispečeno kako treba.
0: Aha, bravo.
3: Sve prije toga je ono siljenje.
0: Da. Da. Ajde, probat ćemo. Biće kao cukar, meni se čini.
3: A ja mislim da bi trebalo biti.
0: Tako slatka da ni mještani nisu imali zamjerke. Šta vam se čini, kakva će biti janjetina?
4: A janjetina će biti koji svake godine bude više nego odlična. To momci znaju, to je već ustaljeno, oni to rutinski peču i to ne može nikad faliti. Mlada janjetina, to su sve mladi ovi mali janjci, to nema u njemu 7-8 kila pečenoga, to je ono baš najljepše što može biti.
0: I onda još mlade kapulice.
4: I mlade kapulice, mlade salate, usto i zaliješ crni vin.
0: I nazdraviš svetom Paškalu.
4: I svetom Paškalu nazdraviš i prsuvo i zapivaš.
0: I zapivalo se. Navečer na koncertu Giuliana i Diktatora. Giuliano, kako je doći jedno malo dalmatinsko misto kao što je Živogošće?
5: Kako misliš malo?
0: Malo svit?
5: Malo svita, sad čeka da počne još malo sezona, bit će luda kuća. Voli ja doći ovdje, ove kraje meni je super. Ovdje sam još kao molaz dolazi, ja se zabavljati.
0: Baš u Živogošće?
5: Živogošće je mista okolo, tu, ovaj kraj cilj.
0: Večeras kako ćeš našu malo mišansku ekipu digli na noge?
5: Pa vidi da ekipa dobre volje, okupilo se svita, bit će nam super, plesat ćemo, pivat ćemo. Kako ću digli na noge? Koliko ovdje već su na nogama, neće da treba je disa.
0: Giuliano, želim te lipo vrijeme ovdje kod nas, našem malom mjestu.
5: Hvala i bit će. Hvala
0: i bit će. Da nam dođeš opet koji put.
5: Hoću, sigurno.
0: I tako, Giulianovim hitom do hita, do kasno u noć i do iduće godine, Živogošćani su proslavili svog patrona, svetog Paškala.
6: Dobar večer svima! Ja bih čestitat dan zaštitnika Sveti Paškal. Ljudi, želim vam dobru zabavu.
7: Hajmo!
6: Znači, Živogošće.
8: Dalmatinska kartolina.
0: I ovog tjedna kartolinu potpisuju autorice emisije Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić.
9: Jugoće kažu

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zbog slučaja Aleksić, ministar Habijan pokreće stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda.
0: Zlatko Mateša dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Europska komisija u proljetnoj prognozi upozorava na jačanje inflacije i usporavanje gospodarstava Unije.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena naoblaka, temperatura i do 29 stupnja.
2: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan, predstavljajući rezultate provedenog nadzora. Utvrđeno je da su sutkinje neopravdano dugo držale spis iz 2023. protiv Kristijana Aleksića, ubojice drniškog maturanta. Protiv Aleksića je tada podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen, a nije mu počelo ni suđenje. Najavljene su i zakonske izmjene, među ostalim uvođenje kazne doživotnog zatvora. Detalje donosi Ivana Šubarić.
3: Rezultate nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Temeljem tog nalaza utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno, dakle postoje prema nama, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez poduzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, dakle bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije ćemo, odnosno kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati pretraženim sudbenim vječan stegovni postupak. Dakle, kada govorimo o ove dvije sutkinje i govorimo o svojoj nadležnosti, a to je ono što mogu, pokrenuti sam stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
3: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
4: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Druga stvar, svaki koje dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
3: Ministar je najavio i zakonske izmjene na kojima će raditi radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, produljiti mjera nadzora nakon kaznenog djela, a sucima omogućiti cjelovit uvid u prijašnje slučajeve okrivljenika. Na pitanje o ostavci Habijan odgovara.
4: Moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti. S druge strane, ako govorimo o ostavci, ja ju čak gledam, to je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije, pa ako hoćete u bilo kojem pogledu, bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti.
3: Poručio je ministar pravosuđa.
2: A ostavku je dao predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. Na čelnome mjestu bio je 24 godine. Odluku je, kaže, donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu. Kako doznajemo, glavni tajnik odbora Siniša Krajač za sada ne planira slijediti Matešin primjer. Inače, Zagrebački županijski sud na prijedlog USKOK-a blokirao je imovinu svih okrivljenika u aferi Hrvatskog skijaškog saveza. Više u prilogu Aleksandre Funes.
5: U objašnjenju svoje ostavke Zlatko Mateša ističe potrebu da se javnost usredotoči na najvažnije, potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama, te u priopćenju još dodaje.
6: Smatram nužnim da institucije temeljito preispitaju i analiziraju poslovanje i djelovanje svih sastavnica sportskog sustava u interesu njegove vjerodostojnosti i budućnosti, počevši od najvećih saveza, neovisno o udjelu javnih sredstava u njihovim proračunima. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
5: Međutim, USKOK je objavio da je blokirana imovina okrivljenika u istrazi korupcije u Hrvatskom skijaškom savezu. Vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Također, određene su i privredne privremene mjere za osiguranje da se ne otuđe ili opterete nekretnine okrivljenika u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novac računa, poslovni udjeli i dionice vrijedni oko 2 milijuna eura. Još jučer na sjednici saborskog odbora za sport Mateša nije dao niti naslutiti da će nakon nepuna 24 sata biti bivši. Stoga su danas slijedili komentari. Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić.
7: Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka. Nama je ovo nedovoljno.
8: Ova ostavka je samo potvrda da jučerašnja sjednica odbora je zapravo bila samo šarada s ciljem kontrole štete i razvodnjavanja priče. I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica.
5: Prva reakcija ministra sporta Tončija Glavine.
9: Vidim te ostavke kao jedan i doprinos jednoj kompletnoj promjeni koja je očito i više nego jasno je potrebna. Ovo sada što slijedi je jedna velika promjena, praktički jedna prava reforma sustava sporta i mislim da je ona dobrodošla za sve sportašice i sportaše, a da će isto tako imati podršku hrvatske javnosti.
5: Nakon ostavke Marijana Kustića, koji je bio na čelu Nogometnog saveza, doznaje se da će vijeću HOA ostavke dati i čelnici ostalih loptaških saveza, košarkaškog, vaterpolskog, odbojkaškog i rukometnog, što je dovoljan razlog za smjenu starog i izbor novog vodstva HOA. Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač nije dao ostavku. Rekao nam je da na tome mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora. Još se ne zna u kojem će se roku održati, a na njoj će se birati novo vodstvo Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Europska komisija objavila je proljetnu prognozu za ovu godinu. Zbog globalne situacije predviđa ubrzavanje inflacije i usporavanje gospodarstava eurozone i cijele Europske unije. Što se tiče Hrvatske, očekuje se da će i ove godine imati jednu od najviših stopa inflacije u Uniji, 4,6%, no iduće bi se godine ona ipak trebala smanjiti. Istodobno, hrvatsko gospodarstvo nastavit će rasti brže od prosjeka eurozone i Europske unije, iako sporije nego dosad. Opširnije, Ivanka Jelinčić-Jurin.
10: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je veliki energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo, ubrzao inflaciju i negativno djelovao na ekonomiju, ističe povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis.
11: Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
10: Zato komisija predviđa da će u eurozoni rast BDP-a u ovoj godini biti tek 0,9%, a iduće 1,2%. Za Hrvatsku ove godine predviđa rast za 2,7%, te malo niži iduće godine. To pokazuje da je Hrvatska i dalje među gospodarstvima koja najbrže rastu u Europskoj uniji i eurozoni, poručuje premijer Andrej Plenković.
12: Da razumijemo gdje je Hrvatska u odnosu na prosjek Europske unije, komisija projicira rast u 26. na razini cijele Europske unije na 1,1%. Dakle, naš projicirani rast je puno veći nego što je to prosjek Europske unije.
10: Kad je riječ o stopi inflacije u Hrvatskoj, komisija očekuje da će ove godine iznositi 4,6%. Na nju će vlada odgovoriti već idući tjedan novim paketom mjera.
12: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
10: Visoka inflacija najveći je problem za građane, ali i za konkurentnost našeg gospodarstva. A vidjet ćemo kako će turizam izdržati visoke cijene, ističe bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac.
13: Nažalost, nikakvim administrativnim mjerama inflacija ne može suzbiti, da je ovo već peta godina inflacije i da jedino ozbiljne strukturne reforme, gdje smo više puta pozivali vladu na razgovor i pokušati ozbiljno zajednički rješavati određene strukturne probleme u društvu.
10: Dodaje da za usporavanje inflacije treba dulje razdoblje i kad bismo odmah počeli raditi na strukturnim promjenama, tek za 2 do 3 godine inflacija bi usporila na 2%.
2: Sabor je raspravljao o izmjenama zakona kojim se regulira prihvat i boravak tražitelja azila. Na oporbene zamjerke da Hrvatska reagira prema uputama Brisela, ministar Božinović uzvratio je da se sigurnost granica ne brani galamom, žicama i statusima na Facebooku, nego odgovornom politikom. Raspravu je pratio Milorad Čikanjić.
14: Broj traženih azila lani je pao za 44%, odobrenih azila bilo je 25 od ukupno 1236 podnesenih zahtjeva. Tu je statistiku braneći zakonske izmjene predočio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, odbacujući oporbene zamjerke.
15: Da se sigurnost granica ne brani galamom, floskulama, već uređenim sustavom i kontinuiranom odgovornom politikom, što je dokaz da se u tri mandata ove vlade nismo suočili s problemima migracija na koje nismo bili u stanju adekvatno odgovoriti.
16: Za ovakav nastup u kazalištu biste dobili pljesak. Da smo imali prostor stampedu ilegalnih migracija i nažalost niste vi nadošli, nego Europska unija promijenila ploču jer im gori pod prstima, pa su vam dali slobodu da možete djelovati.
14: Komentirao je Mostov Božo Petrov. Nerijetko svjedočimo potresnim slikama stradavanja migranata, napomenula je SDP-ova Sandra Krpan.
17: Vode li hrvatske institucije službenu evidenciju o smrtnim slučajevima migranata i nestalih osoba na granici?
15: Nažalost, ljudi stradavaju. Broj tih stradanja nije mali. Ove godine 22 osobe su poginule. Prošle godine 14, pretprošle 20, 23, 10, 22, 24, 21, 15 osoba. I uglavnom se radi o utapanjima, o prometnim nesrećama, o podhlađenosti.
14: Odgovorio je resorni ministar. Ovim se zakonom nastavlja usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s onim europskim donesenim u okviru pakta o migracijama i azilu, čija puna primjena kreće 12. lipnja ove godine. Svijet.
2: Sjedinjene Države podignule su optužnicu protiv bivšega kubanskog predsjednika Raula Castra. Tereti ga se za rušenje dvaju civilnih zrakoplova 1996. kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Trump ovo naziva velikim danom, ali dodaje da pojačavanja napetosti neće biti jer se Kuba raspada. Iz Havane pak poručuju da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove. Anabela Lajkauf.
18: Tri male cesne koje su tog 24. veljače 1996. s Floride poletjele prema Kubi, za pilote i posadu imale su članove antikastrovske organizacije Brothers to the Rescue. Dva su zrakoplova srušena, treći je uspio izbjeći tu sudbinu, a u to vrijeme Raul Castro bio je ministar obrane i izdao zapovjed za njihovo rušenje, zbog, kako tvrde Kubanci, narušavanja zračnog prostora te zemlje. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel poručio je da je ovo pokušaj opravdanja suludog američkog plana vojne agresije, no Donald Trump kaže:
19: Vidjet ćemo što će se dogoditi. Ta zemlja se raspada. Mi oslobađamo Kubu. Neće biti eskalacije. Mislim da zato nema potrebe.
18: Kubanci međutim ustraju na tome da je ono što se dogodilo prije 30 godina bio čin samoobrane, a zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cosio kaže da je to praksa Amerike iznositi optužbe kako bi opravdala agresiju protiv suverene države.
19: To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički ili moralni temelj i moraju se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
18: Vršitelj dužnosti američkog ministra pravosuđa Todd Blanche s konferencije za novinare na Floridi poručuje kako očekuje da će Raul Castro, kojemu su sad 94 godine, provesti ostatak života u američkom zatvoru. Na pitanje kako očekuje da će se to dogoditi, odgovara:
19: Izdan je nalog za njegovo uhićenje, tako da očekujemo da će se ili sam pojaviti ovdje ili će se to učiniti na neki drugi način.
18: Ipak Blanche je odbio slučaj Castro usporediti s onim predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, koji je uhićen u akciji američkih snaga i odveden u SAD gdje čeka suđenje.
2: Latvijske oružane snage i NATO-vi zrakoplovi traže bespilotnu letjelicu koja je ušla u latvijski zračni prostor. Vlasti su pozvale stanovnike na istoku zemlje blizu granice s Rusijom i Bjelorusijom da se sklone u zatvorene prostore. Baltičke zemlje sve češće prijavljuju ulaske dronova, a latvijska vlada dala je ostavku prošlog tjedna zbog načina na koji je rješavala te izgrede. Ponekad je riječ o ukrajinskim letjelicama koje Kijev lansira prema Moskvi, no ruske snage preusmjere ih elektroničkim ometanjem, kao što se prije dva dana dogodilo u Estoniji.
20: Aktivisti humanitarne flotile za pojas Gaze koji su bili pritvoreni u Izraelu pušteni su iz zatvora i do kraja dana bit će deportirani u Tursku. Uhićeni su u izraelskoj luci nakon što je tamošnja mornarica zaustavila njihove brodove u međunarodnim vodama. Postupanje policajaca prema njima pod vodstvom ministra Itamara Ben-Gvira izazvalo je međunarodno zgražanje i ukor premijera Netanjahua.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Dnevne novosti.
2: U Dubrovačkom akvatoriju i dalje traje potraga za roniocem koji je prije dva dana nestao blizu otoka Lokruma. Riječ je o 26-godišnjem instruktoru koji je bio na organiziranom ronjenju sa skupinom stranih državljana. Morsko dno danas je pretraženo specijaliziranim podvodnim dronovima, a u tijeku je pregled snimki, rekao je u izjavi medijima lučki kapetan Mato Kekez.
21: Ukoliko nam se ne pokaže to pozitivno, ronjec će još jedan put pretražiti teren. Obzirom na stanje mora, vjetar, površinski kurenat i donji kurenat, a ako danas nam rezultat bude negativan, morat ćemo proširiti područje potrage i dakle sa zrakoplovom i sa još plovnim sredstvima. Znači u tom smislu radit će se samo o površinskom traganju, a još tijekom dana ćemo vidjeti da li ima potrebe da još jedan put pretražimo teren i sa ronjecima.
2: U 78. godini umrla je američko-hrvatska spisateljica, esejistica i prevoditeljica Julijen Bušić.
20: Rođena je u Sjedinjenim Američkim Državama, a nakon završenog studija vjenčala se s hrvatskim emigrantom Zvonkom Bušićem. 1976. sudjelovala je u otmici američkog putničkog zrakoplova i postavljanju eksplozivne naprave u njujorškoj podzemnoj željeznici, tijekom čije demontaže poginuo policajac. Julijen i Zvonko Bušić osuđeni su na doživotni zatvor iz kojeg je ona puštena nakon 13 godina kada se vraća u Hrvatsku, gdje od 1990. godine radi u uredu hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Pokretala je akcije kako bi se na slobodu pustio i njezin suprug, što se dogodilo tek 2008. godine. Julijen Bušić 1993. objavila je autobiografski roman Ljubavnici i luđaci, u kojem je opisala brak i život sa Zvonkom Bušićem, a ostala su joj važnija djela roman Živa glava o borbi jedne Vukovarke za vlastiti život, te zbirka eseja, kratkih priča i kolumni Tvoja krv i moja.
2: Sport. I Sanja Žigar Frljuk.
22: Čuli ste već u dnevnim novostima da je Zlatko Mateša dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. A nogometaši Aston Ville osvajači su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu pobijedili njemački Freiburg s uvjerljivih 3-0. Petra Marčinko igra četvrtfinalni susret teniskog turnira u Rabatu protiv Španjolke Buzas Maneiro. Dobila je prvi set 6-3. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Katja Jurković izgubila je u drugom kolu. Natjecanje su završili Boran Berak te muška i ženska ekipa u katama. Na završnici Hrvatskog rukometnog kupa u obje konkurencije u Poreču danas su polufinalni susreti rukometašica. U 17 sati igraće Bjelovar i Podravka Vegeta, u 19.30 Sinj i Lokomotiva. U američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi u drugoj utakmici finala zapadne konferencije Oklahoma je svladala San Antonio 122-113 te izjednačila na 1-1 u seriji koja se igra na 4 pobjede. I za kraj čestitke hrvatskoj reprezentaciji koja je na europskom prvenstvu u obaranju i paraobaranju ruke u Budimpešti osvojila 9 medalja, pri čemu 6 zlata.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
23: Prema večeri očekuje se smanjenje na oblake na kopnu i većinom sunčano, osobito na Jadranu, a još poslije podne poneprije na kopnu, ponegdje pljusak, moguće i grmljavina. Vjetar i dalje umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na udare jak, a na Jadranu bura u jačanju. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, razmjerno vitrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak i to većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjesnimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito pod Novelebita s olujnim udarima. Najniža temperatura od 10 do 15, u gorju i niža, a ponegdje na Jadranu i do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali mjestimice i do 29. Idućih dana pretežno sunčano i postupno sve stabilnije i toplije. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar i bura na Jadranu u subotu će slabjeti. Temperatura u porastu. U početkom tjedna moguće i uz dnevnu vrućinu, a na moru ponegdje i uz tople noći.
1: Dnevne novosti.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
20: Zbog slučaja Aleksić, ministar Habijan pokreće stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda.
2: Zlatko Mateša dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
20: Europska komisija u proljetnoj prognozi upozorava na jačanje inflacije i usporavanje gospodarstava Unije.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka, temperatura i do 29 stupnjeva.
20: Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Marija Gerbic-Njavro.
1: Prvi program.
0: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Schmidt potvrdio kako je ostavka koju je podnio rezultat promijenjenih međunarodnih okolnosti. Prvi dan na novom prijelazu Gradiška, promet intenzivan, ali bez zadržavanja. Dodijeljeno 2000 stipendija studentima pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske. Toliko u najavi. Njemački političar Christian Schmidt izjavio je kako nije olako donio odluku o povlačenju iz dužnosti visokog predstavnika za BiH, otkrivši kako je to učinio da bi očuvao jedinstvo međunarodne zajednice u odnosu prema toj zemlji, prenosi danas Deutsche Welle. Schmidt je u intervju koje je danas objavio Deutsche Welle potvrdio kako je ostavka koju je podnio rezultat promijenjenih međunarodnih okolnosti, što se odražava i na odnose unutar Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH, tijela koje usmjerava rad visokog predstavnika, a uključuje najutjecajnije zapadne zemlje te Tursku. Rusija, koja zagovara potpuno zatvaranje UHR-a, iz tog se tijela sama isključila. Želimo nastaviti s Daytonom ili slijediti druge pristupe? Koja je uloga međunarodne zajednice? O tome postoje različita mišljenja. Moramo se moći osloniti na to da imamo konsenzus unutar međunarodne zajednice. Želim sačuvati taj konsenzus koliko god to paradoksalno zvučalo. Vjerujem da se on može sačuvati samo ako moramo poduzeti korak koji apsolutno nisam želio. Povući sebe iz pregovora, da tako kažem, i otvoriti put drugima, kazao je Schmidt. Njegova je poruka da posao u BiH nije završen i da se mora nastaviti, jer je na kocki odluka o tome hoće li ta zemlja nastaviti put ka europskim integracijama ili će prevladati sile koje potiču njen raspad. Kao nositelj tog drugog scenarija označuje Dodika, kazavši kako on svojim lobiranjem zapravo pokušava omogućiti secesiju, odnosno neovisnost Republike Srpske, ukidanje sudske presude protiv njega i Schmidtov odlazak. U to je uložio mnogo novca, kazao je Schmidt. Tko će biti njegov nasljednik na dužnosti visokog predstavnika još nije poznato, a o tome će upravni odbor PIK-a raspravljati na sjednici najavljenoj za 3. i 4. lipnja. Mogu samo reći da svatko tko dođe ovamo mora znati da je ovo balansiranje između nemoguće misije i malih koraka naprijed, poručio Schmidt svom nasljedniku. Voditelj carinske ispostave Bosanska Gradiška, Radovan Đurić, otkrio je za alternativnu televiziju detalje tijekom prvog dana rada novog graničnog prijelaza. Đurić je rekao da je taj granični prijelaz najfrekventniji u BiH i da predstavlja vrata BiH prema Europskoj uniji. Naglasio je da je promet bio intenzivan, ali da nije bilo zadržavanja. U posljednja 24 sata u BiH je ušlo 2800 osoba, 1400 vozila, izašlo je 3000 osoba i 1600 vozila. Zašto pričamo da je ovo najfrekventniji granični prijelaz? To ne kažem ja, nego govori činjenice na osnovu podataka iz naših službenih evidencija granične policije BiH. Preko starog graničnog prijelaza, na onoj lokaciji, u onakvim uvjetima kakvi jesu prošle godine, je preko samog tog graničnog prijelaza prešlo više od 4 milijuna putnika, više od 1,5 milijuna putničkih vozila, više od 250.000 teretnih vozila i 25.000 autobusa. To su činjenice koje govore da geografski položaj Gradiške u BiH predstavlja vrata ove države prema EU. Mislim da to nitko ne smije, nema pravo zanemariti, kazao je Đurić. Voditelj carinske ispostave Bosanska Gradiška pojasnio je da slučaj privremenog otvaranja nekog prijelaza nije ništa neobičajno kada se dese izvanredne situacije. Donesena je konačna odluka o dodjeli 2000 stipendija studentima, pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2025-2026. S dobitnicima stipendije iz ove odluke zaključit će se ugovore o stipendiranju, o čemu će dobitnici biti uskoro obaviješteni putem elektroničke pošte, priopćena strancama Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Hrvatsko narodno kazalište iz Mostara sudjeluje u tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske novog nacionalnog i trajnog obilježavanja koje se temeljem odluke Hrvatskog sabora održava svake godine u posljednjem tjednu u svibnju. Ovogodišnje prvo izdanje održat će se od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. HNK Mostar gostuje u novoj zgradi HNK 2 u Zagrebu u srijedu 27. svibnja s predstavom Čelava pjevačica, redatelja Gorana Damjanca. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske uspostavljen je kao trajni nacionalni okvir s ciljem povećanja vidljivosti Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti, osvještavanje njihova doprinosa stvaranju i razvoju Republike Hrvatske te jačanju međusobne povezanosti i hrvatskog zajedništva. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, SIPA, danas su operativnoj akciji Sirius na području Bihaća pretresli 6 lokacija i uhitili 8 osoba zbog krijumčarenja ljudi, od kojih su trojica državljani Pakistana. Vrijeme. Danas u Bosni prevladava umjereno, oblačno i kišovito vrijeme. U Hercegovini pretežito sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 18 i 29 celzijevi stupnjeva. Sutra u Hercegovini pretežito sunčano. Po Bosni će biti umjerene na oblake i povremeno kišovito. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 15, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 28 celzijevi stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika pravost.

pensar ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad palimo.

Yoshi Budget. Oh, God. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

그런 것이 ovih četvero lijepih Ivana, Darija, Bubi i Fundo su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Vas veliki aplauz za njih.

naravno. Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve je apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite. Yeah!

Denisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću, da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: 17 sati.
1: Aktuálnu 17 s Mariom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zlatko Mateša dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
0: Zbog propusta u slučaju Kristijana Aleksića pokreće se postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda.
2: Europska komisija upozorila na jačanje inflacije. Vladin odgovor, novi paket protuinflacijskih mjera.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka, temperatura i do 29 stupnjeva.
2: Zlatko Mateša odlazi s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavku je dao nakon 24 godine na toj dužnosti. Tome su prethodili afera u Skijaškom savezu, navodni izvidi protiv njega i njegove supruge, te ostavke u vijeću olimpijskog odbora nekoliko predsjednika loptaških saveza. Mateša je poručio da je odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Njegovim stopama za sada neće krenuti glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač, koji je na izvanrednoj konferenciji poručio da ostaje na toj poziciji dok se ne izabere Matešin nasljednik. Detaljnije Aleksandra Funes.
3: Zlatko Mateša razloge za ostavku naveo je u priopćenju, istaknuo je glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač, obraćajući se novinarima, a Mateša je među ostalim napisao:
4: smatram nužnim da institucije temeljito preispitaju i analiziraju poslovanje i djelovanje svih sastavnica sportskog sustava u interesu njegove vjerodostojnosti i budućnosti, počevši od najvećih saveza, neovisno o udjelu javnih sredstava u njihovim proračunima. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
3: Nakon Matešine ostavke, ta krovna sportska organizacija ostala je bez čelne osobe, a ona se bira tako što će dosadašnji predsjednik sazvati vijeće odbora ili ovlastiti nekoga od predsjednika ili potpredsjednica da to učini. Vijeće će zatim sazvati skupštinu, a hoće li se na njoj birati i predsjednik, objasnio je glavni tajnik Siniša Krajač.
5: To ćemo vidjeti ovisno o tome kako će se još dogovoriti vezano uz rok kandidature. Može se sve odraditi na jednoj skupštini, dakle, ali mora trajati 60 dana rok za dostavu kandidatura i nakon razrješenja predsjednika na toj skupštini ide izbor novog predsjednika, a može se sazvati jedna skupština prvo, pa se razriješi predsjednik i onda se sazove u roku 60 dana nova skupština gdje bi se birao novi predsjednik. Ali mislim da je kako će biti predsjednik važilja, tako ćemo i učiniti.
3: Je li Matešinim odlaskom zabrinut za svoju sudbinu, Krajač kaže:
5: a gledajte, na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom? Kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
3: Komentirajući ostavku Zlatka Mateše, ministar turizma i sporta Tonči Glavina rekao je da i dalje očekuje da mjerodavna tijela ispitaju sve prijave i razriješe eventualne sumnje i optužbe s fokusom na promjene načina rada sportskih saveza.
6: Mislim da je sada u ovom trenutku najvažnije da što se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora i radi povjerenja javnosti u hrvatski sport, da je potrebno da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima Vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
3: Podsjetimo, domino efekt češljanja sportskih saveza pokrenule su istrage u Hrvatskom skijaškom savezu. USKOK je objavio da je blokirana imovina okrivljenika u istrazi vezanoj za korupciju u tome savezu. Vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Također određene su i privremene mjere za osiguranje da se ne otuđe ili opterete nekretnine okrivljenika u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novac s računa, poslovni udjeli i dionice vrijedni oko 2 milijuna eura.
2: Matešina ostavka komentirala se u Saboru Marin Miletić iz Mosta i Marija Lugarić iz SDP-a.
7: Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka. Nama je ovo nedovoljno. Želimo da se svaki euro istraži, želimo da robijaju oni koji su krali od države, od naroda, od naših talentiranih sportaša.
8: Ova ostavka je samo potvrda da jučerašnja sjednica odbora je zapravo bila samo šarada s ciljem kontrole štete i razvodnjavanja priče. I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti.
1: Aktualno u 17.
2: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Nadzorom je utvrđeno da su sutkinje neopravdano dugo držale spis Kristijana Aleksića, ubojice drniškog maturanta. Naime, protiv Aleksića je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Ministar je najavio i zakonske izmjene, među ostalim uvođenje kazne doživotnog zatvora. Opširnije Ivana Šubarić.
9: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
10: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbeni vječan stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
9: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
10: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
9: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
10: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude po elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvo.
9: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
11: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
9: Podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika. A strašno ubojstvo Luke Milovca na sjednici vlade još je jedanput oštro osudio premijer Andrej Plenković.
12: Luka je bio maturant, košarkaš, mlad čovjek na pragu stvarnog početka svoga života i ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogromno ogorčenje hrvatske javnosti i otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav da se spriječe ovakve situacije.
9: Iz oporbe pak poziv resornom ministru na ostavku. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
13: Samo govorim o moralu i o povratku morala u politiku i hrvatsko društvo.
10: Moja ostavka je svaki dan ovdje. Premijer je taj ko o tome treba odlučiti. To je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije. Bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti.
9: Odgovorio je ministar pravosuđa.
2: Na Zagrebačkom županijskom sudu održano je ročište u slučaju trojice bivših osječkih sudaca optuženih za primanje mita od Zdravka Mamića. Jedan od optuženih, Zvonko Vekić, zatražio je odgodu rasprave, a nakon što je to odbijeno, zatražio je izuzeće cijeloga sudskog vijeća te predsjednika i zamjenika suda, o čemu će se tek odlučivati.
0: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv saborske zastupnice i SDP-ove gradske vijećnice Barbare Antolić-Vupore. USKOK je tereti za malverzacije s izdavanjem dozvole za obnovu kuće, iako nije ispunjavala uvjete. Uz Vuporu Antolić sud je u istom predmetu potvrdio optužnicu protiv privremenog pročelnika Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo grada Varaždina Vlade Podbrežničkog, te stalne sudske vještakinje za graditeljstvo Jagode Bistrović.
2: Europska komisija objavila je proljetnu prognozu za ovu godinu. Zbog globalne situacije zemljama Unije predviđa se ubrzavanje inflacije i usporavanje gospodarstva. Hrvatska će i dalje imati jednu od najviših stopa inflacije, 4,6%, no istodobno hrvatsko gospodarstvo nastavit će rasti brže od prosjeka eurozone i Europske unije, iako sporije nego dosad. Opširnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
14: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je veliki energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo, ubrzao inflaciju i negativno djelovao na ekonomiju, ističe povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis.
15: Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
14: Zato komisija predviđa da će u eurozoni rast BDP-a u ovoj godini biti tek 0,9%, a iduće 1,2%. Za Hrvatsku ove godine predviđa rast za 2,7%, te malo niži iduće godine. To pokazuje da je Hrvatska i dalje među gospodarstvima koja najbrže rastu u Europskoj uniji i eurozoni, poručuje premijer Andrej Plenković.
12: Da razumijemo gdje je Hrvatska u odnosu na prosjek Europske unije, komisija projicira rast u 26. na razini cijele Europske unije na 1,1%. Dakle, naš projicirani rast je puno veći nego što je to prosjek Europske unije.
14: Kad je riječ o stopi inflacije u Hrvatskoj, komisija očekuje da će ove godine iznositi 4,6%. Na nju će vlada odgovoriti već idući tjedan novim paketom mjera.
12: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
14: Visoka inflacija najveći je problem za građane, ali i za konkurentnost našeg gospodarstva. A vidjet ćemo kako će turizam izdržati visoke cijene, ističe bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac.
16: Nažalost, nikakvim administrativnim mjerama inflacija ne može suzbiti, da je ovo već peta godina inflacije i da jedino ozbiljne strukturne reforme, gdje smo više puta pozivali vladu na razgovor i pokušati ozbiljno zajednički rješavati određene strukturne probleme u društvu.
14: Dodaje da za usporavanje inflacije treba dulje razdoblje i kad bismo odmah počeli raditi na strukturnim promjenama, tek za 2 do 3 godine inflacija bi usporila na 2%.
2: Sabor je počeo raspravu o izmjenama Zakona o trgovini kojima bi se dodatno ograničila prodaja i dostupnost alkohola tijekom večeri. Prema podacima, Hrvatska je iznad europskog prosjeka po konzumaciji alkohola, a mladi u dobi od 15 i 16 godina među najvećim su konzumentima u Europi. Raspravu prati Milorad Čikanjić.
17: Da je situacija s konzumacijom alkoholnih i energetskih pića uistinu zabrinjavajuća, potvrđuju rezultati jednoga od europskih istraživanja. Rekao je to predstavljajući zakonske izmjene državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
18: Sukladno istraživanju Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, mladi Hrvati u dobi od 15 do 16 godina na samom su europskom vrhu po konzumaciji alkohola.
17: Licemjerno i politikantski to što predstavljate kao svoj zakonski prijedlog, poručila je HDZ-u splitskom gradonačelniku saborska zastupnica Centra Marijana Puljak tvrdeći.
19: Dakle, bili ste u stanju građane Splita, turističku sezonu i povijesnu baštinu pod zaštitom UNESCO svjesno izvrgnuti neredu, divljaštvu i alkoholiziranju samo zato da ne biste podržali oporbeni prijedlog.
17: SDP-ova Marija Lugarić smatra kako je SDP zapravo autor novog zakonskog prijedloga.
20: Od 2018. godine mi u SDP-u predlažemo zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima. 8 godina vlada i HDZ to odbijaju. Kak ste to sad odjednom stavili u zakon? Otkud to u zakonu? Ima li to možda veze s tim što smo kao SDP predložili izmjene Zakona o trgovini u siječnju ove godine?
21: Ja mislim da je Zakon o trgovini odličan. Njime vlada dodatno zaštićuje zdravlje djece i maloljetnika i možemo reći da je poruka ovog zakona odzvonilo je lakoj dostupnosti alkohola i energetskih pića maloljetnicima.
17: Odgovara HDZ-ova Majda Burić. Podsjetimo, brojni gradovi najavili su kako će ograničiti prodaju alkoholnih pića tijekom večernjih sati, osobito u turističkim središtima, i to zbog brige o zdravlju mladih i očuvanju javnog reda.
2: U Hrvatskoj se snažno povećava zanimanje za ulaganje u investicijsko zlato. U samo nekoliko godina promet je porastao s nekoliko milijuna na stotine milijuna eura, a ove bi godine mogao premašiti i milijardu. To se povezuje s geopolitičkom neizvjesnošću i kriznim vremenima u kojima se zlato ponovno doživljava kao sigurno utočište za kapital. Ekonomski stručnjaci Mladen Vedriš i Vedrana Pribičević.
4: Obzirom da mi živimo u kriznim vremenima, onda nam je potpuno jasno da sigurnost, zaštita vrijednosti se traži, pa ja bih rekao sve više i više u zlatu. I to ne samo na razini država, kao što vidite središnje banke počinju obnavljati svoje zlatne rezerve, nego i tekako na razini građana.
5: Hrvati trebaju naučiti diverzificirati svoje portfelje. Dakle, zlato je samo jedan od oblika investiranja. Naravno, ne želite se ni prema jednoj klasi investicijskoj previše izložiti. Trebate imati dio u zlatu, dio trebate možda imati u nekretninama, dio trebate možda držati i u gotovini ako imate nekakve nenadane troškove i naravno dio treba biti štednja i dio treba biti investiranje na financijskim tržištima. Dakle, zlato je dio jednog zdravog investicijskog miksa. Svijet.
2: Američko ministarstvo pravosuđa podignulo je optužnicu protiv bivšega kubanskog predsjednika Raula Castra. Njome ga se tereti za rušenje dvaju civilnih zrakoplova 1996. kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Izdan je nalog za njegovo uhićenje. Predsjednik Donald Trump ovo naziva velikim danom, a zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cosio poručuje da je optužnica politički manevar bez pravne osnove.
22: Vidjet ćemo što će se dogoditi. Ta zemlja se raspada, mi oslobađamo Kubu. Neće biti eskalacije, mislim da zato nema potrebe. To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički ili moralni temelj i mora ih se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
2: Rusija je poručila da će nastaviti podupirati bratski kubanski narod. Snažno je osudila američko upletanje u unutarnja pitanja suverene države, zastrašivanje i primjenu nezakonitih restriktivnih mjera. Kina se usprotivila, kako navodi, američkoj zlouporabi pravnih sredstava.
0: Latvijske oružane snage i NATO-vi zrakoplovi traže bespilotnu letjelicu koja je ušla u latvijski zračni prostor. Vlasti su pozvale stanovnike na istoku zemlje, blizu granice s Rusijom i Bjelorusijom, da se sklone u zatvorene prostore. Baltičke zemlje sve češće prijavljuju ulaske dronova, a latvijska vlada dala je ostavku prošlog tjedna zbog načina na koji je rješavala te izgrede. Ponekad je riječ o ukrajinskim letjelicama koje Kijev lansira prema Moskvi, no ruske snage preusmjere ih elektroničkim ometanjem, kao što se prekjučer dogodilo u Estoniji.
2: Deportirani su svi aktivisti uhićeni na brodovima humanitarne flotile koja je plovila prema Gazi, objavio je Izrael. Više zemalja prosvjedovalo je zbog okrutnog postupanja prema pritvorenicima koje je izraelski ministar snimio kako kleče ruku zavezanih na leđima, a on im se izruguje. Pravni tim flotile kaže da priprema moguće pravne mjere pred Međunarodnim kaznenim sudom. Aktivisti tvrde da su ih izraelske snage držale na nišanu i premlačivale. Među njima su italijanski novinar Alessandro Mantovani i parlamentarni zastupnik Dario Carotenuto, koji su nakon povratka u Rim rekli.
0: Mjesto terora, u osnovi prostor s kontejnerima u kojima su držali ljude. Davali su im kruh i vodu, ponekad jako malo, rekli su oni koji su tamo bili dan dulje. Naš brod bio je jedan od zadnjih na koji su upali i kad su nas pritvorili, ondje je bilo ljudi koji su pritvoreni prije. Čim biste ušli u prvi kontejner, pretukli bi vas, ali zaista pretukli. Pretukli znači da su me udarali nogama u noge i šakama u lice. I to su ljudi koji znaju što rade, tako da nemam velike vidljive tragove, ali ovdje me boli. Jednog su Njemca kundakom puške udarili više desetaka puta, ostali su mu tragovi. Jako su ga pretukli i čak su mu u nogu ispalili gumeni metak. On je najlošije prošao, no vidio sam i starije ljude koji su bili potpuno zamotani i koji su se tresli. U jednom su nas trenutku razdvojili, dobili smo brojeve i prema njima su nas pozivali. Još imam broj 147. Zvali su mene i vaše kolegu prema broju.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri. Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi održao je prosvjed u Osijeku zbog odluke uprave HNK o ukidanju određenih radnih mjesta. Iz Osijeka se javila Iva Fijala.
3: Uprava kazališta odlučila je ukinuti određena radna mjesta i reorganizirati poslovanje. Intendant Vladimir Ham jučer je rekao.
6: Sindikati su u procesu pregovora za novi kolektivni ugovor višekratno inzistirali na tome da se provede racionalizacija i nova sistematizacija. Dakle, ja mislim da ovo ne bi trebalo biti iznenađenje.
3: Sindikati nisu protiv bolje organizacije poslovanja, ali ističu da, usprkos traženju, nisu dobili financijsku analizu koja opravdava uštede otkazivanjem ugovora o radu, kaže glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić.
7: Ono što nas najviše zabrinjava i gdje vidimo u biti nezakonitost takvog postupanja uprave kazališta je činjenica što ti poslovi dalje egzistiraju. Dakle, neće kazalište izgubiti potrebu za obavljanjem poslova čišćenja, niti će izgubiti potrebu za obavljanjem poslova zaštite od požara, samo će to raditi, kako oni kažu, dakle, osobe izvan sustava kazališta.
3: Bez posla će ostati 20 djelatnika Osječkog kazališta koji su još neki dan planirali godišnje odmore.
23: Ovo je spektakl 119. sezone Hrvatskog narodnog kazališta. Znači, jesmo mi tehničko osoblje, glazbeno osoblje, umjetnici, glumci, ali mi smo tu svi skupa preko 20-30 godina zajedno.
3: Glumci, solisti, članovi orkestra, gotovo svi zaposlenici kazališta stali su uz kolege.
24: Ovo je čin obrane kulture, dijaloga i ljudskog dostojanstva.
25: Ali ne radi se samo o njima. Dakle, i u orkestru se dešava slične stvari, ljudi ode u mirovinu, niko se ne zapošljava novi. Mislim, ne znam da li da idem tako daleko da kažem da se možda, da ideja nečija da se to kazalište u neko dogledno vrijeme zatvori.
3: Kažu nacionalna prvakinja Sandra Lončarić i član orkestra Davor Vrućina. Sindikati će, napominju, u zakonskim okvirima poduzeti sve kako bi zaštitili svoje članove i članice, te žele jasne odgovore o planovima reorganizacije Osječkog kazališta.
1: Sport.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
26: Drugog dana europskog prvenstva u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale u kategoriji do 50 kg i osigurala minimalno srebrnu medalju. Do finala je stigla vrlo uvjerljivo, bez izgubljenog boda. U prvom dijelu dana ispali su Katja Jurković, Boran Berak, Lovro Maslov te muška i ženska ekipa u katama. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu. Pobjedila je Španjolku Buzes Maneiro 6-3, 6-4. A održan je ždrijeb Roland Garrosa. Marinu Čiliću prvi protivnik je Francus Moïse Kouame. Dino Prižmić čeka kvalifikanta, isto kao i Antonija Ružić. Dona Vekić u prvom kolu ide na francuskinju Alice Tubeljo, a Petra Marčinko na Njemicu Ivu Lis. Priliku za glavni turnir još ima Borna Gojo. Sutra će igrati u posljednjem kolu kvalifikacija. Od danas do nedjelje Poreč je domaćin završnice Hrvatskog rukometnog kupa u obje konkurencije. Prvog dana su polufinalni susreti rukometašica. U prvom igraju Bjelovar i Podravka Vegeta, u drugom od 19.30 Sinj i Lokomotiva. Na turniru Mevza lige u Mariboru hrvatske odbojkašice večeras igraju protiv Cipra, jučer su svladale Austriju. Nakon što su stolnotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili naslov prvaka Hrvatske, večeras je majstorica u ženskoj konkurenciji. Sastaju se Zagreb i dr. Chassel. U američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi u drugoj utakmici finala zapadne konferencije Oklahoma je svladala San Antonio 122-113 te izjednačila na 1-1 u seriji koja se igra na 4 pobjede.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
27: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, razmjerno vitrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak i to većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito pod Novelebita s olujnim udarima. Najniža temperatura od 10 do 15, u gorju i niža, a ponegdje na Jadranu i do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali mjestimice do 29. Idućih dana pretežno sunčano i postupno sve stabilnije i toplije. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar i bura na Jadranu u subotu će slabjeti. Temperatura u porastu. U početkom tjedna moguće i uz dnevnu vrućinu, a na moru ponegdje i uz tople noći.
1: Aktualno u 17.
2: ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Zlatko Mateša dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Zbog propusta u slučaju Kristijana Aleksića pokreće se postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda.
0: Europska komisija upozorila na jačanje inflacije, vladin odgovor, novi paket protuinflacijskih mjera.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka, temperatura i do 29 stupnjeva.
0: Aktualno u 17 tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, urednica Marija Gerbec-Njavro.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Svibnja 1992. godine oslobođeno je Slano, što je bio ključni trenutak operacije deblokade Dubrovnika. Dan oslobođenja Slanoga obilježava se i kao dan općine Dubrovačko primorje. 21. svibnja 2015. godine Dubrovnik i cijela županija od 15 do gotovo 22 sata bili su u potpunoj telekomunikacijskoj izolaciji od ostatka zemlje i svijeta. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kristofor, Eugen i Dubravka. Svjetski je dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Unatoč brojnim mjerama početkom 1465. godine kuga se s Korčule proširila na područje Republike, i to najprije na otoku Koločepu, a potom se vrlo brzo proširila po gradu i župi Dubrovačkoj. Nije pomogla ni odluka da se na gradskim vratima postavi po jedan vlastelin i pučanin koji će paziti i preko cijelog dana sprječavati da u grad slučajno ne uđe netko od okuženih. Grad je vrlo brzo opustio, a vlada održava sjednice u Gružu. Upravljanjem u Republici rukovodila su šestorica vlastele, a postavljaju se straže na svim istaknutim i važnijim mjestima na zidinama i opasnijim točkama u okolo grada. 1466. godine, kada već treću godinu hara bolest svugdje po Republici, Dubrovčani su, da bi se zaustavila žestoka zaraza, sagradili crkvu Svetog Sebastijana, a održavaju se i procesije, koje su u stvari samo pogodovale širenju epidemije. Tako je vlada uz propise o posebnom upravljanju gradom 21. svibnja 1466. godine odredila da se o duhovima održe tri procesije, da se do tijelova posti, a zdravima se zabranjuje jesti meso.
0: 21. svibnja 2015. godine Dubrovnik i cijela županija, i onako prostorno izolirani dio Hrvatske, od oko 15 do gotovo 22 sata bili su u potpunom prekidu svih telekomunikacijskih usluga, telefonije, mobilnih usluga, praktično svih mobilnih operatera te internetskih veza. Došlo je naime do prekida alternativnog svjetlovodnog kabela na Mljetu, a spletom okolnosti na magistrali kod Graca presječen je i osnovni svjetlovodni kabel koji povezuje Dubrovnik sa svijetom. Problemi telekomunikacijskog mraka posve su uklonjeni tek oko 5 sati ujutro idućega dana, a telekomunikacijski kolaps uzrokovao je goleme i nesagledive štete. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 21. svibnja 1837. godine u Veneciji je rođen učitelj glazbe i skladatelj Lujo Bizzaro. U Dubrovniku, gdje se nastanio do smrti 1885. godine, privatno je podučavao klavir i glazbu, te bio zborovođa i nastavnik glazbe na gimnaziji. Prema datumima na partiturama, sačuvanim u glazbenom arhivu Male braće, čini se da je skladao više od 30 dijela, koja su bila često izvođena za života i nakon njegove smrti, i ne samo u Dubrovniku, nego i drugdje.
0: 21. svibnja 1959. godine u Leskovcu je rođen satnik Blagoje Kostić, građevinski radnik nastanjen u Dubrovniku, poginuo 22. listopada 1992. godine u zaleđu Dubrovnika kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske izvršavajući ratnu zadaću.
1: 21. svibnja 1970. godine u Dubrovniku je rođen Marin Violić, djelatnik MUP-a i student šumarstva, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 2. listopada 1991. godine na Bosanki prilikom izvršenja borbene zadaće dostave na oružanja na položaju Hrvatske vojske kao pripadnik MUP-a.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. 21. svibnja 1992. godine oslobođeno je Slano, što je bio ključni trenutak operacije deblokade Dubrovnika. Slano je bilo pod okupacijom neprijatelja od 4. listopada 1991. godine, a njegovim zauzećem bila je prekinuta komunikacija Split-Dubrovnik. Oslobođenjem Slanoga započela je deblokada Dubrovnika poslije koje su se srpsko-crnogorski agresori povukli s ovoga područja. Sve je počelo neprijateljskim napadom sa željom konačnog probijanja do Neuma i Metkovića. Nakon nekoliko dana borbe, napad je slomljen i 1. svibnja hrvatske snage krenule su u protunapad na neprijateljske položaje, napredujući prema Dubrovniku.
2: Od samog početka napadnih djelovanja izražena želja oslobađanja Slanog postojala je kod svih postrojbi na ovom dijelu ratišta, a posebno dubrovačkih. Prateći napredovanje hrvatske vojske u zaleđu, prvi su prema Slanom u noći s 20. na 21. svibnja krenuli pripadnici OMB-a Dubrovnik iz svoje baze na otoku Ljakljanu. Spajanjem Tigrova, pripadnika 115. brigade hrvatske vojske i odreda naoružanih brodova Dubrovnik, 21. svibnja Slano je oslobođeno. U borbi prsa u prsa poginuo je pripadnik OMB-a Goran Gojković, a ranjeni su Vlaho Goce Bazelji i Antonio Kusovac, kojega je neprijatelj i zarobio. Narednih dana uslijedile su teške borbe s neprijateljem, koji je uspio organizirati čvrstu obranu iznad Slanoga uz prometnicu prema Orehovom dolu i Zavali, sve do 7. lipnja, kada hrvatska vojska zauzima Zavalu. Toga 21. svibnja 1992. godine na južnom bojištu poginuli su i pripadnici 4. brigade Zenge, Draško Čalušić i Veljko Zelić, te pripadnik 1. brigade Zenge Slavko Pleša. Istoga dana 21. svibnja 1992. godine kao civilna žrtva u domovinskom ratu na dubrovačkom području poginula je Bosiljka Jovanka Doer iz Zatona, rođena 1926.
0: Tog 21. svibnja ratne 1992. u Dubrovniku su oglašene dvije zračne uzbune. Prva u 14.15 završila je u 16 sati, dok je druga trajala od 17 sati 28 minuta do 19.45. Toga dana, za vrijeme prve uzbune, neprijateljski zrakoplovi raketirali su otok Šipan. U tri navrata raketirana su oba veća naselja na otoku, Suđurađ i Šipanska luka.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić. Glas Hrvatske.
3: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
1: Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić. Glas Hrvatske.
3: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Hrvatska nakon ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu uvodi zakonske promjene među kojima i kaznu doživotnog zatvora, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Također će se produljiti nadzor nad osobom nakon što odsluži punu kaznu, te će se uvesti bolja kontrola onih koji su potencijalno opasni za društvo. Obavit će se i tehničke izmjene koje bi sucima trebale olakšati pristup informacijama o okrivljenicima. Habijan je najavio i da će zbog slučaja Aleksić iz 2023. godine pokrenuti stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda, jer su, kako kaže, neuredno obnašale svoju dužnost. Na pitanje planira li sam dati ostavku, ministar kaže:
1: moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti. S druge strane, ako govorimo o ostavci, to je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije, pa ako hoćete u bilo kojem pogledu, bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti. Ovo je teži put. Najjednostavnije je dati ostavku. Iskreno, imao bi puno manje brige u ovom trenutku. Ali odabrao sam, rekao sam ok, ajmo vidjeti da li možemo nešto promijeniti.
0: Zlatko Mateša povukao se s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavku je dao nakon 24 godine u jeku afere u Skijaškom savezu. Kaže da je odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Njegov potez komentirao je ministar sporta Tonči Glavina.
2: I dalje očekujemo od relevantnih tijela da se ispitaju sve prijave i da se otklone sve eventualno sumnje i optužbe sa fokusom naravno promjene načina rada sustava sporta. Mislim da je sada najvažnije da što se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora i radi povjerenja javnosti u hrvatski sport, da je potrebno da se što hitnije sazove sva potrebna tijela i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
0: A Hrvatski olimpijski odbor na izvanrednoj konferenciji za novinare najavio je postupak izbora novog vodstva. Tajnik odbora Siniša Krajač, čije se ime također spominjalo u spornim slučajevima u sportskim savezima, na pitanje razmišlja li samo o ostavci i je li Matešinim odlaskom zabrinut za svoju sudbinu, kaže:
3: a gledajte, na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom? Kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
0: Hrvatsko gospodarstvo ove će godine rasti za 2,7%, predviđa Europska komisija u proljetnoj prognozi. Gospodarstvo će se usporiti u cijeloj eurozoni i Europskoj uniji zbog rata u Iranu, a nastavit će se pritisak sve viših cijena. Stopa inflacije u Hrvatskoj ove će godine prema komisiji biti 4,6%. Premijer Plenković najavio je da vlada priprema novi paket mjera protiv inflacije koji će predvidjeti konkretne odgovore i poteze za zaštitu standarda građana i stabilnosti tržišta. Paket će biti usmjeren na više sektora.
4: Vijesti.
0: Rusija prikazuje dio svojih strateških nuklearnih snaga na trodnevnim vojnim vježbama, najvećima u posljednjih nekoliko godina. Sudjeluje oko 64 tisuće vojnika, a vježba se diljem Rusije i u Bjelorusiji. Predsjednik Vladimir Putin poručio je da je uporaba nuklearnog oružja krajnja mjera, ali je istaknuo važnost održavanja nuklearne trijade, to jest kopnene, pomorske i zračne komponente, kao jamca suvereniteta i strateškog odračanja. Od početka rata u Ukrajini Putin redovito podsjeća na nuklearnu moć Rusije kao upozorenje Zapadu da ne ide predaleko u potpori Kijevu. Ukrajina i pojedini zapadni čelnici takve poteze nazivaju neodgovornim zveckanjem oružjem.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena naoblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
4: V. Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
4: 100% prvi. 100% prvi.
6: Dobar dan svima. I ovoga tjedna vam donosimo podsjetnik na naš radijski maraton i sjajne teme koje su novinari Hrvatskog radija odabrali za postavljanje Guinnessova rekorda. Danas ćemo biti u glazbenim vodama jer oba su naša rekordera uz radio odavno zavoljela i glazbu. Najprije će nam o glazbenoj industriji i prošlogodišnjim festivalima govoriti jedan DJ, a potom ćemo obići neke svjetske gradove u koje je zbog koncerta otputovala naša druga rekorderka.
4: Ritam stoljeća.
7: Veliki pozdrav svim slušateljima drugog programa. Daniel Turk. Danas sam pripremio jednu malu priču o DJ disco industriji u 2025. Pošto je to moja tema i evo kratko ćemo proći to kroz jedan veliki presjek na globalnoj sceni i na dotaknut ćemo se malo lokalne scene i to bez romantiziranja. Ako je 2010. obilježio uspon super klubova i mega festivala, a 2020. pandemijski reset, onda je 2025. godina u kojoj se scena konačno prestala pretvarati da je sve kao prije. Klubovi, festivali, DJ kultura i disco revival nisu umrli, ali su se presložili i to kroz tri glavne priče. Ekonomija, održivost, tehnologija i format nastupa, te povratak gruva, disco house i sve što nosi toplinu i human feel. Krenimo od klubskog svijeta, jer klub je i dalje laboratorij, možemo reći generator svega. 2025. godina u kojoj se jasno vidi, klubovi su pod pritiskom cijena najma, energije, osiguranja produkcije, ali i promjena u navikama publike. U Berlinu, gradu koji je godinama bio globalni simbol tehnoklubske kulture, tema klub smrti više nije clickbait nego realnost. U jesen 2025. mediji su direktno pisali o borbi scene protiv rasta troškova i pritiska nekretnina uz strah da bi legendarni ekosustav mogao izgubiti dio identiteta. A to je bitno globalno. Jer ako Berlin teško diše, onda znaš da je isti trend udara i manje gradove, samo tiše. Klubovi se zato sve češće prebacuju na modele koji su prije bili alternativa. Više dnevnih evenata, to možemo primijetiti kod nas. Taj termin se pojavio i mislim da će se pojavljivati sve češće. Rani termini, hibridni programi, jače community članarine, manje riskantni booking i pametnije upravljanje troškovima. U isto vrijeme 2025. je po meni godina povratka klubske istine. Publika sve manje prašta generičnost, nije više dovoljno imati veliko ime. Publika želi razlog da dođe, zato rastu koncepti koji nisu samo line-up, nego identitet. Label night, curator night, audiovizualni koncepti, pa čak i mini festivali u jednom prostoru. Dobar primjer tog smjera je kako se sve više priča o projektima koji su nastali iz ideje prvo energija u živo, pa tek onda izdanje. Bicep su recimo u 2025. gurali svoj Kroma kao hibrid audiovizualnog i klubskog projekta s naglaskom na sirovi underground zvuk i live energiju. To je taj osjećaj. Klub se vraća kao mjesto premijere, a ne samo mjesto odraditi set. A sad festivali. Tu se 2025. pamti po jednom događaju koji je doslovno postao simbol godine. Požar na Tomorrowland main stage-u. Dogodilo se 6. srpnja 2025. neposredno prije otvaranja i glavna pozornica je teško stradala. Srećom, prema službenim informacijama nije bilo ozlijeđenih, a festival je ipak otvorio uz improvizirane produkcijske planove i alternativna rješenja. Zašto je to bitno za industriju, a ne samo kao drama? Zato što je pokazalo dvije stvari. Prvo, koliko su mega festivali logistički i financijski kompleksni, i drugo, koliko je cijeli sustav postao ovisan o ogromnoj produkciji, konstrukcijama, specijalnim efektima i sigurnosnim protokolima. U 2025. festival nije samo glazba, festival je građanski projekt, TV produkcija, IT sustav, sigurnosna operacija i turistička infrastruktura u jednom. I tu dolazim do druge velike priče 2025. festival Bubble i val otkazivanja ili odgađanja. Nisu svi otkazani festivali isti, neki su krivi booking, lokacija, prodaja, možda inflacija, neki jednostavno tržište koje se zasitilo te niše, ali trend je dovoljno velik da ga industrijski portali stavljaju među ključne momente godine. U prijevodu, publika je dalje voli festivale, ali je selektivnija. Putovanja su skuplja, smještaj je skuplja, karta više nije impuls, nego investicija. Zato rastu festivali koji nude jasnu vrijednost. Ili brutalnu produkciju i line-up, ili autentičan community zvuk, ili jedinstvenu lokaciju i experience. Treća velika tema 2025. su regulacije i pushback na party turizam. Meni draga Ibiza je i dalje referentna točka, ali i simbol tenzije. Lokalna zajednica, turizam, buka, infrastruktura i party ekonomija. Za samu Ibizu je znakovito to da se pojavio i otvorio, a možemo reći možda jedan od najvećih klubova sad na svijetu, na otoku sigurno, to je Universe, kapaciteta 10 do 15 tisuća ljudi, i on je djelovao isto tako neposredno na sve manje programe, na manje klubove, jer dio ljudi koji je prije posjećivao to, sad se preselio u te velike megalomanske strukture i teško se pune manji klubovi i manji programi, pa će to sigurno promijeniti karte na samoj sceni na Ibizi. A znamo da ako se tamo stvari počnu mijenjati će se svugdje. U 2025. su se pojavili priče o lokalnim restrikcijama na open air glazbu na određenim plažama i područjima, kao signal da će dio scene mora tražiti balans između tradicije party kulture i novog društvenog konteksta. Ne kažem da je kraj Ibize, nego da je Ibiza ogledalo Europe. Party kultura mora dokazati da zna živjeti s gradom i lokalnim stanovništvom, a ne protiv njih. Sad disco i disco DNA u 2025. Tu stvar postaje zanimljiva. Disco nije samo žanr, disco je odgovor. Kad je publika umorna od agresije, pretjerane brzine i hladnoće, vraća se groove, baseline i toplini. U 2025. to vidiš u new disku, indie dance-u, disco house-u, ali i u tome kako house produkcija ponovno gura live instrument feel. Topli harmonije, hands, vokale, pa čak i orkestralne reinterpretacije dance klasika na velikim pozornicama. Neću sad glumiti da jedan playlist dokazuje trend, ali činjenica da i platforme i storovi guraju u disco, new disco selekcije top liste kroz cijelu godinu. Kao živo tržište, ne kao nostalgiju. 2025. je i godina u kojoj se granice među DJ kulture i šire pop kulture dodatno brišu. Streaming je postao metrika, ali i marketinški motor. Spotify u svojim trendovima za 2025. naglašavao kako publika diže i nove i nišne zvukove do globalne razine. I kako se kroz žanr momenti lakše probijaju nego nove i nišne zvukove do globalne razine. E sad, za DJ-e to znači više nije dovoljno imati dobar set, moraš imati priču, katalog, community i content na društvenim mrežama. DJ set danas nije samo nastup, to je format koji može živjeti na mrežama, u short klipovima, u live streamu, u backstage narativu. S druge strane, kvaliteta izdanja u elektronici 2025. pokazuju kolika je scena široka. Pitchfork i Resident Advisor su krajem godine radili selekcije najboljih elektroničkih albuma i izdanja, od ambientalnog i eksperimentalnog do klubskog i žanrovski hibridnog. To je bitno jer ruši mit da je elektronika samo drop. Elektronika 2025. je istovremeno i pop infrastruktura i umjetnički eksperiment. I sad jedan real talk. 2025. godina u kojoj se DJ industrija profesionalizirala do razine da mnogima djeluje kao korporacija. Management, agenti, brendovi, ekskluzive rezidencije, sponzorski ugovori i VIP ekonomija. A opet u istoj toj godini raste želja publike za intimnim, stvarnim iskustvom, manji floor, bolji sound, manje mobitela, više prisutnosti. Taj konflikt definira budućnost. DJ koji to razumije, pobjeđuje. Zna svirati veliki stage, ali zna i napraviti magiju u klubu bez lasera i bez gimika. Ako bi morao sažeti 2025 u jednu rečenicu, industrija se rasteže između mega spektakala i povratka osnovama. Tomorrowland požar je pokazao koliko je mega spektakl krhak kad se dogodi incident, ali i koliko je industrija sposobna preživjeti i adaptirati se u hodu. Berlin i slični gradovi pokazuju da klubovi trebaju zaštitu i pametne modele da ne nestanu pod pritiskom troškova. A disco i grup povratak pokazuju da publika uvijek traži isto. Emociju, ritam i zajedništvo, samo možda u novom pakiranju. I zato kad pričamo o DJ i disco industriji u 2025. od klubske scene do festivala, ne pričamo samo o glazbi. Pričamo o urbanom životu, turizmu, tehnologiji, ekonomiji, identitetu generaciji koji dalje treba dance floor kao mjesto resetiranja. DJ u 2025. istovremeno selektor, performer, storyteller, producent i mediji. A scena? Scena preživljava baš zato što se stalno mijenja. I koliko god zvučalo jednostavno, sve se na kraju svodi na jednu stvar. Ako je floor stvaran, sve ostalo je samo dekor. I sada, kada smo prošli velike strukturne promjene scene od 2025. vrijedi se spustiti još jednu razinu dublje. U emociju i sadržaj. Jer brojke, incidenti i tržište su važni, ali ono što publika pamti su trenuci. A 2025. ih imala više nego što se na prvi pogled činilo. Prije svega, elektronički album se ove godine vratio kao relevantna forma. Nakon godina dominacije singlova, TikTok isičaka i track by track konzumacije, 2025. je pokazala da publika opet želi cjelinu. Album kao narativ, kao atmosfera, kao putovanje, čak i po mogućnosti na vinilnom izdanju. Ne nužno klupski alat, nego dijelo koje se sluša kod kuće, u autu, u slušalicama, u kasnim noćima. I to se osjetilo i na dance floru, jer DJ-i su ponovno počeli birati dijelove priče, a ne samo trenutni hype. Jedan od albuma o kojima se ove godine puno pričao bio je novi materijal Floating Points, koji još jednom pokazuje kako elektronika može biti istovremeno sofisticirana, emotivna i funkcionalna. Njegov pristup, spoj klasične kompozicije, analognog zvuka i suvremenog dance pulsa, savršeno opisuje gdje se scena trenutno nalazi, između razmišljanja i pokreta. Takvi albumi nisu nužno peak time, ali su inspiracija i za producente i za DJ-e. S druge strane spektra, Bicep su i u 2025. nastavili dokazivati kako se može balansirati između masovne popularnosti i underground kredibiliteta. Njihovo izdanje i nastupi ove godine nisu bili samo koncerti, nego iskustva, gdje vizual, emocija i groove dišu zajedno. To je bitna poruka za industriju. Publika više ne dolazi samo plesati, nego doživjeti nešto što će pamtiti. Taj experience, taj feeling, to je ono što nosi priču. Isto vrijedi za povratak house albuma sa disco i soul korijenima. 2025. godine u kojoj su topli zvukovi bassline koji nosi vokali, koji nisu cinični i harmonije, koji podsjećaju na 70s i 90s, ponovno postali relevantni u klubovima i u dnevnim setovima. Disco više nije revival, disco je postao alat za povezivanje generacija. Publika koja je odrasla na digitalnom zvuku sada otkriva groove, a starija publika ponovno pronalazi razlog za izlazak.
6: Puno razloga za izlazak i odlazak na put u glazbi je našla i naša sljedeća rekorderka. Profesionalno se bavila ozbiljnim novinarstvom u informativnom programu, a privatno je uživala u glazbi. Velika je ljubiteljica koncerata koji su je vodili po cijelome svijetu i na kojima je doživjela nevjerojatne susrete. Odnedavno je sretna umirovljenica kojoj želimo puno novih koncertnih avantura. A sad slušamo kako je sve krenulo.
4: Stoljeće priča.
8: Ja sam Sanja Rabuzin, pričat ću o glazbenim putovanjima i najboljim koncertima na kojima sam bila. Za početak, moj prvi koncert. Sredina 70-ih u Osijeku, turneja tada mladog bijelog dugmeta. Bila sam prvi gimnazija, roditelji su me sa strepnjom pustili na koncert i to zahvaljujući pratnji pouzdanog maturanta, obiteljskog poznanika. Od tog koncerta zapravo za mene nije postojala druga glazba osim rock'n'rolla. Glazbenu školu i klasičnu gitaru zamijenila sam svirkama na popularnom osječkom zvonu uz rijeku Dravu gdje su se skupljali mladi. Tada sam s kolegom snimila i pjesmu za Radio Osijek koja, vjerovali ili ne, i dan danas postoji u fonoteci. A u ljubavi prema glazbi imam i nasljednika, jer moj je sin odrastao uz rock'n'roll. Znate onaj vic, kako dijete rockera uči brojati 1, 2, 1, 2, 3, 4. Moj sin Mladen mamu je u sviranju gitare pretekao još dok je bio u osnovnjaku, a kao inženjer sa savršenim sluhom na koncertima je iznimno kritičan prema ozvučenju. I moja snaha Dora, ljubiteljica je glazbe, svira klavijature, pa smo zapravo prava glazbena obitelj. Moj prvi veliki koncert svjetski poznatih umjetnika bio je Bob Dylan 2008. u Varaždinu. Uz njegove sam pjesme učila svirati gitaru i nisam mogla vjerovati da ću imati prigodu čuti ga uživo. Bio je to blagorečeno neobičan koncert. Rasvjeta je bila slaba, lipanjska noć bila je iznimno hladna, a Dylan, kojeg sam čekala s toliko ushićenja, neraspoložen, izostala bilo kakva interakcija s publikom. Ja sam se u šali komentirala da sam se u Varaždinu kao u onoj bajici Djevojčica sa žigicama Andersena. Bila sam u mraku, bilo mi je hladno, a bila sam i gladna zbog užve i loše ponude na štandovima. U Zagreb sam se vraćala podijeljenih osjećaja, međutim, nakon nekoliko dana domogla sam se bootlega s tog koncerta i nakon što sam ga preslušala nekoliko puta, shvatila da je koncert zapravo bio iznimno kvalitetan i zanimljiv, samo što ja toga nisam bila svjesna. Ali tu čudnu varaždinsku večer Bob Dylan je itekako nadoknadio sjajnim koncertom na Šalati u lipnju 2010. kada je svirao standardni repertoar i hitove I'll Be Your Baby Tonight, legendarnu Just Like a Woman, i pustio je publiku da otpjeva refren. Bio je iznimno raspoložen, nekoliko se puta čak i nasmijao. Boba Dylana sam slušala i na dva dvoranska koncerta u jesen 2013. u Padovi, u lipnju 2015. u Ljubljani, gdje je sve pjesme svirao u ritmu bluza. S obzirom da njegova Never Ending Tour još traje, nadam se da ću ga uloviti na još kojem koncertu, jer dugujem izvedbu meni najljepše antiratne pjesme ikada, With God on Our Side. Tu meni tako dragu pjesmu čula sam do duše samo mjesec dana nakon Boba Dylana u Varaždinu u Zagrebačkoj tvornici u izvedbi Joan Baez. Ona je Dylanova partnerica iz 60-ih, pjevačica koja je od mladosti moj glazbeni idol. I With God on Our Side bila je šlag na torti koncerta na kojem su mi od prvog takta prve pjesme pa do posljednjeg završetka doslovce tekle suze od ganuća. I Joan Baez ponovo sam slušala u Ljubljani u listopadu 2014. Bio je ponedjeljak, ja sam sa sinom na koncert putovala izravno neravno nakon popodnevne emisije s tadašnjim predsjednikom Sabora i pritome sam gunđala da sam trebala čekati s kupovinom karata za Ljubljanu jer je vrlo brzo nakon što sam ih kupila najavljeni koncert u Zagrebu 6 dana kasnije. Naravno, nabavila sam karte i za taj koncert 19. listopada i tada šok. Ja pred ogledalom završavam šminku, zvoni telefon, zove urednik da hitno dođem na posao. Uhićen tadašnji gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. Da nisam bila u Ljubljani na koncertu, vjerovatno bih doživjela pravi živčani slom. Ovako sam samo tužno u redakciji radila prilog uhićenju, pratila snimke s koncerta, proklinjala sudbinu političkog novinara. A iako i to spada u kategoriju koju bi Balašević, čije koncerte nikada nisam propuštala, svrstao u ovo je priča i za suze i za smijeh. To ipak nije najtragičnija priča o koncertu propuštenom zbog posla. Svi moji prijatelji i poznanici znaju, moja najveća glazbena ljubav je bos osobno Bruce Springsteen, kojega slušam gotovo cijeli život. A životne kockice nikada mi se nisu posložile tako da mogu otići na njegov koncert sve do srpnja 2009. kada je svirao Beču. Odjednom se pojavila karta s autobusnim prijevozom, bila mi je ponuđena, ja sam prihvatila i sva ustreptala čekala sam svoj prvi susret s bosom. Ali je tada Murphyjev zakon se pokazao u punom zlosretnom sjaju. U Saboru 5 dana prije koncerta tadašnji premijer Sanader je izrekao ono slavno. Doviđenja, hvala na suradnji. Rasprava o povjerenju njegovoj nasljednici Jadranki Kosor zakazana je za jutro poslije koncerta. Moj tadašnji urednik kaže, možeš ti na koncert, ali ujutro moraš biti u Saboru. Kako sam u poslu komandos, ali nisam kamikaza, a neovisno glasu koji me ponekad prati, ne znam letjeti na metli, karta za Beč našla je presrednog novog putnika, a ja sam u dubokom očaju i frustraciji posao odradila. Koliko ja pamtim, podnijela sam to s dignitetom. Koliko pamte moji kolege i obitelj, moje glasno negodovanje uplašilo bi i bijesnog grizlija. Ali rezultat je bio da sam opet morala čekati poklapanje životnih i poslovnih kockica kako bih napokon ispunila životnu želju i čula bosa uživo. Želja mi se ispunila 2012. kada smo bosa prvi put čuli uživo u Trstu. Sin snaha i ja stigli smo dovoljno rano da dobijemo narukvice za fan pit, pa sam svoj prvi Springsteenov koncert pratila dosta blizu pozornice. Kažu da svi pravi bosovi fanovi pamte prvu pjesmu koju su čuli uživo, za mene je to bila Badlands. A kako je u Trstu bilo puno Hrvata, Springsteen nas je pozdravio na hrvatskom. Dobro večer, Croatia, kako ste? A kad sam uspjela otići na prvi koncert, od tada sam ih bila na 8, rastu i želj, a svaka obožavateljica velikoga bosa sanja priliku da poput Courtney Cox u spotu za pjesmu Dancing in the Dark zapleše sa velikim bosom. Moja draga snaha Dora bila je odlučna da mene kad tad dovede na stage. I uspjela je to u Padovi 31. svibnja 2013. kada je neodoljivim transparentom Please Dance with my mother-in-law zapleši s mojom svekrvom privukla bosovu pozornost. Ja sam zaista završila u njegovom zagrljaju plešući na pozornici pred 40.000 ljudi. Uspjeli smo u tome zato što smo došli na stadion rano 7 sati ujutro, dakle 14 sati prije početka koncerta. Dobili smo narukvice za fan pit. Na ždrijebu smo imali sreće, ušli smo dosta blizu i zakačili se za ogradu. I onda više nije bilo micanja. Nekoliko sati smo tako stajali, malo naslonjeni na ogradu, malo sjedili na kartonu i čekali početak večeri. Sam koncert je bio fantastičan. Bos je svirao cijeli album Born to Run. Viknuo jednom trenutku Croatia, zato što je vidio veliku hrvatsku zastavu na kojoj je pisalo Bruce Croatia is waiting for a sunny day koju je razvila vesela ekipa iz Zadra. Uz pjesmu Dancing in the Dark počeo je tražiti svoju plesačicu, primijetio je transparent koji je Dora tako srčano držala, došao je na donju binu do ograde gdje smo stajali, uzeo transparent iz Dorinih ruku, pokazao ga na velikom ekranu, mene je izvukao na stage, što s obzirom na gužvu u kojoj sam bila nije bio ni malo lagan posao. Blago je reći da sam bila izvan sebe od sreće. Čvrsto sam ga zagrlila, shvatila zašto ima legije odanih fanova. U tom se trenutku vama čini da ste mu najvažnija osoba na svijetu. Oči su mu nevjerojatno tople, smiješak iskren, neodoljiv. I nakon 2 okreta bos je krenuo prema rampi. Ja sam mislila, gotovo je. Ali on mi je mahnuo da ga slijedim. I nastavili smo plesati na središnjoj bini. Rekao mi je, you are good. Ja sam ušapnula da sam iz Hrvatske, da ga dugo čekamo. Bos me ispratio do donje bine. Osiguranje mi je pomoglo da se vratim poznati među publiku, a vratili su mi i transparent koji je sada u okviru u mojoj dnevnoj sobi. I dok ne dočekamo da nam Boss dođe u Hrvatsku, putujemo na njegove koncerte. Ja sam, kao što sam rekla, ukupno bila 8 puta. Najdalje sam potegnula do Irske u Kilkenny. Prije 2 godine bila sam na njegovim koncertima u Beču i u Ferrari, gdje sam na blatnoj livadi strgala koljeno. Zbog toga sam morala odustati od koncerta u Monci na kraju turneje 2023. Ove sam godine bila u Pragu i Milanu, ali sam ga pratila s tribina. Od operacije koljena za mene više nema prvih redova pita, samo sjedeća mjesta. I zavist prema onima u prvim redovima i uz ogradu, jer kako kaže moj sin, na tribini se osjećamo kao potpalublju Titanika. Ali samo neka Boss objavi novu turneju, da parafraziram pjesmu My Heart Is Still Hungry. Od koncerata koje ću zauvijek pamtiti su i legendarni Rolling Stonesi. 2017. u Spielbergu na ringu formule probijale smo se kroz blato do koljena, ali bio je i veličanstveni koncert u Beču 2022. gdje su vremešni momci pokazali kako se praši pravi rock'n'roll. Inače, moje prvo koncertno putovanje u inozemstvo bio je koncert Leonarda Cohena u Budimpešti u kolovozu 2009. Koncert je bio nezemaljsko spiritualno iskustvo. Majstore sam slušala i u Zagrebačkoj areni u kolovozu 2010. Ali ipak najviše ću pamtiti magični koncert 2. kolovoza 2013. pod zvijezdama u Pulskoj areni. Na kraju koncerta pamtim trenutak kada smo svi mi sretnici iz prvih redova partera ustali i plesali uz pozornicu. Nakon plesa s Bossom u Padovi, ta je mi epizoda na 2. mjestu mojih koncertnih najljepših sjećanja. Još velika mi je želja čuti uživo Paula McCartneya, promaknuli su mi njegovi koncerti u Beču 2013. i 2018. Pogađate, poslovne obaveze. Ali od travnja to mi više neće kvariti. Vidit ću sretna umirovljenica koja dane planira ispuniti glazbom. I to bude li sreća i zdravlja na novim uzbudljivim glazbenim putovanjima.
6: Nadam se da su vas naši rekorderi potaknuli da sada i sami potražite neku glazbu ili koncert za uživanje. Sanja Rabuzin i Daniel Turk to čine dugi niz godina i o tome su strastveno pripovijedali u radijskom maratonu na koji smo vas podsjetili i u današnjoj emisiji. Do novih tema i rekordera, lijep vam pozdrav, Jadranka Besednik i Nataša Mikas.
4: 100 po 100 prvi. 100% prvi.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ostavka Zlatka Mateše više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Američko ministarstvo podiglo optužnicu protiv bivšega kubanskoga predsjednika Raula Castra. Kina i Rusija stale uz Kubu. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva.
2: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno nijedno ročište. Ivana Šubarić.
3: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
3: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
4: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
3: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
4: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude po elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
3: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
5: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
3: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
2: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša danas je dao ostavku, premda jučer kada je bio na tematskoj sjednici saborskog odbora nije bilo ni naznake o tome. Ostavku je već dao Marijan Kustić iz Nogometnog saveza, a to će, najavljeno je, učiniti čelnici drugih sportskih saveza. Istodobno USKOK je blokirao 4,5 milijuna eura imovine Vedrana Pavleka i još 4 osumnjičenih za izvlačenje novca iz Skijaškog saveza, iz koje je i krenula priča o malverzacijama u sportu. Prilog Miruneka Stratović.
6: Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku na to mjesto. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i kako očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u hrvatskom sportu na svim razinama.
7: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
6: Nakon ostavke Marijana Kustića, koji je bio na čelu Nogometnog saveza, doznaje se da će vijeću odbora ostavke predati i čelnici ostalih loptačkih saveza, košarkaškog, vaterpolskog, odbojkaškog i i rukometnog, što je dovoljan razlog za smjenu starog i izbor novog vodstva HOO-a. Glavni tajnik Siniša Krajač nije dao ostavku i ostaje na tom mjestu kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora na kojoj će se birati novo vodstvo.
8: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom? Kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
6: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina očekuje što bržu reakciju tijela i izbor novog vodstva.
9: Potrebno da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
6: Podsjetimo, domino efekt u sportskim savezima pokrenule su istrage u Hrvatskom skijaškom savezu. USKOK je objavio da je blokirana imovina okrivljenika u istrazi korupcije u tom savezu, vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Također određene su i privremene mjere za osiguranje da se ne otuđe ili opterete nekretnine okrivljenika u Zagrebu, Poreću, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novac računa, poslovni udjeli i dionice vrijedni oko 2 milijuna eura.
2: Europska komisija u proljetnoj prognozi za ovu godinu predviđa pad gospodarskog rasta i ubrzavanje inflacije. Hrvatskoj prognozira inflaciju od 4,6% i usporavanje gospodarstva na 2,7%. Povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis ističe da su prognoze nepovoljne zbog posljedica rata na Bliskom istoku, pa će u eurozoni rast BDP-a u ovoj godini biti tek 0,9%. Hrvatska i dalje među gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni koja najbrže rastu, poručuje premijer Andrej Plenković, a što se tiče inflacije, vlada će odgovoriti novim paketom mjera već idući tjedan.
10: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
11: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini.
2: Nove napetosti između Washingtona i Havane. Američko ministarstvo pravosuđa podignulo je optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra zbog rušenja dvaju civilnih zrakoplova 1996. kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Donald Trump potez naziva velikim danom, ali tvrdi da je jačanja sukoba neće biti jer se Kuba, kako kaže, raspada. Zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cosio pak poručuje da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove.
12: Vidjet ćemo što će se dogoditi. Ta zemlja se raspada, mi oslobađamo Kubu. Neće biti eskalacije, mislim da zato nema potrebe. To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički ili moralni temelj i mora ih se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
2: Havana optužnicu odbacuje kao politički manevar bez pravne osnove, a uz Kubu su stale Rusija i Kina. Moskva i Peking optužuju SAD za politički pritisak i miješanje u unutarnje poslove, te poručuju da će nastaviti podupirati kubanski suverenitet. Slučaj dodatno zaoštrava već napete odnose SAD-a i Kube. Iran je odredio novo područje upravljanja Hormuškim tjesnacem, jednom od najvažnijih svjetskih naftnih ruta. Prema odluci Teherana, prolazak tim područjem u buduće će zahtijevati koordinaciju i odobrenje iranske uprave za Perzijski zaljev. Nakon objave i poruke vrhovnog vođe da se obogaćeni uran ne smije iznositi iz zemlje, cijene nafte ponovno su porasle. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je da bi iransko uvođenje naplate plovidbe onemogućilo bilo kakav sporazum, ali je i dodao.
13: Mislim da smo postigli određeni napredak, no očito imamo posla sa sustavom koji je sam po sebi malo fragmentiran, no bit će nekoliko posjeta. Vjerujem da Pakistanci danas putuju u Teheran. Predsjednik želi postići dobar dogovor, to jest i oduvijek je bila njegova preferencija, to bi bilo sjajno. Neću vam ovdje reći da je to sigurno, no kažem da ćemo učiniti sve da vidimo možemo li ga postići. A ako ne uspijemo postići dobar dogovor, predsjednik je bio jasan, ima druge mogućnosti.
2: Rusija je počela velike nuklearne vojne vježbe u suradnji s Bjelorusijom, a predsjednik Vladimir Putin poručio je da je nuklearno oružje krajnja mjera. U vježbama sudjeluju deseci tisuća vojnika, podmornice, bombarderi i raketne snage. Moskva ističe da želi očuvati svoju nuklearnu spremnost usred sve većih napetosti sa Zapadom zbog rata u Ukrajini.
0: Napetosti na Baltiku ponovno rastu. Latvijske oružane snage potvrdile su ulazak najmanje jednoga drona u zračni prostor zemlje, zbog čega su podignuti NATO-ovi bojni zrakoplovi. Stanovnicima istočne Latvije uz granicu s Rusijom i Bjelorusijom preporučeno je da ostanu u zatvorenim prostorima. Baltičke zemlje sve češće prijavljuju ulaske bespilotnih letjelica, a latvijska vlada dala je ostavku prošloga tjedna zbog načina na koji je rješavala te izgrede. Incident se dogodio usred pojačanih ukrajinskih napada dronovima na Rusiju i sve češćih sigurnosnih uzbuna u Baltičkoj regiji.
2: Međunarodna zajednica ne prestaje osuđivati ponašanje izraelskog ministra Itamara Ben-Gvira prema aktivistima flotile za pomoć pojasu Gaze. Dok su privedeni aktivisti bili prisiljeni klečati s rukama zavezanima na leđima, Ben-Gvir objavio je snimku na kojoj im se ruga. I premijer Benjamin Netanyahu osudio je takvo ponašanje. Tanja Dubravac.
14: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odobrava presretanje flotile, ali je za Ben-Gvirovo postupanje rekao da nije u skladu s vrijednostima i normama Izraela, dok mu je ministar vanjskih poslova Gideon Sar poručio da šteti radu izraelske vojske i diplomacije. No problem nije samo Ben-Gvirovo ponašanje i objavljivanje snimke, nego i postupanje izraelske policije, koje su nakon povratka u Rim opisali talijanski aktivisti, novinar Alessandro Mantovani i parlamentarni zastupnik Dario Carotenuto.
13: Mjesto terora, u osnovi prostor s kontejnerima u kojima su držali ljude. Davali su im kruh i vodu, ponekad jako malo, rekli su oni koji su tamo bili dan dulje. Naš brod bio je jedan od zadnjih na koji su upali i kad su nas pritvorili, ondje je bilo ljudi koji su pritvoreni prije. Čim biste ušli u prvi kontejner, pretukli bi vas, ali zaista pretukli. Pretukli znači da su me udarali nogama u noge i šakama u lice. I to su ljudi koji znaju što rade, tako da nemam velike vidljive tragove, ali ovdje me boli. Jednog su Njemca kundakom puške udarili više desetaka puta, ostali su mu tragovi. Jako su ga pretukli i čak su mu u nogu ispalili gumeni metak. On je najlošije prošao, no vidio sam i starije ljude koji su bili potpuno zamotani i koji su se tresli. U jednom su nas trenutku razdvojili, dobili smo brojeve i prema njima su nas pozivali. Još imam broj 147. Zvali su mene i vaše kolegu prema broju.
14: Italija je zatražila da se Ben-Gviru uvedu europske sankcije. Poljska razmatra da mu zabrani ulazak u zemlju. Američki veleposlanik u Izraelu izjavio je da je ministar izdao dostojanstvo zemlje, a nekoliko zemalja pozvalo je na razgovor izraelske veleposlanike i otpravnike poslova, te zatražilo isprike. Pravni tim flotile kaže da priprema moguće pravne mjere na Međunarodnom kaznenom sudu.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Mateja Ištok. Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi prosvjedovao je u Osijeku zbog odluke uprave HNK o ukidanju nekih radnih mjesta. Bez posla bi ostalo 20 djelatnika, tehničkog osoblja, spremačica i vatrogasaca. Glavni tajnik sindikata Domagoj Rebić kaže da je to potpuno pogrešan pristup reorganizacije i kazališta koje se prelama preko leđa onih s najnižim primanjima. Potporu ljudima koji bi nakon 30 godina rada trebali ostati bez posla dali su i umjetnici, među njima glumica Sandra Lončarić i član orkestra Davor Vrućina.
15: Ono što nas najviše zabrinjava i gdje vidimo u biti nezakonitost takvog postupanja uprave kazališta je činjenica što ti poslovi dalje egzistiraju. Dakle, neće kazalište izgubiti potrebu za obavljanjem poslova čišćenja, niti će izgubiti potrebu za obavljanjem poslova zaštite od požara, samo će to raditi, kako oni kažu, dakle, osobe izvan sustava kazališta.
16: Ovo je čin obrane kulture, dijaloga i ljudskog dostojanstva.
17: Ali ne radi se samo o njima. Dakle, i u orkestru se dešava slične stvari, ljudi odu u mirovinu, niko se ne zapošljava novi. Mislim, ne znam da li da idem tako daleko da kažem da se možda, da je ideja nečija da se to kazalište u neko dogledno vrijeme zatvori.
2: U Dubrovačkom akvatoriju i dalje traje potraga za roniocem koji je prije dva dana nestao blizu otoka Lokruma. Riječ je o 26-godišnjaku koji je bio na organiziranom ronjenju sa skupinom stranih državljana. Morsko dno danas je snimljeno podvodnim dronovima, a snimke bi mogle pomoći u potrazi. Ako ne bude rezultata, plan je sutra proširiti područje potrage, rekao je lučki kapetan Mato Kekez.
18: Ako danas nam rezultat bude negativan, morat ćemo proširiti područje potrage, dakle sa zrakoplovom i sa još plovnim sredstvima. Znači, u tom smislu radit će se samo o površinskom traganju. Ogroman odaziv je bio ronioca iz grada, iz cijele okolice, Cavtata, jedan baš izuzetan napor i ja se moram ovim putem zahvaliti ljudima jer su strašan posao napravili. Potraga iz zraka je učinjena uz pomoć MORH-a, letelicom Pilates. Ona je obuhvatila područje od Cavtata zapadno, znači Kalamota, Grebeni, jeli, prema zapadu. I te podatke treba izanalizirati, ne može se u toj brzini od, ne znam, nekih 500 km na sat vizualno odmah vidjeti, se podaci vali analizirati.
2: I na kraju doznajemo da je oko 18 sati buknuo požar iznad Podstrane kod Splita na južnim padinama brda Perun. Gori šuma i nisko raslinje. Na terenu su vatrogasne snage iz Splita, Omiša i Solina, a na putu su kanader i air traktor jer je taj dio nepristupačan, a bliži se noć. Sport. Karlo Plazina.
19: Na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do borbe za zlato stigla je uvjerljivo. 4 pobjede bez izgubljenog boda. Petra Marčinko ušla je u polufinale teniskog turnira u Rabatu. S 2-0 u setovima svladala je Španjolku Bouzas Maneiro. Marčinko je u međuvremenu saznala protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Doni Vekić protivnica će biti Francuskinja Tubelo. Antonija Ružić protivnicu će saznati nakon završetka kvalifikacija. U takvoj je situaciji i Dino Prižmić. Marin Čilić turnir će otvoriti protiv Francuza Kuamea. Rukometašice Podravke izborile su finale domaće kupa na završnici u Poreču. U polufinalu su s uvjerljivih 50-21 bile bolje od Bjelovara. U drugom će polufinalu igrati Sinj i Lokomotiva.
1: Vremenska prognoza.
2: Tomislava Hojsak.
20: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, razmjerno vitrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak i to većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito pod Nove Lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura od 10 do 15, u gorju i niža, a ponegdje na Jadranu i do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali mjestimice i do 29. Idućih dana pretežno sunčano i postupno sve stabilnije i toplije. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar i bura na Jadranu u subotu će slabiti. Temperatura u porastu. U početkom tjedna moguće i uz dnevnu vrućinu, a na moru ponegdje i uz tople noći.
1: Dnevnik.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, još ponoviti važnije vijesti.
0: Ostavka Zlatka Mateše više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Američko ministarstvo podiglo optužnicu protiv bivšega kubanskog predsjednika Raula Castra, Kina i Rusija stale uz Kubu. I vrijeme sutra, uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Danas s vama razmišlja sestra Valentina Mandarić. Prošli je tjedan obilježena 100. obljetnica Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije. Na svečanom su obilježavanju evocirana sjećanja, istaknuti pojedinci, a osobito uloga radija i televizije u životu naših građana i u razvoju demokratskog hrvatskog društva. U prigodnim je govorima naglašena odgovornost onih koji svakodnevno ili povremeno ulaze u studije pred ekrane ili mikrofone. Svatko tko ima privilegije naći se pred ekranom ili mikrofonom i uzeti riječ, trebao bi biti svjestan utjecaja svojih riječi na slušatelje i gledatelje, osobito na one najmlađe. Mediji imaju višestruku ulogu – informirati, odgajati, oblikovati te promicati temeljne ljudske vrijednosti. Glavno radijsko i televizijsko sredstvo je riječ. Riječ ima veliku moć, no može postati i ubojita te razorna. Nema te demokracije niti slobode izražavanja koja može opravdati zle riječi kojima je cilj drugoga poniziti, omalovažiti i ocrniti. U medijskom se prostoru često zaboravlja na odgovornost za izgovoreno. Naime, svatko je odgovoran za vlastitu riječ, a osobito oni kojima je povjerena mogućnost da svakodnevno ili prigodno govore u javnim medijima. Medijski djelatnici moraju pomno birati riječi. Potrebe su nam dobre i istinite riječi, one koje obogaćuju, oplemenjuju, šire obzorja te potiču na poštovanje dostojanstva i glasa drugoga. Medijske riječi ne smiju poticati sukobe i agresiju, nego moraju biti u službi dobrobiti ljudske osobe te njezine duhovne, kulturne i moralne izgradnje. Papa Lav neumorno poziva medije na promicanje nenaoružanih i razoružavajućih informacija koje omogućuju čišćenje pogleda, rušenje predrasuda i poštovanje dostojanstva svake ljudske osobe. Mediji su pozvani biti u službi osposobljavanja, osobito mladih, za razumijevanje, analitičko i kritičko razmišljanje, vrednovanje i slušanje. Sve prisutnost medija obvezuje na prenošenje sadržaja koji potiču rast u ljudskosti, kreativnosti i znanju. Osobito obvezuje na traženje istine, bez pristranosti, kompromisa, kalkulacija ili interesnih preferencija. Zadaća radija i televizije, koji su već desetljećima dio naše svakodnevice, izgradnja je kulture komunikacije i medijske pismenosti. To uključuje otvorenost istine, kritičko promišljanje te vrednovanje informacija i njihovih izvora. Papa upozorava također da moramo čuvati dar komunikacije kao čovjekovu najdublju istinu. U svrhu čuvanja i njegovanja međusobne komunikacije, koja uključuje i medijske sugovornike, valja pomno birati dobre riječi. To su riječi koje mire, povezuju, ozdravljuju i vraćaju u život. Pamtimo i dobre i loše riječi. Dobre nas uvijek iznova oplemenjuju, dok loše ostavljaju ožiljke. Zato budno pazimo što govorimo, te koga i kako slušamo. U povodu ove značajne obljetnice Hrvatskog radija i Hrvatske televizije želim svima koji svakodnevno ili prigodno staju pred ekrane ili mikrofone da budu ljubitelji i prenositelji sadržaja koji oplemenjuju njih same kao i sve one koji ih slušaju i gledaju.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatima izvan domovine.
1: Srećan pozdrav, dragi svi, dobro nam došli. U ovoj smo emisiji zajedno, evo, svakog četvrtka od 20 sati 15 minuta na valu prvog programa Hrvatskog radija i međunarodnog radijskog kanala Glasa Hrvatske putem interneta na adresi glashrvatske.hrt.hr. Značajan je tjedan pred nama. Od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, točnije uz grad Zagreb, u Velikoj Gorici, Zaprešiću i Rukvici, održat će se tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Ovo je prvo izdanje, a temeljem odluke Hrvatskoga sabora, kao trajno obilježavanje, održavat će se svake godine u zadnjem tjednu mjeseca svibnja pod geslom Jedan narod bez granica. Program za Hrvate izvan Hrvatske HRTA i mikrofonom i kamerom bilježit će i prenositi događanja tijekom tjedna, a predviđeno ih je pravo obilje. Tjedan je pokrenut s ciljem da se sustavno, sadržajno i simbolički stavi u fokus hrvatski narod u cjelini. Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim državama i okolnostima. Ovim tjednom želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, poručuje državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Očekuje se sudjelovanje velikog broja predstavnika hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta, čime će se potvrditi globalna dimenzija hrvatskog identiteta i zajedništva, stoji u priopćenju ureda. Dodajmo, više od 1000 predstavnika Hrvata izvan Hrvatske sudjelovat će u kulturnim i znanstvenim programima, okruglim stolovima i javnim raspravama, šetnici kulture, svečanim i simboličnim okupljanjima, a u sklopu tjedna održat će se i prva sjednica 4. saziva Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske, na kojoj će biti izabrano i novo vodstvo u novom mandatu. U ovoj emisiji detaljnije najavljujemo događaje u sklopu tjedna i pozivamo sve vas koji ste u mogućnosti da se pridružite ovoj globalnoj manifestaciji, globalnom susretu i promicanju zajedništva hrvatskoga naroda kao jednog, nedjeljivog ma gdje bio. Više o tome te o postignućima Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske u povodu 10. obljetnice na čelu ureda govorit će državni tajnik Zvonko Milas. Doznajemo i kako se povećanje sredstava Vlade Republike Hrvatske za projekte i programe Hrvata izvan Hrvatske odražava na aktivnosti Hrvatske iseljeničke zajednice u Južnoj Americi. Posebno ćemo pak najaviti program Šetnice kulture u sklopu Tjedna za Hrvate izvan Hrvatske kroz razgovore s nekoliko predstavnika i sudionika koji stižu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. A uz navedeno, u Vukovaru je počeo Vukovar Business Forum Meeting G212, međunarodni skup koji okuplja poduzetnike, investitore i stručnjake iz Hrvatske i iseljeništva. Na konferenciji koja slavi 12. obljetnicu sudjeluje više od 300 sudionika i oko 30 izlagača. Ovih se dana očekuje raspisivanje ponovljenog natječaja za program potpore poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji. U KRO fondu, koji provodi program, ističu da će potpora iz Hrvatske biti 4 puta veća. A 1. lipnja kreće ovogodišnji program Ljetna škola domovina, nastao u suradnji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske i Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka, te će petom naraštaju polaznika, pripadnicima hrvatskog iseljeništva, u dobi između 18 i 30 godina pružiti jedinstvenu priliku za neposredno upoznavanje s prirodnom, kulturnom i povijesnom baštinom Hrvatske. S vama su večeras tonski realizator Dubravko Lukačin, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i voditeljica Tanja Rao.

0: prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Državni tajnik Zvonko Milas predstavio je jučer u Hrvatskom saboru godišnje izvješće o provedbi Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Hrvatske za 2025. godinu, o čemu je prethodno na svojoj zadnjoj sjednici raspravljao Saborski odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Državni tajnik Milas naglasio je da izvješće potvrđuje kontinuitet snažne institucionalne potpore Hrvatima izvan domovine te usmjerenost na jačanje povezanosti, očuvanje identiteta i poticanje povratka i useljavanja. Iz godine u godinu raste iznos sredstava koja Vlada Republike Hrvatske putem Središnjeg državnog ureda izdvaja za aktivnosti i projekte Hrvata izvan njezinih granica s ciljem jačanja položaja i statusa Hrvata u državama u kojima žive. Tako je proračun ureda u 2025. godini iznosio 35,7 milijuna eura, odnosno 44% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, čime je omogućeno povećanje potpore u okviru natječaja za udruge i ustanove Hrvata izvan Republike Hrvatske, kao i projekte i stipendije za studente. U posljednjih 10 godina učinjen je snažan iskorak u odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan nje. Vlada sve snažnije podupire programe i projekte hrvatskih organizacija i udruga koje djeluju izvan Hrvatske. Poseban su iskorak strateški projekti. Radi se na poboljšanju položaja i statusa pripadnika hrvatske nacionalne manjine. Velik je fokus na očuvanju jezika, raste mobilnost, broj povratnika i useljenika i više se ulaže u gospodarstvo. U povodu 10. godišnjice na čelu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske te predstojećeg tjedna za Hrvate izvan Hrvatske s državnim tajnikom Zvonkom Milasom razgovarala je Ivana Perkovac.
2: Gospodine Milas, odmah na početku čestitke na 10 godina vrlo uspješnog rada na čelu Središnjeg državnog ureda.
3: Dobar dan, zahvaljujem na pozivu i hvala na čestici.
2: Doista je u ovih 10 godina učinjeno puno. Možete li sažeti to desetljeće na čelu ureda u nekoliko rečenica?
3: Pa pokušat ću. Dakle, u ovom desetljeću koje je doista bilo intenzivno, rekao bih vrlo snažno u smislu suradnje i svega onog što je važno za naše Hrvate izvan Republike Hrvatske, rekao bih da smo učinili konkretne pomake, pojačali sadržaje u svojemu onome što znači povezivanje s Hrvatima i u Bosni i Hercegovini i sa hrvatskom nacionalnom manjinom u svih 12 europskih država, naravno sa hrvatskim iseljenicima u Europi i u prekomorskim zemljama. Ono što je zaistaknuto, dakle, to su promjene zakonskih okvira koje se nisu dugo događale, naravno prije svega promjena, odnosno izmjena zakona o odnosima s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, ali i promjena zakonskog okvira Hrvatske matice iseljenika koje su nam, rekao bih, omogućile kvalitetni institucionalni rad. I pored toga smo učinili ono što je po meni iznimno važno. Promijenili smo 1. siječnja 2020. godine Zakon o stjecanju hrvatskog državljanstva i snažno približili hrvatske iseljenike i njihove potomke državi Hrvatskoj u kontekstu, rekao bih, onog najvažnijeg povezivanja pravnog, temeljnog, dakle, stjecanja hrvatskog državljanstva, nakon čega je sve moguće povezivanje s domovinom, u životu, u domovini, u školovanju i svem ono što je važno.
2: I kao krona svega toga došla je i odluka Hrvatskoga sabora o proglašenju tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. Pitanje je hoće li to biti simbolički tjedan ili stvarna platforma za umrežavanje Hrvata diljem svijeta i koji je cilj te manifestacije?
3: Pa on će sigurno imati svoj simbolički značaj, kao što sve vrijedne stvari imaju simboliku, ali pored toga on će biti, rekao bih, sadržajan i bit će platforma kojom ćemo omogućiti susrete s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i kroz kulturu, i kroz znanost, i kroz sport, i kroz gospodarstvo, dakle, kroz sve ono što je važno i potrebno za mlade, jer ciljevi su puno širi, puno dublji, dakle, cilj nam je i tjednom Hrvata ojačiti još hrvatsko zajedništvo koje je do sad pokazano kao najvažniji, rekao bih, dio onoga što nas čini jedinstvenim narodom. Cilj nam je povezivati ljude, povezivati organizacije, dakle, raditi sve ono što je važno u kontekstu suradnje, u kontekstu toga da se ljudi, bez obzira koliko daleko živjeli, od Republike Hrvatske, bez obzira što ne žive u Hrvatskoj, da se osjete neodvojivim dijelom hrvatskog naroda.
2: Još jedna dobra vijest. Nakon jednogodišnje neizvjesnosti otvara se hrvatski vrtić u Tavankutu. Kako je riješen taj problem?
3: Da, Bogu hvala da je u konačnici riješeno tako da 60-ak djece, odnosno i njihovih roditelja koji imaju želju da im djeca pohađaju vrtić na hrvatskom jeziku, zato imaju priliku upravo onako kako smo kao hrvatska vlada i stvorili okvire i uvjete za to i na koncu kako su predstavnici Hrvatske zajednice i Hrvatskog nacionalnog vijeća u dogovoru sa skupštinom, odnosno sa gradom Suboticom u prvom dogovoru kako su to i odredili. Dakle, sve se može ako postoji snaga, ako postoji suradnja, a u ovom slučaju zaista postoji i Hrvata iz Srbije, odnosno lokalne zajednice Hrvatske. Postoje institucije u Republici Hrvatskoj koje su ustrajno tražile da se ispoštuje dogovor. Postoje pojedinci, ja ću tu danas spomenuti Davora Ivu Stiera kao europskog zastupnika koji je doista učinio, rekao bih, onaj zadnji tač da ta priča dobije svoj konačni epilog u otvorenju, kako ste rekli, vrtića, ali vrtića koji će biti na hrvatskom jeziku, na radost, rekao bih, i mališana i roditelja. Na taj način trebamo raditi dalje.
2: A hrvatska nacionalna manjina u Europi, kako ste i sami rekli, čuvar je hrvatske baštine u 12 europskih država i stvaran most povezivanja Hrvatske sa našim ljudima u europskim zemljama. No i oni se suočavaju sa određenim problemima od postizanja političke zastupljenosti do osiguranja statusa nacionalne manjine, primjerice u Sloveniji, ovaj primjer Srbije. Kakva je suradnja s tim zemljama u kontekstu rješavanja tih važnih problema za hrvatsku zajednicu?
3: Da, vi ste u pravu. Postoje situacije i situacije. Nije isto biti pripadnik hrvatske nacionalne manjine, recimo u Mađarskoj i u Srbiji. Ali je činjenica da su sva pitanja vezana za hrvatsku nacionalnu manjinu, dakle, u svim razgovorima hrvatske vlade, Republike Hrvatske uvijek na stolu u svim bilateralnim, multilateralnim dogovorima, razgovorima, susretima i da se o svemu razgovara. Negdje postoji doista izražen pomak u tim razgovorima, izražena rješenja koje doprinose boljem položaju, boljem statusu naših ljudi koji žive u određenim državama. Negdje to stoji, ali je činjenica da svugdje se visoko prioritetno vodi briga i o Hrvatima u Sloveniji, koji nažalost nemaju nikakva prava, o Hrvatima u Srbiji koji traže zaista ono što je potpisano već davno u sporazumu o zaštiti prava nacionalnih manjina. Spomenut ću samo zastupljenost Hrvata u predstavničkim tijelima od skupštine do lokalne zajednice. Ali ono što mene iskreno fascinira i što primjećujem i često ističem je doista divljenje prema tim našim zajednicama koji u zahtjevnim, u teškim nekad okolnostima ostaju doista ono što jesu, prepoznati kao pripadnici svog naroda, svoje vjere, čuvari svoje tradicije, ljudi koji stvaraju suvremenu kulturu i to je jednostavno Bogom dano, kako bih rekao. Oni to prenose na naraštaje koji dolaze i na nama je da ih u tome doista podržimo na najbolji mogući način, pritom ostajući zagovornici i borci za sva ona prava koja im pripadaju i koja su im potrebna da bi što lakše, što bolje mogli sve one vrijednosti čuvati po kojima se prepoznaju kao pripadnici hrvatskog naroda.
2: Oni često kažu da je podrška matične države ključna, a aktualna vlada doista pokazuje veliki senzibilitet prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Možemo spomenuti da je pod kraj travnja ove godine da su proglašena još 4 nova strateški važna projekta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a to se vidi dakako i u proračunu. Za ovu godinu osigurano je rekordnih više od 200 milijuna eura za projekte i programe Hrvata izvan Republike Hrvatske. Kako se taj novac raspoređuje?
3: Pa raspoređuje se kako gdje. Uglavnom se raspoređuje na, rekao bih, sva ona dominantna područja koja čovjeku znače svakodnevni život. Dakle, područje obrazovanja, zdravstva, infrastrukture, područje brige za one najkrhkije, dakle, centre za djecu s posebnim potrebama, vrtića, dakle, sve što je važno, sve što čini svakodnevni život čovjekov, Vlada Republike Hrvatske u suradnji dakle, s Hrvatima izvan Republike Hrvatske pokušava realizirati i na taj način omogućiti im doista da žive tamo gdje su se rodili, da sve ono što im je važno artikuliraju i kroz obrazovanje, kroz odrastanje, posebno smo usmjereni na mlade, ali moram tu istaknuti jednu za mene iznimno važnu činjenicu, da danas kada sad razmislim, mislim da preko 90% tijela državne uprave ili ministarstava ima određeni oblik suradnje s našim ljudima izvan Hrvatske, što dovoljno govori o tome da ne samo Središnji državni ured, ne samo Hrvatska matica iseljenika, nego sva tijela državne uprave imaju ne samo senzibilitet, nego obvezu i sve ono što je potrebno da bi ljudima omogućili što lakši život, što bolje, rekao bih, statusne temelje na kojima mogu stvarati, na kojima mogu dobro živjeti, pritom biti lojalni zemljama u kojima žive i čuvati ono kroz što su odgojeni, kroz što su im preci ostavili. Tako da ja sam jako ponosan na hrvatsku vladu, na sve ono što je u ovih 10 godina, iz godine u godinu kontinuirano i povećavala proračun, ne zato da bi bili ponosni kada pričamo o novcima, nego da bi te novce, ta sredstva, sve ono što zovemo potporom, mogli doista u suradnji, velim, bez naših Hrvata izvan Republike Hrvatske, uzeli bi bio novac. Oni su tu važni, oni pokazuju interes, oni žele biti Hrvati na najbolji mogući ono kroz što su odgojeni, kroz što su im preci ostavili. Tako da ja sam jako ponosan na hrvatsku vladu, na sve ono što je u ovih 10 godina, iz godine u godinu kontinuirano i povećavala proračun, ne zato da bi bili ponosni kada pričamo o novcima, nego da bi te novce, ta sredstva, sve ono što zovemo potporom, mogli doista u suradnji, velim, bez naših Hrvata izvan Republike Hrvatske uzeli.

0: Povećanju sredstava hrvatske vlade za programe i projekte Hrvata izvan Republike Hrvatske, čujmo kako se to odražava na aktivnosti hrvatskih iseljenika u Južnoj Americi. Doznaje naš Matija Jerković.
1: Hrvatsko iseljeništvo u Južnoj Americi sve se snažnije povezuje s domovinom. Od većih financijskih potpora i kontinentalnih susreta do rekordnog interesa za hrvatsko državljanstvo i učenje jezika. Brojni projekti i programi dali su novu vidljivost potomcima Hrvata. Samo kad je riječ o financijskoj potpori za projekte i programe hrvatskog iseljeništva u prekooceanskim i europskim državama, povećanje sredstava posljednjih je godina znatno. Malo više od 300.000 eura izdvojeno je 2018. a trenutačno 1.800.000 eura. Ta su sredstva pomogla da se obnove aktivnosti brojnih hrvatskih institucija i društava diljem Južne Amerike. Počasni konzul Republike Hrvatske u Antofagasti i član Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske Marko Buzolić.
2: Obilježja Hrvata u Čileu prilično su drukčija. Naše su zajednice vrlo stare i izgubili smo znanje jezika. Zato danas govorimo španjolski, ali želimo ostati povezani s domovinom svojih predaka. To činimo putem kulture, umjetnosti i ako je moguće poslovne suradnje.
1: Za iseljeništvo koje živi na velikim prostranstvima posebno su važni kontinentalni susreti hrvatske dijaspore. Pokrenuti su 2015. u Peru kao inicijativa manjeg broja entuzijasta i poduzetnika, a danas imaju institucionalnu i financijsku potporu Republike Hrvatske. Nakon susreta u Montevideo 2023. stekli su status projekta od strateškog značenja. Idući će se održati u Kordobi, jednom od važnijih središta hrvatske zajednice u unutrašnjosti Argentine. Ovako su nam svoja očekivanja od nadolazećeg susreta ispričali sudski tumač za hrvatski jezik u Kordobi Jelena Ninčević i predstavnik hrvatske zajednice u Kordobi, Kristijan Šprljan.
3: Ali ovaj susret je na neki način Hrvatska dolazi nama. I sad Južna Amerika uvijek se osjeća malo izvan tih nekakvih događanja koji se događaju u sjevernoj hemisferi. I onda kad dođu predstavnici naše vlade i naših institucija u Južnu Ameriku, to je velika čast. To je velika priprema, to je jednostavno veliki interes i ljudi se osjećaju se da je jednostavno Hrvatsko je bitno, dakle njena dijaspora, njeni iseljenici.
2: Dolaze ljudi s najviše razine, iz hrvatske vlade, ministarstava i važnih institucija i to čovjeka podigne, rekao bih čak i mentalno. Nije riječ samo o zajednici, nego i o razumijevanju dinamike koju danas imaju Hrvatska i Južna Amerika. Mislim da će to mnogima otvoriti vidike, kako to mi ovdje kažemo. Samo sudjelovanje u tim aktivnostima ili upoznavanje ljudi i stjecanje iskustava, kao što se dogodilo meni i brojnima koji su sudjelovali, može mnogo toga promijeniti. Stekneš prijatelje iz drugih zemalja i gradova, iz toga nastaju novi projekti i nove ideje, a uvijek je cilj očuvanje snažnog identiteta.
1: Veliku promjenu donijele su i izmjene Zakona o hrvatskom državljanstvu iz 2020. One su brojnim potomcima hrvatskih iseljenika omogućile lakše formaliziranje veze s Hrvatskom. Broj zahtjeva za hrvatsko državljanstvo pri veleposlanstvima u Buenos Airesu, Brasiliji i Santiago od tada je u porastu. Primjerice, veleposlanstvo u Buenos Airesu prije promjene zakona nije primalo više od 400 zahtjeva godišnje. Danas je po broju konzularnih poslova ispred njega samo veleposlanstvo u Sarajevu. Velik interes nije slučajan jer se iz argentinske prijestolnice pokrivaju i Paragvaj i Urugvaj. A o tome nam je nešto više ispričao počasni konzul Republike Hrvatske u Asuncionu, Juan Carlos Sisul.
2: Za nas je povezivanje s institucijama poput povratka kući, kao pronalaženje djeda ili bake koji nas mogu primiti. Veleposlanstvo nas dodatno povezuje i Paragvajce i Urugvajce koji su u njegovoj nadležnosti, jer smo ondje uvijek imali iznimno srdačan prijam.
1: No za mnoge potomke hrvatskih iseljenika stjecanje državljanstva samo je početak puta. Jedan od najvažnijih koraka ostaje učenje hrvatskog jezika. Iako su stipendije za hrvatski jezik danas u djelokrugu Ministarstva demografije i useljeništva, podaci posljednjih godina pokazuju da više od 90% stipendista dolazi upravo iz Latinske Amerike. Mladima učenje jezika omogućuje dolazak na studij i rad ili aktivno uključivanje u kulturni život zajednice. Zaključuje počasni konzul Republike Hrvatske u Antofagasti Marko Buzolić.
2: Mislim da se time mogu stvoriti temelji koji bi olakšali povratak Hrvata iz Čilea u Hrvatsku, iako imamo veliku jezičnu prepreku, jer kako se stvaraju uvjeti za život i ulaganje, tako sve ide bolje.

0: sería maravilloso.
1: Važnu ulogu u povezivanju hrvatskog iseljeništva i institucija ima i Vladin savjet za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U njegovu radu od ove godine sudjeluje 7 predstavnika iz Južne Amerike. U novom sazivu imat će jednog člana više, nakon što su formirane nove skupine Bolivija, Ekvador i Peru, te Paragvaj, Urugvaj i Venezuela. Sve to pokazuje da prostor za razvoj suradnje i dalje postoji. Upravo u tom prostoru za daljnji razvoj pojavila su se i dva pitanja. Prvo se odnosi na mogućnost dopisnog glasovanja. Na kontinentu golemih udaljenosti mnogi potomci Hrvata žive stotinama ili tisućama kilometara od hrvatskih veleposlanstava. U zemljama u kojima brojni talijanski i španjolski državljani već mogu glasovati dopisno, često se postavlja pitanje, može li i Hrvatska u budućnosti omogućiti sličan model? Drugo se pitanje odnosi na jezik. U Rosariju program Hrvatskog pohađa 100 polaznika, što potvrđuje interes za učenje. No uz ovaj lektorati postoji još samo u Buenos Airesu, Santiago i Punta Arenasu. Mnogi se stoga pitaju postoji li prostor za otvaranje novih lektorata. Odgovor možda donese upravo skorašnji tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
2: Glas Hrvatske, glas koji se najdalje čuje.
3: Čuli smo, gospodine Milas, pitanja naših ljudi iz Južne Amerike. Da. Jedno se odnosi i na glasovanje u inozemstvu. Može li se, prema vašemu mišljenju, taj proces pojednostaviti i kako? Evo, možemo spomenuti da je na prošloj sjednici Vladina savjeta da su najavljena otvaranja novih konzulata i veleposlanstva. Je li to možda neki način kroz tu mrežu diplomatsko-konzularnih predstavništava ili na neki drugi način? Kako im olakšati da ostvare doista to svoje pravo glasa?
4: Da, ja bih prije svega, prije nego odgovorim na vaše pitanje, kratko rekao da sam iznimno sretan što vidimo kakva je situacija sada u Južnoj Americi, dakle i u Argentini i u Čileu. Može će zvučati neskromno, ali prije 10 godina, malo više, kad sam preuzeo središnji državni ured, nisam do tada nigdje čuo da postoji uopće neka suradnja sa Hrvatima Južne Amerike. Danas imamo projekte, imamo suradnju, imamo toliko toga čime, rekao bih, da se možemo zajedno ponositi sa našim ljudima, dakle, u tom dijelu svijeta. I drago mi je da postavljaju ovakva pitanja, znači da su zainteresirani za sve ono što se u Hrvatskoj događa. Sigurno da otvaranje konzularnih predstavništava pomaže, posebno u državama gdje je broj Hrvata iznimno velik i u smislu reguliranja svega onog što je važno za suradnju, za povezivanje s državom, različitih konzularnih usluga. Što se tiče glasovanja, ja vjerujem da se stalno traže rješenja koja će biti u skladu sa sigurnosnim, sa zakonskim standardima, kako bi se ljudima omogućilo doista da ne izgube osjećaj aktivnog sudjelovanja u izbornim procesima i svemu onome što im na koncu zakon omogućava. Ali sada se moram vratiti 15. godina unazad i podsjetiti da smo 2010. godine u vrijeme ostvarivanja referenduma za pristupanje Europskoj uniji od strane SDP-a dobili uvjet u Hrvatskom saboru da se Ustav mora promijeniti, da se neka rješenja upravo koja se tiču Hrvata izvan Republike Hrvatske moraju reducirati, da moraju biti restriktivna i nažalost došli smo do situacije koju imamo danas. Možda to pitanje jednom prilikom ako budete mogli uputiti upravo nekome od aktera iz tih vremena, puno ih još ima, Bogu hvala neka ih, a u ovom drugom, rekao bih, pogledu mogu reći da razmišljamo o tome svemu. Vi znate na koji način se Ustav mijenja, na koji način se ustavne odluke donose. A ono što sada pokazujemo i o čemu razgovaramo evo, cijelo ovo vrijeme je doista traženje najboljih rješenja kako bi Hrvatima izvan Hrvatske pokazali da je Hrvatska doista njihova domovina, da nije samo priča njihovih baka i djedova, nego da pripada kako njima, tako i najmlađem naraštaju potomaka hrvatskih iseljenika i da im je otvorena u kontekstu bilo kom, dakle života, obrazovanja, biznisa, pa i glasovanja i da ćemo učiniti sve doista da se osjećaju kao dio hrvatskog naroda, dio hrvatske države.
3: Evo, spomenuli ste obrazovanje, očuvanje hrvatskog jezika također je tijekom ovih 10 godina bilo itekako u fokusu Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Dugogodišnji izazov ipak nedostatak profesora i lektora izvan Republike Hrvatske. Postavili su pitanje, hoće li se možda, je li u planu otvaranje možda još nekog lektorata hrvatskog jezika na južnoameričkom tlu?
4: Da, pitanje lektorata je u domeni Ministarstva znanosti i obrazovanja, ali htio bih evo spomenuti da često se spominje pitanje nedostatka učitelja hrvatskog jezika, pitanje lektora. S druge strane, Hrvatska se svrstava među zemlje koje šalju najveći broj učitelja i lektora širom svijeta. I upravo na tome i gradimo, rekao bih, sve ono što je važno za učenje hrvatskog jezika, za njegovo očuvanje. Naravno, pri tome je da nas veseli što imamo spoznaju da hrvatski jezik, odnosno interes za učenje hrvatskog jezika raste, dakle, za hrvatske vrijednosti, za hrvatski identitet, posebno kod mladih. I mladi iz najudaljenijih država danas imaju, Bogu hvala, i druge alate, posebno ove digitalne za učenje hrvatskog jezika. Neću danas spominjati tečajeve razine A1 i A2, nego ću se osvrnuti na nedavno prezentiranu aplikaciju, mobilnu aplikaciju, dakle LearnCrow, za učenje hrvatskog jezika, koja je napravljena, odnosno izrađena u suradnji Središnjeg državnog ureda i Filozofskog fakulteta, razine B1, dakle za već one naprednije, kojima se može, rekao bih, svakodnevni život u cijelosti poduprijeti. I mogu vam reći da je, dakle, u nepuna dva mjeseca preko 6000 ljudi se prijavilo na tu aplikaciju, što dovoljno govori o kvaliteti aplikacije. Nije na odmet dodati da je ona i besplatna, ali da je vrlo kvalitetna i da ćemo je doista i dalje promovirati kako bi posebno dali mladima omogućili da budu što bliže identitetu kroz učenje hrvatskog jezika.
3: Evo, čini se da se dugi niz godina tražio način kako se povezati sa mladim ljudima, no danas se doista grade ti konkretni mostovi suradnje. Gospodine Milas, spomenimo da je u vašem mandatu, kako ste na početku i rekli, osnovani Savjet mladih za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Jedno važno tijelo koje će nas povezati sa mladim ljudima, njihovim idejama. No, može li ono biti i vjetar u leđa mladima da nastave rad svojih roditelja i da se bolje povežu sa svojim korijenima?
4: U to sam siguran i to nam je na neki način bila nit vodilja kad smo razmišljali kroz izmjene i dopune zakona da ustanovimo jedan takav institut kao što je Savjet mladih Hrvata izvan Hrvatske. Moram reći da nam je u tome pomogao i savjet koji već ima 3 saziva iza sebe, dakle 12 godina djelovanja. Sjednica će se održati 4. saziva, prva upravo u tjednu Hrvata, dakle svim onim što smo zajedno artikulirali i svim onim što je vlada na koncu svojim odlukama, na koncu Hrvatski sabor ustanovila, dakle i pitanje državnosti, odnosno zakona, pitanje posebnih upisnih kvota i puno toga još je došlo na inicijativu vladinog savjeta. Tako i ovdje, mladi su, rekao bih, budućnost svake hrvatske zajednice, posebno one ljudi koji žive izvan Republike Hrvatske i bez njih nema ničega. Zato želimo da doista dobiju priliku da u direktnom, kako sam već spomenuo, kontaktu, u direktnom razgovoru iznesu sve ono što misle da je važno, da sve one prijedloge za koje drže da će im pomoći u povezivanju, u svemu onom što je važno za kontakt sa Republikom Hrvatskom, mogu na najbolji mogući način staviti na stol ispred onih koji će to sutra promatrati, razmišljati o tome i ako Bog da možda i staviti u okvir nekog zakona. Tako da siguran sam da je ovo jedan od političkih iskoraka hrvatske vlade, odnosno Hrvatskog sabora, pošto je on donio konačnu odluku o zakonu, kojim ćemo doista unaprijediti sve ono što nam je važno. Svi govorimo o povratku, svi govorimo o useljavanju i držim da ovaj savjet može puno toga reći, puno toga nam na neki način predložiti, što će nam otvoriti možda do sada i ono o čemu nismo razmišljali, kako bi te mlade ljude, mlade Hrvate usmjerili prema hrvatskoj državi, prema hrvatskom identitetu. Ali, kako sam i već govorio, oni to već imaju u sebi. Važno je to potaknuti dobrim gospodarenjem, uređenjem dobre države Hrvatske koja će ih sama po sebi privući.
3: Gospodine Milas, hvala vam najljepše na ovome razgovoru, uz želju da je ovo razdoblje pred vama bude jednako uspješno.
4: Hvala vama. Još jednom želim pozdraviti sve Hrvate izvan Hrvatske. Još jednom najaviti tjedan Hrvata koji će se održati od 25. do 31. svibnja i želim da svi oni koji u to vrijeme budu u Zagrebu, u Zagrebačkoj županiji, u Hrvatskoj, uživaju u tim danima, a vjerujem da ćemo zajedno moći ostvariti puno toga na dobrobit cijelog hrvatskog naroda.
2: Hrvati u domovini i svijetu. Zajedno.
0: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi glashrvatske.hrt.hr.

0: na valovima staroga kraja.
1: Ovih se dana očekuje raspisivanje ponovljenog natječaja za program potpore poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji. Uz ispriku što će se zainteresirani morati ponovno prijavljivati, u Krofondu koji provodi program ističu kako će potpora iz Hrvatske biti 4 puta veća. To će značiti, dodaju, kako će poticaj hrvatske vlade vrijednosti do 10.000 eura moći dobiti veći broj poljoprivrednika. A javlja Josip Stantić.
2: Susreti, razgovori i obećanja o financijskoj potpori iz Hrvatske nisu bili uzaludni. Priopćavaju to iz Krofonda koji je u suradnji s Hrvatskim nacionalnim vijećem potkraj prosinca i početkom siječnja organizirao sastanke s poljoprivrednicima Hrvatske zajednice.
3: Nema nepovredni, ljudi čekaju novi natječaj. Mislim da im je drago bilo što je onaj prvi promašen. I sad će dovode ulaz u friške novce.
2: Komentar je poljoprivrednika i aktiviste Hrvatske zajednice iz sela Male Bosne Vinka Stantića na vijest da je prvi natječaj poništen i da se ovih dana očekuje raspisivanje novoga. Izazvalo je to kritike u dijelu zajednice, no u Krofondu ističu kako će novi program biti daleko povoljniji. Upravitelj Krofonda Lazar Cvin objašnjava.
4: Znači, odluka vlade Hrvatske postoji, ona je to 23. travnja. Znači, odobren je natječaj od 2 milijuna eura, on će biti objedinjen sa prošlogodišnjem, znači na prošlogodišnjih 500.000, on je uvećan za još 500.000 i Ministarstvo poljoprivrede je prihvatilo da ovogodišnji natječaj isto uđe u proračun toga natječaja, tako da će sadašnji natječaj koji se priprema biti na razini 2 milijuna eura. Dosadašnja dokumentacija se može vratiti, znači mi smo sada evo poslali na sve adrese sa kojih nam je stigla prijava, znači informaciju da se može. Mi sad smo u tehničkoj pripremi cijelog tog vraćanja dokumentacije, ali šta je važno? Zato što će 80% te dokumentacije moći važiti i za ovaj natječaj. Znači da ljudi ne bi ponovo gubili vrijeme na pribavljanje svih tih dokumenata koji su bitni za natječaj. Znači, povjerenstvo je već napravilo svoj pripremni sastanak, već je prošlo kroz cijeli natječaj i taj natječaj je, znači, samo čeka, znači, da se objavi onog dana kada Središnji državni ured sklopi novi ugovor sa Fondacijom Krofond.
2: Na prvi je natječaj pristiglo preko 300 prijava. Bilo je to izvan očekivanja, ali nisu se svi poljoprivrednici Hrvatske zajednice prijavili, jer neke procedure i kriterije ne smatraju prihvatljivima. Među njima je aktivist zajednice, poljoprivrednik Antun Naćheđeši.
5: Pa evo, tu smo kod ovog traktora za kojeg smo sad trenutno uzeli navigaciju, ali nismo ništa tražili ni te papire da bi to podnijeli za, evo tu je gori na traktoru montirano i onda isto i ovaj kombaj smo uzeli nov jesenas i ja sam tio za tog da dobije se što god makar, ajde, koliko može, nisam ja tražio puno, 2-3-4 hiljade eura možda dobiti na tim, jer taj kombaj košta neki 270.000 eura. Pa ajde da se dobije nešto, možda bi uzeo za njega navigaciju, tu jednu, pa da bi to mogao dobiti, ali zbog tog što sam kazao, ti bodova, te kao školske spreme ili šta tu oni traže i dokazivanje da sam ja Hrvat, mislim da i to onda suvišno za nas ako imamo i putovnice i osobne.
2: Pa ipak njegov sumještanin Vinko Stantić program smatra važnim u financijskom smislu, ali je i poruka ohrabrenja.
3: Pa znači, vidi da imaš neko iza tebe da je stao, da postoji ta država Hrvatska koji ovdje hrvatski živi, da ga malo kod pomogne. Ja nisam ni na jednom natječaju prošao, ni na pokrajini, ni na srbijanskom. Prišao sam godine, sin je bio mlad i njemu nije imao dovoljno poena bodova, tako da ništa nikad nismo dobili, nikakvi na natječaj.
2: U tom smislu da ovo može biti ohrabrenje?
3: Ovo je ohrabrenje za sve, znači i za trgovce, i za Hrvate koji žive u Vojvodini, da će dobiti nešto da eto, postoji i da njih neko poštuje.
2: U Krofondu poručuju kako bi program potpore trebalo podržati i pratiti, jer je sljedećih godina moguće povećanje vrijednosti omotnice pomoći iz Hrvatske. A onda bi poljoprivrednicima na raspolaganju bilo ulaganje u infrastrukturne projekte i kupovinu zemlje.

0: Nešto prije 18 sati buknuo je požar iznad Podstrane kod Splita na južnim obroncima brda Perun. Vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, a na terenu su vatrogasci iz Splita, Omiša i Solina. Požar je gasio i kanader. S požarišta se javio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Podstrana Marko Bešlić.
1: Pa evo, radno ga gasimo, trenutno je kanader nam pomaže i Airbus iz zračne snage i dosta je zračnih snaga sa područja, tako da evo radi se, trenutno smo na terenu. Teren zaista zahtjevan i nepristupačan, radimo koliko možemo i sa zemlje i sa zraka, tako da evo, vidit ćemo šta će narednih pol sata donijeti, ali radi se konstantno. Nema ugroženih kuća, ne. Cijelu noć se radi, ovisno i o vremenskim uvjetima, ali cijelu noć će se radi. Ima vjetra, otežava na gašenje, nije prejak, ali okay, radi se.
0: Bešlić se naknadno javio i rekao kako je požar nešto poslije 20 sati stavljen pod kontrolu. Vatrogasci trenutačno natapaju teren i na njemu će ostati cijelu noć. Na Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje bivšim osječkim sucima za primanje mita od Zdravka Mamića, Zvonku Vekiću, Darku Krušlinu i Anti Kvesiću. Na samom početku Zvonko Vekić tražio je odgodu rasprave, a nakon što je to odbijeno, zatražio je izuzeće cijelog sudskog vijeća te predsjednika i zamjenika suda. Situaciju je kratko komentirao Ljubo Pavasović-Visković, odvjetnik prvo okrivljenog Darka Krušlina.
2: Ovo je nešto što se vrlo često događa na velikim suđenjima na prvom danu, dakle ništa neobično, uvijek netko nađe nekakav razlog zbog kojeg je postavio ovakav zahtjev, to se obično riješi u relativno kratkom vremenu, tako da vjerujem da će suđenje početi za nekakvi mjesec i pol dana.
0: Hrvatska sutra dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Saborska oporba poduprla je izmjene zakona o trgovini prema kojima bi gradovi i općine mogli ograničiti ili zabraniti prodaju alkohola u noćnim satima. Potporu su dobile i mjere zabrane prodaje energetskih pića maloljetnicima. Iz oporbe poručuju da godinama upozoravaju na problem prekomjerne konzumacije takvih napitaka među mladima. Vlada pak ističe da bi lokalne vlasti same trebale odlučivati o pravilima, ovisno o potrebama svojih sredina.
3: Vijesti.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio kritizirao je članice NATO saveza zbog, kako kaže, izostanka potpore SAD-u u sukobu s Iranom. Poručio je da Washington od saveznika ne traži vojnike i bojne zrakoplove, ali da su odbili pomoći na druge načine. Također je istaknuo kako mnoge članice NATO-a dijele stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje, no europski saveznici i dalje sumnjaju u opravdanost američko-izraelskih napada na Teheran. Izjave dolaze u oči sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a u Švedskoj, gdje će glavne teme biti rat u Ukrajini i pripreme za ljetni summit Saveza u Turskoj.
3: Sport.
0: Demokratska Republika Kongo otkazala je pripreme za svjetsko nogometno prvenstvo zbog širenja ebole. Reprezentacija se prije odlaska na mundijal trebala okupiti u kampu u glavnom gradu, no zbog stotina sumnjivih slučajeva zaraze i više od 100 smrtnih ishoda, pripreme su premještene u Belgiju. FIFA je poručila da prati situaciju i surađuje sa zdravstvenim vlastima kako bi turnir protekao sigurno. Unatoč epidemije očekuje se da će reprezentacija Konga nastupiti na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, jer svi reprezentativci igraju u stranim klubovima.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatima izvan domovine.
4: U drugom satu emisije, poštovani slušatelji, u Vukovaru počeo Vukovar Business Forum Meeting G212, međunarodni skup koji okuplja poduzetnike, investitore i stručnjake iz Hrvatske i iseljeništva. Za koji dan kreće ovogodišnji program Ljetna škola domovina, koji pripadnicima hrvatskog iseljeništva u dobi između 18 i 30 godina pruža jedinstvenu priliku za neposredno upoznavanje s prirodnom, kulturnom i povijesnom baštinom Hrvatske. U sklopu najave događanja na tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske sljedeći tjedan u Zagrebu, kroz razgovor s nekoliko sudionika koji nam dolaze iz Vojvodine, Republike Srpske, Usore, Domaljevca, Gruda i Čitluka, barem približno dočaravamo atmosferu koju očekujemo u prezentaciji kulturne baštine i gastronomije naših sunarodnjaka izvan Hrvatske. Od bunjevačkoga kola, lelja, izložbe o dužijanci i risarskoga doručka preko usorskoga vezenoga oraha u prošnji ženika, gange, svekolikoga narodnoga ruha, do banjolučkog trapista i hercegovačkoga vina. Ovo je tek dijelić programa Šetnice kulture koji se održava u srijedu 27. i četvrtak 28. svibnja na Europskom trgu u Zagrebu. A vas koji ste u mogućnosti, od srca pozivamo da se pridružite i Šetnici kulture i brojnim drugim sadržajima kroz cijeli tjedan Hrvata izvan Hrvatske.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: Danas je u Vukovaru počeo Vukovar Business Forum Meeting G212, međunarodni skup koji okuplja poduzetnike, investitore i stručnjake iz Hrvatske i iseljeništva. Cilj je konferencije koja ove godine slavi 12. obljetnicu predstaviti sve pogodnosti koje Vukovar nudi poduzetnicima, od zakonskih olakšica do konkretnih mjera poticanja, zapošljavanja i ulaganja. Gradonačelnik Marijan Pavliček još prigodom najave ovogodišnje konferencije posebno istaknuo trendove na tržištu rada. Danas u Vukovaru imamo rekordnu zaposlenost od završetka mirne reintegracije i ne želimo na tome stati. Grad je okrenut mladima, novim radnim mjestima i povratku industrijske snage kakvu je nekad imao. Na otvorenju Vukovar Business Foruma Meeting G212 s gradonačelnikom Pavličekom razgovarao je kolega Tonči Petrić.
2: Drago mi je što smo evo sljedeća tri dana sjedište gospodarskih aktivnosti. Posebice me raduje što ovaj prvi Vukovar Business Forum organiziramo zajedno sa udrugom Meeting G2 koja okuplja evo naše brojne predstavnike dijaspore koji su aktivni u gospodarskom životu već desetljećima u zemljama u kojima djeluju, od Austrije, Njemačke, Švicarske, drugih zapadnoevropskih zemalja, susjedne naravno Bosne i Hercegovine, Republike Srbije do preko oceanskih država. I cilj nam je naravno pokazati široj hrvatskoj javnosti, posebice predstavnicima gospodarskog svijeta, prilike, benefite, povlastice koje grad Vukovar nudi ukoliko se odluče otvoriti proizvodne pogone na području grada Vukovara.
3: Što danas Vukovar nudi poduzetnicima?
2: Pa Vukovar upravo sukladno zakonima koji su doneseni, Zakon o gradu Vukovaru, s obzirom da je područje od posebne državne skrbi, svim onim poduzetnicima koji upošljavaju Vukovarce, oni su trajno oslobođeni 50% davanja za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. To nije mala stavka, posebice za velike poduzetnike. Dijelom su oslobođeni do visine de minimis potpora poreza na dobit. Ovu mjeru prvenstveno koriste ovi manji poduzetnici sa 10 do 20 uposlenika. Grad kao grad naravno je donio odluku da će u postojećim gospodarskim zonama, koje imamo dvije, one poduzetnike koje se odluče otvoriti određeni proizvodni pogon, ih osloboditi poreza na doprinose i u određenom razdoblju, ovisno o investiciji i komunalnih naknada. Također, evo, grad nudi niz mjera, pa tako i ove godine, koje su namijenjene poduzetnicima, znači gdje se svi mogu prijaviti i na taj način dobiti potporu od samog grada Vukovara. Znači, cilj nam je znači, da upravo ove mjere i ove povlastice prikažemo još široj javnosti.
3: A što očekujete od ove konferencije?
2: Očekujemo ono što je najbitnije, znači da rezultat ove konferencije bude nova radna mjesta na području grada, nove investicije. Svaka investicija je dobro došla sa 2 do 200 uposlenika. Bitno je da građani grada Vukovara mogu raditi i biti pošteno plaćeni od svog rada u svome gradu. Bitno je da, s obzirom da već sada imamo vrhunsku stopu zaposlenih, znači najveću od povratka, od mirne reintegracije, 11.500 na području grada, da se taj trend i dalje nastavi, kako bi privukli one naše sugrađane koji su do prije 10 godina upravo zbog loših ekonomskih prilika napustili grad Vukovar i otišli ka zapadne europske zemlje. I mene raduje evo što samo ove godine među povratnicima imamo u osnovnim školama 32 povratničke djece. Znači to su sve naši sugrađani koji su do prije 10 godina napustili grad Vukovar, a danas upravo zbog mogućnosti uposlenja u vlastnom gradu i sigurnosti koje nudi grad Vukovar, odnosno da neke zapadne europske zemlje, su se odlučili vratiti u svoj grad i mislim da te trendove moramo nastaviti.
1: Predsjednik udruge Meeting G2 Antun Krešimir Buterin naglasio je važnost povezivanja domovinske iseljene Hrvatske te se osvrnuo na sjajna dosadašnja iskustva, istaknuvši da su u proteklih 11 godina okupili više od 2300 sudionika, hrvatskih poslovnih ljudi iz 37 zemalja svijeta. Buterin ističe i snažnu simboliku održavanja konferencije upravo u Vukovaru, gradu heroju, koji za nas predstavlja savršeno mjesto zajedništva, mjesto u kojem želimo pokazati, kaže, da Hrvatska može napredovati upravo kroz suradnju s dijasporom.
4: Htjeli smo na jedan svoj način poseban kroz ovu konferenciju simbolički donijeti neku novu energiju, novu viziju, pogled u budućnost, pun ideja, inovacija i poslovnog povezivanja upravo s dijasporom. A vezano za potencijale Vukovara i što Vukovar nudi, na temelju iskustava sa Siskom i Novskom, smo mi evo više manje program prepustili gradu Vukovaru. Grad Vukovar naime je sam po sebi već odlučio ove godine u proljeće, sada u svibnju, organizirati Vukovar Business Forum. Tako da je došlo do neke prirodne simbioze sa nama koji smo također željeli odraditi svoju konferenciju u Vukovaru, ali na jesen. I sada je došla ta simbioza u svibnju. Uzeli smo njihov termin, odabrali smo više manje njihove teme. Uspjeli smo kroz razgovor dodati nekoliko naših nama bitnih tema da pokažemo potencijale dijaspore. I evo sad, s obzirom na potencijale što Vukovar nudi, vidimo po odabiru njihovih tema, da im je naglasak naravno na onome što je gradonačelnik govorio, logistika, blizina, dakle luka Vukovar. Mi moramo shvatiti da je Vukovar i Hrvatska kroz Vukovar, da smo podunavska zemlja. Nismo samo pomorska jadranska zemlja, nego i podunavska. A Dunav je najprometnija rijeka u Europi. Gospodarstvo, industrija, transport, logistika, to su sve teme na kojima neke zemlje u Europi doista žive i bogato zarađuju. Tako da mislim da je krajnje vrijeme da i kroz ovakav jedan oblik suradnje i pokazivanja kroz konferenciju pokažemo taj potencijal. Ističem da smo 2300 ljudi ovih 11 godina doveli u Hrvatsku iz 37 zemalja svijeta. I iz onoga razgovora s njima primjećujemo da je njima ključ povjerenje u nas kao ljude, u državu, u institucije, u vlast. Bilo je dosta prekasnih priča iz 90-ih kada je rat nametnuo nam tu temu suradnje sa dijasporom. Oni su uskočili u taj vlak, doista su slali milijune, pomogli nam. Međutim, neki su se i opekli. Ovaj oblik suradnje kroz poslovni aspekt zahtijeva povjerenje. Ipak je riječ o dva svijeta, dva partnera. I zato mi, recimo, na Meeting G2 uvijek insistiramo da se ljudi umreže kroz poslovno povezivanje, kroz razgovor licem u lice. Jedan od nama najatraktivnijih dijelova našeg programa ovih godina se zove Tko je tko na Meeting G2, gdje svaki sudionik dobiva mikrofon i pred svima pokazuje svojim licem tko je, što je, kako se zove, odakle dolazi, kojim putem je njegova obitelj otišla tamo ili ovamo i što sada nudi ili traži. Možemo govoriti o financijskom kapitalu i mnogi doista doživljavaju riječ kapital upravo kroz to. Nama u udruzi Meeting G2 fokus je, čak možda bih rekao, više na intelektualnom kapitalu. To je ključna vrijednost koju moramo privući. Da ne pričam sad i o demografskom potencijalu, znači govorimo o ljudskom kapitalu. Imamo situacije, primjere da su ljudi došli, evo je naš osnivač u drugi Meeting G2, Josip Hrgetić, porotnik iz Venezuele, koji se preselio tu sa suprugom i doveo zajedno sa njom troje djece. Oni svi sad žive u Hrvatskoj, studiraju, oženili su se, udali, imaju djecu. Znači, tri vrste kapitala i mislim da treba naglasak staviti po meni na sva tri pojedinačno, ali ukupno gledano dijaspora je ogroman kapital u svakom pogledu. Vidimo iz reakcija naših ljudi koji nam dolaze da su oduševljeni promjenama koje vide u Hrvatskoj. Tako da Hrvatska je u Schengenu, sad ulazimo i u OECD, jel tako? To su mikroskopske možda promjene za nas koji živimo ovdje, ali definitivno velike promjene za ljude koji dolaze izvana.
1: Vukovar Business Forum Meeting G212 okuplja ove godine više od 300 sudionika i oko 30 izlagača. Forum uključuje konferencijski i sajamski dio, čime sudionicima omogućuje ne samo umrežavanje i razmjenu znanja, već i konkretno predstavljanje poslovnih projekata i prilika, o čemu ćemo više prenijeti u sljedećoj emisiji nakon završetka ove konferencije.

0: Ovdje je Hrvatska. A tko je tamo?
1: Program Ljetna škola domovina nastao je u suradnji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka, a ove će se godine održati već od 1. do 13. lipnja, te petom naraštaju polaznika pripadnicima hrvatskog iseljeništva u dobi između 18 i 30 godina pružiti jedinstvenu priliku za neposredno upoznavanje s prirodnom, kulturnom i povijesnom baštinom Republike Hrvatske. Iza nas su jako dobra i lijepa iskustva, a ovogodišnju ljetnu školu domovina predstavit će nam i pobliže nas sa itinerarom polaznika upoznati Kroacijana Gregorić, savjetnica s posebnim položajem za pitanja hrvatskoga iseljeništva u kabinetu državnog tajnika. Lijepo vas pozdravljam, Kroacijana, da čujemo kako teku pripreme.
2: Srdečno pozdravljam se vaše slušatelje. Pripreme su u punom jeku. Nastojimo svake godine, ovo je već peta generacija kao što ste najavili, pripremiti polaznicima jedinstven doživljaj iskustvo Hrvatske. Cilj samog projekta je jačanje njihovog identiteta, odnosno svijesti o pripadnosti hrvatskom narodu, poticanje globalnog umrežavanja te kulturne i znanstvene suradnje. Program je vrlo pažljivo osmišljen kako bi polaznicima pružili što dublji uvid u hrvatske korijene. Primjerice, posjetiti će Dubrovnik, Cavtat, Split, Stonske zidine, Gospić, Zadar, Šibenik, Zagreb, Varaždin, Veliko Trgovišće, Mariju Bistricu, Osijek i naravno Ilok i Vukovar. Sam projekt počinje, kao što ste najavili, 1. lipnja u Dubrovniku, a završava 13. lipnja povratkom iz Vukovara za Zagreb. Imamo preko 40 polaznika ove godine iz Sjeverne i Južne Amerike, Australije, Novog Zelanda te Europe. I jako nam je drago da ćemo imati priliku staviti ih sve u jednu veliku grupu, da se međusobno upoznaju, da vide da se hrvatski identitet čuva i njeguje na svim kontinentima na jako sličan način, neovisno radili se o sjeveru Europe ili Australiji.
1: Vi ste s njima od prvoga do zadnjega dana. Evo, kakva su iskustva, evo, osobno vaša u tim ljetnim školama tijekom proteklih godina?
2: To su visoko emotivne iskustva. Koliko je god program jako zahtjevan i fizički za polaznike, pogotovo za nas koji smo malo nešto stariji od polaznika, ali je izuzetno emotivan. Vi kad upoznate te mlade ljude koji, od kojih mnogi prvi put tek dolaze u Hrvatsku, u zemlju svojih djedova i baka, onda postajete svjedokom tog njihovog upoznavanja samog sebe u kontekstu da oni susreću tradicije i običaje koji su njima možda bili nerazumljivi do trenutka kad im mi te običaje i tradicije ne objasnimo na licu mjesta. Odnosno, kako prolazimo kroz cijelu Hrvatsku, tako su velike šanse da ćemo proći neposredno mjesto iz kojeg oni potječu, odnosno njihovi preci. I onda se događa taj jedan susret sa vlastitom obiteljskom prošlošću, povješću, i to je visoko emotivan susret.
1: Da, neki od njih nisu imali prigode možda u svojim obiteljima toliko to proživljavati kroz svoje bake i djedove, a neki pak jesu, pa se onda na licu mjesta suočavaju sa tim vlastitim identitetom i kao da ih je neko stavio u neki drugi svijet. I sigurno da tu bude puno, puno emocija, i sama sam bila prisutna pri mnogim sličnim susretima, ali onda onome tko to organizira, tko ih prati u svemu tome, bude još emotivnije, je li tako?
2: Upravo tako. Ne samo to, nego kako je jedan polaznik se susretne sa vlastitim, kako se lijepo rekli, identitetom, tako to djeluje na cijeli kolektiv. I onda je to jedan zajednički doživljaj koji se multiplicira kako svaki polaznik ima nekakvu svoju priču. Jedan dio sebe otkrije pred drugima i poveže se s Hrvatskom na jedan trajan i neposredan način. Ali ono što bi još možda istaknula je koliko god je dirljiva ta obiteljska, identitetska okosnica programa, ono što nam je jako važno je da kroz sam program oni imaju priliku upoznati suvremenu Hrvatsku. Ne samo tradiciju, običaje i ljepote, nego ono što se zaista danas događa u Hrvatskoj. Koliko smo otišli u znanstvenom smislu naprijed, koliko naši znanstvenici mogu korelirati sa vrhunskim svjetskim znanstvenicima, upoznaju poslovne prilike koje se događaju u Hrvatskoj, ne samo kroz turizam, nego kroz industriju i tehnologiju. Ono što je meni osobno najdraže, suvremene interpretacije tradicija. Tako da ja vjerujem da će oni, kao i nakon svake ljetne škole, nakon svakog izdanja, sa puno većom željom surađivati u radu hrvatskih zajednica. A ono što nas najviše naravno veseli je kad saznamo da nam je polaznik odlučio upisati fakultet u Hrvatskoj, odnosno studij ili postdiplomski studij, a što nam se često događa i kroatikum, odnosno program učenja hrvatskog jezika. Nakon ljetne škole jako se zainteresiraju za tu mogućnost koja ih onda dodatno veže za Hrvatsku. Nije teško se u Hrvatsku zaljubiti, tako da to je jedan od dijela tog programa, je ta nekakva zajednička zaljubljenost u Hrvatsku.
1: Osvrnut ćemo se samo još kratko na onaj detalj. Povezuju se pritom s mladima iz različitih krajeva svijeta. Da li oni nastavljaju te svoje kontakte, veze, umrežavanja? Imate li kakve povratne informacije o tome?
2: Naravno, baš prošlo ljeto su polaznici treće generacije išli posjetiti svog prijatelja polaznika u Južnu Ameriku. Tako da ostanu uvijek trajno povezani nakon takvog iskustva. Osobno znam da se pozivaju međusobno na vjenčanja. Baš postane nekakva mala hrvatska obitelj na tom autobusu od preko 40 polaznika koji uđu u nekakve dublje dijelove sebe sa vršnjacima iz zemalja iz kojih dolaze. Ono što je zajedničko svim programima do sada je da obično, ne znam, polaznica iz Kanade otkrije nešto iz obiteljskih običaja i onda netko iz Australije kaže pa moji to isto rade na taj isti način, nismo razumjeli zašto. I onda shvate da je to nekakva hrvatska stvar. I onda kad se oni na taj način povežu, to su jako duboke veze i oni ispričaju nama sve svoje životne priče, obiteljske priče, kad je tko iselio, u kojim okolnostima, kako su se snašli baka ili djed ili baka i djed u državi iseljenja. Cijela obiteljska povijest jedne osobe kroz to putovanje izađe van, a oni ju povežu onda sa ishodištem, sa izvorom. Program se organizira u suradnji, kao što ste već najavili, suradnji Središnjeg državnog ureda za Hrvati izvan Republike Hrvatske sa udruženjem hrvatsko-američkih stručnjaka i u snažnu podršku Hrvatske turističke zajednice. Tako bi zahvalila bi svim sudionicima, a ove godine imamo i jako veliku podršku i od Hrvatske matice iseljenika. Svi ćemo zajedno sudjelovati u tom projektu od strane Republike Hrvatske. Međutim, tu su i brojne lokalne zajednice i županije, pojedina tijela državne uprave. Tako da sam program ima snažnu institucionalnu podršku i vjerujemo da ćemo imati prilike i ove godine upoznati brojne gradonačelnike, župane koji nas uvijek dođu lijepo pozdraviti i koji se zaista iskreno raduju njihovom dolasku i interesu za Republikom Hrvatskom.
1: Sretan put i sretan povratak sa obiljem dojmova i sa ove godišnje ljetne škole Domovina.
2: Hvala vam puno i hvala vašim slušateljima.

0: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu. Glas Hrvatske, HRT.hr. Program Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske počinje, kako rekoh, 25. svibnja, svečanim otvorenjem u Hrvatskoj matici iseljenika, kada će biti otvorena i izložba Nostalgija svjetlosti Virgilija Nevjestića, uz glazbeni program u izvođenju studenata Hrvata izvan Hrvatske. Ovaj vrhunski umjetnik i glasoviti slikar i grafičar, potom i pjesnik, rođen je 1935. u Kolu kod Tomislavgrada, a najveći dio svoje karijere ostvario je u Parizu, gdje je i umro u kolovozu 2009. godine. Prema njegovoj želji, cjelokupna ostavština vraćena je u domovinu, a 2011. Franjevačka galerija u Tomislavgradu otvorila je galeriju Virgilija Nevjestića sa stalnim postavom njegovih djela, kao omažovom velikom umjetniku i donatoru. 2020. osnovana je i zaklada koja nosi njegovo ime s ciljem očuvanja i promocije umjetnikova djela. Na izložbi prigodom otvorenja Tjedna Hrvata izvan Hrvatske bit će predstavljeni odabrani radovi iz različitih faza Nevjestićeva stvaralaštva, koje ga potvrđuju kao jednog od najvažnijih autora hrvatske i europske grafike. Na još dvije izložbe prvoga dana manifestacije skrećemo pažnju, i to u sklopu posebno zanimljivog programa u francuskom paviljonu Studentskog centra u Zagrebu od 19.30 do 21.30. Izložba Identitet posvećena je sicanju, starom, gotovo zaboravljenom načinu tetoviranja koji su nekoć nosile naše bake, kao tihi ali snažan znak pripadnosti vjere i zajednice. Polazeći od ideje da se identitet ne zaboravlja nego nosi, izložba predstavlja mlade žene iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine koje su odlučile nastaviti ovu tradiciju, ne kroz predmete ili suvenire, već kroz znamen na koži, kako je ovu pojavu nazvala autorica knjige na tu temu Vesna Haluga. Umjetnost sicanja posjetitelji će moći pogledati i na šetnici kulture na Europskom trgu u Zagrebu. Tu je izložba fotografija posvećena Dužijanci, jednoj od najvažnijih hrvatskih tradicijskih svečanosti žetve, duboko ukorijenjene u život i identitet bunjevačkih Hrvata. Obje će ove izložbe upotpuniti program prve večeri tjedna uz svečanu projekciju nagrađivanog kratkometražnog dokumentarnog filma Unspoken, neizrečeno, koji je ostvario izniman međunarodni festivalski uspjeh. Kroz suptilan, ali iznimno snažan vizualni prikaz, film progovara o iskustvu hrvatskih iseljenika, o tišini koja često prati migraciju, o neizrečenim emocijama i generacijskim razlikama koje oblikuju obiteljske odnose. Autorski tim čine umjetnici hrvatskog i australskog podrijetla, čija osobna iskustva daju filmu iznimnu uvjerljivost i emocionalnu snagu. Upravo ta kombinacija osobnog i kolektivnog sjećanja čini Unspoken dijelom koje nadilazi individualnu priču i postaje univerzalni odraz identiteta, pripadanja i šutnje koja govori više od riječi. Uz projekciju Unspokena i spomenutih izložbi ne propustite tu večer i glazbeno-scenski nastup ansambla Lado.
1: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.

0: 26. će naša dramska skupina Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo imati predstavu u Zaprešiću. Predstava se zove Tamburaški oproštaj. Nakon toga, 27. i 28. kada je predviđena šetnica kulture, bit će zastupljeni naši kudovi i ono što smo vodili računa da budu u jednakoj mjeri svi zastupljeni. Kada kažem svi, tu mislim na Hrvate Bunjevce, Hrvate Šokce i Hrvate Srijemce. Dakle, sve udruge koje dolaze iz ovih krajeva koje sam nabrojao će na neki način biti zastupljeni kroz štandove ili će biti zastupljeni na samoj pozornici kroz neke točke koje će izvoditi, ali svakako smo vodili računa da svi imaju priliku predstaviti se. Također, 28. navečer imat ćemo priliku predstaviti se zagrebačkoj publici sa jednosatnim koncertom gdje će zajedno nastupati naš Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo i pjevačka skupina Kraljice Bodroga iz Monoštora.
1: Hrvatska nacionalna manjina u Srbiji, ponajviše u Vojvodini, razvila je snažnu mrežu institucija, kulturnih društava i udruga koje sustavno rade na očuvanju identiteta, jezika i bogate tradicijske baštine. Tu je Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo, evo i najstarija kulturna udruga u Vojvodini. Vi ste također bili članom ovoga kola.
0: Jeste, da, to je nešto na što sam izuzetno ponosan. Dakle, neke svoje prve korake sam napravio upravo u Bunjevačkom kolu, još kao mali, kao dijete. Tamo sam počeo igrati folklor, biti aktivan u folklornom odjelu i tu sam ostao gotovo 15 punih godina. Nakon toga ja sam i dalje ostao aktivan, ne samo kao neko ko je publika, ko redovito dolazi na koncerte i na programe, nego i u ovom organizacijskom dijelu kad god nešto treba pomoći u Bunjevačkom kolu, rado se odazovem i rado dajem svoj doprinos.
1: Predstavnici Hrvatske zajednice također iz Srbije uključit će se i u rad okruglih stolova i sudjelovati na nekima od njih, pa evo možda da nas svi uputite u to.
0: Da, također imat ćemo priliku i predstaviti se na okruglim stolovima, dakle ona tema koja se tiče medija, tamo će biti zastupljena naša hrvatska riječ. Predstavit će se direktorica Hrvatske riječi, gospođa Karolina Bašić, kao i glavna urednica također Hrvatske riječi, gospođa Zlata Vasiljević, dok će naša predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća, gospođa Jasna Vojnić, također uzeti sudjelovanje u jednom od panela, onaj koji je predviđen da će biti u zgradi Europske komisije.
1: Ali ovdje je uključena i gastro ponuda šetnice kulture, dakle bit će tu također svojevrsnih specijaliteta i ponudava iz vašega kraja.
0: Tako je, dakle mi imamo tako jedan svojevrsni brend koji se zove Dužijanca. U okviru Dužijance postoji i nešto što se zove risarski doručak, gdje će biti ponuđena slanina, domaći sir, luk i domaći kruh. Dakle, to je hrana koju su naši risari ili ti žeteoci jeli prije nego što su išli kositi žito. Ljudi koji vole kušati te neke domaće delicije iz naše kraje, onda uvijek im to bude interesantno, pa evo svakako se nadam da će i to biti interesantno publici u Zagrebu.
1: A ima tu jedna izložba, koliko sam primijetila, vezana uz Dužijancu.
0: Tako je, što se tiče izložbe, Dužijanca će se predstaviti osim u tom gastro dijelu i kroz izložbu fotografija, jer kao što sam i rekao, naša Dužijanca je najveća javna manifestacija Hrvata koji žive u Republici Srbiji. Postoji unazad više od 110 godina i to je naš brend, naš, da tako kažem, zaštitni znak i zaista smo svi ponosni na našu Dužijancu. Evo, mala digresija, baš smo nedavno imali priliku predstaviti našu Dužijancu u Briselu, tako da svi posjetitelji će moći vidjeti Dužijancu i kroz slike. Pa evo, svakako pozivam sve da se pridruže i da posjete i da se još bolje upoznaju sa kulturom, identitetom Hrvata iz susjedne Republike Srbije.

0: Husara nam dolazi također, donosi bogat prikaz života i tradicije jednog kraja koji je snažno obilježen običajima, rukotvorstvom, svakodnevicom ruralnog prostora, ali više će nama o tome reći kako će se Husara predstaviti na tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. Dajana Prakjačić, poštovanje, dobro nam došli. Što nam sve donosite?
1: Pa evo, naše male vrijedne ruke uz taj naš vezani orah koji je evo nekako simbol i proteže se kroz cijeli usarski kraj i specifičan je baš po tome što ga nigdje drugdje na cijelom području Bosne i Hercegovine, a i šire, ne možete pronaći.
0: Je li danas u uporabi?
1: Pa, danas nije u uporabi, ono sad da kažemo da ga koristimo svakodnevno, ali evo, prilikom nekakvih ceremonija ili ne znam, kad naša folklorna skupina izvodi određene točke, uvijek ga koristimo. I rado ga nosimo svima i na poklon. I ima i dan danas bakica koje to rado pripremaju, ovako poklone, ne znam, unučarima za Božić. Ali samo onu početnu ulogu koju imao nekad nema danas.
0: Ali moramo otkriti tu tajnu.
1: Tako je. Vezani orah znači ponajviše se veze uz ašikovanje. Odnosno kad se cura i momak zabavljaju. I najčešće je to bilo u vrijeme blagdana za Božić, odnosno poslije svete mise polnoćke. Kad bi se završila misa, igralo bi se kolo i tad bi onda momci prilazili djevojkama i odabirali svoje buduće nevjeste. E, u tom trenutku bi svaka mlada djevojka imala jedan vezani orah kod sebe u pregači i onda bi majke sa fenjerima obilazile svoje buduće nevjeste i ona bi pokazivala taj vezani orah da se tu vidi koliko je djevojka vrijedna, čestita, odnosno kod nas kažu rukata, ono šta zna sve da radi sa rukama od tog ručnog rada. I cura bi znači taj vezani orah poklonila svoje buduće svekrvi. Ako ona taj vezani orah prihvati, to znači da je dobro došla u njihovu obitelj. Ako ga pak odbije, znači da tu nema nekakvog sretnog kraja za buduće mladence. Također je znači taj vezani orah, ukrašavali su se s njim jelke, a evo na svim nekakvim važnim proslavama to je bio onako nekakav simbol čestitosti, vrijednosti, da se pokaže nekakav najbolji sjaj djevojke, jer je vezani orah poprilično onako specifičan izgledom i za samu izvedbu je treba dosta preciznosti.
0: Uopće nije jednostavno izgleda. A ne,
1: da,
0: ne, ne. Da. A dobro, ali vi ste se u tome ispraksirali, vjerujem.
1: Pa, evo, jesam, s obzirom da ja nisam sa usorskog kraja, ali ja sam pokupila sve te običaje, tako da
0: A kad ste se udali u taj kraj, jel?
1: Da,
0: morali ste.
1: Pa, evo, zaljubila se
0: Čekajte, ko je tu kome donio taj orah? Onda suprug vama?
1: Pa, evo, rećemo da je suprug nam u meni. Da.
0: Ali ima tu, dakle, još ponude što se tiče Hrvata Husore.
1: Osim, znači, te radionice vezanog oraha, imat ćemo izložbu Husorske naive od Miroslava Bratića. To je, znači, jedan pravac slikarstva, ono gdje se slika na staklu i vezan je za krajolik naš, nekakve znači posebnosti određenih krajeva koji su vezani baš isključivo za općinu Husara. A također u našem gastrokutku ćemo imati gibanicu koja se tradicionalno radi na badnjak i ona je posna i gurabije. I još ćemo imati izložbu muške i ženske narodne nošnje.
0: Hvala vam najljepša, gospođo Prakljačić.
1: Hvala vama, vidimo
0: Lijepi
1: se.
0: Lijepi pozdrav.
2: Slušate prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske.
0: Posebno mi je drago pozdraviti večeras u našoj emisiji i Nikolinu Perković iz Ureda dopredsjednika Republike Srpske. Dobro nam došli.
3: Dobro večer, hvala vam na pozivu i srdačno vas pozdravljam kao i vaše slušatelje. Hrvati iz Republike Srpske zapravo predstavljaju jednim programom koji na autentičan način povezuje kako kulturu, glazbu, običaje i gastronomiju našeg kraja, ali prije svega ljude koji tu baštinu godinama čuvaju i prenose na nas mlađe generacije. Na kulturnom štandu zapravo posjetitelji će moći vidjeti tri tradicionalne narodne nošnje Posavine, ali se upoznati sa publikacijama i dokumentarnim sadržajima o braći Begić, najpoznatijim i najutjecajnijim dvojcem u povijesti izvorne glazbe, koji su svojim nastupima uz šargiju i violinu definirali ovaj žanr i približili ga široj publici. Posebno u vremenu kad se tradicionalni instrumenti sve manje mogu čuti u javnom prostoru, posebno nam je važno predstaviti upravo taj dio naše nematerijalne baštine, ali također će biti upriličeni prikaz posavskog leksikona kao kulturno-dokumentacijskog izvora Hrvata ovoga kraja. Također u glazbeno-scenskom dijelu programa predstavit će se i kulturno-umjetnička društva koja svojim radom čuvaju folklor, pjesmu i običaje hrvatskog naroda ovoga kraja, a sudjeluju kulturno-umjetničko društvo Hrvata BiH Rugvica te kulturno-umjetničko društvo Izvorni običaj. Osim toga, posjetitelji će imati priliku upoznati i našu tradicionalnu gastronomsku ponudu, dakle domaće pite, sir Trapist, jedan od najpoznatijih gastronomskih brendova Bosne i Hercegovine, čiji su nastanak i strogo čuvana tajna izravno vezani uz katolički redovnički red Trapista i njihov samostan Marija Zvijezda u Banja Luci, a tradicija ide sve od 1872. godine. Tu su i domaći kruh, tradicionalni proizvodi i rakije, korijen, dakle rakija, predstavlja jedan poznati regionalni brend, ali imamo još jednu rakiju, to je fratarska rakija sa našega Petričevca u Banja Luci. I zapravo želimo predstaviti sve ono što mi jesmo, našu povijest, običaje, glazbu i vjeru, ali poslati neku poruku povezanosti Hrvata izvan Republike Hrvatske sa hrvatskim narodom u cjelini. I vjerujemo da će ovaj program u Zagrebu biti lijepa prilika za susret, povezivanje, upoznavanje bogatstva kulturne baštine Hrvata iz Republike Srpske.
2: Slušate Glas Hrvatske.
0: Pozdravljam Mariju Matić iz Domaljevca. Sa čime nam sve dolazite?
4: Što se tiče gastronomije, Domaljevac će predstaviti svoju tradicionalnu domaljevačku sarmu. Uz nju ćemo poslužiti i domaću provu ili kako se negdje još govori i proja. Mm-hmm. Što se tiče kulture, predstavit ćemo dvije narodne nošnje. Jedna od njih je djevojačka nošnja, a druga je radna nošnja. One najbolje prikazuju život i običaje nekadašnjeg Domaljevca. Također predstavit ćemo i knjigu našeg pokojnog autora Roke Pušelića, Tragovi na obalama Save. O knjizi će govoriti naš novinar Peo Gašparević i unuka pokojnog Roke Marija Smoljo.
0: Govorimo da. O posavskoj tradiciji kroz dakle autentične narodne nošnje, kroz gastronomiju, pjesmu, ples. I jeste li vi isto tako ili je li nosite i dan danas tu raskošnu djevojačku nošnju ukrašenu dukatima?
4: Da, naravno. Ja sam i članica našeg kulturnog umjetničkog društva Mladosti iz Domaljevca i također ja ću biti u radnoj nošnji.
0: Da li vas od malih nogu uče motati te sarmice?
4: Pa, obiteljski biznis je to bio i tako sam i ja naučila.
0: Znači, otkrili smo da imate i biznis na tu temu.
4: Nemam konkretno ja, ali u mojoj široj obitelji, da.
0: Ali inače ta domaljevačka sarma, to stvarno isto se prenosi s koljena na koljeno. Ali po čemu je ona tako posebna i drugčija od drugih sarmi?
4: Posebna je po svojoj veličini, ona je jako sitna i mota se jako pažljivo i to joj daje poseban okus i teksturu i također gusto se i reda.
0: A i dugo se to mota.
4: Da, tako je.
0: Dakle, nauče vas da na taj način vježbate istrpljenje kroz život. Pametno.
4: Da.

0: A na tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske predstavit će se i Grude. S nama je Ante Bušić, dobro nam došli. Osim što ćete donijeti puno raštike sa sobom, zanima me što nam još donosite.
1: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima. Tako je, evo, i općina Gruda će imati priliku predstaviti se u Zagrebu kroz gastronomski dio, režu narodnih nošnji i glazbeni dio, te pokazati kojim sve znamenitostima, prirodnim ljepotama i kulturnim naša općina raspolaže.
0: Osim što svi tamo kod vas čim se rode znaju gangat, što još, po čemu ste još posebni?
1: upravo tako. Dakle, u općini Gruda, evo, kao što se reče u cijeloj Hercegovini, poznata je ta ganga. Međutim, ne samo ganga, nego i sviranje tih narodnih instrumenata, gusle, diple i ostala tradicionalni instrumenti. Također imat ćemo priliku i vidjeti narodnu nošnju našeg sela Gorica, a konkretno kulturno-umjetničko društvo Sloga Gorica je prije nekoliko godina proslavilo i 100. godišnjicu svoga djelovanja. Imamo dosta djece koji su upisani u kulturno-umjetničko društvo, sudjeluju kroz ples i pjesmu.
0: Doći će nam, evo, i Jure Miloš, svi ga već u Zagrebu poznaju kao učitelja, izvođača gange.
1: Upravo tako, evo, on je zapravo već dobro poznat gradu Zagrebu, budući da redovito održava i programe i obuke gore u Zagrebu. On će upravo biti ta osoba koja će na scenu u jednom trenutku, točnije 27. u srijedu, izaći na binu i odsvirati i otpjevati nekoliko pjesama, a tko zna, možda netko od posjetitelja nakon toga odluči prisustovati nekoj od njegovih radionica.
0: E sad, što ćete vi sa svom tom raštikom? Kako ćete ju spraviti? U kom obliku ćete je ponuditi?
1: Pa Grude bi mogli u zadnje vrijeme možda nazvati i glavni grad raštike. Evo, ja ću iskoristiti taj izraz, budući da se tu kod nas već dosta godina održava jedna manifestacija koja se zove Raštikijada. Ovdje u jednom agroturizmu vlasnici Tomo Marić i njegova supruga će biti gore u Zagrebu. Imamo onaj tradicionalni dio kuhanja raštike sa mesom, a imamo također u današnje vrijeme i moderne izvedbe, moderna jela koja u sebi sadržavaju raštiku. Znam da je na Raštikijadi dosadašnjih godina bio i sladoled od raštike, pa evo, pustit ćemo da nas iznenadi, pa evo, nećemo sigurno moći ponuditi sve što se može, ali to može biti lijepa pozivnica da vaši slušatelji i naši posjetitelji ovih dana posjete i dođu tu kod nas u Grude na Raštikijad, da se bude održavalo ove godine na jesen.
2: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
0: A na kraju, evo nam gospodin Ante Kozine, direktora turističke zajednice općine Čitluk, dobro nam došli.
3: Lijep pozdrav vama i svima koji nas slušaju.
0: Nešto sam načula da dolazite, da ćete pola brotnja dovesti, sva ona blaga brotnja da ćete nam dovesti u Zagreb.
3: Dobro ste čuli, napravimo se tragu. Evo, dolazimo, predstavljamo se na šenci kulture, u sve općine i gradove iz Bosne i Hercegovine. Predstavljamo našu općinu Čitluk, naše brotnju, najveće vinogorje u Bosni i Hercegovini. Predstavljamo našu kulturu, našu tradiciju, naše narodne nošnje i 13 vina iz vinarija registriranih ovdje kod nas u brotnju. To su autohtone sorte žilavka i blatina. Također predstavit ćemo i naše maslno ulje, domaće maslno ulje, višestruko nagrađivano, kao i proizvod koji se pravi od vina, a zove se Čupter. Također, na našem štandu ćete imati priliku vidjeti i prvo materijale naše turističke zajednice, koja nije davno osnovana. Evo, prošli tjedan je bilo 2 godine kako postojimo i donosimo, kao što sam rekao, naše prvo materijale, turističke vodiče kroz općinu Čitluk pod našim geslom ili parolom koju mi koristimo, naša turistička zajednica, ona kaže tu je nebo zemlju dirnulo i zaista i je. To su prije svega vjerski turizam, etnoturizam, sportski turizam, vinski turizam i manifestacije koje se održavaju ovdje kod nas u našoj općini Čitluk, u našem Brođu. Dani berbe i grožđa su najstarija kulturno-turistička manifestacija koja se održava u Bosni i Hercegovini i prošle godine ona je proslavila svoju 70. godinu. Mi ovdje osim dana berbe i grožđa imamo, na što smo ponosni, to je Međunarodne večeri folklora Navijanci, koje se održavaju sredinom 7. mjeseca. Folklorna društva iz zemalja regije, to su Makedonija, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, i to bude zaista jedna predivna manifestacija. A evo, za nekoliko dana na Šednici kulture gore u Zagrebu na Brodskom trgu, dvoje mladih iz kulturno-umjetničkog društva Sveti Marko Vionica nosit će narodne nošnje koje simboliziraju naše Brođe.

Posve su nas razoružali Martin Kosovec i mali Marin Vrgoć u spratnju zbora i simfonijskog orkestra HRT-a na proslavi dana HRT-a 15. svibnja u Lisinskome. Ovime vas pozdravljamo večeras, hvala vam što ste bili s nama. Pozdravljaju vas Dubravko Lukačin, Martin Horžić, Vladimir Brnardić i Tanja Rau.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zlatko Mateša dao ostavku. Nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda. Predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Pakistan pokušava približiti stajališta Irana i SAD-a o Hormuškom tjesnacu kako pregovori ne bi propali. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva.
2: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Nakon Marijana Kustića u nogometnom, ostavke su dali i čelnici drugih sportskih saveza. A sve je počelo u Skijaškom sportskom savezu, čijem je bivšem čelniku Vedranu Pavleku i još četvorici osumnjičenih USKOK blokirao 4,5 milijuna eura imovine. Prilog Mirunika Stratović.
3: Zlatko Mateša, dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, preuzeo je 2002. i nakon 24 godine dao je ostavku na to mjesto. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže kako to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i da očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja na svim razinama.
4: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
3: Ostavke na svoja mjesta u Vijeću olimpijskog odbora u posljednja dva dana predali su i čelni ljudi nekoliko saveza. Prvi je to učinio predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, a slijedili su ga predstavnici košarkaškog, rukometnog, odbojkaškog i vaterpolskog. Glavni tajnik Siniša Krajač Matešinom je ostavkom zatečen.
5: Pa moram priznati da mi je teško, mi surađujemo 25 godina zajedno, bili su veliki pritisci, još uvijek traju, znate i sami. Jednostavno, evo, zadržat ću komentare za sebe, na meni je da odradim sada ovaj dio profesionalno.
3: Je li se odlaskom Mateše zabrinut za svoju sudbinu?
5: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
3: I ministar sporta Tonči Glavina očekuje brzu reakciju tijela odbora i izbor novog vodstva.
6: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
3: U Saboru su zatečeni ostavkom jer još jučer na sjednici Saborskog odbora za sport Mateša nije dao naslutiti da će dati za nepuna 24 sata, pa su Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić jučerašnju sjednicu nazvali običnom predstavom.
7: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
8: Danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu.
3: USKOK je objavio i da je blokirana imovina Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih u aferi u Hrvatskom skijaškom savezu. Pavlek je i dalje u Kazahstanu, a na napise kako kazahstanske vlasti još nisu primile hrvatski zahtjev za njegovo izručenje, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
9: Zahtjev je poslan sredinom svibnja, odnosno sredinom ovog mjeseca, ne znam točno koji dan, ali ono što je bilo ovdje problematično je pitanje da se radi oko, ako se ne varam, 150 stranica koji je bio na ruskom, odnosno ruskom jeziku koje je trebalo prevesti, odnosno na hrvatskom prevesti na ruski jezik. To je bio razlog zašto se možda koji dan dulje čekalo, ali poslan je sredinom ovoga mjeseca.
3: Blokirana imovina okrivljenika u skijaškom savezu vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Određene su i privremene mjere za osiguranje nekretnina okrivljenika u Zagrebu, Poreću, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novca s računa, poslovnih udjela i dionica koji su vrijedni oko 2 milijuna eura.
2: Protiv dviju sutkinja općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno nijedno ročište. Prije nekoliko dana, 3 godine poslije, Aleksić je ubio drniškog maturanta i to mu je bilo već drugo ubojstvo koje je počinio. Ministar Habijan najavio je i zakonske izmjene, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ivana Šubarić.
10: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez poduzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
10: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
9: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
10: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
9: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude pod elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne.
10: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
11: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
10: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
1: Kronika dana.
2: Europska komisija u proljetnoj prognozi za ovu godinu predviđa pad gospodarskog rasta i ubrzanje inflacije. Hrvatskoj prognozira inflaciju od 4,6% i usporavanje gospodarstva na 2,7%. Povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis ističe da su prognoze nepovoljne zbog posljedica rata na Bliskom istoku, pa će u eurozoni rast BDP-a u ovoj godini biti tek 0,9%. Hrvatska je i dalje među gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni koja najbrže rastu, poručuje premijer Andrej Plenković. A što se tiče inflacije, vlada će odgovoriti novim paketom mjera već idući tjedan.
12: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
13: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini.
2: Očekuje se da će ove godine promet s investicijskim zlatom premašiti milijardu eura. Tako se i u Hrvatskoj snažno povećava zanimanje za tu vrstu ulaganja koje se i u ovim kriznim vremenima doživljava kao sigurno utočište za kapital. Snježana Miljak.
14: Raste zanimanje za kupnju investicijskog zlata.
15: Prije samo 10 godina promet sa investicijskim zlatom u Hrvatskoj je bio svega nekoliko miliona. 2024. to je bilo nekih 350 miliona eura, 2025. 700 miliona eura, a ove godine očekujemo da će promet s investicijskim zlatom premašiti 1 milijardu eura.
14: Kaže direktor tvrtke koja se bavi otkupom i prodajom investicijskog zlata Saša Ivanović. Povijesno gledano, zlato je uvijek bilo bitno, a u kriznim vremenima njegova uloga još i važnija, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
16: Obzirom da mi živimo u kriznim vremenima, onda vam je potpuno jasno da sigurnost, zaštita vrijednosti se traži, pa ja bih rekao sve više i više u zlatu, i to ne samo na razini država, kao što vidite središnje banke počinju obnavljati svoje zlatne rezerve, nego itekako na razini građana.
14: Zlato se vratilo na mala vrata kao sigurna investicija u nestabilnim geopolitičkim vremenima, kaže ekonomska analitičarka Vedrana Pribičević, no i napominje da Hrvati moraju naučiti diversificirati svoj portfelj.
17: Dakle, zlato je samo jedan od oblika investiranja. Naravno, ne želite se ni prema jednoj klasi investicijskoj previše izložiti. Trebate imati dio u zlatu, dio trebate možda imati u nekretninama, dio trebate možda držati i u gotovini ako imate nekakve nenadane troškove, i naravno dio treba biti štednja i dio treba biti investiranje na financijskim tržištima.
14: Raste interes i za prigodnim kovanim novcem. Ivan Odrljin iz Hrvatske kovnice novca.
18: Najčešće naši zlatnici koji se izdaju u malim serijama budu rasprodani unutar 15 minuta, pola sata, kompletne serije. Pričamo o poprilično malim serijama, recimo jutro smo izdali zlatnik Vučedolska kultura samo 50 komada. Vrlo vjerojatno je on, dok mi sad pričamo, već rasprodan.
14: Izdanja su to koja imaju i umjetničku vrijednost, dodaje. Broj zainteresiranih raste i smatramo da će se to nastaviti i u budućnosti.
2: Teheran je definirao područje Hormuškoga tjesnaca koje će biti u njegovu okviru za upravljanje. Amerikanci upozoravaju da bi bilo kakva naplata prolaska onemogućila bilo kakav dogovor. Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Energetska agencija upozorava da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom. Danja Dubravac.
19: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
20: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
19: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je da bi iransko uvođenje naplate plovidbe onemogućilo bilo kakav sporazum, ali i dodao:
21: mislim da smo postigli određeni napredak, no očito imamo posla sa sustavom koji je sam po sebi malo fragmentiran, no bit će nekoliko posjeta. Vjerujem da Pakistanci danas putuju u Teheran.
19: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
20: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
19: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni urani i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
2: Izrael je deportirao sve strane aktiviste iz humanitarne flotile za pojas Gaze. Veliki bijes izazvala je video snimka izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Na njoj se vidi kako aktivisti kleče vezanih ruku dok ih Ben-Gvir provocira i maše velikom izraelskom zastavom.
0: Opisujući stanje u Gazi na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, voditelj Odbora za mir za Gazu, Nikolaj Mladenov, rekao je da su se neke stvari promijenile na bolje.
4: No neću pred ovim vijećem nazvati to oporavkom. U Gazi nema oporavka. 80% zgrada u pojasu Gaze je oštećeno ili uništeno. Oko 70 milijuna tona ruševina još je ondje gdje su nekad bile kuće, škole i bolnice, a većina je pomiješana s neeksplodiranim streljivom. Više od milijun ljudi nema stalno sklonište. Žive u šatorima i ruševinama. 80 od 100 radno sposobnih Palestinaca u Gazi nema posao, nedostaje vode, nisu obnovljeni zdravstveni i obrazovni sustavi, a prekid vatre, najvažnije, on se održava, ali na način koji je daleko od savršenog. Svaki se dan krši, a neka od kršenja su ozbiljna. To znači da civili i dalje ginu, obitelji i dalje žive u strahu i neizvjesnosti.
0: Nakon što je američko ministarstvo pravosuđa podignulo optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra, što je Havana nazvala političkim manevrom bez pravne osnove, američka vojska objavila je ulazak nosača zrakoplova u Karipsko more. Analitičarka Roksana Vigil iz Vijeća za vanjske odnose izjavila je da je situacija na otoku napeta.
22: Ovo izgleda vrlo slično onome što je bilo s Venezuelom, pojačan pritisak koji je naravno počeo s naftnom blokadom u siječnju. Zatim imate posjet direktora CIA kako bi prenio poruke Trumpove administracije. Onda i optužnica kao i nosač zrakoplova koji je stigao na Karibe. Sve su to pomno orkestrirani potezi povećavanja pritiska na režim dok Trumpova administracija pokušava nešto ispregovarati. Ako pregovori propadnu, kao što se dogodilo s Venezuelom, mislim da je vjerojatna neka vrsta vojne akcije, a to se može provesti na više načina. Mislim da Trumpova administracija ovdje želi rješenje poput onoga u Venezueli, što bi uključivalo pronalaženje neke kubanske Delcy Rodriguez koja bi mogla surađivati sa Sjedinjenim Državama. Nisam sigurna da takva osoba postoji na Kubi. To je potpuno drukčiji režim, potpuno drukčija situacija.
2: Moskva provodi jedne od najvećih nuklearnih vježbi u posljednjih nekoliko godina. U suradnji s Bjelorusijom više od 60.000 vojnika, podmornica, bombardera i raketnih snaga sudjeluje kako bi se uvježbali za pripremu i uporabu nuklearnih snaga u slučaju agresije. Vježbe se održavaju dok jačaju napetosti s europskim članicama NATO-a zbog rata u Ukrajini i aktivnosti bespilotnih letjelica na Baltiku, a predsjednik Vladimir Putin poručio je da je nuklearno oružje krajnja mjera. Moskva ističe da želi očuvati svoju nuklearnu spremnost usred sve većih napetosti sa Zapadom zbog rata u Ukrajini.
0: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištok. Požar koji je oko 18 sati buknuo ispod brda Perun u Podstrani stavljen je pod nadzor, a gasile su ga zemaljske i zračne snage. Na nepristupačnom terenu gorjela je šikara, makija i borova šuma, a vatrogasci će ondje ostati cijelu noć.
2: Zbog velike štete na poljoprivrednim kulturama koju je izazvao mraz, međimurski župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu za općine Štrigova, Sveta Marija, Kotoriba i Goričan. Mraz je tijekom travnja i početkom svibnja najviše oštetio voćnjake i vinograde.
0: Saborska oporba zadovoljna je izmjenama zakona o trgovini koje dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića u noćnim satima te zabranjuju prodaju energetskih pića maloljetnicima, no pritom ističe da su vladajući odbijali isti takav prijedlog kada je dolazio iz oporbenih redova. Milorad Čikanić.
23: Da je situacija s konzumacijom alkoholnih i energetskih pića uistinu zabrinjavajuća, potvrđuju rezultati jednoga od europskih istraživanja. rekao je to predstavljajući zakonske izmjene državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
5: Sukladno istraživanju Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, mladi Hrvati u dobi od 15 do 16 godina na samom su europskom vrhu po konzumaciji alkohola.
23: Licemjerno i politikantski to što predstavljate kao svoj zakonski prijedlog, poručila je HDZ-u splitskom gradonačelniku saborska zastupnica Centra Marijana Puljak tvrdeći.
6: Dakle, bili ste u stanju građane Splita, turističku sezonu i povijesnu baštinu pod zaštitom UNESCO-a svjesno izvrgnuti neredu, divljaštvu i alkoholiziranju samo zato da ne biste podržali oporbeni prijedlog.
23: SDP-ova Marija Lugarić smatra kako je SDP zapravo autor novog zakonskog prijedloga.
7: Od 2018. godine mi u SDP-u predlažemo zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima. 8 godina vlade i HDZ to odbijaju. Kak ste to sad odjednom stavili u zakon? Otkud to u zakonu? Ima li to možda veze s tim što smo kao SDP predložili izmjene zakona o trgovini u siječnju ove godine?
8: Ja mislim da je zakon o trgovini odličan. Njime vlada dodatno zaštićuje zdravlje djece i maloljetnika i možemo reći da je poruka ovog zakona odzvonilo je lakoj dostupnosti alkohola i energetskih pića maloljetnicima.
23: Odgovara HDZ-ova Majda Burić. Podsjetimo, brojni gradovi najavili su kako će ograničiti prodaju alkoholnih pića tijekom večernjih sati, osobito u turističkim središtima, i to zbog brige o zdravlju mladih i očuvanju javnog reda.
2: U 78. godini umrla je američko-hrvatska spisateljica, eseistica i prevoditeljica Julijan Bušić, supruga pokojnog hrvatskog političkog emigranta Zvonka Bušića.
24: Godine 1976. zajedno sa suprugom sudjelovala je u otmici američkog putničkog zrakoplova i postavljanju eksplozivne naprave u njujorškoj podzemnoj željeznici, što je završilo pogibijom policajca. Julijan i Zvonko Bušić osuđeni su na doživotni zatvor, no ona je puštena nakon 13 godina i dolazi u Hrvatsku, gdje od 1990. godine radi u uredu predsjednika Franje Tuđmana. Njezin suprug na slobodu je izišao tek 2008. godine. U autobiografskom romanu Ljubavnici i luđaci Julijan Bušić opisala je život sa Zvonkom, a 1993. objavila je roman Živa glava. To je priča o borbi jedne Vukovarke i njezinu preživljavanju u ratu. Julijan Bušić svoj život posvetila borbi hrvatskog naroda, poručio je u povodu njezine smrti premijer Plenković.
2: Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić sutra će u Saboru dati prisegu. Dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda tako će postati prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. A Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti izabrala je 12 novih redovitih članova. Prvi put u povijesti te institucije izabrano je više žena nego muškaraca, njih 7. Ipak od 141 redovitog člana akademije, samo je 25 žena.
24: I u Gračacu je otvoren Srpski kulturni centar, kakvih je već nekoliko diljem Hrvatske. Kako je rekao predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević, i centar u Gračacu, kao i svi ostali, bit će mjesto gdje će se čuvati jezik, pjesma, priča i sjećanje. Kuća u kojoj će djeca učiti tko su i odakle dolaze, rekao je Milošević. Diljem Hrvatske predviđena je izgradnja 40 srpskih kulturnih centara.
2: I za kraj, u Špilji i Crno jezero na Pelješcu pronađena je grčka kazališna maska od terakote, za koju arheolozi kažu da je iz 4. do 3. stoljeća prije Krista. S rupicom za vješanje na vrhu maska iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu, smatraju arheolozi i drže da je neupitno povezana s kazalištem. Zahvaljujući položaju u skrivenom, nedirnutom dijelu Špilje, svi su nalazi ostali cjeloviti i gotovo potpuno očuvani, gotovo kao zamrznuta slika stara više od 2000 godina, istaknuo je voditelj Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja Domagoj Perkić. Istraživanjima je utvrđeno da su se Špilja i pojedini njezini dijelovi koristili u različitim razdobljima i u različite svrhe, a svakako je bila i Ilirsko svetište.
1: Sport.
2: Karlo Plazina.
3: Rukometašice Podravke i Lokomotive igrat će u finalu kupa. Na završnici u Poreču obje su ekipe bile uvjerljive protiv svojih protivnica. Zagrebačka Lokomotiva s 39-28 bila je bolja od Sinja. Podravka je čak 50-21 slavila protiv Bjelovara. Finala je na rasporedu u subotu, a naslov će braniti ekipa iz Koprivnice. Na Mevza turniru u Mariboru ženska odbojkaška reprezentacija ostvarila je i drugu pobjedu. Nakon Austrije bila je bolja i od Cipra, također s 3-0 u setovima. Do kraja turnira Hrvatska će igrati još dvije utakmice, protiv Luksemburga i Mađarske. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Rolanga Rosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacije. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnjeg finala stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda.
9: Vremenska prognoza.
0: Tomislava Hojsak.
10: Premještanjem oslabljene fronte sjeverno od nas pritekla nam je manja količina vlažnog i nestabilnog zraka, čim je dnevnim zagrijavanjem došlo do umjerenog i jačeg razvoja oblaka na kopnu. Pri tom je lokalno bilo i pljuskova. Prizemnim jačanjem anticiklone zapuhao je umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku zemlje sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena bura, mjestimice s jakim udarima. U Gorju je poslije podne temperatura dosegla 18 do 20 stupnjeva, dok je unutrašnjosti porasla na 21 do 24, na moru i do 29. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, a postoji mala vjerojatnost za pljusak, i to većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura od 10 do 15 u Gorju i malo niža, a ponegdje na Jadranu do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali i do 29 stupnjeva. I idućih dana pretežno sunčano i postupno sve stabilnije i toplije. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima, u subotu će slabiti. Temperatura u porastu, početkom tjedna moguće i uz dnevnu vrućinu, a na moru ponegdje i uz tople noći.
9: Kronika dana.
0: Na kraju ćemo još ponoviti i važnije vijesti.
24: Zlatko Mateša dao ostavku. Nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda. Predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Pakistan pokušava približiti stajališta Irana i SAD-a o Hormuškom tjesnacu kako pregovori ne bi propali. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica je bila Rosanda Tometić, a uredila i vodila Sanja Cota.

0: Najmanje 9 osoba poginulo je u urušavanju četverokatnice u marokanskom gradu Fezu, dok je više ljudi ozlijeđeno. Spasioci i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima, a iz zgrade je do sad spašeno 6 osoba. Stanovnici okolnih objekata evakuirani su zbog straha od novih urušavanja. Vlasti upozoravaju da su u Maroku deseci tisuća zgrada sigurnosni rizik, a slične su tragedije posljednjih godina već odnijele mnoge živote. Napetosti između SAD-a i Irana ne slabe. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da Washington želi preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranija, te odbacuje mogućnost da Teheran naplaćuje prolaz hormuškim tjesnacem, ključnom rutom za svjetsku naftu. Iran odbija slanje uranija u inozemstvo i traži ukidanje sankcija te povlačenje američkih snaga iz regije. U međuvremenu pregovori uz posredovanje Pakistana stoje na mjestu, dok rast cijena nafte dodatno pritišće svjetsko gospodarstvo.
1: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.

0: svom podneblju, svojim ljudima i svojoj kulturi. I ako, ona, ako se to u njoj vidi i čita, onda je za mene to uistinu ono što možemo, čemu zapravo moramo težiti, a to znači da moramo biti uvijek autentični, da moramo biti svoji. I evo, na kraju bih rekao da je zapravo to i ono što nam oporučuje Smoje, da je najveća vrijednost ustrajati i biti svoj i da je to najdragocjenija vrijednost koju možemo ostvariti svojim djelovanjem. I zato sam htio zahvaljujući se reći da evo svaka čast gospodinu Borisu Kragiću koji po te tri noge na kojima krčka 19 godina taj brudac stalno dodaje još malo drva da raspiri tu vatru. I evo, želimo da u tome uspije i u budućim godinama.
1: A na obilježavanju ove 19. po redu fešte od spize dalmatinskog duha neizbježno se promislilo i na sljedeću, jubilarnu 20.
2: A već se spremamo za jedan veliki bum. Biće veliki stvari, veliki događanja, ali ga ne smije reći. Ali ćete doći i vidit ćete sve. Iznenadit ćete se.
1: I dok slušate prilog o ovoj tradicionalnoj fešti dalmatinske i smojine marende, sigurno se pitate, a što se našlo u teći na komoštrama starega komina? To nam je otkrio kuhar ovogodišnje marende, meštar od ribe i teče, Damir Karuza, Kalambera.
3: Uglavnom su ugori. I nisu svi čak sa visa, čak ih ima nešto sa Brača. Jer je tamo ljudi koji su donirali. Tako da, skuvano je dobro, zadovoljan sam. Vidio sam da neće biti puno svita radi vremena malo. Pa tako niti kap vode nisam stavio, sve bilo na temelcu i na vinu. I to smo kvalitetno zalijemo, nismo još zalili. A nema to, kad je dobar brujet, onda će biti dobar i fažu. Jer sva juva, svi toč, kako mi to rečemo, iz fažula, iz brujeta ide u fažul. I to začini, i to napravi svoje. To je delicija koja se i samo na visu i nigdje drugdje. Ljudi su je puno misli prihvatili i kuvaju, ali svi kažu da je to viška delicija. Čak ne komiška, komižani čak to priskaču i ne toliko ni vis koliko polja. Znači, prije su ljudi radili kao težaci, spiza je bila tanka, a kad staviš bilo šta u fažol uvijek je dobro.
4: Dalmatinska Cartolina.

0: A kad smo se već dotakli ribe i mora, nastavljamo sličnom temom. U prošlotjednoj emisiji smo vam obećali nastavak razgovora s doktorom Jakovom Dulčićem, dobitnikom nagrade grada Splita za životno djelo koji nas je uveo u jedan poseban svijet, onaj Jadranskog podmorja.
1: Poznajete li baš sve žive organizme? U moru.
2: To je teško, teško. Zato imamo ključeve i radimo genetske analize da bismo potvrdili našu pretpostavku da se radi o nekoj određenoj vrsti, kada dobijemo neku vrstu koju nikad nismo vidjeli. Naravno, po nekakvom instinktu, ali i po nekim saznanjima, ipak iz prve ruke pogodimo po približno porodicu da bismo odredili točno vrstu, onda idemo na ključeve, pronađemo vrstu i onda još tražimo i genetski dokaz da se radi točno o toj vrsti.
1: Kojih bi se riba i organizama trebali bojati u Jadranu?
2: Kako ćemo kod riba...
1: Svi prvo kažu morski pas.
2: Ne, treba samo biti oprezan sa morskim psima, naravno, jer ljudi nikako da shvate da se mi nalazimo u okolišu u kojem oni žive i kojem su oni dominantni. Nažalost, oni, kada gledate crvenu listu ugroženih vrsta, ne samo za Jadran, nego i Mediteran i za cijeli svijet, na prvoj listi su vam sve ribe, uglavnom su ribe hrskavičnjače. To su vam ti morski psi, raže, znači broj hrskavičnjača strahovito od opada, poglavito ti morski psi, jer oni su ti predatori koji caruju u morskom ekosustavu. Jer ko smo mi da im se miješamo u život, jel? Tako da ta zabluda o morskim psima, mogu par anegdota ispričati, jel? Po meni je veća vjerovatnoća da će vam pasti crijep sa krova i udriti vas po glavi nego što će vas napad morski psi. Samo uvijek ističem da čovjek treba biti jako se pažljivo ponašati u moru, što recimo se posebno odnosi na podvodne ribolovce koje kad idu u ribolov sa podvodnom puškom, onda lijepo to znaju ulov svoj opasati oko pasa, ne predaju to gore na svoj kajč ili na rumeni čamac, neko to drže oko svog pasa i onda su potencijalne žrtve napada, poglavito velikih, znači poput velike bijele psine, kao što je bio i zadnji slučaj kod stončice, kod visa. To je jedan upozorenje, znači ne mamiti na bilo koji način velike bijele psine. Inače ima jedna anegdota, kad smo analizirali, odnosno sve te napade koji su bili kroz povijest, uključujući i u bivšoj državi sve skupa, došli smo do zaključka da niti jedan napad nije bio na nekog Hrvata. Tako da je to malo jedna anegdota, ali istina je da su svi napadi bili uglavnom na turiste. Treba raditi na tome, na prevenciji, znači da se ne ponašaju neprikladno i na plažama i u moru.
1: Što je s paukom? Obično kaže, joj, kad uloviš pauka, bolje ti ga je baci, jer kad se nabodeš, otrov...
2: Uglavnom
1: je li to, su to legende ili tu ima
2: to su priče, no ima, bolovi mogu biti neugodni, ali to je uglavnom u malom sudu špiric stoji. Najmanja vrsta pauka ima najjači uvod. Uglavnom je to u plićim dijelovima, plažama, gdje je sarbun, gdje nema puno plivača i kupača. Može se dogoditi takve situacije da se možete ubosti na pauka. Pa i na škarpinu se ribari 100 puta u bodu kad je vade iz lovine. Isto tako i kad se čovjek opeče na onim krakovima od meduze. Tu treba isto biti jako oprezan. Treba odmah potražiti pomoć liječnika, ali za sada nikad ništa se nije strašnijeg dogodilo.
1: Dakle, ubod pauka ne može paralizirati. Ribari, ovi stari, kad vidiš pauka bacaj, bježi od pauka.
2: Zašto? Ako je veliki pauk, onaj lipi za brude, vlasti miš, samo treba ukloniti bodlju. Čemu ta strah i panika? I ježinci isto. Sve je to u granicama normale, vjerujte mi. Međutim, imamo organizme koje ako jedete, sad ću spomenuti ovu, kad smo se već navezali na te probleme u moru, znači neke organizme ne trebate jest, ne smijete jest. To su takozvane napuhače, međutim ja sam više volim koristiti termin četverozupke. Te napuhače, odnosno četverozupke, imamo dosta ih sada i one su dospjele iz ovog Crvenog mora. Dosta su agresivne. Međutim, problem je što njihovo meso je jako, jako otrovno. Tvrde stručnjaci, ja nisam tu stručnjak, ali kažu da je taj tetrodotoksin koji nastaje u samoj ribi. Taj otrov je izgleda i do preko 1000 puta jači od cijanida. Konzumacija te ribe je dozvoljena u azijskim zemljama. Međutim, samo isključivo specijaliziranim restoranima. To je ta takozvana riba fugu. Pa smo imali jednu avanturicu, bih rekao, kada je bio ulov te jedinke u Gružu, u Dubrovniku. I nekako kad sam dobio te slike, imao sam dojam da je ta jedinka spremna za serviranje u restoranu. Jer je bila na onom plati, kao da će sad konobar donijeti i ponuditi. I meni su se oma kose digle, ja nazvao 112. Međutim, sva sreća nije tako bilo, jer došlo je do nesporazuma i među nama. Znači, čovjek koji je lovio, jedan stari gospodin, nešto je osjetio da to nije vrsta koju treba niti dirati i niti jesti, naravno. I onda je on kad je ulovio, onda je sa komadom novine pokupio i trčao je do prvog mjesta gdje će je moći odložiti. Jel? I došao je do nekog restorana, oni su mu donili tu platu da on je odslonio. Jer se ne smije službeno, se ne smije dirati niti koža. I na svu sreću sve je to bilo u redu, sve dobro, reagirali smo u pravo vrijeme, jedinka je pohranjena u alkohol, opet, jel?
1: Alkohol, ne, sve, nagradele.
2: Nagradele. Jer tad u to vrijeme kada je se pojavila uopće za cijeli Mediteran, došlo je do smrtnih slučajeva u zemljama poput Egipta, Libanona, Cipra, jer ljudi koji su, to je lijepa riba, to je kus mesa, jel, kad bi se reklo, jel? I onda su išli konzumirati i onda sam ja isto došao za njihove potrebe i objavio sam da to je stvarno tako, da je to moguće, jer ta riba krcata otrovom. I moramo ovdje opet reći, znači, konzumacija svih četverozupki tetraodontida je zabranjena u zemljama Europske unije. Mi smo već prije godinu dana ili dvije imali lokalne oklade na institutu, kad će se ta vrsta pojaviti. Onda jednog dana ja vidim tu ribu sva nasmijana, jeli, na reklami za akvarij koji je u Rovinju. I ja gledam šta ova riba. I odmah sam otišao do akvarija, gore nemamo je već duže vremena, pa onda zašto držite tu reklamu, jel? I to je ta riba Pteroides miles. A kad raširi, jeli, sve te peraje, izgleda poput paona. Tako da smo mi prvo vrijeme zvali riba paon. Ili Englezi još zovu lionfish, riba lav. I sad, kad je dospjela, zadnje nalazi su bili, i to su Talijani objavili, objavili su nalaz da je ta vrsta konačno u Jadranu. Što mene nimalo ne raduje, niti će ikoga od nas, ihtiologa, biologa, radovat. Jer moram kazati što je ta vrsta napravila na Karibima. Znači, pobjegla je iz akvarija. Zato je meni ta priča o akvariju u Rovinju odmah imala nekakve misli što ako se dogodi ovdje, jer već sam bio u oprezu. Tamo je pobjegla i u roku od 4 do 5 godina napravila je takav nered. Potomanila je gotovo 50 do 60% svih organizama u moru Kariba na dnu. I ta vatrenjača, kažem vam, znači, sada ima takvih problema. Toliko je ima, da. Nema, a nema prirodnih ravežljivaca, tako da ne bih volio, uistinu ne bih volio da se to događa u Jadranu, jer brojne vrste će biti maknute, što bih rekao, jeli, iz hranidbenog lanca zbog strahovite brojnosti te vrste. Ova napuhača je došla do Tribunja, znači negdje ta granica bila tu zadnji nalaz i preko toga nije išla. Dokle će ova, ako dođe, ne bih volio da dođe, a ako i dođe, dokle će doći, stvarno u ovom trenutku ne znamo. No imamo neka iskustva. Spomenut ću dvije vrste. Jedna je autohtona, znači domicilna, o kojem svi pričaju, većina ribara i dan danas i koji se hvale lovinama, to je strijelka. To je ta vrsta koja je prije recimo 20 godina bila jako rijetka u Jadranu, ali je bila jadranska, ali se lovila samo u južnom dijelu. Međutim, ta vrsta je sada toliko brojna uzduž prvobitno naše obale, pa je sad počela i na talijanskoj strani se pojavljivati. To je eksplozija, to se zove eksplozija populacije. I prije godinu ili dvije na izlovu tradicionalne ribe u Tarskoj vali, koji se tradicionalno održava, jeli, gdje su uglavnom bili samo cipli, imamo 5 vrsta cipala u Jadranu, i od toga su te tri najdominantnije u tim lovinama u Tarskoj vali, nigdje cipla. A ko je došao? Samo strijelka.
1: Koja je našem jednom od vodećih ihtiologa, koja je riba najukusnija?
2: Teško pitanje, a sad ću vam, ali drito ću vam sad opaliti, srdela.
1: Eto,
2: odmah kažem,
1: vaš srdela. Vaš magistarski rad.
2: Da, magistarski rad. Srdela, ona, a druga mi je inčun, a onda mi je recimo tuna, i to lijepo na fetiljkano, na gradere se napravili. Tako da mi je to udarna. Ima opet jednu anegdotu, kad sam bio s ribarima s okruga Gornjeg i onda kad smo radili taj njihov okruški brudet, znači ako me slušaju, znači oni o kome ja govorim, kad smo radili taj brudet, nema koja riba nije bila u brudetu. Međutim, u brudetu je bio i krumpir, u brudetu je bila i hobotnica i gledam njih, svi oni bodu krumpir, bodu hobotnicu, i kruh malo na žar i umaču u šug. Niko ribu, samo pocusla i malo te kosti i uistinu je to tako. Znači, jadna riba je na velikoj vatri, koju naložite ogaj na plaži, znači sve ispustila u taj šug, jel? I onda krumpir je bio najslađi, jel? I hobotnica. Znači, ima ta anegdota, ali jedna od najslađih riba koju sam pojao isto na taj teren bila je trlja kamenjarka. Trlja kamenjarka je isto jedna od mojih aduta, recimo.
1: Kažu za trlju da mačka ne jede glavu.
2: E, ne znam.
1: Zašto je reč ovih cilu?
2: Pojede. Pogaj to kamenjarku. Ova od koće barbatusica, mamunus barbatus.
1: Spomenuli ste ciple, pet vrsta. Mislim da su najcjenjeniji, dakle, i zlatari.
2: Cipar, tako je, cipar, zlatar. Cipar, zlatar, to je, ajmo kazati, u isti to kažu forte vrsta. Mm-hmm. Italijani su isto također ludi, to kad se radi, jer je izvoz, uglavnom taj cipar malo ostane na lokalnom tržištu, na ponudi, znači sve ide uglavnom u izvoz, jer Italijani su... Ja sam gledao ljude koji otvore cipla zlatca i onda ono sve utrobu, jeli, utrobu sirovu, to jedu sa kapom limuna. Znači, Istra je općenito opsjednuta sa ciplima.
1: Postoji i ovi putnici, ribari kažu putnici. To su...
2: Slabeo. Odlazi, više boravi, vrlo rijetko dospije u priobalne vode, on je ide u otvorene vode. Zato je taj putnik, on putuje, jel? Uh-huh. Ali taj zlata je uistinu number one i preporučam svima da probaju kad idu u Istru cipla zlatca, jer to je stvarno... Stvarno ima meso, ali nije moja to priba. Mene ipak vuče srdela i inčun na salatu, jako dobar. Ako ne znam,
1: crnej?
2: Crnej sam probao, ali imam problema s crnejem zato što, kažu, ima puno drača. To je istina, ali meso isto izvanredno.
1: Svaki bi vas ribolovac volio imati na svom brodu. Jeste li se vi ikad bavili ribolovom?
2: Jesam. Ja inače potičem po lozi, jeli, moje prezime starogradsko iz Rudine na kraj Starigrada na Hvaru i moje nono kojeg ja nisam, nažalost, umro je kad sam imao 11 godina, ali ja se takvim profilima ljudi divim, jeli, to su ljudi koje su iz potrebe za radom, ali što je i bilo trudno vrijeme. Znači, oni su živjeli u tim nekim vremenima kad si morao uistinu i fizički raditi i pokrivati sve. I rat je bio, drugi svjetski i tako dalje. Ali taj moj nono je znao sve. Među inima je bio i u družini za migavicu. Znači, ja imam te nekakve, a to nisam, kad sam razmišljao o studiju, nisam ni znao da imam te roots, ili genetic roots, da nono ima to sve u malom prstu. I da je, recimo, isplovivši iz Žukove, znači to je bila njegova matična luka, samo pogledam u nebo i on znao kako će vrijeme, jeli? A da ne govorim pošte za izlov i tako dalje. Tako da je, znači, bio migavičar jednim dijelom, a znao je sve. I bio je i postolar, i brico, i bačve je znao, i vinom. Nema što se nije bavio, jeli? Ali ga je to, taj trud i način života koji je bio težak, jeli, natirao da to sve zna, ali kažem, evo, ja imam te veze genetske i ja sam dosta radio, naročito upravo na potegači, kad sam istraživali mlađ riba, kad sam i počeo, jeli, prije tih larvica i toga, to se radi s jednom drugom planktonskom mrežom, onda sam prešao na mlađ, pa sam radio i sa tim potegačicama i dosta sam bio u moru i povlačio, jednim dijelom sad osjećam posljedice toga jer je usred siječnja ulaziti u more, usred Tarske vale, pa sam zaglibio u blatu pa su me izvlačili, a to ima tih dogodoština jako puno. Znači imam te, da sam baš, znam na udicu, jel, ali da sa štapom znam, to moram priznati, nisam taj tip ribolovca, niti sam podvodni ribolovac, ali oko ribe i sa ribom znam i manipulirati i čistiti mrežu i sve, tako da nisam baš iz neke porodice koja nema tih korijena, odnosno da ne znam ama baš ništa, da pač.

0: Azesan, kraj emisije vas vodimo u živo Gošće, malo mjesto Makarske rivijere koje je 17. svibnja proslavilo svoj dan i blagdan patrona zaštitnika Svetog Paškala. Iako je samo dan ranije cijelu rivijeru zahvatilo nevrijeme kakvo ne pamte ni najstariji, uz pljuskove, garbinadu i temperaturu od svega 14 stupnjeva, fešta je ipak uspjela kao jedna od najboljih do sada. Od procesije kroz cijelo mjesto, tradicionalne gastro ponude janjetine s ražnja, te koncerta Đulijana i Diktatora u večernjim satima na Živogoškoj rivi, nikoga nisu ostavili nezadovoljnima, čak ni samog patrona, koji je svoje malo mjesto počastio okretanjem vremena u zadnji čas. Naravno da je i vaša novinarka kao živogoška nevista uključila mikrofon i stala u red. Najprije za procesiju, a onda i za sve ostalo. A procesiju su svom pjesmom uveličali i pučki pjevači iz Kaštel Sučurca, čiji je član i Ivica Čelan.
1: Iz Kaštel Kambeluca, inače član crkvenih, odnosno pučkih pjevača iz Kaštel Sučurca.
2: Danas ste sudjelovali u procesiji živogoškoj.
1: Pa je, bila nam je baš čast i zadovoljstvo na ovako lipo malo mjesto, kao što je Živogošće, koje je inače vjerojatno kroz povijest je možda imalo nekakvu tradiciju sakralnog pjevanja. Oni sad to nemaju i nama je baš bilo zadovoljstvo da ljudi čuju kako to zvuči na jedan način, jer mi u Kaštelima smo poznati, svako selo ima svoje napjeve, slične, ali različite. I lani smo bili ovdje i bilo nam je lipo i evo, ove godine smo se ponovno odazvali i ako Bog da, i u buduće da smo tu, jer nam, baš nam se sviđa tu ovaj, kako to sve skupa izgleda, spontano je, malo misto i tako dalje, baš lipo.
2: Vi niste sasvim slučajno u Živogošću sa svojim pučkim pivačima, ali tako?
1: Pa može se reći da sam ja tu poludomaći, znači ja i supruga godinama i sa djecom, mi smo tu na ljetovanju svake godine, evo i ove godine smo, i ako Bog da dok bude zdravlja, nećemo preskočiti sigurno ni jednu godinu. Tako da eto, malo smo se tu domaćili, ove godine smo 27. godina zaredom da smo tu. Kroz godinu dolazimo, stekli smo tu prijatelje za cijeli život.
2: Evo ja sam živogoška nevista i nekako stalno tako kroz neke moje reportaže provlačim to Živogoše i onda se ljudi pitaju zašto.
1: Pa slušajte, mene su puno puta, mene i suprugu, pitali domaći ljudi zašto. Eto vi kao živogoška nevista, ja mogu reći kao živogoški prijatelj, jedno lipo, malo živopisno misto, pravo dalmatinsko misto, gdje još vidim neke stvari koje sam u svom djetinjstvu gledao, znači nisu se izgubile, vidim djecu koja se igraju, vidim ljude koji su prijatelji, vidim mlade ljude koji rade, koji su vrijedni, koji učestvuju za dobrobit svog mista, to je izgubljeno, poprilično izgubljeno. I stvarno, gledajući te stvari, evo ja i supruga kažem, stvarno tu uživamo i mogu reći da je ovo moje selo.
2: Što ste danas pjevali u procesiji?
1: Pa recimo mi smo pjevali litanije kroz procesiju, neke sakralne crkvene pjesme. Znači hodajući kroz procesiju bilo je praktički red litanija, red molitve, red pjesama, imali smo 4 postaje, trajalo je nekakvih 50 minuta, ljudi su pjevali s nama. Kad hodate 50 minuta imate o čemu razmišljati i hodajući ovako kroz malo lipo misto, nije puno ljudi bilo, ali možem reći da je pola mista bilo. Sad zamislite da na Svetog Duju dođe po Splita, koliko bi to ljudi bilo. Tako, u postotku gledano to je jako velik broj ljudi. Kad smo došli u crkvu, cijeli obred i sve ostalo, znači osjeti se ta neka energija i mislim da su ljudi kroz nas doživjeli to na najljepši način.
2: A evo i Sveti Paškal nam je nakon onog jučer providja i lipo vrime.
1: Pa evo moram reći, jedan naš kolega, on je lani kad smo bili ovdje, on je nama najavio da odlazi u život na vagi. Ante Radović, kad je otišao u život na vagi, on je ušao u superfinale, možda je uz pomoć Svetog Paškala, ali baš kaže da je postao zavitan njemu. A isto tako, jednu informaciju zanimljivu rekao, on je toliko rijedak svedac, toliko se rijetko u Hrvatskoj mole ljudi Paškalu, on je rekao da je to jedan od najučinkovitijih. Zašto? Brzo dođete na red. Jer ako molite Svetog Antu, vjerojatno treba duga lista. Ali ako imate zagovor kod Svetog Paškala, vjerojatno brzo dođete na red. Evo, baš mi je danas rekao i to osjetio sam s nekim, najmo reći, ponosan da će biti zavitan Svetom Paškalu. Eto vidite, znači kroz jednu ovakvu stvar, samo da jedan čovjek doživi to na ovaj način koji on doživi, a da je to već uspjeh.
2: Evo ja znam i ljude, mještane koji su svoje svjetovno ime promijenili u Paškal.
1: Pa ime je zanimljivo. Znači, vjerojatno Paskale, vjerojatno je on bio Paskale, pošto je bio Španjolac. Paško je baš zanimljivo ime i u zadnje vrijeme vidim puno dice da, da dobijaju to ime. Treba vraćati ta naša lipa dalmatinska imena, svaka čast modi, ali mislim da ta autentičnost nama daje dignitet i prepoznajemo se po tome.
2: I vidimo se večeras na koncertu.
1: Pa je, naravno, u Živogošću su fešte poznate. Ja sam tu svake godine, tako da pratim šta se događa i budu jako dobre fešte, ljudi su veseli. Šta koncert odmiče dalje, ljudi su veseli, tako da energija je dobra, ali poznavajući Giuliana neće sigurno biti loš.
2: Da, lani je bio Alen Nižetić, ove godine Giuliano Diktator, idemo na feštu.
1: Odmah, evo ga, znači iz ovih peta.
0: Nakon duhovne hrane, valjalo je stati u redi za onu tjelesnu, a zna se tko je ili što gurmanska tradicija ovakvih fešta.
2: Kakva je janjetina?
3: Super, super.
2: A evo snima malo. Kako pripremiti janca za ražanj?
4: Treba imati janje. Prva i osnovna stvar, treba imati janje. Domaće janje, ražanj, drva. Znači 10 kila janje, treba vam 20 dekagrama soli. Znači 2%. 2% soli I to je to, ništa specijalno.
2: Izivanje,
4: špagon, špagon. Vidjeli ste sad na video ovome što su snimali. Samo na 3 mjesta zaveza špagon i to je to.
2: Aha, i paprčak onoliko
4: to. Tako je, ovdje na sredini na slabinama stavlja se oba dva. Aha. Paprčka i to je to.
2: Koliko dugo se?
4: 3 sata.
2: 3 sata za dobro.
4: 3 sata da bi bilo ono baš ispečeno kako treba.
2: Aha, bravo.
4: Sve prije toga je ono siljenje.
2: Da. Da. Ajde, probat ćemo. Bit će kao cukar, meni se čini.
4: A ja mislim da bi trebalo biti.
0: Tako slatka da ni mještani nisu imali zamjerke.
2: Šta vam se čini, kakva će biti janjetina?
5: A janjetina će biti koji svake godine bude više nego odlična. To momci znaju, to je već ustaljeno, oni to rutinski peču i to ne može nikad faliti. Mlada janjetina, to su sve mladi ovi mali janjci, to nema u njemu 7-8 kila pečenoga, to je ono baš najljepše što može biti.
2: I onda još mlade kapulice.
5: I mlade kapulice, mlade salate, usto i zaliješ crni vino.
2: I nazdraviš Svetom Paškalu.
5: I Svetom Paškalu nazdraviš i prsuvo i zapivaš.
0: I zapivalo se. Navečer na koncertu Giuliana i Diktatora.
2: Giuliano, kako je doći jedno malo dalmatinsko mjesto kao što je Živogošće?
6: Kako misliš malo?
2: Malo svit?
6: Malo svita, sad čeka da počne još malo sezona, bit će luda kuća. Voli ja doći ovdje, ove kraje meni od super. Voli sam, još kao molaz dolazi ja se zabavljati.
2: Baš u Živogošće?
6: Živogošće je mjesto okolo, tu ovaj kraj cilj.
2: Večeras kako ćeš našu malo mišansku ekipu digni na noge?
6: Pa vidim da je ekipa dobre volje, okupilo se svita, bit će nam super, plesat ćemo, pivat ćemo. Kako ću digni na noge, koliko ovdje već su na nogama, neće da treba je tisa.
2: Giuliano, želim tebu lipo vrijeme ovdje kod nas, u našem malom mjestu. Hvala je,
6: dođeš, biće. Hvala
2: je, biće. Da nam dođeš opet koji put.
6: Hoću, sigurno.
0: I tako, Giulianovim hitom do hita, do kasno u noć i do iduće godine, Živogošćani su proslavili svog patrona, Svetog Paškala.
7: To reći svima!
8: Ja bih čestitat dan zaštitnika Sveti Paškal. Ljudi, želim vam dobru zabavu.
7: Ajmo!
0: Dalmatinska kartolina. I ovog tjedna kartolinu potpisuju autorice emisije Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić.
9: Jugo će kažu oni što vide da ponovo krećem na put za nigdje.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter Majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu održano je suđenje bivšim osječkim sucima za primanje mita od Zdravka Mamića, Zvonku Vekiću, Darku Krušlinu i Anti Kvesiću. Na samom početku Zvonko Vekić zatražio je odgodu rasprave, a nakon što je to odbijeno, zatražio je izuzeće cijeloga sudskog vijeća te predsjednika i zamjenika suda. Situaciju je komentirao Ljubo Pavasović-Visković, odvjetnik prvookrivljenog Darka Krušlina.
3: Ovo je nešto što se vrlo često događa na velikim suđenjima na prvom danu, dakle ništa neobično, uvijek netko nađe nekakav razlog zbog kojeg je postavio ovakav zahtjev, to se obično riješi u relativno kratkom vremenu, tako da vjerujem da će suđenje počet za nekakvi mjesec i pol dana.
0: Nakon ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu, Hrvatska uvodi zakonske promjene, među kojima i kaznu doživotnog zatvora. Protiv dviju sutkinja u Šibeniku bit će pokrenut stegovni postupak zbog neurednog obnašanja dužnosti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Na pitanje planira li dati ostavku, ministar pravosuđa Damir Habijan je rekao:
4: moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti. S druge strane, ako govorimo o ostavci, to je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije, pa ako hoćete u bilo kojem pogledu, bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti. Ovo je teži put. Najjednostavnije je dati ostavku. Iskreno, imao bi puno manje brige u ovom trenutku. Ali odabrao sam, rekao sam ok, ajmo vidjeti da li možemo nešto promijeniti.
0: Vijesti. Teheran je definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje. Amerikanci upozoravaju da bi bilo kakva naplata prolaska onemogućila bilo kakav dogovor, a nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Energetska agencija upozorava da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom. Više u prilogu Danje Dubravac.
5: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
6: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
5: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
6: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
5: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni uran i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
0: Nove napetosti između Washingtona i Havane. Američko ministarstvo pravosuđa podignulo je optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra zbog rušenja dvaju civilnih zrakoplova 1996. godine kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Donald Trump potez naziva velikim danom, ali tvrdi da jačanja sukoba neće biti jer se Kuba, kako kaže, raspada. Zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cos pak poručuje da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove.
7: Vidjet ćemo što će se dogoditi. Ta zemlja se raspada. Mi oslobađamo Kubu. Neće biti eskalacije. Mislim da zato nema potrebe. To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički ili moralni temelj i mora ih se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
0: Uz Kubu su stale Rusija i Kina. Moskva i Peking optužuju SAD za politički pritisak i miješanje u unutarnje poslove, te poručuju da će nastaviti podupirati kubanski suverenitet. Slučaj dodatno zaoštrava već napete odnose između SAD-a i Kube. Vijesti. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
8: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
9: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
10: Osijek i Slaven Belup otvorit će posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Susret 9. i 7. momčadi počet će u 16 sati, a dvoboj na Opus Areni najavljuju treneri Tomislav Radotić i Mario Gregurina.
11: Nadam se i vjerujem da ćemo ovu zadnju utakmicu uspjeti ostvariti pozitivan rezultat.
12: Mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
10: Od 18 sati i 15 minuta na Poljudu će igrati Hajduk i Vukovar. Ambijent splitskog stadiona istaknuli su i Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić. Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na Poljudu, igrati protiv Hajduka. Siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
13: Utakmica na Poljudu u HNL-u, jedno dragocjeno iskustvo.
12: Mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
10: Od 18:15 na Poljudu će igrati Hajduk i Vukovar. Ambijent splitskog stadiona istaknuli su i Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić. Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na Poljudu, igrati protiv Hajduka. Siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.

0: Zagreba, odnosno Gorica protiv Nexa. Sutra će u ženskom finalu igrati rukometašice, Podravke i Lokomotive nakon uvjerljivih slavlja nad Bjelovarom, odnosno Sinjom.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15 na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
1: Vijesti.
2: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Slučaj ne bih htio da bude sladunjevo, zato podigo sam brazda, stvar zvuči ljubavno. Stvarao sam na uglovima sanja, o vrhovima vodim te na mjesec jer u tvome oko zvijezda sije. Kažu duša teži 21 gram, neki zvažu moj ti i ja 42, jedan dan je bio dovoljan. Jedan pogled, jedan dodir, jedan dah, kada odem tu sam da te vodim. Samo zgasim mrak, ljubav nije taktika, svaki put kad me pogledaš grad se potopi, komad padne sa Antarktika. A kada s tobom ljubav vodim, onda duša zemlja gori. Ajmo ovako biti jak, zbog tebe sam bolji. Kad stojiš pre zido, s tobom vrijeme leti, sad ne postoji. To je ko kazino, ulice su crvene, a ti si džekpot kojeg nikad nisam imao.
1: Osjećaj

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zlatko Mateša dao ostavku. Nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda. Predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Pakistan pokušava približiti stajališta Irana i SAD-a o Hormuškom tjesnacu kako pregovori ne bi propali. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva.
3: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Nakon Marijana Kustića u nogometnom, ostavke su dali i čelnici drugih sportskih saveza. A sve je počelo u Skijaškom sportskom savezu, čijem je bivšem čelniku Vedranu Pavleku i još četvorici osumnjičenih USKOK blokirao 4,5 milijuna eura imovine. Prilog Mirunika Stratović.
4: Zlatko Mateša, dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, preuzeo je 2002. i nakon 24 godine dao je ostavku na to mjesto. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže kako to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje da očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja na svim razinama.
5: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito. Dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
4: Ostavke na svoja mjesta u Vijeću olimpijskog odbora u posljednja dva dana predali su i čelni ljudi nekoliko saveza. Prvi je to učinio predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, a slijedili su ga predstavnici košarkaškog, rukometnog, odbojkaškog i vaterpolskog. Glavni tajnik Siniša Krajač Matešinom je ostavkom zatečen.
6: Pa moram priznati da mi je teško, mi surađujemo 25 godina zajedno, bili su veliki pritisci, još uvijek traju, znate i sami. Jednostavno, evo, zadržat ću komentare za sebe, na meni je da odradim sada ovaj dio profesionalno.
4: Je li se odlaskom Mateše zabrinut za svoju sudbinu?
6: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom? Kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
4: I ministar sporta Tonči Glavina očekuje brzu reakciju tijela odbora i izbor novog vodstva.
7: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
4: U Saboru su zatečeni ostavkom jer još jučer na sjednici Saborskog odbora za sport Mateša nije dao naslutiti da će dati za nepuna 24 sata, pa su Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić jučerašnju sjednicu nazvali običnom predstavom.
8: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
9: Danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu.
4: USKOK je objavio i da je blokirana imovina Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih u aferi u Hrvatskom skijaškom savezu. Pavlek je i dalje u Kazahstanu, a na napise kako kazahstanske vlasti još nisu primile hrvatski zahtjev za njegovo izručenje, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
10: Zahtjev je poslan sredinom svibnja, odnosno sredinom ovog mjeseca, ne znam točno koji dan, ali ono što je bilo ovdje problematično je pitanje da se radi oko, ako se ne varam, 150 stranica koji je bio na ruskom, odnosno ruskom jeziku koje je trebalo prevesti, odnosno na hrvatskom prevesti na ruski jezik. To je bio razlog zašto se možda koji dan dulje čekalo, ali poslan je sredinom ovoga mjeseca.
4: Blokirana imovina okrivljenika u skijaškom savezu vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Određene su i privremene mjere za osiguranje nekretnina okrivljenika u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novca s računa, poslovnih udjela i dionica koji su vrijedni oko 2 milijuna eura.
3: Protiv dviju sutkinja općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držalo spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno nijedno ročište. Prije nekoliko dana, 3 godine poslije, Aleksić je ubio drniškog maturanta i to mu je bilo već drugo ubojstvo koje je počinio. Ministar Habijan najavio je i zakonske izmjene, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ivana Šubarić.
11: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
10: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez poduzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
11: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
10: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
11: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
10: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude pod elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
11: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
12: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
11: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
1: Kronika dana.
3: Europska komisija u proljetnoj prognozi za ovu godinu predviđa pad gospodarskog rasta i ubrzanje inflacije. Hrvatskoj prognozira inflaciju od 4,6% i usporavanje gospodarstva na 2,7%. Povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis ističe da su prognoze nepovoljne zbog posljedica rata na Bliskom istoku, pa će u eurozoni rast BDP-a u ovoj godini biti tek 0,9%. Hrvatska je i dalje među gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni koja najbrže rastu, poručuje premijer Andrej Plenković. A što se tiče inflacije, vlada će odgovoriti novim paketom mjera već idući tjedan.
13: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
14: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini.
3: Očekuje se da će ove godine promet s investicijskim zlatom premašiti milijardu eura. Tako se i u Hrvatskoj snažno povećava zanimanje za tu vrstu ulaganja koje se i u ovim kriznim vremenima doživljava kao sigurno utočište za kapital. Snježana Miljak.
15: Raste zanimanje za kupnju investicijskog zlata.
16: Prije samo 10 godina promet sa investicijskim zlatom u Hrvatskoj je bio svega nekoliko milijuna. 2024. to je bilo nekih 350 milijuna eura.
3: Zlatom premašiti milijardu eura. Tako se i u Hrvatskoj snažno povećava zanimanje za tu vrstu ulaganja koje se i u ovim kriznim vremenima doživljava kao sigurno utočište za kapital. Snježana Miljak.
15: Raste zanimanje za kupnju investicijskog zlata.
16: Prije samo 10 godina promet sa investicijskim zlatom u Hrvatskoj je bio svega nekoliko.

0: s investicijskim zlatom premašiti 1 milijardu eura.
1: Kaže direktor tvrtke koja se bavi otkupom i prodajom investicijskog zlata Saša Ivanović. Povijesno gledano, zlato je uvijek bilo bitno, a u kriznim vremenima njegova uloga je još i važnija, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
2: Obzirom da mi živimo u kriznim vremenima, onda vam je potpuno jasno da sigurnost, zaštita vrijednosti se traži, pa ja bih rekao sve više i više u zlatu, i to ne samo na razini država, kao što vidite, središnje banke počinju obnavljati svoje zlatne rezerve, nego itekako na razini građana.
1: Zlato se vratilo na mala vrata kao sigurna investicija u nestabilnim geopolitičkim vremenima, kaže ekonomska analitičarka Vedrana Pribičević. No i napominje da Hrvati moraju naučiti diversificirati svoj portfelj.
3: Dakle, zlato je samo jedan od oblika investiranja. Naravno, ne želite se ni prema jednoj klasi investicijskoj previše izložiti. Trebate imati dio u zlatu, dio trebate možda imati u nekretninama, dio trebate možda držati i u gotovini ako imate nekakve nenadane troškove, i naravno dio treba biti štednja i dio treba biti investiranje na financijskim tržištima.
1: Raste interes i za prigodnim kovanim novcem. Ivan Odrljin iz Hrvatske kovnice novca.
4: Najčešće naši zlatnici koji se izdaju u malim serijama budu rasprodani unutar 15 minuta, pola sata, kompletne serije. Pričamo o poprilično malim serijama, recimo jutro smo izdali zlatnik Vučedolska kultura samo 50 komada. Vrlo vjerojatno je on, dok mi sad pričamo, već rasprodan.
1: Izdanja su to koja imaju i umjetničku vrijednost, dodaje. Broj zainteresiranih raste i smatramo da će se to nastaviti i u budućnosti. Svijet.
5: Teheran je definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će biti u njegovu okviru za upravljanje, a Amerikanci upozoravaju da bi bilo kakva naplata prolaska onemogućila bilo kakav dogovor. Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Energetska agencija upozorava da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom. Danja Dubravac.
6: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
7: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
6: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je da bi iransko uvođenje naplate plovidbe onemogućilo bilo kakav sporazum, ali i dodao:
8: Mislim da smo postigli određeni napredak, no očito imamo posla sa sustavom koji je sam po sebi malo fragmentiran, no bit će nekoliko posjeta. Vjerujem da Pakistanci danas putuju u Teheran.
6: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
7: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
6: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni urani i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
9: Izrael je deportirao sve strane aktiviste iz humanitarne flotile za pojas Gaze. Veliki bijes izazvala je video snimka izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Na njoj se vidi kako aktivisti kleče vezanih ruku dok ih Ben-Gvir provocira i maše velikom izraelskom zastavom.
5: Opisujući stanje u Gazi na sjednici Vijeća sigurnosti

0: UN-a, voditelj odbora za mir za Gazu, Nikolaj Mladenov, rekao je da su se neke stvari promijenile na bolje.
1: But I will not stand before this council and call this recovery.
2: No, neću pred ovim vijećem nazvati to oporavkom. U Gazi nema oporavka. 80% zgrada u pojasu Gaze je oštećeno ili uništeno. Oko 70 milijuna tona ruševina još je ondje gdje su nekad bile kuće, škole i bolnice, a većina je pomiješana s neeksplodiranim streljivom. Više od milijun ljudi nema stalno sklonište. Žive u šatorima i ruševinama. 80 od 100 radno sposobnih Palestinaca u Gazi nema posao. Nedostaje vode, nisu obnovljeni zdravstveni i obrazovni sustavi, a prekid vatre, najvažnije, on se održava, ali na način koji je daleko od savršenog. Svaki se dan krši, a neka od kršenja su ozbiljna. To znači da civili i dalje ginu, obitelji i dalje žive u strahu i neizvjesnosti.
0: Nakon što je američko ministarstvo pravosuđa podignulo optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra, što je Havana nazvala političkim manevrom bez pravne osnove, američka vojska objavila je ulazak nosača zrakoplova u Karipsko more. Analitičarka Roksana Vigil iz Vijeća za vanjske odnose izjavila je da je situacija na otoku napeta.
3: Ovo izgleda vrlo slično onome što je bilo s Venezuelom, pojačan pritisak koji je naravno počeo s naftnom blokadom u siječnju. Zatim imate posjet direktora CIA kako bi prenio poruke Trumpove administracije. Onda i optužnica kao i nosač zrakoplova koji je stigao na Karibe. Sve su to pomno orkestrirani potezi povećavanja pritiska na režim dok Trumpova administracija pokušava nešto ispregovarati. Ako pregovori propadnu, kao što se dogodilo s Venezuelom, mislim da je vjerojatna neka vrsta vojne akcije, a to se može provesti na više načina. Mislim da Trumpova administracija ovdje želi rješenje poput onoga u Venezueli, što bi uključivalo pronalaženje neke kubanske Delcy Rodriguez koja bi mogla surađivati sa Sjedinjenim Državama. Nisam sigurna da takva osoba postoji na Kubi. To je potpuno drukčiji režim, potpuno drukčija situacija. Moskva provodi jedne od najvećih nuklearnih vježbi u posljednjih nekoliko godina. U suradnji s Bjelorusijom više od 60.000 vojnika, podmornica, bombardera i raketnih snaga sudjeluje kako bi se uvježbali za pripremu i uporabu nuklearnih snaga u slučaju agresije. Vježbe se održavaju dok jačaju napetosti s europskim članicama NATO-a zbog rata u Ukrajini i aktivnosti bespilotnih letjelica na Baltiku, a predsjednik Vladimir Putin poručio je da je nuklearno oružje krajnja mjera. Moskva ističe da želi očuvati svoju nuklearnu spremnost usred sve većih napetosti sa Zapadom zbog rata u Ukrajini.
0: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištok. Požar koji je oko 18 sati buknuo ispod brda Perun u Podstrani stavljen je pod nadzor, a gasile su ga zemaljske i zračne snage. Na nepristupačnom terenu gorjela je šikara, makija i borova šuma, a vatrogasci će ondje ostati cijelu noć.
3: Zbog velike štete na poljoprivrednim kulturama koju je izazvao mraz, međimurski župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu za općine Štrigova, Sveta Marija, Kotoriba i Goričan. Mraz je tijekom travnja i početkom svibnja najviše oštetio voćnjake i vinograde.
0: Saborska oporba zadovoljna je izmjenama zakona o trgovini koje dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića u noćnim satima te zabranjuju prodaju energetskih pića maloljetnicima, no pritom ističe da su vladajući odbijali isti takav prijedlog kada je dolazio iz oporbenih redova. Milorad Čikanjić.
4: Da je situacija s konzumacijom alkoholnih i energetskih pića uistinu zabrinjavajuća, potvrđuju rezultati jednoga od europskih istraživanja. Rekao je to predstavljajući zakonske izmjene državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
5: Sukladno istraživanju Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, mladi Hrvati u dobi od 15 do 16 godina na samom su europskom vrhu po konzumaciji alkohola.
4: Licemjerno i politikantski to što predstavljate kao svoj zakonski prijedlog, poručila je HDZ-u splitskom gradonačelniku saborska zastupnica Centra Marijana Puljak tvrdeći.
6: Dakle, bili ste u stanju građane Splita, turističku sezonu i povijesnu baštinu pod zaštitom UNESCO svjesno izvrgnuti neredu divljaštvu i alkoholiziranju samo zato da ne biste podržali oporbeni prijedlog.
4: SDP-ova Marija Lugarić smatra kako je SDP zapravo autor novog zakonskog prijedloga.
7: Od 2018. godine mi u SDP-u predlažemo zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima. 8 godina vlade HDZ to odbijaju. Kak ste to sad odjednom stavili u zakon? Otkud to u zakonu? Ima li to možda veze s tim što smo kao SDP predložili izmjene zakona o trgovini u siječnju ove godine?
8: Ja mislim da je zakon o trgovini odličan. Njime vlada dodatno zaštićuje zdravlje djece i maloljetnika i možemo reći da je poruka ovog zakona odzvonilo je lakoj dostupnosti alkohola i energetskih pića maloljetnicima.
4: Odgovara HDZ-ova Majda Burić. Podsjetimo, brojni gradovi najavili su kako će ograničiti prodaju alkoholnih pića tijekom večernjih sati, osobito u turističkim središtima, i to zbog brige o zdravlju mladih i očuvanju javnog reda.
0: U 78. godini umrla je američko-hrvatska spisateljica, eseistica i prevoditeljica Julijan Bušić, supruga pokojnog hrvatskog političkog emigranta Zvonka Bušića.
3: Godine 1976. zajedno sa suprugom sudjelovala je u otmici američkog putničkog zrakoplova i postavljanju eksplozivne naprave u njujorškoj podzemnoj željeznici, što je završilo pogibijom policajca. Julijan i Zvonko Bušić osuđeni su na doživotni zatvor, no ona je puštena nakon 13 godina i dolazi u Hrvatsku, gdje od 1990. godine radi u uredu predsjednika Franje Tuđmana. Njezin suprug na slobodu je izišao tek 2008. godine. U autobiografskom romanu Ljubavnici i luđaci Julijan Bušić opisala je život sa Zvonkom, a 1993. objavila je roman Živa glava. To je priča o borbi jedne Vukovarke i njezinu preživljavanju u ratu. Julijan Bušić svoj život posvetila borbi hrvatskoga naroda, poručio je u povodu njezine smrti premijer Plenković.
0: Izabrana predsjednica Vrhovnoga suda Mirta Matić sutra će u Saboru dati prisegu. Dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda tako će postati prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. A Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti izabrala je 12 novih redovitih članova. Prvi put u povijesti te institucije izabrano je više žena nego muškaraca, njih 7. Ipak od 141 redovitog člana akademije samo je 25 žena.
3: I u Gračacu je otvoren Srpski kulturni centar, kakvih je već nekoliko diljem Hrvatske. Kako je rekao predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević, i centar u Gračacu, kao i svi ostali, bit će mjesto gdje će se čuvati jezik, pjesma, priča i sjećanje. Kuća u kojoj će djeca učiti tko su i odakle dolaze, rekao je Milošević. Diljem Hrvatske predviđena je izgradnja 40 srpskih kulturnih centara.
0: I za kraj, u Špilji Crno jezero na Pelješcu pronađena je grčka kazališna maska od terakote, za koju arheolozi kažu da je iz 4. do 3. stoljeća prije Krista. S rupicom za vješanje na vrhu maska iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu, smatraju arheolozi i drže da je neupitno povezana s kazalištem. Zahvaljujući položaju u skrivenom, nedirnutom dijelu Špilje, svi su nalazi ostali cjeloviti i gotovo potpuno očuvani, gotovo kao zamrznuta slika stara više od 2000 godina, istaknuo je voditelj Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja Domagoj Perkić. Istraživanjima je utvrđeno da su se Špilja i pojedini njezini dijelovi koristili u različitim razdobljima i u različite svrhe, a svakako je bila i Ilirsko svetište. Sport. Karlo Plazina.
9: Rukometašice Podravke i Lokomotive igrat će u finalu kupa. Na završnici u Poreču obje su ekipe bile uvjerljive protiv svojih protivnica. Zagrebačka Lokomotiva s 39-28 bila je bolja od Sinja. Podravka je čak 50-21 slavila protiv Bjelovara. Finale je na rasporedu u subotu, a naslov će braniti ekipa iz Koprivnice. Na Mevza turniru u Mariboru ženska odbojkaška reprezentacija ostvarila je i drugu pobjedu. Nakon Austrije bila je bolja i od Cipra, također s 3-0 u setovima. Do kraja turnira Hrvatska će igrati još dvije utakmice, protiv Luksemburga i Mađarske. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacije. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnjeg finala stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda.
10: Vremenska prognoza.
0: Tomislava Hojsak.
11: Premještanjem oslabljene fronte sjeverno od nas pritekla nam je manja količina vlažnog i nestabilnog zraka, čim je dnevnim zagrijavanjem došlo do umjerenog i jačeg razvoja oblaka na kopnu. Pri tom je lokalno bilo i pljuskova. Prizemnim jačanjem anticiklone zapuhao je umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku zemlje sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena bura, mjestimice s jakim udarima. U Gorju je poslije podne temperatura dosegla 18 do 20 stupnjeva, dok je unutrašnjosti porasla na 21 do 24, na moru i do 29. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, razmjerno, vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak, i to većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura od 10 do 15 u Gorju i malo niža, a ponegdje na Jadranu do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali i do 29 stupnjeva. I idućih dana pretežno sunčano i postupno sve stabilnije i toplije. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima, u subotu će slabiti. Temperatura u porastu, početkom tjedna moguće i uz dnevnu vrućinu, a na moru ponegdje i uz tople noći.
10: Kronika dana.
0: Na kraju ćemo još ponoviti i važnije vijesti.
3: Zlatko Mateša dao ostavku. Nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda. Predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Pakistan pokušava približiti stajališta Irana i SAD-a o Hormuškom tjesnacu kako pregovori ne bi propali. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica je bila Rosanda Tometić, a uredila i vodila Sanja Cota.
12: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
13: Hrvatski.
14: Moram level upat weapon.
15: To! Vino sam!
14: I sad ćeš se diskonektat. Daj se joinaj opet.
15: Livam za sada.
16: Dragi slušatelji, jeste li razumjeli ovaj dijalog? Možda ste nešto slično čuli i u svojoj obitelji iz dječje sobe pa se zapitali što mi je to dijete snašlo. Kao da je hrvatski, a opet teško je razaznati značenje. O čemu je riječ?
17: To level up. Weapon. To win. To disconnect. To join. To leave.
16: Tako je. U emisiji često govorimo o utjecaju engleskog jezika na hrvatski, pri čemu najčešće mislimo na jezik struke u koji se proguraju engleski stručni nazivi. Ovo je bio žanrovski jezik, jezik igrača računalnih igara čije je sučelje najčešće na engleskome. U žaru borbe u hrvatskom se dijalogu upotrebljavaju izrazi kako su navedeni u sučelju, oblikovani hrvatskom gramatikom. Čak i kad se odnose na ono za što u hrvatskome imamo svakodnevne, posve jasne izraze, na primjer unaprijediti ili poboljšati, oružje, pobijediti, isključiti, pridružiti se, napustiti. Umjesto pridruži se ili još jednostavnije dođi, čuli smo
15: daj se join, aj.
16: Umjesto odlazim, čuli smo
14: livam.
16: A umjesto pobjedio sam
15: vino sam.
16: Nije neobično da pojedina subkultura sastavi svoj jezik ili da postojeći jezik prilagodi svojim potrebama, čak i s namjerom da ga oni koji joj ne pripadaju ne razumiju. Podsjetimo se i što smo saznali u Hrvatskoj enciklopediji kad smo govorili o novotvorenicama. Njima se osvježava komunikacija, čini zanimljivijom, duhovitijom i originalnijom. Ima ih u književnim dijelima, ali najviše se upotrebljavaju u zatvorenim krugovima specijalnih jezika, na primjer među znanstvenicima, liječnicima, zatvorenicima. Slično može vrijediti i za našu današnju temu i ne treba se tomu čuditi. Samo je poželjno da se ne zaboravi kad se kojim jezikom koristimo. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
10: Ovo je Glas Hrvatske.
12: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.